0: Klokken er 2.
1: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede blev taget imod med jubel, da det i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
2: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig, det er selvfølgelig meget rart.
1: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærer blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
3: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
4: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kinas præsident Xi Jinping er landet i USA forud for et møde med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Trump og præsidentfruen Melania var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær landets forbundshovedstad Washington D.C. Under det tre lange besøg forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. En skal huskes på at drikke vand, en anden skal have høreværn på, og en tredje må gå fra undervisningen. Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Hos DR har vi fået et indblik i nogle af de beskeder og vist dem til tre lærere. Hør, hvad de siger her.
3: Det kan jeg også godt genkende, det her.
4: Det kan godt være en lidt svær en at huske på, i hvert fald.
5: Det er jo sådan en, vi tit ser.
3: Det synes jeg er lidt uhensigtsmæssigt.
4: Den synes jeg kan være god at imødekomme.
5: Man kan godt prøve at efterkomme det. Så vil det glippe nogle gange. Fordi der jo er mange børn i en klasse.
2: Siden de dårlige PISA-resultater har forældre fået hug af politikere for ikke at engagere sig mere i folkeskolen. Men sagen er en anden, når det kommer til aftaler om særbehandling. For ifølge samtlige den lærer, som DR har talt med, er mængden nu så voldsom, at det går ud over undervisningen. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener organisationen Skole og Forældre, siger Regitze Spænder Ishøj, der er formand.
6: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
2: Hun er dog med på, at mængden af særaftaler kan blive for meget. Og her hørte du lærerne Tine Skrol fra Torslev Skole, Søren Larsen fra Ålykkeskolen i Kolding og Kors Skønning Christensen, der er lærer i Kerteminde. Trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
7: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og jo også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
2: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
7: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
2: Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden, og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrkene, der galt helt fra i aftes og frem til morgenen her. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En hjemmeside, der tilhører de australske myndigheder, er blevet hacket af en AI-agent fra det amerikanske firma OpenAI. Det oplyser den australske premierminister Anthony Albanese til avisen Sydney Morning Herald. Albanese fortæller, at han har talt med OpenAI's direktør Sam Altman, som har undskyldt for hændelsen. AI-agenten fik både adgang til offentligt tilgængelige filer og til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Den fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger, fortæller premierministeren. Der er de seneste måneder været flere eksempler på ustyrlige AI-agenter, der har hacket sig ind hos virksomheder. OpenAI oplyser, at de vil efterforske hændelser med tilpasset modelaktivitet. Kinas præsident Xi Jinping er ankommet til USA, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Donald Trump og præsidentfruen Melania Trump var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær Washington D.C. Under det 3 dage lange besøg, forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område, Mestersvig, så er det højst sandsynligt, fordi det vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller Jon Rabeck Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette 2 nye baser i Grønland. Og selvom vi endnu ikke ved præcis, hvad amerikanerne har tænkt sig at gøre, så er Mestervigs østlige placering særligt interessant, forklarer Jon Rabeck Clemmensen.
3: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
2: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Han mener, at Mestersvigs landingsbane også kan gøre det attraktivt for amerikanerne at lægge en base der.
4: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
2: Ifølge seniorforsker hos DIS, Flemming Splidsbol, så vil Rusland lægge særlig mærke til de nye baser.
5: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget deroppe. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
2: Og det er første gang nogensinde, at amerikanerne vil oprette en militærbase på den grønlandske østkyst. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden, og så bliver det blæsende især i det vestlige Jylland. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende frem til klokken 9 her til morgen. Temperatur op mellem 10 og 15 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For første gang vil USA oprette en militærbase på Grønlands østkyst, og det kan få betydning for forsvaret af Europa i tilfælde af krig, mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og den spritnye militærbase i Mestersvig ligger godt, hvis den skal operere sydøst for Grønlands kyst, forklarer Jon Rabe Clemmensen.
3: Som er strategisk vigtigt, fordi det er et sted, hvor russiske ubåde kan sejle ned mod Atlanterhavet. Og fra NATO's side har man et rigtig stort ønske om at kunne opdage og i en krigssituation bekæmpe de her ubåde, fordi man er bange for, at de i en krigssituation vil kunne kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
2: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og været udsendt op ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Og han peger på, at det kan være en fordel, at der ikke er nogen lokalbefolkning i nærheden af Mestersvig.
4: Der bor 27 mennesker, og der er lige omkring 17 eller 19 km vej, alt efter hvordan man gør det op. Så det er uden sammenligning, selv for Grønland, en af de mest øde steder i verden.
2: Og USA har allerede en militærbase i Nordvestgrønland ved navn Pituffik Space Base, som er den tidligere Thulebase. Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Når Danmark og Norge i aften tørner sammen til nabostrid i Oslo i den første af 4 Nations League-kampe på få dage, så er der et par prominente navne, der glimrer ved sit fravær. Det danske herrelandshold må nemlig undvære forsvarsprofilen Andreas Christensen, som til daglig tørner ud for Barcelona, og da han blev skadet kort inden landsholdssamlingen. Og det ærger landstræner Brian Riemer.
5: Jeg brugte i hvert fald lige 10 minutter på at være rigtig ærgerlig og bitter over, at vi mistede en af vores absolut bedste spillere, og en spiller, som havde en stor rolle i de her 4 kampe, og også en stor rolle på det her nye unge hold, være en leder og en figur, som de kunne læne sig op af. Men okay, det er hvad der sker i fodbold, det sker alle steder, så det skal vi ikke tude over. Tværtimod, så skal vi kigge fremad.
2: Den danske rekordholder for flest landskampe, Christian Eriksen, der i går meldte ud, at han stopper i sin klub Wolfsburg, er heller ikke med. Han har ikke spillet kamp, siden han kollapsede i en landskamp i juni mod Ukraine. Om det betyder et endeligt farvel til fodbold for Eriksen, ved landstræner Brian Riemer ikke, fortæller han. Og Norge kommer ind til kampen efter en flot VM-slutrunde, hvor vores nordiske naboer nåede kvartfinalen. En slutrunde, Danmark ikke var med til. Skyet med regn og byer vestfra, og så bliver det blæsende især i de vestlige Jylland. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke frem til klokken 9. Nattens radioavis var med
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Tina Dickow og pigen ud af Aarhus. Ja, så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Dermed så er der åbent i Morgenklubben dit radiofoniske fællesskab, hvor vi sådan lige lader verden udenfor passe sig selv. Vi glemmer alt om storpolitik og den slags, og så koncentrerer vi os i stedet for bare om det helt nære, det helt simple, nemlig at få vækket hele Morgenklubben med nogle sådan ret så målrettede morgenrutiner, der sigter efter at få vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi altså i dag på en torsdag morgen, den 24. september. Og jeg kan måske godt allerede nu tease lidt for, at vi skal forbi en paradisby i den kropslige kickstarter. Og så skal vi også en tur på safari, når vi når til hjertestarter-sangen. Men så siger jeg altså heller ikke mere. Ikke andet end at her, der skal du få lidt musik fra Santana og Rob Thomas på Smooth, og så skal jeg selvfølgelig også lige sige godmorgen.

Taylor Swift og Opalite fik du her i morgenklubben. 5:15 er klokken, og dermed så kan vi sådan med ro i sindet tage fat i dagens første faste morgenrutine, som jo egentlig også har lidt til formål at give dig lidt ro i sindet, eller i sjælen i hvert fald. Det er den, vi skal have vækket nu med en godmorgen-natsang, og her er jeg i dag taget fat i et nummer, som efterhånden har 20 år på banen, men som stadig lyder lige så tidsløst, som det gjorde, da det kom ud. Det er nemlig Amy Winehouse og You Know I'm

0: Måske var lige lidt mere fut i dagens godmorgen-natsang, end vi ellers plejer at have. Men jeg synes, der er noget i Amy Winehouses stemme. Der er en eller anden sådan nærmest indgroet melankoli, som egner sig særlig godt, når det er sjælen, vi lige skal have vækket. Og det var altså derfor, at jeg i dag havde valgt You Know I'm No Good som dagens godmorgen-natsang. Og derfra, der skal vi så have fat i Albert Heath og Darlene. Dem får du her sammen på Lille Hus i Jylland.
1: Jeg er så

Crafty og Boston var det her, hvor klokken er 5 minutter i 5:30, og vi dermed skal til at få vækket kroppen. Og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så skal vi i dag med den kropslige kickstarter forbi en paradisby. Jeg har nemlig trukket et forslag ud af den store forslagskasse. Det er den, du også har mulighed for at skrive til. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive det ned i en mail og sende det ind til morgenklubben@dr.dk. Husk lige at skrive dit navn på og også gerne lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det her nummer. Og så er der jo altså en gang imellem, hvor at der er nogle af jer, som er flinke nok til at lade det ligesom være en lille smule op til mig. Og det er lidt sådan en mail, jeg fik fat i nede i den store forslagskasse i dag. For det er en mail fra Finn fra Vejle, som skriver: "Godmorgen Julie og alle andre friske morgenklubmedlemmer. Må jeg foreslå noget med Guns N' Roses, hvor du må vælge selv? God dag til alle med venlig hilsen, Finn fra Vejle." Og jeg tænker, at den du, der selv må vælge, det må være mig, Finn. Og det er jo altså altid lidt risky eller farligt, for at sige det på lidt bedre dansk. Sådan at lægge alle valgmulighederne frit frem foran mig. For så kan det godt være, at jeg kommer til at tænke, at vi da godt lige denne her torsdag morgen kunne bruge det her nummer fra Guns N' Roses som kropslig kickstarter. Finn foreslår altså bare et eller andet med Guns N' Roses. Jeg har besluttet mig for, at det bliver denne her, Paradise City.

Og så er der ellers hurtige løb på stedet for resten af pengene her hos Guns N' Roses og Paradise City. Jeg tror bare, at vi holder her, for jeg har allerede headbanget så meget til det her nummer, at jeg kan ikke rigtig mere. Så tusind tak til Finn fra Vejle for at ligesom smide et lod i den store forslagskasse, hvorpå der bare stod noget med Guns N' Roses. Det blev altså til Paradise City denne her torsdag morgen. Hvis du også meget gerne lige vil have et lod med i den store forslagskasse, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Vi skal videre fra Guns N' Roses, og jeg skal også lige forsøge at få vejret lidt igen, og det får vi så her sammen med Bifald og sætter alt på spil.

Caroline Henderson og Kiss Me, Kiss Me lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik-quiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne. Spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 1985 udgiver hvilket Genesis-medlem albumet No Jacket Required? Ja. Hvilket Genesis-medlem udgiver altså i 1985 albumet No Jacket Required? Det er dagens musikkvik-quiz-spørgsmål, og der er et svar klar til dig lige efter blæst, og elsker dig.

blæst og elsker dig så meget. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag skulle vi forsøge at vække hjernen til et spørgsmål fra kategorien 80'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. I 1985 udgiver hvilket Genesis-medlem albumet No Jacket Required? Ja. Hvem var mon det? Jamen, svaret ligger lige for. Det var Phil Collins, som altså udsendte det her album No Jacket Required i 1985. Det er hans tredje soloalbum, men han er dog ikke sådan helt alene på det her album, for man kan altså blandt andet opleve folk som Peter Gabriel, tidligere forsanger i Genesis, og så også Sting, som lige har lånt sig selv ud som kor rundt omkring på det her Phil Collins album. Et album, hvor Phil Collins sådan helt bevidst satte sig for at lave nogle mere uptempo-numre, som blandt andet resulterede i åbningsnummeret og stor hittet Studio. Men der var dog stadigvæk også blevet plads til en ballade som for eksempel One More Night. Men jeg synes, at vi skal runde quizzen af med et nummer i sådan, ja, den lidt hurtigere ende. Vi er ude i noget optempo, for her, der skal du nemlig få Phil Collins og Don't Lose My Number.

Fra Phil Collins' succesalbummet No Jacket Required fik du her Don't Lose My Number. Og Phil Collins var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter-sangen, den skal vi også lige have med denne her torsdag morgen. Den kigger vi på lige efter, vi har lyttet til Gracie Abrams og Hit the Wall.

Gracie Abrams, hvad det her med Hit the Wall, og inden at vi ligesom rammer muren der, når klokken den bliver 6, og vi skal have en radioavis, så skal vi også lige have dagens hjertestarter-sang på plads. Og den er i dag bestilt af Helle fra Hedehusene, og Helle hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære Julie og alle i Morgenfriske medlemmer. I den kommende uge har Jan og jeg bryllupsdag, denne gang den 29. af slagsen, og i år bliver det en helt speciel dag. Vi rejser nemlig til Tanzania, hvor vi håber at se The Big Five, altså en løve, en afrikansk elefant, en afrikansk bøffel, næsehorn og leopard, for derefter at tilbringe en uge på Zanzibar. Vores forventninger er helt i top, da vi er blevet lovet et helt specielt sted netop på vores bryllupsdag. Jan, jeg glæder mig til, at vi skal have denne her store oplevelse sammen, og selvfølgelig så skal vi høre Safari med Gnags som dagens hjertestartersang. God dag til alle jer derude. Hilsen Helle fra Hedehusene. Og Helle, og ja, i særdeleshed også Jan, kæmpe stort tillykke med jeres 29. bryllupsdag, som I altså kan fejre i den kommende uge. Og så krydser jeg da fingre for, at I får set det der Big Five, eller de der Big Five, altså både løve, afrikansk elefant, afrikansk bøffel og næsehorn og leopard, når I drager afsted på jeres helt særlige rejse og altså skal ud på en safari. Og derfor så er det jo ganske passende, at dagens hjertestarter sang i den anledning blev Gnags og Safari.

Helle og Jan fra Hedehusene kan i den kommende uge fejre deres bryllupsdag, og det kommer de til at fejre på en safari. De skal nemlig en tur til Tanzania og forhåbentlig se The Big Five, og i den anledning så havde Helle altså bestilt en hjertestartersang til Jan, nemlig Knacks, og meget oplagt safari. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis, der står og venter her, når klokken den bliver 6. Og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som venter på at kunne give dig en omgang P4 morgen. Jeg har kun lige et enkelt nummer tilbage. Det er Peter Sommer, og Hvorfor løb vi? Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det har taget overhånd, sådan lyder det fra læger landet over, som oplever, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler. Det fortæller blandt andre Trine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
2: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Alle de lærere, som DR har talt med, understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. For det har konsekvenser for undervisningen, siger Søren Larsen, der er lærer på Ålykkeskolen i Kolding.
3: Det kan tage fokus fra det, vi egentlig sådan mødes omkring i forhold til undervisningen. Det kan tage lærerens koncentration, at man skal huske at gå til den ene elev med noget, eller til den anden elev med noget, og så får de ikke den undervisning, de skal have.
1: Og det går ikke, at de særlige krav tager for meget tid for undervisningen, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre. Men hun mener heller ikke, at folkeskolen er god nok til at rumme alle børnene.
4: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område mestersvis, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller John Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette de to nye baser i Grønland, og at placere den ene i Mestersvig giver god mening, mener Anders Ibsen, der har boet i Nordøstgrønland i 4 år, og som har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius. For området har allerede en landingsbane, siger han.
6: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Men ifølge seniorforskere hos DIS Flemming Smidsbol, så vil en base i Østgrønland for Rusland til at ruste yderligere op.
7: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget derop. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Det er første gang siden 2015, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøger den amerikanske præsident i Det Hvide Hus. Og Xi blev da også modtaget med fuld honnør og personligt af Donald Trump, da han landede på Joint Base Andrews i Washington i nat dansk tid. Men besøget kommer samtidig med, at forholdet mellem verdens to største økonomier har været præget af handelskonflikt, told og rivalisering om kunstig intelligens, teknologi og sikkerhed. Med fra Washington D.C. har jeg nu USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Det er første gang i 11 år, at en amerikansk præsident tager imod en udenlandsk leder på Joint Base Andrews. Sidst det skete, det var, da den daværende præsident Barack Obama tog imod pave Frans. Hvorfor vælger Trump at tage helt ud til lufthavnen?
8: Det er jo også paradoksalt, fordi på den ene side, så har Donald Trump, han nævner jo igen og igen Kina som en af de største rivaler i forhold til USA. Og så på den anden side, så fremhæver han også Xi Jinping som en mand, han har et fantastisk forhold til. Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at Donald Trump, han vil gerne vise den kinesiske præsident, at den får simpelthen det fulde udtræk, når han er på besøg her i Washington.
1: Ja, han har jo igen og igen skældt ud på Kina og Xi Jinping. Hvad vil Donald Trump og USA gerne have ud af det her besøg?
8: Ej, jeg tror, der er mange ting og vigtige diskussioner, de skal have over de næste 3 dage. Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: Lyd det direkte fra Washington. Først skyde og stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder kan vi også få solen at se i dag. Og så temperatur mellem 14 og en 18 graders varme. Og så blæser det lidt derude med en frisk vind fra nordøst ved kysterne stedvis op til hård vind. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen i dag.
9: Det her er P4.
10: Og vi har uheld på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det er sket kort før 33 Lellinge, der holder en bil i højre spor og en i midterrabatten, og der er allerede nu kø frem mod uheldstedet.

0: Og jeg kan lige gentage, at der er uheld på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det er sket kort før fra kørsel 33 Lellinge, og der holder en bil i højre spor, og så en i midterrabatten. Og på nuværende tidspunkt er der omkring en små 3 km kø frem mod uheldstedet. Så er der som sædvanlig kø på rute 23 i Kalundborg. Det er fra Tømmerup krydset til Hallas Allé. Men ellers så kører det stadig okay, dog med fartdyk, hist og pist. Og igen er regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen aflyst hele dagen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
3: I aften der spiller vi landskamp i fodbold. Herrefodbold mod Norge. I Norge, ikke
4: sandt? Ja, det er i Oslo. Det er kl. 20.45 i aften.
3: Altså, der er jo ingen tvivl om, at det skal vi jo varme op til. Det skal man, lad du mærke til ude på redaktionen Mads Rågaard, der er reporter her til morgen.
4: Ja.
3: Han har jo overgearet pyntet sin arbejdsplads og hele sit skrivebord op med Dannebrogsflag, bare for at markere, at han holder med Danmark. Det er måske lige overkant.
4: Anders, det rigtige Mads er super glad for det danske landshold, men lige i dag, der skyldes Dannebrogsflagen altså ikke landskampen. Han har fødselsdag i dag, og det er ikke engang ham selv, der har sat den op. Det er en god kollega, der har sat det op, set de går ind. Og der er mange, og det ser voldsomt ud, men det er altså ikke på grund af landskampen.
3: Altså, der er 12 Dannebrogsflag eller sådan noget, der er bare sat på computerskærmen. Ja, nå, okay, så er det mere roligt.
4: Ja, men han går meget op i det danske land,
3: han går også meget op i sin fødselsdag, ved jeg, så derfor så kan han jo kombinere de gode ting. Tillykke med fødselsdagen, Mads.
2: P4.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Hej.
1: Ringer om natten. Det var Christoffer, og klokken er, jeg vil sige, den er ikke nat mere. Nu er klokken morgen. Den er 13 minutter over 6. Vi skal tale om skolebørn her til morgen, og vi skal tale om, når forældre ønsker særbehandling for deres børn. Når man lige skriver i Aula en besked til læreren om, ved du hvad, lille Claus eller lille Anders, han bryder sig ikke om at stå op foran de andre og fremlægge, så det vil vi gerne have, at han slipper for. Eller lignende ting.
2: Ja, fordi vi får jo ofte at vide, at vi forældre, vi skal involvere os mere i folkeskolen og vores børns skoleliv. Men det kan altså også blive for meget af det gode. For en enkelt af den slags beskeder, som den du nævner her, det vil være okay for en lærer at administrere. Men når der lige pludselig i en klasse med måske 25 elever er 10, der har den slags meget forskelligartede ønsker fra forældrene om, hvad de skal drikke i løbet af skoledagen, eller hvor de skal sidde, eller om de skal op til tavlen og tilsvarende, jamen så bliver det altså svært, hvis man kommer ind i en klasse måske bare to gange om ugen og skal forholde sig til alle de her forespørgsler fra forældrene. En enkelt kan være meget god og relevant, og det kan også være relevant i forbindelse med den enkelte elev, men samlingen, altså mængden af alle de her ting, det er altså blevet et kæmpe problem. Det siger, sådan lyder det faktisk enslydende fra en masse folkeskolelærer, som vi har talt med her i DR. Det er noget, vi kommer til at kigge nærmere på.
1: Og her er der vel at mærke ikke tale om børn med specielle behov, kan man lige sige.
2: Nej,
1: det er der, hvor man kan sige, vi er nede i pilatesafdelingen, men forældrene synes lige, at de gerne vil hjælpe børnene lidt nemmere igennem skoledagen.
2: Ja, det kan jo også være relevant nok for den enkelte elev. Det kan jo være et klar udfordring for eleven, som forældrene prøver at hjælpe med, og som lærerne så bliver gjort opmærksom på. Der er bare mange af dem i rigtig mange klasser.
1: Ja, en af historierne her til morgen i P4 Morgen, hvor vi lige nu har The Rumors at fire til dig. Her er The Balcony.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy.
7: Du er så skide

0: Espresso her fra Sabrina Carpenter. En meget passende sang på denne her tid af morgenen. Nu er klokken 6:59.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4
0: Morgen. Lad os lige se, hvad vi danskere har interesseret os for. Kendis-frisøren Dennis Knudsen er på alles læber igen, og vi vil gerne lige vide noget om hans familiefølelse.
3: Ja, det er jo frisøren, som i en periode holdt til i Korsør, men som nu har trukket teltpælene op. Mm. Familiefølelse, det foregik i USA den 20. august, og grunden til, at vi så er begyndt at søge på det, det er, at det i går kom frem, at Dennis Knudsen stadig er i USA med den lille ny der. De tre ældste børn, Lukas, Nora og Aura, de er sendt retur til Danmark, men der er noget med papirarbejde i forhold til den lille ny, der skal klares. Så Dennis Knudsen ruller altså rundt der over there med barnevogn og en ganske lille baby i, og venter på at kunne komme hjem til Danmark. Og det er, det er den historie simpelthen, som har gjort, at Dennis Knudsen pludselig er en af dem, vi søger på, kommenterer på, bemærker, opdager og alle de andre ting, som vi så gør på nettet.
0: Skal vi, altså, elefanten i rummet er jo også, at han er 63.
3: Det er rigtigt, ja.
0: Og han er, så er han nybagt far, ikke? Så,
3: 20. august, som sagt, ja.
0: Ja, ja, og det er... god fornøjelse med det, Dennis.
3: Farvel nattesøvn.
0: Det er frisk,
3: men der er billeder her, for eksempel i billedbladet, og det er jo en bedårende lille baby,
0: det er
3: han
0: det.
3: Er blevet far til der. Så, så tillykke med det, og god tur hjem, når du når dertil.
0: Ja, vi glæder os til, at du kommer hjem igen. 7:30, her i Copenhagen Dreaming. Det er Love Shop.

0: Copenhagen Dreaming, klassiker her fra Love Shop. 7:04, en opdatering på morgentrafikken, Karina.
1: Her på Sydmotorvejen nordgående, der er nu fuld stop kort efter 34 herfølge, og så er der ellers en heftig kø til kort før frakørsel 33 Lellinge, hvor der er uheld. Højre spor er spærret, og der holder også en bil i midterrabatten. Der er nu politi på stedet. Og det har allerede fået rigtig mange til at køre fra ved herfølge, og så er der kø på frakørslen, og så videre af Slimmingevej til rute 151 Vordingborgvej. Og på Sydmotorvejen i sydgående retning, lige når du kører af Farøbroerne, altså der ved brofæstet, der ligger der en stor rulle med slanger, og den ligger i højre spor og ind i nødspor. Og ellers, ja, så er morgentrafikken ved at være tæt med fartdygtige sædvanlige steder.
0: Og der er regional nyhedsopdatering på vej til dig. Efter One Republic, her er Need Your Love i P4 Morgen.

0: Need Your Love. Her var One Republic i P4 Morgen. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Folkeskolens lærere får så mange beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn, at det kan gå ud over undervisningen. Sådan lyder det fra flere lærere. En elev skal huskes på at drikke vand, en anden skal have høreværn på, og en tredje må gå fra undervisningen. Nogle særaftaler giver god mening, lyder det, men mængden af særønsker, som lærere møder i dag, risikerer at få konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i klassen. Det lyder det blandt andet fra Heidi Magdams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse, og hun synes efterhånden, at det har taget overhånd.
3: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt. Og når først vi begynder at lyse på det og ser på det, så viser det sig, at listen af særaftaler er jo lang.
2: Og formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, mener også, at det er en problematisk tendens. Hun mener, det er udtryk for, at skolen er udfordret.
4: At vi så får de her ønsker ind, forstår jeg godt, fordi vi har for meget uro, og det skal vi også have arbejdet med. Vi skal simpelthen have nogle flere lærere i skolen og nogle bedre muligheder for, at vi kan nå rundt om alle vores elever. Arbejde med de fællesskaber.
2: Tre erhvervsfolk i Odsherred Kommune vil gerne bygge et datacenter på Næsvangsvej uden for Asnæs. Og mens byrådet behandler sagen, så inviterede erhvervsfolkene fra foreningen Næsvang Data i går til informationsmøde om deres projektdrømme. Her kunne naboer, politikere og andre interesserede give deres besyv med, og der lød mest af alt modstand fra lokalbefolkningen, det fortæller vores udsendte reporter. Men på trods af korslagte arme og kritiske spørgsmål fra de fremmødte, så mener Sebastian Dahl, der er direktør i Næsvang Data, ikke at drømmen er død.
5: Jeg tror bare, at det her det kræver meget tæt dialog med lokalsamfundet, fordi det vi jo gerne vil, det er, at vi vil jo gerne udvikle datacenter med lokalsamfundet og ikke imod lokalsamfundet. Så jeg er overbevist om, at det her det kræver mange af de her møder, og det stiller vi sindssygt gerne op til.
2: En af dem, som stillede kritiske spørgsmål, var Peter Kongsbak. Og en af hans største bekymringer handler om den grundlæggende udvikling i forhold til datacenter og energien.
6: Jeg synes måske, det er et problem helt grundlæggende, at vi bruger ufattelig meget energi på at lave noget, som jo reelt lige nu skaber en meget lille værdi. Altså, vi taler om, at jo, vi har AI, og vi har alle de her ting, men der er jo en vis risiko for, at det bliver en boble.
2: Flere kommuner som Guldborgsund, Lolland, Faxe og Holbæk har allerede planer om at bygge store datacentre.
0: Og vejrudsigten, ja, det er en skyet og våd dag, vi går i møde. Der kommer byer i løbet af dagen. Temperatur 14-17 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: Never played the bass. Jeg var Napja, og så er klokken 6:06. Altså, da de grønlandske politikere vendte hjem til Grønland, efter de havde været i New York i FN-bygningen og underskrive det der nye dokument, ikke? Ja. Aftalen mellem Danmark, USA og Grønland. Der blev de jo modtaget, som om at det var et fodboldhold, der havde været til USA at vinde verdensmesterskabet nærmest. Jamen, det var skønt at se.
1: Ja, der var kæmpe glæde, da de steg ud af flyveren der. Der blev viftet rigtig meget med grønlandske flag, da Jens Frederik Nielsen, der jo er formand for Grønlands regering, og Mute B. Egede, der er det, man kan kalde udenrigsminister, minister for udenrigsanliggender, som det hedder i Grønland, da de vendte hjem. Altså, og det bliver jo selvfølgelig på grønlandsk maner fejret med kaffemik i kulturhuset i Nuuk. Og altså, man kunne bare se, jeg har set nogle af tv-billederne, ikke? Altså, glæden, lettelsen over, at vi har fået landet noget, som virkelig har rørt ved noget helt grundlæggende i Grønland, og noget, som jo altså så er landet på den her måde med kæmpe deltagelse, også fra grønlandsk side. Altså, der er en stolthed over hele Grønland i forhold til det. Selvfølgelig er der også kritiske røster, det naturligvis er der det, men jeg tror, det generelle billede fra Grønland, og det man også kan læse på DR.dk her i dag, det er en kæmpe lettelse og en kæmpe glæde over, at det er lykkedes diplomati og grønlandske politikere, og selvfølgelig også med hjælp fra regeringen i den sydlige del af rigsfællesskabet, at få det her hjem.
0: Ja, og det er måske også sådan, du ved, kulminationen på, at der har været, nu det er jo overvis, at der har været den her ballade, uvished og sådan noget. Det er lige pludselig, jamen, så åbner ventilen, ikke?
1: Men det er jo det har ligget og rumlet i baghovedet hos mange grønlændere, at USA truer altså med de her ting. Og hvornår kommer der en løsning på det? Gør der nogensinde? Eller skal vi vente på, at der kommer en ny præsident eller tilsvarende? Men nu lige pludselig her i september måned, så er den altså, landet.
0: Ja, og det, de der jubelscener, det er dem vel ondt, det må jeg sige. Og du kan jo se jubelscenerne i en artikel lige nu på vores hjemmeside dr.dk med overskriften fra New York til Nuuk. Glade grønlandske toppolitikere vendte hjem til kaffemik. Det er ikke et dum overskrift, vel?
1: Nej.
0: 9 minutter.

0: giver det mening. Sprækker, det er søn, der hjælper Rasmus Seebach med denne her. Så er klokken 6:41. Lærere på landets folkeskoler, de oplever rigtig mange. Forældre ønsker særlige aftaler for netop deres børn, og det går altså ud over undervisningen og fællesskabet. Og det kan være alt fra at måtte tykke tyggegummi i timerne til flere pauser, fritagelse fra mobilpolitik og fremlæggelse til ønsker om, hvor og med hvem man ønsker at sidde i klassen.
1: Og vi har her i DR talt med flere end 20 lærere, som alle anerkender problemstillingen, men også understreger, at det ikke er den enkelte særaftale i sig selv, der er et problem, men mængden af dem. Reporter Mads Rågaard, du på besøg hos Regitze Spænder Ishøj, der i øvrigt er formand jo for Foreningen Skole og Forældre.
2: Og på Regitzes køleskab hænger der sådan en fin årsplan for 3. A. Jeg kan se, der er nogle ture ud af huset, og så er der nogle omlagte dage, og en skolehjemsamtale den 1. oktober. Godmorgen til dig, Regitze.
3: Godmorgen.
2: Du står ved det her køkkenbord, hvor der skal smøres madpakker lige om lidt. Lærernes opråb, der er for mange af de her særaftaler. Hvad tænker du om det opråb?
3: Men tænker, at det er jo rigtigt, at der er mange særaftaler, og der er også måske for mange, og selvfølgelig så skal vi have en snak om, hvad er det, der er galt, siden der er så mange børn, der ikke kan være i klassens rammer.
2: Du har jo selv to børn, som har gået på Svend Gyngeskolen her i Lundby. De havde også nogle særaftaler. Hvad handlede det om?
3: Jamen, det kunne være sådan noget med at sidde ved lærerens bord under matematiktimen, eller have lov til at gå, hvis der er for meget uro i klassen. Men det er jo særaftaler, som skolen har foreslået, fordi de kunne se, at det var nødvendigt. Så der er også en balance i, om det er forældrene, der kræver særaftaler, eller om det er fordi, lærerne kan se, at der er noget ved skolens rammer, som børnene slår sig på og reagerer på det.
2: Inden på DR.dk er der lige nu faktisk en artikel, hvor man kan læse nogle af de her eksempler fra den virkelige verden. Vi ønsker et pausekort, for eksempel, som eleven kan vise, når de har en vikar, og som så giver mulighed for, at eleven kan komme hjem. Det er bare et eksempel, som man kan læse inde i den her artikel. Forældrene har vel også et ansvar for, at lærerne ikke bliver overbebyrdet med særaftaler. Hvad skal forældrene gøre?
3: Forældrene skal jo have muligheden for et godt samarbejde med læreren om, hvad er det, der foregår, og hvad er det, der er problemet, når der er noget. Fordi forældrene kan jo kun se det eleven kommer hjem og fortæller, er udfordringen. Og ja, lærerne kan se måske 28 elever. Forældrene har måske kun deres eget barns perspektiv på det her. Så selvfølgelig så skal der være en god dialog om, hvad kan lade sig gøre, og hvad er ikke realistisk.
2: Men er forældrene for meget curlingforældre, der mailer deres eget barns kage og kun ser deres eget barn?
3: Nej, altså når vi spørger forældrene i vores undersøgelser, så kan vi jo se, at forældrene rigtig gerne vil fællesskabet. De vil rigtig gerne folkeskolen. Største del af forældrene vælger folkeskolen hver evig eneste dag, når de står også med madpakker som jeg. Og det er bare vigtigt for forældrene, at det fungerer, når deres børn går i skole. Men igen, de kan kun tage deres eget barns perspektiv, og så er det vigtigt, at der er plads til samarbejdet.
2: Du mener, at det her måske de her særaftaler, mange særaftaler, kan være udtryk for et presset skolesystem. Det kan være svært for mange børn måske, også svært for lærerne. Det gode spørgsmål er jo så, hvordan løser man det her problem med alle de her særaftaler?
3: Det kan man jo ved at lytte til dem, som står i det. Lytte til lærerne, pædagogerne, eleverne og snakke om, hvad er det for nogle udfordringer, der gør, at børnene har svært ved at være i klassens rammer og i de fællesskaber, der er i skolen. Og så finde ud af, hvordan er det, vi løser det. Kan det være ekstra lærere og pædagoger i timen? Kan det være en anden struktur, en anden måde at undervise på? Og det er sådan nogle ting, som vi er nødt til at gøre, og det er rigtig vigtigt, at det kommer fra skolen, og at det kommer fra Christiansborg nødvendigvis.
2: Det var da et par gode råd. Tak skal du have, og jeg vil overlade køkkenbordet til dig nu, Regitze, så du kan komme i gang med madpakkerne.
3: Mange tak.
1: Det var altså reporter Mads Rågaard, der var på besøg hos Regitze Spænder Ishøj i Lundby, formand for skole og forældre. Han drager videre jo.
0: Ja. Nu pakker han sendevognen ned og kører fra Lundby videre til Møn og sender direkte fra Møn skole om samme emne. Det er om lige under 2 timer. Her nu, der er kaffe på vej til min hals.
4: Ja.
0: Det er TV2, der har taget hul på Bibabalula-sangen.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Det er en træls omgang kø, du skal igennem på Sydmotorvejen Nordgående, hvor der efterhånden er omkring 10 km næsten stillestående kø, og den møder du lige omkring frakørsel 34 Herfølge, og så frem til kort før 33 Lellinge, hvor der er uheld, og højre spor stadig er spærret. Der er politi på vej, eller på stedet, og vejhjælp er på vej. Sørg for at give plads, så de kan komme hurtigt frem og få ryddet op i en fart. Så er der også en massiv kø til frakørselen ved Herfølge, og videre er slip Slimmingevej til rute 151 Vordingborgvej, og så er der også ved at være en ret solid kø gennem Herfølge by. I sydgående retning på Sydmotorvejen, der ligger der en stor rulle med slanger eller rør i højre spor og nødspor. Det er lige når du kører Farøbroerne, og vejhjælp er på vej. Og ellers så er myldretiden ikke at den værste, man kan komme ud for. Der er tæt trafik og fartdygtige sædvanlige steder.
9: P4
0: Trafik.
9: Pas på hinanden derude.

0: Animal. Her var The Cat's Eyes. Og så er klokken 6:06. Claus, her til morgen, der fortæller vi jo om lærere, folkeskolelærere, som nærmest bliver overstrømmet med beskeder fra forældre, hvor de lige har et ønske til deres barn. Altså, kunne mit barn ikke få lov at være indenfor i alle frikvartererne? Det giver ham eller hende mere ro på. Mm-hmm. Det kan være noget med at huske at drikke. Der er alt muligt forskellige ting, som de sådan spørger om, ikke?
1: Ja.
0: Og det forstyrrer jo altså lærerne. Lærerne synes, det er blevet for meget nu, ikke?
1: Ja, fordi de siger jo også, at den enkelte anmodning, det enkelte ønske, kan jo være rigtig, rigtig fint, ja, og naturligt i forhold til lige præcis eleven her. Og det har jo egentlig fået os til at stå og snakke om, jamen, vi har ikke aktuelt nogen børn i folkeskolen. Nej. Lige i øjeblikket.
0: Men har du skrevet sådan noget på, hedder det så også Aula, eller forældreindtræ, hedder det måske en gang, eller?
1: Ja, jeg kan ikke huske, om det var gået over og blevet Aula på det tidspunkt. For eksempel, da den ældste, han brækkede sin hånd i en fodboldkamp, der mener jeg jo faktisk, at der var lige en 3 ugers tid der, hvor han havde noget gips på, eller sådan noget. Der havde vi jo alle mulige ønsker til, hvordan og hvorledes forældrene, eller sådan lærerne kunne hjælpe ham med at komme igennem skoledagen.
0: Har der også været noget medicin måske?
1: Jamen, eller? Jeg tror måske, han skulle have noget smertestillende også på nogle bestemte tidspunkter. Så der tror jeg i virkeligheden, vi var i dialog med lærerne om, at det skulle der selvfølgelig være plads til, og det blev også modtaget fint, og han kom igennem det, og hånden fungerer igen og alle de der ting. Men det var jo i virkeligheden nogle særaftaler, vi skulle forsøge at indgå med lærerne dengang. Og det er jo også et tegn på, at for den enkelte, der er det jo selvfølgelig, det handler jo om barnets velbefindende og tarv, og skal have det godt i skolen, og helst også få noget ud af skoledagen. Så det er jo, hver enkelt af de her anmodninger skyldes jo selvfølgelig en vigtig ting for forældrene.
0: Men hvis man som lærer kommer ind i en klasse med 24 elever, ikke?
1: Ja.
0: Og måske kun har dem i biologi to gange om ugen,
1: eller
0: 2 timer om ugen, jamen så kan det måske være svært lige at bevare det der overblik, og at man i sin forberedelse også lige skal ind og finde, hvordan var det nu lige, hvis hver enkelt nærmest har et ønske? Ikke?
1: Ja, men vi vil jo egentlig gerne tale ind i det her, så vi vil da egentlig gerne høre dig også, om du har haft nogle ønsker til lærerne i forhold til dine børn.
0: Mm. Har du bedt lærerne være opmærksom på noget i forhold til dit barn? Det er simpelthen spørgsmålet her til morgen.
1: Ja, og det kan du jo skrive ind til os om på telefonnummeret 1212, og så skal du, det er det, du skal sende det til. Og så er der SJ allerførst, og så skriver du din besked om, hvad du har bedt lærerne være opmærksom på, eller sørge for i forhold til barnet.
0: Og så er der Facebook-siden, det er P4 Sjælland. Der tager vi også imod, hvis du går ind og trykker på beskedknappen. Så glæder vi til at høre jeres historier. 6:54, en lige en opdatering for dig, Karina.
2: Ja, vi har netop fået gode nyheder fra politiet. Der er netop blevet åbnet i højre spor ved uheldet på Sydmotorvejen nordgående lige før 33 Lellinge. Der er stadig lidt oprydning i nødsporet, men begge spor er altså farbare igen. Der er dog stadig omkring 10 km kø, der nu skal afvikles.
0: Om et øjeblik. Nyhedsopdatering fra Radioavisen. Inden da kan vi lige nå toploader og Dancing in the Moonlight.

0: Toploader. Her var Dancing in the Moonlight i P4 Morgen. Så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 7.
1: Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det oplever en række lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
2: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og selvom mængden af særaftaler kan blive for meget, så kan de være nødvendige for det enkelte barn, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre.
3: Særaftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
1: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, mener også, at det er en problematisk tendens, som kræver meget af lærerne. Men hun ser det også som et tegn på, at folkeskolen den er udfordret.
4: At vi så får de her ønsker ind, forstår jeg godt, fordi vi har for meget uro, og det skal vi også have arbejdet med. Vi skal simpelthen have nogle flere lærere i skolen og nogle bedre muligheder for, at vi kan nå rundt om alle vores elever. Arbejde med de fællesskaber.
1: USA planlægger at bygge 2 nye baser i Grønland, efter der er sat underskrift på en aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og særligt en ny base i Østgrønland kan være vigtig for det amerikanske militær. I den nye aftale står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland, og så er det første gang, amerikanerne også vil oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det fortæller forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager.
5: Det handler formentlig om at få en nemmere adgang til farvandet ud fra Grønland. Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand. Og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
1: Men hvordan forventer du så, at Rusland vil reagere på oprustningen i Grønland?
5: Både og. Vi ser lidt blandede signaler. Vi har set den russiske ambassadør til Danmark kalde det for en konfrontatorisk aftale, men på en sådan lidt større plan, så har Rusland udsendt signaler om, at de faktisk synes, det er en udmærket idé, det her med, at en stormagt som USA er inde så specifikt og blander sig i danske og grønlandske forhold, fordi det er lidt den situation, de drømmer om at kunne opnå for sig selv med Ukraine.
1: Lød analysen fra Mads Korsager. Og så til det kinesiske statsbesøg i USA. Kinas præsident Xi Jinping blev i nat modtaget personligt af USA's præsident Donald Trump, da han landede i militærlufthavnen Joint Base Andrews i Washington. Ikke siden 2015, hvor daværende præsident Barack Obama tog imod pave Frans, har en amerikansk præsident taget imod gæster i den lufthavn. Det er blandt andet Iran, AI og handelsforholdet mellem de 2 nationer, som over de næste 3 dages besøg kommer til at være på dagsordenen. Phil Rohn, DR's Kina-korrespondent med fra Shanghai. Hvad er det, som Xi's Kina håber på, at der kommer ud af det her besøg?
6: Jamen paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
1: Så vi skal ikke rigtig forvente, at der kommer nogle aftaler ud efter det her topmøde?
6: Altså, der kommer jo et eller andet. Det gør der altid. Trump var i Beijing for 4 måneder siden, og der fik han virkelig ikke særlig meget med hjem rent aftalemæssigt. Men der kommer jo nok en aftale om, at man vil forlænge den våbenhvile, der understøtter nuværende status quo. Og så må vi se, hvor lang den forlængelse bliver. Men de skal tale om en masse, altså som du siger, Iran, handel, Taiwan, kunstig intelligens osv. Jeg tror bare ikke, vi skal forvente, at der bliver sat nogle pletter på noget pergament.
1: Lød det fra Philip Rowan. Det kinesiske statsbesøg forventes at vare i 3 dage, hvor det ud over forhandlingerne blandt andet kommer til at stå på statsbanket og te i Det Hvide Hus, samt et besøg i USA's Nationalarkiv. Og så kig på vejret. Den står først på skydevejr her i morgenstunden, hvor det også kan regne hist og pist. Men efterhånden så står den kun på enkelte byer og enkelte steder. Kan vi også få en smule sol at se, og så temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne stedvis hård op til hård vind, og langs vestkysten op til hård kuling, hvor det lokalt kan være stormende kuling. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Der er stadig en lang og massiv kø på Sydmotorvejen nordgående. Den møder du sådan før 34 her følge. Det skyldes et uheld tidligere, kort før 33 Lellinge. Der er kommet gang i hjulene frem mod Lellinge, men ellers så er det altså stadig en lidt sejlivet kø. Mange kører stadig fra ved her følge, og det betyder, at der er kø på frakørslen. Den er også lidt massiv, og så skal du også være forberedt på, at der er kø gennem her følge by på rute 151 Vordingborgvej. Så har vi et uheld på Munkholmvej ved Ryge. Det er, når du kommer fra Holbæk-siden. Politiet er på stedet, og de dirigerer trafikken. Der er lidt kø i begge retninger. Og ellers, ja, så er der stadigvæk godt gang i myldretidstrafikken, men ikke af vaste skuffe. Tæt trafik og nedsat fart på Køge-Bugt-motorvejen fra omkring Karlslund Resteplads til Ishøjudfletningen. Og på Holbæk-motorvejen mod København, der er det som sædvanligt fra Baldersbrønde og mod motorvejskryds Tostrup.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og Claus Wiertsen.
3: Og vi taler om særaftaler. Vi taler om, at lærere skal være opmærksomme på mange ting i forhold til det enkelte barn i klasserne. Så meget, at lærerne synes, det har taget overhånd.
4: Ja, og det er ikke den enkelte bøn fra forældrene om, at der for eksempel lige skal holdes øje med, hvad lille Elisabeth, hvor meget vand hun får drukket i løbet af dagen, eller om Nora nu kan få lov til at slappe lidt af, når de andre sidder og læser og laver noget andet. Det kan være fair nok, men lige pludselig, når der er en klasse med 25 elever, så er 12-14 stykker af dem, som har den slags særaftaler, så kan det altså godt gå hen og blive en udfordring. Vi har spurgt lidt ind til, hvad du har bedt lærerne være opmærksom på i forhold til dit barn, og jeg har jo blandt andet været ude med, at jeg også i en periode har været en af dem, som har ønsket det særaftaler, fordi jo altså min søn havde en brækket hånd, og der var noget med noget smertestillende, der skulle gives på et bestemt tidspunkt, og selvfølgelig nogle andre hensyn, som jeg håbede lærerne ville lige være opmærksom på. Så den enkelte bøn til lærerne er jo fint nok, men mængden kan jo altså så også gå hen og blive en udfordring.
3: Ja. Altså, vi spørger her til morgen, hvad har du bedt lærerne om at være opmærksom på i forhold til dit barn? Men Claus, man kan også godt tage lidt ind i det der med, altså når man beder om sådan et ønske, så er det noget et individuelt ønske til et individuelt barn. Og det, nogle gange så harmonerer det jo dårligt med fællesskabet. Og ja, det med, at børn jo egentlig også går i skole for at lære at være en del af et fællesskab, for det skal man jo være resten af livet, når man er på arbejdsmarkedet, eller medlem af en fodboldklub, eller hvad det nu er. Og det harmonerer måske ikke altid det her med, at der skal tage speciel hensyn til den enkelte, men samtidig skal man være en del af den store flok.
4: Ja, hvordan får man de to ting til at passe sammen? Fordi det er jo altså lidt modsatrettet det her med individet i fællesskabet, og hvad skal så vægte tungest, når vi skal få tingene til at køre. Mm. Og det er jo i sig selv en interessant diskussion, og i virkeligheden også jo helt centralt for den snak, vi har her i dag.
3: Ja, altså vi kunne jo også sige, altså er det rimeligt at have særaftaler? Ja. Altså er det rimeligt at bede om det her? Det må du også gerne skrive ind om, hvis du har en holdning til det. SMS'en er altså åben lige nu.
4: Ja, det er jo telefonnummeret 1212. Du skriver til det SJ allerførst i beskeden, og så har du altså mulighed for bare at skrive derud på din telefon. Og hvis du synes, det er lidt lettere at gøre på et stort tastatur, så er muligheden der jo altså også via Facebook.
3: Der hedder vi DR P4 Sjælland. Gå derind og tryk på beskedknappen og send os en besked via Messenger.
1: P4 Morgen.

0: Material Lover her med Sienna. Sienna Spyro, 7:15. Nu skal det handle om datacentre, for der er allerede planer om datacentre i kommuner som Holbæk, Faxe, Guldborgsund og Lolland. Men som man kunne høre på mødet her fra Campus Odsherred i går, så var der altså ikke specielt god stemning på borgermødet, da tre lokale erhvervsfolk fremlagde deres plan for at bygge et datacenter i Asnæs i Odsherred.
1: Og jeg håber, at andre folk også kan se, at der måske er...
2: De mange spørgsmål, de handlede blandt andet om støj, om kølingssystem, trafik, hvad for noget data, der skal bearbejdes, og hvad det overhovedet hjælper området. Selvom der var mange kritiske spørgsmål på borgermødet, så syntes direktør Sebastian Dahl fra Næstvang Data stadig, at det havde været et godt møde.
3: Der er ingen tvivl om, at fjernvarmesagen i år har været en udskældt sag, og vi kunne egentlig godt tænke os at prøve at gøre noget positivt ud af den grund, som nu står tilbage som et tomt hul i Asnæs, så det er det, der er bevæggrunden for det.
4: Odsherred Kommune er jo en af nu ret mange kommuner her på Sjælland, hvor der er planer om datacentre. I har selv nævnt det i Holbæk, som også er blevet kritiseret ret meget. Men hvordan adskiller det her datacenter sig fra andre datacenter som det i Holbæk?
3: Det adskiller sig mest ved, det er egentlig, at størrelsen på det her datacenter, det er afstemt med det net, som den nettilslutning, vi har kunnet få her. Så der er ikke nogen gasturbiner eller andet, som vi driver datacenteret med. Det er el fra nettet.
4: Så det her, det er simpelthen også et mindre datacenter?
3: Det er et meget mindre datacenter, end det i Holbæk, ja.
4: Nu har I jo stået og snakket foran de her omkring 150 mennesker, der var dukket op. I fik jo rigtig, rigtig mange kritiske spørgsmål, og folk virkede ikke som om, at de var specielt glade for ideen til om datacenter. Altså, hvad tænker du om den modtagelse, I fik?
3: Jeg synes egentlig grundlæggende, at dialogen har været super god. Altså, jeg synes egentlig, der kommer nogle rigtig gode spørgsmål, blandt andet omkring lavfrekvent støj, som vi jo har som et af de allerhøjeste prioriteter på vores liste at få elimineret. Og det hører vi jo også nogle af dem, som som var lidt kritikere af det, men jo også siger, at det kan egentlig sagtens altså gøre. Det er bare et spørgsmål om, at det bliver taget alvorligt fra start af, og det har vi gjort.
4: Men føler du, at I skal have de her mennesker, som I lige har stået og snakket til, med for at kunne realisere det her datacenter?
3: Jeg tror bare, at det her det kræver meget tæt dialog med lokalsamfundet, fordi det vi jo gerne vil, det er, at vi vil jo gerne udvikle datacenter med lokalsamfundet og ikke imod lokalsamfundet. Så jeg er overbevist om, at det her det kræver mange af de her møder, og det stiller vi sindssygt gerne op til.
4: Nu skal der jo laves den her lokalplan fra politikerne, og så må vi se, hvordan det så ser ud efter det. Men tror du, det er realistisk, og at folk i Asnæs og resten også havde de faktisk vil sige, okay, det her det kan jeg godt se, det er en god idé?
3: Altså, det er jo selvfølgelig op til dem, og det er svært at svare på, men jeg synes jo bare, at der er mange benefits, altså fordele ved, at lave et datacenter, som kan give en opblomstring i Odsherred, og kan give de her, som jeg også talte om på dagens præsentation, tech-uddannelser, som vi gerne vil lægge på campus i Odsherred.
4: Som du også sagde, så var der jo god dialog mellem folk. Der var et par gange, hvor bølgerne gik en lille smule højt, men altså havde du ikke også regnet med det, med al den medieopmærksomhed, der er på datacenteret, at folk ville være kritiske?
3: Jo, som jeg indledte med at sige, så har jeg jo også orienteret mig på de sociale medier i løbet af ugen, og jeg vidste jo godt, der var en 6-7 punkter, som vi kom til at tale om. Jeg synes egentlig, vi havde en god dialog. Der er selvfølgelig nogen, som bor tæt på, som synes, at det kommer for tæt på, og det er jo dem, vi skal tage os allermest af for at få styr på de gener, som de jo mener, der er, og som vi mener egentlig, at vi kan eliminere med nogle værktøjer.
2: Det sagde her Sebastian Dahl til reporter Rasmus Troldborg, der altså var med til mødet.
0: Og i første omgang,

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange træk. Live i DR Lyd.
3: Og som lovet en vejrudsigt, Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Det lugter altså af en rigtig september efterårsdag, man.
4: Ja, det gør det altså lidt. Der er sådan lidt rester af noget regnvejr her fra morgenen af, som lige har været inden over det sjællandske i løbet af natten. Men senere så bliver det mere tørt, stadigvæk noget gråt i det, men når først finder ud på eftermiddagen, så er der altså også mulighed for, at solen kan kigge lidt ned mellem skyerne, i hvert fald sådan ind imellem. Så en 14-16 grader, lokalt kan vi måske snige os en grad højere op end det, så en lidt til jævn vestenvind, så faktisk aftager lidt i løbet af dagen. Så der er noget efterårsagtigt derude. Men det kan altså også godt blive dejligt at være udenfor.
3: Det er godt, du lige har lidt positivt til sidst.
4: Og det må jeg nødt til at være en gang imellem.
3: Ja, specielt i september måned.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Ja, det er godt. Tak for det.
4: Selv tak.
3: Og så ellers også en glad morgensang her fra Jamie Miller. Den hedder Baby Doll.

0: Det var Baby Doll med Jamie Miller. Og det her, det er Trafikken med Karina Elbæk.
1: På Sydmotorvejen nordgående, der er det ikke alle, der har fået gang i hjulene efter uheldet tidligere kort før Lellinge. Der er kø et par kilometer før Herfølge, og så til Herfølge, hvor der så kommer lidt gang i butikken igen. Der er stadig pres på frakørsel 34 Herfølge, og også på Ringstedvej, altså rute 150, på den sidste bid frem mod Sydmotorvejen. Så har vi lige fået melding om, at der skulle være et nyt uheld på Sydmotorvejen nordgående. Denne gang en 2-3 kilometer før 33 Lellinge. Det er to biler, de holder delvis i venstre spor og midterrabat. Vi håber, at de bare er hurtigt afsted igen. Så er der uheldet på Munkholmvej ved Ryge. Når du kommer fra Holbæk-siden her, er der stadig politi på stedet. De dirigerer trafikken, og der er altså noget kø i begge retninger.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi taler om lærere, vi taler om elever og beskeder fra forældre. Hvad har du bedt lærerne være opmærksom på i forhold til dit barn? Det er spørgsmålet. Og Rik har en historie.
3: Ja, han har en historie fra før. Der var masser af hjælpemidler til ordblinde elever. For det Rik skriver, det er, i nogle tilfælde, så kan det være fint med hensyn. Jeg gik i skole med en, der var ordblind, og der var en fin ordning med en anden fra klassen, som gik udenfor med den ordblinde elev og læste højt for ham. Det var virkelig en god ordning, hvor eleven så jo altså havde mulighed for at følge med i klassen ved lige at have den her aftale om, at vi går lige udenfor, og så tager vi to det, og så kan du være med i diskussionen bagefter igen. Så det var altså et af de her eksempler, som Rik peger på, hvor det giver god mening. Og det gør rigtig mange af de her jo eksempler, og det er jo blandt andet, eller især dem, vi leder efter, for ja. Hvad har du selv prøvet?
0: Skriv til os på sms nummer 1212, og husk SJ som det første i beskeden. Eller Facebook-siden DR P4 Sjælland, ind og tryk på beskedknappen. Altså, hvad har du bedt lærerne være opmærksom på i forhold til dit barn? Og er det rimeligt, at man sender de her beskeder til lærerne? Ikke? Ja. Der er nyheder lige efter Outcast. Her er Hey!

0: Outcast og hey, I er lige her i P4 Morgen. Nu er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lærere i folkeskolen oplever, at forældre kommer med så mange ønsker om særlige aftaler for deres børn, at det kan gå ud over undervisningen. Det kan for eksempel handle om, at forældrene gerne vil have, at deres børn får indlagt pauser i skoletiden, eller at de skal sidde på bestemte pladser i klassen. Og mens lærerne fortæller, at mængden af særaftaler har taget overhånd, så er der andre, som kalder særbehandlingen nødvendig. Det gælder Regitze Spænder Ishøj fra Lundby ved Vordingborg. Hun er landsformand for organisationen Skole og Forældre.
3: Særaftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske og holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise. Fordi så er det jo alle eleverne, der mister læring, og det er jo den balance, der skal være.
2: Så Regitze Spænder Ishøj mener, at mængden af særaftaler er et udtryk for, at folkeskolen generelt er blevet for presset, og at forældrene bruger særaftalerne til at fjerne lidt af det pres fra deres børn.
3: Jeg synes egentlig, at det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på. Fordi det handler jo ikke nødvendigvis om, at det er forældrene og eleven, der vil noget for deres egen skyld, men det er måske et spørgsmål om, at eleven faktisk ikke trives og ikke kan være i undervisningen ellers.
2: Flere borgere i Odsherred er nervøse for, at der kan være et datacenter på vej til kommunen. Det er foreningen Næsvang Data, som ønsker at bygge datacentret i udkanten af Asnæs. Og mens byrådet behandler sagen, så blev borgere i går inviteret til et informationsmøde, for selvom der stadig er lang vej, før datacentret kan begynde at summe, så er Reinia Bjørnsson, der bor i Odsherred, allerede kritisk.
4: Jeg er noget bekymret over, at det er kæmpestort. Altså, det er virkelig, virkelig ressourcetungt. Jeg er også lidt bekymret for, om de kunne finde på at bruge PFAS til afkøling, fordi det er PFAS-industrien har fået et boom, efter datacenterne er blevet så store.
2: Borgmester i Odsherred Kommune, Hanne Bigonska fra Venstre, er glad for planerne om et datacenter, men hun forstår godt, at det bekymrer naboerne.
5: Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skal. Jeg synes, vi som land og som nation har et behov for at sikre vores kritiske infrastruktur, og det her det er jo et af dem. Men der er en lang proces, og kommunen må selvfølgelig stille nogle krav, sådan så man stadigvæk kan være naboer nede i det område, uden at blive generet.
2: Og så har mediet Sundhedsmonitor en artikel, som vi kommer til at følge op på i dag. De skriver nemlig, at Region Sjælland har brugt over 1 million kroner på en lægebus, der skulle fragte læger fra hovedstadsområdet til Odsherred. Men i løbet af de 8 måneder, som bussen har kørt, så har der ikke været en eneste læge med ombord. Det bekræfter Region Sjælland over for Sundhedsmonitor. Bussen har kørt 324 tomme ture, hvilket svarer til mere end 25.000 km på regionens regning. Bussen er ellers målrettet praktiserende læger, der bor i hovedstadsområdet.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: Be The One. Her var Dua Lipa, og så er klokken 7.37. Vi taler om speciel hensyn til børn i skolen, og i de her tilfælde, hvor man som forældre skriver en besked til læreren om noget, man gerne vil have, at læreren er opmærksom på i forhold til ens eget barn. Og antallet af de her beskeder, som du fortalte i nyhederne, Claus, ja, så er de altså eksploderet. Og det er en stor opgave for lærerne at holde styr på alle de specielle ting, der er med hver enkelt barn, hvis man skal opfylde alle ønsker, ikke?
1: Ja.
0: Vi spørger, hvad du bedt lærerne være opmærksom på i forhold til dit barn. Er det rimeligt at lave de her ønsker osv.?
1: Ja, og Hanne kommenterer lidt på hele udfordringen med de her mange særønsker og hvad de måske kan skyldes, fordi hun mener, at det skyldes manglende inklusion, at flere forældre må have de her ønsker om særbehandling. Man blander simpelthen kartofler og bananer sammen, og ingen trives, men særordningerne, de vokser og vokser. Det sætter børn og voksne på den her særsten, i stedet for at se udfordringerne som et potentiale, og det er jo altså synd for alle parter, skriver Hanne. Et optimalt scenarie, det er børn, der trives i en klasse, der så ikke er særbehandling, men sådan er virkeligheden desværre ikke. Vi skal huske, at der ikke er skolepligt, men undervisningspligt. Det bør være en pligt for alle, at børn og unge trives, hvor de nu er sat. Og det er jo altså så de voksnes, lærernes og politikernes, og ikke mindst vælgernes ansvar. Så der er et stort ønske om, at det her det prioriteres, og det er jo altså også noget økonomisk, som politikerne skal afsætte penge til. Og det er den vej, Hanne peger på.
0: Ja. En anden lytter her, der kalder sig mor fra en elev, der har forladt folkeskolen. Og jeg tænker, det er noget med alder at gøre, ikke?
1: Ja.
0: Skriver, og det, der vender vi det helt lidt på hovedet, kan man sige. For moren her skriver, en dag ringede læreren i 0. klasse med meget dårlig samvittighed. For hun havde insisteret på, at vores søn skulle vente på tur, selvom han sad med fingeren op. Og da det blev hans tur, ja, der var hånden taget ned, og der var det for sent, for han ville spørge, om han måtte gå på toilettet. Og læreren og klassen fik så en snak om, hvornår man bare måtte afbryde og gå, og hvornår man skulle vente på, at det blev ens tur, som hun skriver her. Der findes altså også elever, der respekterer de voksne i skolen. Det der med at respektere de voksne, det er faktisk ikke helt det handler om her til morgen, kan man sige. For det handler om forældre, som giver læreren ansvar for, at børnene får den bedste dag i skolen, kan man sige.
1: Ikke? Ja, og det gør de jo så ved at bede lærerne om at være opmærksom på forskellige ting. Her kan man så sige, at der bliver lærerne jo så ved desværre opmærksom på, at nogle børn er lidt for...
0: Autoritetstro.
1: Og venter på, at det så bliver din tur, indtil det bliver for sent.
0: Ja.
1: Vi vil gerne høre fra dig. Hvad har du bedt lærerne være opmærksom på i forhold til dit barn?
0: SMS-nummeret, det er åbent på 1212, og det er SJ som det første i beskeden, så får vi den nemlig herinde i studiet. Eller besøg på vores Facebook-side, DR P4 Sjælland, og trykke på beskedknappen.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og klokken er 7:42. Ja, til morgen der taler vi om forældre, der sender besked til lærerne om speciel hensyn til netop deres barn. Og Claus, vi holder lige en pause for sms'erne, og så tager vi lige nogle beskeder, som vi har fået samlet sammen fra skolelærer. Ja. For at komme med nogle eksempler på, hvad kan det være, forældrene beder om?
2: Ja, der er for eksempel den her. Vi ønsker, at eleven har et høreværn, så eleven har mere ro til at arbejde.
0: Mm. Eller denne her. Vi ønsker, at eleven kan holde pause i et lokale alene med en computer.
2: Eller den her. Vi ønsker hjælp til at minde eleven om at drikke vand. Lægen fortæller, at eleven skal drikke 1,5 liter vand om dagen, og gerne først på dagen, så eleven ikke skal tisse om eller hele natten.
0: Ja. Prøv at høre den her. Vi ønsker, at eleven ikke er med til morgensang, men bliver i klassen og hygger med en bog eller tegner.
2: Ja, det lyder da også rart.
0: Ja, men der kan man sige, at morgensang handler om fællesskab. Det er derfor, man mødes og synger sammen.
2: Og det er nok måske ønsker som det sidste, der får Torben til at reagere på sms'en. Han skriver, nu må disse curlingforældre simpelthen stikke pipen ind. Og så skriver han, møgeunger mangler opdragelse og respekt for lærerne. Hvis ikke de opdrages med konsekvens, så bliver det her vatnæssystem bare meget, meget værre. Disciplin og opdragelse, det er simpelthen det, der skal til, skriver Torben her.
0: Ja. Vi vil også gerne høre fra dig, hvad du bedt lærerne om at være opmærksom på i forhold til dit barn. Skriv os en sms, det er til 1212. Skriv SJ som det første i beskeden. Eller skriv til os på Facebook-siden DRP4 Sjælland. Der kan du klikke på beskedknappen. Og Claus, man må gerne gradbøje det her, hvis også bare man har en holdning til det, uden decideret at have et eksempel.
2: Ja, som Torben for eksempel havde jo.
0: Altså. Så man også.
2: DRP4 Sjælland også på Facebook, ja.
0: Ja, der er man meget velkommen, ikke? Altså, er det rimeligt at sende de her beskeder og så videre? Her kommer The Verve, Bittersweet Symphony, 7:43.

0: lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til Brusex
2: på. Nu på DRTV.
6: Vi mangler sådan lige at få de sidste helt op i fart på Sydmotorvejen nordgående efter uheldet tidligere ved Lellinge. I er nede i fart sådan omkring Herfølge, men det er kun kortvejet. Og så har vi ikke hørt mere til det nye uheld lige før Lellinge, hvor et par biler holdt delvis i venstre spor og midterrabat. Jeg tror, at de er på farten igen. Og nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er myldretiden nu sat ind. Det er kort efter Solrød Syd, og så videre til Ishøjudfletningen, at det er op og ned i tempo. På Holbæk Motorvejen mod København, der kører det fint. Det er først omkring Høje Tåstrup Syd, at I stimler lidt sammen. Og så bliver der stadig arbejdet ved uheldet på Munkholmvej i Ryge, hvor politiet er til stede, og de dirigerer trafikken i begge retninger. Du skal være forberedt på, at der er kø, og det gælder også kø på sidevejene i Ryge.
7: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: To Know a Girl, det var Lucas Graham.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og klokken er 8:08. Der er landskamp, fodbold, herrelandskamp i aften. Danmark møder Norge i... Er det i Oslo?
2: Det er i Oslo,
0: ja. Ja, okay. Og Claus, som det matematiske geni, du er, så har du kigget på statistikker.
2: Ja, og den ser jo
0: bare
2: rigtig...
0: Bare fedt, du bare siger ja.
2: Det ser rigtig, rigtig godt ud for vores vedkommende. Når vi bare kigger på betydende landskampe, altså de der, hvor man bare spiller for sjov, det tæller ikke rigtig med her. Hvis man bare kigger på betydende landskampe, så har Danmark aldrig tabt til Norge. Og det er jo i sig selv en... en statistik, som vi godt kan lide at kigge på. Hvis vi nu bare, lad os nu bare tage den aller første.
0: Ja.
2: Det var 1912. Det var kvalifikation til de olympiske lege dengang. Norge 0 mål. Danmark 7. Tag den, Norge.
0: Mm.
2: Og så er det ellers gået derudad med ja, sikre sejre også. Enkelte uafgjorte. Og den seneste gang, vi mødte dem i en betydende landskamp, det var til det var faktisk efterhånden 15 år siden. Tilbage i 2011. Danmark vandt 3-1 i EM-kvalifikationen dengang. Men... en norsk ekspert, der jo kender alt den her statistik også, siger, I danskere bør være bange nu som aldrig før. Og det skyldes jo altså, at det, jeg kan sige, det er Christoffer Løkberg, der dækker det norske landshold for den norske del af dem, der hedder NRK. Mm. Han siger, at det er nu, I skal være bange, og det skyldes jo altså, at det norske landshold har nået et niveau, hvor vi bare ikke kan være med længere. Altså, de har passeret os på verdensranglisten. De har verdensstjerner, som vi altså ikke helt kan hamle op med herhjemme.
0: Hvad hedder ham der, den lyshårede, som jeg ikke kan huske, hvad hedder?
2: Haaland?
0: Ja.
2: Ja. Han er der.
0: Han er rimelig
2: vild,
0: ikke?
2: Han er bare en blandt mange, som er et niveau over, hvad vi kan præstere her i Danmark. Så det der i aften, hvis man har vendet sig til, at Danmark altid vinder over Norge i en betydende fodboldkamp, så skal man altså nok lige være forberedt på, at det kan komme til at gå lidt anderledes.
0: Men du skal se det nu?
2: Jo, det kan da godt være, at vi skal se lidt andet.
0: Oh, nej, du er sådan en engelsk ligakamp.
2: Ja, men jeg får besøg også, så når vi skal sidde og spille lidt kort nogle gutter. Men det kan da godt være, at den skal gå i baggrunden.
0: Så skal du høre den i radioen, Liga på
2: det.
0: Så får du også musik. Here 1, 2 og den bedste.

0: Så du mener ikke, den bedste tid kan være i aften, når Danmark møder Norge?
1: Jeg er lidt tvivlsom.
2: Nej, jamen selvfølgelig tror vi på det danske landshold. Det er bare Norge.
0: Husk, at du kan høre den her på P4, som sagt. Det er Liga, der altså sender kampen i aften fra klokken 18, tænker jeg, de allerede er i gang. Om et øjeblik, så er der radioavis. Inden da, så skal vi præsentere dig for ny musik fra selveste Harry Styles. Her er Dance No More.

0: Ny fra Harry Styles. Dance No More hedder den. Så Daniel Enhus klar med nyheder fra Radioavisen. Her på B4 er klokken 8.
1: Når klokken ringer ind til time nu, så er det ikke kun undervisningen, lærerne skal koncentrere sig om. De skal også huske alle de aftaler om særbehandling, som forældrene har bedt om. En skal måske sidde et bestemt sted i klassen, en anden skal huskes på at drikke vand, og en tredje har brug for at have høreværn på. Det er nogle af de eksempler, som en række lærer og lærerforeninger har fortalt til os om. Og det har også været et stort problem på skolen i Skanderborg, hvor du er mødt ind her til morgen, Rasmus Emil Bertelsen.
2: Ja, og mens de sidste elever de er ved at cykle eller blive kørt til skole her i støvregnen i Skanderborg, så er der jo også nogle lærere, der virkelig skal til at i gang. Morten Aks, du er lærer i 6. klasse, og dengang der var de her særaftaler, hvordan var det for dig at være lærer?
3: Stressende ville nok være et ord at bruge. Der var altid 10 ting at skulle huske, og hvis der var en, der havde faldet og slået sig i et frikvarter, og man skulle sådan ligesom håndtere det i starten af timen, så kunne man næsten være sikker på, at man glemte den 2-3 ting, man lige skulle huske nogle børn på at få startet op på en eller anden særlig måde. Så altså det var med høj puls igennem rigtig mange timer.
2: Stressende, siger du, og nu er I så vidt muligt gået væk fra de her individuelle aftaler og lavet nogle sådan mere samlede aftaler for hele klassen. Hvilken forskel har det gjort?
3: Jamen det har gjort, at for det første ved børnene egentlig, hvad der er aftaler for, som alle må tilgå. Alle må gerne gå over i pauselokalet, vi har, eller pauserummet, vi har, eller sætte sig over i bevægelseshjørnet og tage 10 armbøjninger derover. Så der er ikke nogen, der ikke ved, hvad der kan foregå som en aktivitet. Og alle er med på, hvad alle har aftaler, så der er heller ikke så meget konflikt, der ellers kan være om, hvem må være, hvornår og hvordan. Og det har gjort, at der er lidt mere, der er lidt nemmere at få ro. Og der er også, det er lidt mindre stressende at være i som lærer, fordi man skal ikke overskue 10.000 aftaler. Og hvis der er en, der falder og slår sig, så har man lidt mere tid til at tage sig af den.
1: Og du kan læse om flere eksempler på særaftaler, det kan du gøre inde på dr.dk. Det kan få stor betydning for forsvaret af Europa, at USA nu planlægger 2 nye militærbaser i Grønland. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst i Mestersvig i dag. Der er amerikanerne slet ikke til stede på den grønlandske østkyst. Og en base vil være helt i tråd med NATO's stor fokus på russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Det fortæller Jon Rarbæk Clemmensen, for man skal for alt i verden undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA, siger han.
4: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enormt fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
1: Lød det fra lektoren fra Forsvarsakademiet. Og basen i Østgrønland vil samtidig opfylde det amerikanske ønske om at sikre sig mod Rusland og Kina, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand, og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser, særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
1: Ja, USA har i dag 1 militærbase, og den ligger i Nordvestgrønland. Det er den, der hedder Pituffik Space Base. Det er også den, som tidligere blev kendt, som hed Thulebasen. For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage er USA's præsident Trump nemlig vært for de kinesiske gæster, og der er flere ting på dagsordenen, som de 2 ledere over de næste par dage skal drøfte. Men det er særligt 2 emner, som Trump formentlig ønsker at få den største opmærksomhed, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: Selvom der formentlig er flere store ønsker på Trumps dagsorden, så skal man ikke forvente, at Xi har det samme, fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan. Og skærer de kinesiske forhåbninger til statsbesøget helt ind til benet sådan her.
7: Paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
1: Morgen byder her først på skydevejr, og der kan også være regn rundt omkring, men efterhånden så kun enkelte byer og også en smule sol med temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Lidt til frisk vind fra nordvest, med kysterne stedvis op til hård vind og langs vestkysten op til stormende kugling. Peter Favre Løfald satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Nu er der kommet gang i julen igen nordgående på Sydmotorvejen mellem Herfølge og Lellinge efter uheldet tidligere ved Lellinge. Og nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der stimler I sig lidt sammen, og farten den dykker, det er fra omkring Solrød Syd og så videre til Ishøjudfletningen. På Holbæk Motorvejen mod København, der kører det til gengæld ganske pænt. Det er faktisk hele vejen mod motorvejskryds Tostrup. Og så fortæller politiet, at der nu er ryddet op efter uheldet tidligere på Munkholmvej i Ryge, og trafikken den kan igen passere i krydset.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
2: Efter forrige uges PISA-resultater, der var miserable, ja, så har vi altså talt rigtig meget om folkeskolen, ikke? Men på et punkt, der er mange forældre nærmest i mere kontakt med lærerne, end lærerne næsten ønsker, nemlig når det kommer til ønsker om særbehandling af deres børn i skoletiden. Og det er det, vi taler om her til morgen.
3: Ja, og det er jo altså rigtig mange skoler, der oplever det her, rigtig mange lærere. Og jeg ved, reporter Mads Rågaard, at du befinder dig i Stege på Møns Skole. Og jamen, hvordan er billedet der?
4: Jamen, jeg er på plads i udskolingen, hvor 7. A lige er kommet ud for at arbejde lidt i fællesområdet her, og inde bag de grå døre sidder også 8. A og 8. B, og lidt længere op ad gangen her, der sidder 9. klasserne. Inde bag de her grå døre, der sidder altså klasserne. I hver af dem er der mellem 10 og 15 særaftaler. Det anslår Heidi Dams, der er lærer her på Møns Skole. Det kan være aftaler om alt fra, hvem man arbejder sammen med, hvor man sidder i klassen, eller om man vil gå i bad efter idræt eksempelvis. Og alle de her særaftaler, det kan altså godt være lidt en udfordring, mener Heidi Magdams.
3: Og hende taler du med her i P4 Morgen om 3 minutter, så bliver hængende her på kanalen.
1: P4 Morgen.

0: Festen stopper aldrig. Her var Søren Torbe Gårdlund. Og tilbage til snakken om særaftaler for skoleelever. For en elev skal måske drikke 1,5 liter vand, men kun om formiddagen, mens en anden ikke skal med til morgensang, men i stedet skal sidde i klassen med en bog og hygge sig. Sådan kan der altså i hver skoleklasse være en stribe af aftaler. Og lærere i folkeskolen, de bliver altså væltet af beskeder fra forældre, som gerne vil have særlige aftaler for netop deres børn. Så lyder det fra en række lærere og lærerforeninger, som vi har talt med her i DR.
1: Ja, hvad det får for konsekvenser af undervisningen, skal vi blive lidt klogere på nu. Som du sikkert kan høre, eller lige høre antydning af i baggrunden, så er vi jo altså på plads på en skole. Det er Møn Skole i Stege, og det er nærmere betegnet med dig ved mikrofonen, reporter Mads Rågaard.
2: Og det er 7. A og 7. B, der leverer lydpolisen lige nu. Godmorgen til dig, Heidi Magdams.
3: Godmorgen.
2: Du er lærer her på udskolingen på Møn Skole i Stege. De her særaftaler om alt muligt i forhold til, hvor folk eller hvor eleverne skal sidde i klassen, om de går i bad efter idræt osv. Hvor stort et problem er det?
3: Altså man kan sige, at problemet bliver jo først rigtig stort nu her, når vi lyser på det. I virkeligheden så har det jo akkumuleret over en lang årrække med det her mængden af særaftaler, og hvad for en type særaftaler det er. Og der, hvor det går hen og bliver et problem, det er planlægningen af undervisningen, hvor vi skal finde ud af, hvordan skal vi løse de her forskellige opgaver. Der er jo masser andre sådan ting, vi skal tage hensyn til. Vi vil gerne lave undervisning, der er spændende og interessant, og vi vil godt have bevægelse med ind, og der skal også være noget læsning, og der skal være alle mulige ting. Og det løser vi på mange forskellige måder. Når der så for eksempel skal laves gruppearbejde, og oplægget lægger op til, at man skal være 4 i hver gruppe, og man har 3 elever, som ikke kan arbejde i gruppe med særlig mange, eller ikke nogen overhovedet, så er det rigtig svært at løse opgaverne. Det er svært at lave rollelæsning, når man kun er 2, og der er 4 roller, der skal løses. Så i planlægningen, så kan det godt gå hen og blive et kæmpe stort problem.
2: Nu forsvandt de gode elever et eller andet sted ude på skolen for at lave noget arbejde, håber jeg. Man kan sige, Heidi, du er jo lærer. Du skal jo se det enkelte barns behov. Du skal sørge for undervisningen, trivslen i klassen. Skal du ikke bare, hvis man nu skal spørge provokerende, skal du ikke bare passe dit job og se det enkelte barns behov?
3: Det er da lige præcis det, jeg skal, men jeg skal jo se barnets behov. Det, der jo sker med alle særaftalerne, det er, at der tit sidder nogle forældre, der har et behov på vegne af deres børn. Det behov, det kommunikerer de til mig via Aula, og så skal jeg forholde mig til behovet og gå ned og effektuere det nede i klassen. Jeg har været lærer næsten 20 år nu, og det har jo rykket sig fra, at det var eleven, der på eget initiativ ofte kom og sagde, ved du hvad, Heidi, jeg har lidt ondt i hovedet i dag, og jeg ikke sover så godt. Er det okay, jeg lige trækker mig lidt? Og så var det mig og eleven, der lavede aftalen. Nu laver jeg jo aftalen med forældrene udenom barnet. Så jeg ser det også lidt som, at det faktisk, vi tager lidt ansvaret fra eleverne og fra børnene, ved at vi uselvstændigt gør dem på en måde. Ved at det er også de voksne, der hele tiden laver aftalerne, og ikke børnene, der kommer og mærker deres eget behov og siger, jeg har brug for sådan og sådan.
2: Men er løsningen, hvis vi skal have færre særaftaler i klasserne, så at forældrene simpelthen blander sig udenom?
3: Forældrene skal jo tage nogle snak med deres børn om, hvad er det egentlig for et behov, der er? Hvad er det, der gør det svært at være i skole? Eller hvorfor er det, du ikke gider at have tysk? Eller hvad det nu måtte være? Og den information vil vi jo som lærer rigtig gerne have. Men hvis vi nu lå eleverne komme, børnene komme og sige, jeg har snakket med min mor og far om sådan og sådan og sådan, jeg kunne tænke mig, at vi løste det sådan her, vil det være okay? Så giver vi jo noget ansvar tilbage, og så kan jeg passe mit arbejde og passe på det enkelte barn, og så er det ikke de voksnes behov for at passe på børnene.
2: Og behov, pas dit arbejde, du skal tilbage og passe dit arbejde i hvad, i 7.
3: af? Jeg skal faktisk ind i 8. af.
2: Det er 8. af lige nu. Jamen godt, jamen god arbejdsløst.
3: Tak skal du have.
1: Og det var altså Heidi Magdams, der er på vej mod 8. af. Hun er lærer på Møn Skole og talte med reporter Mads Rågaard.
0: Ja, og samtlige lærere, som vi her i DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom og nu går ud over undervisningen. Så er klokken 17 minutter over 8. Så er det Shakira her, Whenever, Wherever.

0: Andreas Oddbjerg og smugryger.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Hvad har du bedt lærerne være opmærksom på i forhold til dit barn? Det spørger vi om her til morgen. Og der kommer mange forskellige artede beskeder til os, Claus.
3: Ja, også med en del fra med sådan, du ved, daglig berøring med skolen. Ikke mindst Palle jo, altså, som er formand for en skolebestyrelse. Og han skriver, jeg ser det som meget bekymrende, at mine medforældre er i gang med at ødelægge lærernes autoritet over for eleverne, spille lærer og skoleledelse ud mod hinanden, og ikke lade fagligheden tilrettelægge undervisningsdagen. At ønske særbehandling af eget barn er efter min mening et skridt mod eksklusion og ikke inklusion. Inklusion i folkeskolen, det er både et forældre- og læreransvar, men opgaven, det er skolens. Det er der kompetencen er til stede. Så medforældre, lad dit barn gå i skole og give lærer og ledelse lov til at drive god skole, så får vi børn, der trives, ægte inklusion, og lærer, der bevarer deres autoritet og kan lede deres klasserum. Det kan de altså ikke med dig på slæb, skriver altså Palle her.
0: Måske også noget af det, vi hørte fra Møn.
3: Ja, det taler virkelig ikke? Meget ind, hvad Heidi McDams sagde lidt tidligere.
0: Ja. Tak for den besked, Palle. Du kan også være med, så skriv bare til os, hvad du bedt lærerne om at være opmærksom på i forhold til dit barn. SMS'en er åben på 1212, SJ og et mellemrum som det første i beskeden. Om et øjeblik en opdatering på en noget bøvlet morgentrafik, det er efter Savage Garden.

0: I Want You. Her var Savage Garden. Nå, Karina, giv os din opdatering på, hvordan morgentrafikken har det lige nu.
1: Jamen, nu ser det okay ud de fleste steder. Nordgående på Køge Bugt Motorvejen stadig lidt fartdyk efter Solrød Nord, så ruller I ellers videre sådan lidt op og ned i tempo mod Ishøj-udfletningen, og der er som sædvanligt lidt pres på i sporene mod Motorring 4. På de øvrige veje, ja, det ser altså godt ud. Vi er ved at være over den værste morgentrafik.
0: Om et øjeblik, regional nyhedsopdatering, inden der er ny fra sangerinden Berg. Det er, hvem er det, der græder nu?

0: Hvem er det, der græder nu, spørger Berg her i P4 Morgen. Det er nyhedstid. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lærere på landets folkeskoler oplever, at rigtig mange forældre vil give deres børn særlige aftaler i løbet af skoledagen. Men ifølge lærerne, så går mængden af særaftaler efterhånden ud over undervisningen og klassefællesskabet. Aftalerne kan eksempelvis handle om, at nogle elever skal have lov til at tygge på tyggegummi i timerne, eller at de skal fritages for fremlæggelser ved tavlen. Regitta Spinder Ishøj er formand for Foreningen Skole og Forældre, og så har hun to børn, som begge har haft særlige aftaler.
3: Jeg tænker, at det er jo rigtigt, at der er mange særaftaler, og der er også måske for mange, og selvfølgelig så skal vi have en snak om, hvad er det, der er galt, siden der er så mange børn, der ikke kan være i klassens rammer.
2: Regitta Spinder Ishøj mener, at forældrenes ønske om særaftaler er et udtryk for, at rammerne omkring folkeskolen er blevet for pressede. Hun tror, at der ville komme færre ønsker fra forældrene, hvis lærere og forældre talte mere sammen.
3: Forældrene skal jo have muligheden for et godt samarbejde med læreren om, hvad er det, der foregår, og hvad er det, der er problemet, når der er noget. Fordi forældrene kan jo kun se det, eleven kommer hjem og fortæller, er udfordringen. Og ja, lærerne kan se måske 28 elever. Forældrene har måske kun deres eget barns perspektiv på det her.
2: Sagde altså her Regitta Spinder Ishøj, der er formand for Foreningen Skole og Forældre. Og de lærere og lærerforeninger, vi har talt med, understreger, at særaftaler ikke er et problem i sig selv. Det er mængden af aftaler, der er problemet. Nu er der planer om endnu et datacenter her i vores område, og denne gang er det i Odsherred Kommune, hvor foreningen Næsvang Data gerne vil bygge et datacenter i udkanten af Asnæs. Venstreborgmester Hanne Pigonska er som udgangspunkt positiv over for projektet, men byrådet er stadig i gang med at behandle sagen. Og her i mellemtiden, der var der i går inviteret til informationsmøde om projektet, hvor flere naboer mødte op med kritiske spørgsmål. En af dem, der rakte hånden i vejret, det var Benjamin Lambert.
4: Jeg var bare interesseret i, hvad det kommer til at beskæftige sig med, fordi at jeg synes ikke, der er nogen grund til at bygge et datacenter, hvis det kommer til at beskæftige sig med traditionelle sociale medier eller træning af AI.
2: Maja Lundsted var også mødt op for at vise, at hun er kritisk over for projektet. Det betyder meget for hende, at hun kan se direkte hen til det sted, hvor Næsvang Data har planer om at bygge datacentret.
5: Vi flyttede på landet for 12 år siden for at få fred og ro, og for at få land og få luft, og ikke for at få industri som nabo. Og så synes jeg, det er dybt problematisk at bruge så mange ressourcer på et datacenter.
2: Det sagde altså her Maja Lundsted. Hvis planerne om datacentret bliver til virkelighed, så skal det bygges i slutningen af 2027. Der er allerede konkrete planer om datacenter i Holbæk, i Faxe, i Guldborgsund og i Lolland Kommuner.
0: 24. september, det kan man også mærke på vejrudsigten, for det bliver en rigtig september efterårsdag med skyer over regionen og med byer og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og så bliver det også blæsende. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne helt op til hård vind.

0: her med Magic. Jeg kan godt blive en lille smule rude over for dig nu, Claus.
1: Ja.
0: For nu bliver jeg quizmaster i Clickbait-quizzen. Er du klar?
1: Ja.
2: DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: Jeg har fundet tre overskrifter på vores hjemmeside, og så har jeg spicet dem lidt op. Kan du stadigvæk gennemskue, hvad der gemmer sig bag? Altså, hvilken historie gemmer sig bag?
1: Selvfølgelig kan jeg det. Hvis det handler om datacenter, for eksempel.
0: Jeg skal lige se her, fordi den her, den er virkelig dårligt lavet, fordi den vil du gætte med. Nå, det, ved du, jeg tager den, det er jo fordi, vi bruger AI til at lave det her, ikke?
1: Ja,
0: og den her, ved du, jeg har ikke lige fået tjekket den ordentligt op, så den er alt for nem, men nu får du den. Tech-gigant fjerner linsen fra nye stel. Grunden vil få dig til at grine og ryste på hovedet.
1: Linse fra nye stel.
0: Ja.
1: Og det er ikke Linse Kessler. Jeg tænker, at det er Meta og de her briller, hvor der jo var et kamera i også, men som er blevet beskyldt for, og det har været nogle luretyper, der har brugt dem i stedet for folk, som måske kunne have god grund til at få lidt hjælp fra noget kunstig intelligens. Det er jo også kunstig intelligens indbygget i de der briller. Er det ikke, er det korrekt?
0: Det er rigtigt. Meta lancerer briller uden kamera efter bred kritik. Den skulle jeg lige have tjekket ordentligt igennem, Claus.
1: Ja, det er okay, med
0: der
1: mig.
0: Der fik du et meget nemt point.
1: Ja, jeg har brug for
0: mig, der er en ny her. Hvor meget partypulver kan du få for en Pikachu?
1: partypulver. Ikke at jeg er ekspert, men er det kokain? Partypulver.
0: Undskyld, hvem stiller spørgsmålene her?
1: Ja, det gør du selvfølgelig. Ja. Så jeg må ikke stille. Pikachu ved jeg jo, det er noget med Pokémon og sådan nogle ting. Men er det noget med, at der er nogle kort, der er utroligt dyre af de her Pokémon-kort?
0: Ja, det er jo rigtigt. Det ved jeg, men det er ikke, synes jeg, ikke det, historien.
1: Det er ikke historien.
0: Altså, det er ikke det, vinklen er på historien, kan man sige. Det er selvfølgelig grunden til, at vi har lavet historien, men...
1: Ja. Nå, jeg ved ikke, bliver de stjålet, og så er der nogen, der veksler den til?
0: Ja, men ja, du er over i den rigtige afdeling, men du har ikke luret den helt. Det er, at Pokémon er blevet ny valuta for kriminelle.
1: Nå,
0: man kan simpelthen hvidvaske penge gennem de her Pikachu, fordi du kan jo købe Pikachu-kort for sorte penge.
1: Ja.
0: Men så kan du sådan set bare sælge dem og få dem til at blive hvide penge, fordi at du så kan... Altså, du kan sige, at det er bare noget, jeg har samlet på.
1: Ja,
0: for jeg bare, nu sælger jeg dem
1: til jeg havde liggende tilbage fra da jeg var i en purk.
0: Og dermed så bliver de her Pikachu-kort jo altså også valuta, fordi i stedet for, at man skal udveksle kontanter som kriminel, så kan du faktisk udveksle Pokémon-kort.
1: Jeg talte med en kollega forleden, som sagde, at hun skulle have fundet sine gamle Pokémon-kort frem. Det kan da, jeg ved ikke, om hun ikke er ude i noget lyssky der.
0: Uha. Nå, her kommer den sidste. Skandinavisk opråb. Hele landet får sved på panden. Klik, hvis du tør finde ud af, hvorfor.
1: Skandinavisk. Er det noget, jeg skal... Og sved på panden.
0: Det kan du godt kæde sammen,
1: tror jeg. Det er noget med aktivitet. Kunne det være noget med en fodboldkamp i aften mellem to skandinaviske nationer? Ja. Den ene har en glorværdig historie, som altid vinder over Norge i fodboldkampe af betydning.
0: Men hvad er opråbet?
1: Opråbet er, at vi nok skal regne med at tabe i aften.
0: Ja. Norsk ekspert, kolon, I danskere bør være bange som aldrig før.
1: Ah, nu er du bange.
0: Nu er du helt... Det er rigtigt.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Alex Warren her var Passenger. Og så er klokken 8.43. Bølgerne gik højt, da der i går blev fremlagt visioner og diskuteret datacentre, da tre lokale erhvervsfolk de fremlagde deres planer om et datacenter ved Asnæs, så vi også havde kommune. Her var omkring 150 naboer, politikere og andre interesserede mødt op til et infomøde på Campus Odsherred for at høre mere og stort set alle med et kritisk syn på datacentre, som man blandt andet kunne høre på de mange taler i starten her.
1: Ja, en af dem, der deltog, det var Maja Lundsted, der her fik en klapsalve. Hun bor under en kilometer fra der, hvor der er planer om at opføre datacentret.
2: Jeg tænker rigtig mange ting. Altså for det første er jeg rigtig bekymret for den lavfrekvente støj. Altså det må jeg sige, vi flyttede på landet for 12 år siden for at få fred og ro, og for at få land og få luft, og ikke for at få industri som nabo. Og så synes jeg, det er dybt problematisk at bruge så mange ressourcer på et datacenter. Jeg synes, det har svært ved at svare på kølingen, energiforbrug, som på en eller anden måde måske ender med at blive en regning til borgerne, når der skal bruges mere vand end det, der lige er, eller mere strøm end det, der er.
3: Den her lavfrekvente støj og en udsigt til datacenter. Nu vil datacenter jo ligge i et forvejen i et industriområde, men altså, hvor bekymret er du for det?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtig problematisk, fordi det bliver ikke kønt at se på. Det er ikke attraktivt, når man bor på landet og skulle kigge over på det, at vi kan ikke se NKT. Altså, det ligger godt gemt nede bagved, hvor det her bliver rykket langt længere frem. Så jeg synes, det bliver en øjebæg, altså i ellers skøn natur.
3: Og der var jo også nogen, der nævnte det her med videresalgs og prisen på ens hus. Ja. Er du bange for, at den falder, hvis der kommer et datacenter?
2: Ja, altså egentlig er jeg bare bange for, om vi overhovedet kan bo der. Altså hvis der bliver så meget, så er jeg ikke interesseret i, at mine børn skal vokse op og få søvnbesvær eller stresssymptomer eller noget andet, fordi det er, der kommer, hvis det her lavfrekvente støj forplanter sig helt ud til os. Og ja, så er det da kritisk, hvis vi så ikke kan komme af vores hus og komme videre. Men jeg har ikke nogen interesse i at flytte. Jeg elsker at bo i Asnæs. Vi har en skøn by og et dejligt lokalområde. Så jeg synes, det er rigtig kritisk at skulle invitere sådan et stor industri så tæt på os.
1: Det sagde Maja Lundsted til reporter Rasmus Troldborg, der var med til infomødet. Og her talte han også med Benjamin Lambert, der bor lidt længere væk fra det måske kommende datacenter, men han var bekymret over, hvad datacentret skal bruges til.
4: Jeg var bare interesseret i, hvad det kommer til at beskæftige sig med, fordi at jeg synes ikke, der er nogen grund til at bygge et datacenter, hvis det kommer til at beskæftige sig med traditionelle sociale medier eller træning af AI med massiv brud på arbejdsret til følge, som vi har jo set gennem mange år, og nu også store sikkerhedsproblemer IT-mæssigt.
3: Vi kunne jo se rundt, der blev stillet mange spørgsmål, alle sammen kritiske spørgsmål. Folk virkede ikke specielt friske på det her. Altså, hvad tænker du selv om udsigten til måske at have et datacenter som nabo?
4: Jamen, jeg synes, for mit vedkommende, nu bor jeg også i den anden ende af byen, ikke? Så er det ikke så meget sådan det fysiske datacenter, så er det mere, at de kommer til at beskæftige sig med noget, der er etisk forsvarligt.
3: Så det handler om, ja, hvad datacenteret er, i stedet for, hvad det gør i forhold til trafik og støj og lysforurening?
4: Det kunne jo være, at de kom til at beskæftige sig med nogle bedre løsninger på sociale medier, for eksempel nogle mere etiske løsninger på udvikling af og sådan noget, ikke? Med respekt for ophavsrettighed og styr på sikkerheden og sådan noget, ikke? Det ville jo være dejligt.
3: Er du overrasket over, hvor negativ stemningen var her til det her infomøde?
4: Ja, det var jeg lidt overrasket over, men det er jo også klart, fordi at mange af dem, der kom med kritiske spørgsmål, de bliver jo fysisk berørt af det, så det kan jeg da godt forstå, at de er bekymrede.
1: Det sagde her Benjamin Lambert fra Asnæs til reporter Rasmus Troldborg.
0: Og i første omgang bliver ansøgningen udvalgsbehandlet i kommunen, og hvis byrådet ender med at godkende projektet, så skal det udarbejdes et nyt lokalplansforslag for området. Og der er allerede konkrete planer om datacentre, som vi hørte altså her også havde, men det er også i Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Faxe Kommune og Holbæk Kommune her i vores område, ikke sandt? Sande Salomonsen er gået i gang med en sang med en utrolig lang indledning, men hun kommer altså til at synge på et tidspunkt. Her er Kærligheden kalder.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Det er kun nordgående på Køge Bugt Motorvejen, at der er en smule trængsel, men det er altså kun i de to spor mod Motorring 4. Og så har jeg lige fået en melding fra DSB. Toget fra Næstved 9:36 er blevet aflyst til Østerport, og som tidligere nævnt, så er regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen aflyst hele dagen.
7: Ring til P4's trafikradio
8: 70 100 110.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Vi er nået til det tidspunkt på morgenen, hvor klokken er 9:06, og det betyder, at vi faktisk skal quizze. Det gør vi nogle uger her, Claus. Og det handler om, at vi gerne vil have dig til at gå ind på den hjemmeside, der hedder dr.dk/mig, og lige slå nogle knapper til, der gør, at DRTV-appen fungerer bedre for dig. I hvert fald så må den sådan begynde at finde ud af, hvad kan du godt lide at se, og så får du tilbudt mere af den slags. Ikke?
2: Hvis du er til naturprogrammer, så har du slået det her til, jamen så finder vi alle de gode naturprogrammer fra vores tv-arkiv, og så er det altså dem, du får mulighed for at kigge nærmere på. Det er sådan al sin enkelhed, det handler om. Men det vil vi egentlig illustrere lidt ved, at vi gerne vil lære dig bedre at kende. Altså simpelthen en fra P4 Morgenfamilien vil vi gerne lære bedre at kende i den her quiz. Og det vil sige, at du har en eller anden interesse, som du går meget op i. Du skal ikke afsløre noget for os, men hvis du har det, så er det altså dig, der kan være med. Fordi det bliver vores opgave her på den anden side af radioavisen at gætte, hvad det er for en interesse, du har. Og der er et par kæmpe benspænd for os der. Vi har nemlig kun tre spørgsmål, vi må stille dig. Dem kan vi ikke engang selv finde på. Dem skal vi læse op fra det lykkehjul, vi har her i studiet. Vores chancer for at vinde er ikke særlig gode. Det vil sige, at din chance for at vinde quizzen...
1: Du har slet ikke fortalt, hvad præmien er, Claus. Nej, jeg synes, det er det vigtigste. Jeg synes, vi skal starte med at fortælle det. Det er hyggesokker.
2: Ja, præcis.
1: Hyggesokker, mine damer og herrer, med P4-logo på.
2: Ja, og det er jo lige perfekt, at man sidder der og endelig har fundet sine naturprogrammer. Så trækker man sine hyggesokker på, og så lægger man sig godt til rette i sofaen.
1: Har du lyst til at quizze med Claus og mig efter radioavisen, så er det nu, at du sender os en SMS. Skriv SJ, og derefter... mig, skal du bare skrive, ikke?
2: Ja.
1: Skriv så også lige dit navn og adresse, så vi ved, hvor vi skal sende præmien hen. Vi trækker lod blandt alle, der skriver ind til os her i de løbende, skal vi sige, de næste 5-6 minutter, ikke?
2: Ja, ved du hvad, vi skal også lige, man skal også lige, hvis man på den anden side af radioavisen har lyst til at være med. Vi trækker lod omkring klokken 10 minutter over.
1: Så er det sådan, vi gør. Og så har du et kvarter for nu, Asia, ikke?
2: Og husk, at sms'en kan du sende til 12:12 i øvrigt.
1: Præcis. Radioavis om et øjeblik efter Lady Gaga og Pokerface.

0: Pokerface. Her var Lady Gaga, og så er klokken 9.
1: 1 skal huskes på at drikke vand, en anden må blive inde i frikvarteret, og en tredje skal ikke fremlægge foran klassen. Ja, lærernes indbakker, ja, de flyder over med beskeder fra forældre som dem her. De vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det fortæller flere af dem, som vi har talt med her i DR. Isabella Nielsen er en af de forældre, som har lavet særaftaler med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
2: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen, så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i og høre noget musik, så hun lige kan blokere det.
1: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. Og det kan Isabella Nielsen også godt forstå, men det kan være svært nødvendigt, mener hun.
2: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, medgiver, at det kan være svært at rumme alle børn i folkeskolen, men de særlige krav må ikke fylde for meget, siger hun.
3: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
1: Det vil gavne flere end bare USA, at der nu er planer om 2 amerikanske militærbaser i Grønland, for det kan også få stor betydning for forsvaret i Europa. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst, Mestersvig, et område, hvor amerikanerne slet ikke er til stede i dag. Og de nye baser vil give langt bedre mulighed for at operere i det nordatlantiske område og forsvare Europa. Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabæk Klemmensen.
4: Det vil sige, at Grønlands militærstrategiske betydning flyttes fra kun at handle om Nordamerika til også at handle om forsvaret af det europæiske kontinent.
1: Samtidig vil NATO også stå stærkere med en base på den grønlandske østkyst, for basen kan blive et nyt knudepunkt for operationer i området, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det betyder altså, når de på et eller andet tidspunkt åbner her, at man kan lægge til med skibe, man kan drive flyoperationer, man kan nemmere få reservedele, brændstof, udskifte personel, og det vil alt andet lige gøre det nemmere for amerikanerne også at passe på Grønland, som jo er vigtigt, ikke bare for NATO, men også for USA.
1: Efter år med handelskrig er den kinesiske præsident Xi Jinping nu kommet på statsbesøg i USA. Og der er flere ting på den amerikanske dagsorden, men der er særligt et område, som kommer til at fylde, det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: For Donald Trump, der handler det jo især om at få diskuteret nogle alvorlige emner. Altså det, der ligger allerøverst på hans dagsorden, det er jo krigen i Iran. Og der vil han jo gerne have kineserne til at slippe deres støtte til iranerne.
1: Kina er køber langt størstedelen af Irans olieeksporter, og derfor så ville de være en fordel for Trump, hvis Xi kunne presse iranerne. Men netop på det område er meldingen klar, siger vores Asian-reporter Philip Rowan.
7: Det kommer bare ikke til at ske. Altså det har europæerne prøvet i 5 år nu med støtten til Putin. Der er ikke sket noget som helst der. Så den der idé om, at Kina vil afgive et eller andet til Trump eller til Europa til gengæld for et eller andet, det ser bare ikke rigtig ud til at gøre sig gældende, fordi det er ikke den måde, kineserne Xi Jinping tænker på. Han tænker det som rå magt, og rå magt for ham betyder, at man har en vis kontrol.
1: Sagde vores korrespondent i Asien, Philip Rowan. I en række år har Danmark uden tvivl haft det Skandinaviens bedste fodboldhold. Men sådan er det ikke længere. Nu er Norge nemlig for første gang i mange år favoritter, når Danmark kommer på besøg til Nations League-landskamp i aften. Med stjerner som Erling Haaland og Martin Ødegaard imponerede Norge ved sommerens VM, hvor Danmark jo som bekendt ikke engang var med. Og landstræner Brian Riemer, der ikke lykkedes med at få Danmark til slutrunden, han har det ok med, at Norge nu er bedst.
8: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Nu ser Brian Riemer fremad og håber, at det danske landshold har forbedret sig.
8: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
1: Ja, kampen den begynder klokken 20:45, og du kan høre den direkte i Liga på P4. Og hvis du ikke har nok i lyd og også gerne vil have levende billeder, så har TV2 rettighederne til at vise kampen. Morgen er begyndt skyet, og det regner også rundt omkring, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder får vi også lidt sol at se. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til hård vind, langs vestkysten op til hård. Peter Favre Løfald satte morgens radioaviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
1: Og norske Ine Wolsen, kom jeg lige i tanke om her.
2: Oh, ja.
1: Ja, vi må hellere være lidt søde ved nordmændene, sådan rent musikalt, så de ikke banker os alt for meget i fodbold i aften, som vi hørte om i radio.
2: Det gør de nok alligevel. Ja.
1: Det gør de nok. Nå, Claus, vi skal jo i gang med at quizze, og anledningen af er, at vi her i DR, specielt DRTV, gerne vil lære dine interesser bedre at kende, fordi så kan vi bedre anbefale film og tv-serier, programmer generelt til dig, som passer bedre til det, du interesserer dig for. Men det kræver, at du går ind på den hjemmeside, der hedder dr.dk/mig, altså M-I-G, ikke? Mig, og slå anbefalinger til. Og her i P4 Morgen, der har vi faktisk besluttet i den anledning, så vil vi også gerne lære dig lidt bedre at kende dig som lytter.
2: Det gør vi her i vores My My My quiz, hvor vi skal forsøge at gætte din interesse, din hobby, og vores udfordring er, at vi kun må stille dig tre spørgsmål, og det skal vi gøre ud fra det her lykkehjul. Og det er altså ud fra de tre spørgsmål og dine svar, vi skal forsøge at gætte den her interesse eller hobby.
1: Lad os lige prøve, hvad kan det være for eksempel?
2: Det er spørgsmålet. Har man nummer på, når man dyrker din interesse?
1: Nå, for fodbold, for eksempel.
2: For eksempel kunne det være det, ja.
1: Cykelløb.
2: Det vil indsnævre det lidt for os, men hvis du for eksempel samler på et eller andet, så er det nok lidt svært at komme nu. Altså, jeg vil sige, generelt er det nok svært for os at ramme rigtigt, så du har gode chancer for at vinde sokkerne, som jo er præmien her i vores My My My Quiz, når vi nu ikke kan gætte dine interesse. Men for at være med, så skal du altså skrive til os.
1: SMS-nummeret 1212. SJ og et mellemrum, og så skriver du bare mig. Så ved vi, det er mig-quizzen, du gerne vil være med i. Du må også meget gerne lige skrive dit navn og din adresse, hvis du lige har tid til det. Fordi så ved vi, hvem vi taler med, og vi ved, hvor vi skal sende præmien hen. Så har vi det på skrift, ikke?
2: Ja. Så skriv nu, så kan det være, det er dig, der er med her, når vi starter quizzen om 3-4 minutter.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: My body isn't ready. Her var Sombra.
1: Få meget mere dig på DR.dk's.
0: Jeg trykker på de forkerte knapper, Claus.
2: Vi skal, okay.
0: Vi skal trykke på den der. For det handler om DR.dk-mig nu her. Det handler om mig-mig-mig-quizzen. Og det handler om, at vi skal lære vores P4-morgenlyttere bedre at kende. For nu skal vi sige, om et øjeblik sige hej til Søren, og så skal vi gætte, hvad hans hobby er.
2: Ja, og det er jo altså pointen, og det skal vi gøre takket være det her lykkehjul. Søren Hansen fra Næstved, godmorgen.
3: Jamen, godmorgen.
2: Du sidder og tænker i øjeblikket på den interesse, som du har, som du selvfølgelig ikke skal afsløre for os lige nu.
3: Lige præcis.
2: Godt. Vi har tre spørgsmål. Hvis ikke vi gætter det, så bliver du den lykkelige ejer af de her P4 hyggesokker, og så ved jeg, så bliver man en meget lykkeligere menneske.
3: Det ser jeg frem til.
2: Det ved alle. Skal vi ikke bare sørge for at få sat gang i det her lykkehjul? Nu skal du bare høre. Det første spørgsmål til dig, om din interesse er, jamen det er den, vi lige faktisk har prøvet på hinanden. Har man nummer på, når man dyrker din interesse, Søren?
3: Nej.
0: Det bliver et nej til nummer. Ja, ja, okay.
2: Hører vi den lige igen her. Dyrker du den alene, eller skal I være flere om det?
3: Man kan både være alene, og man kan også være flere.
0: Okay. Okay, begge dele, ja.
3: Ja.
2: Så det sidste. Jeg føler, at vi har meget langt igen, før vi har en...
3: Det tror jeg også.
2: hvor mange danskere tror du dyrker din interesse?
0: Den er god.
3: Det er mange 100.000.
2: Mange 100.000?
0: Flere 100.000.
2: Godt, oh. Vi ved, der er ikke nummer på. Man kan dyrke den både alene eller flere, og der er mange 100.000, der dyrker den her til lands.
0: Mm. Først tænker jeg jo golf. Fordi jeg kender en del, der sådan lige, hvis de har en fridag, lige napper en golftur alene som træning og hygger sig med det, men man kan også gå til turneringer, man kan kæmpe med.
2: Ja, og 100.000, det er måske ikke helt forkert.
0: Nej, det er det måske alligevel.
2: Nej,
0: det kunne vi skrive den på som en mulighed, så kan vi altid lige diskutere, om vi skal have den.
2: Det kunne også være, samler man ikke, kunne det være noget med at samle på et eller andet? Pokémon-kort for eksempel, kunne det være flere 100.000, der samler Pokémon-kort for at gå i en helt anden retning?
0: Det passer egentlig meget godt. Man har ikke nummer på, at man kan gøre det alene, men man kan også mødes og bytte.
2: Ja.
0: Så jeg skriver, at Pokémon kunne også være en mulighed. Ja. Så skal vi lige have en sidste. Hvad kunne det være? Hvad med at sætte biler i stand? Altså, du ved,
2: gamle
0: amerikanske biler eller et eller andet. Gamle biler, man sådan sætter i stand og holder i live. Fordi jeg synes, Søren lyder som om, at han har fingrene skruet rigtigt på.
2: Ja, det er meget godt hørt.
0: Kunne det ikke være noget med det? Der sætter man jo heller ikke nummer på, sådan set, medmindre man kører rigtig race. Ikke?
2: Mm. Hvad går vi med?
0: Ja, altså biler, synes jeg, måske kunne være det
2: super bedste. Superspændende. Ved du hvad? Søren Hansen, du er sådan en, der køber et gammelt lige af en bil, og så tuner du den fuldstændig op, så det bliver konkurscharme og det hele, og så kører du ellers stolt afsted der med en sixpence på hovedet.
3: Jeg er bange for os, så er der ikke nogen, der skal køre den bil, hvis de skal overleve.
2: Okay, det blev klart nej.
3: Ja.
2: Nå, du har stillet dig sokkerne. Hvad er din interesse for en?
3: Jeg er håndbolddommer.
2: Nej,
0: så er du den eneste, der ikke har et nummer på, jo.
3: Det er rigtigt.
2: Ej.
3: Og ja, man kan både dømme alene, og man kan også være i et par.
2: Ja, så er der jo to dommer, og det er jo nok også på, hvor højt et plan. Men hvor højt dømmer du, Søren?
3: Jeg dømmer i Danmarksserien for herrer og 3. division for kvinder.
2: Ja, så er du en, der kan reglerne, kan vi så roligt sige.
3: Ja, det er ikke, nogenlunde i hvert fald. Tusborg.
2: Det er ikke ligesom forældrene der, når de 7-årige, der spiller, hvor der sådan nok indimellem bliver set lidt stort på reglerne.
3: Det var derfor, jeg startede.
2: Okay.
3: Det
2: var, ja, men...
3: Fordi jeg var en af dem.
2: Ja. Jeg kunne være en som håndbolddommer eller fodbolddommer, hvis jeg var gået hele vejen der. Nå, og det er noget, du bruger timer på, kan jeg næsten høre.
3: Ja, det gør det. Det er en 3-4 gange om ugen.
0: Er der nogle sportshaller i vores område, hvor du ikke har været, var jeg ved at sige?
3: Det tror jeg faktisk ikke.
0: Nej.
3: Nej. Det er jo på hele Sjælland, så... efterhånden, så bliver man overrasket, når man ser en ny hal.
2: Ja, på vegne af hele håndboldsporten og alle, der dyrker håndbold, så vil jeg bare sige tak, fordi du stiller op og vil hjælpe til at gøre lejen der med bolden ekstra fair for alle parter. Og så vil jeg sige tillykke med dine strømper.
3: Ja, tak for det.
0: Søren, kunne vi lokke dig til at tage dem på til en kamp?
3: Det tror jeg simpelthen godt, hvis de er pæne nok.
0: Så vil vi have fotodokumentation.
3: Ja, det skal du på.
0: Det er godt, tak.
2: Tillykke med dem.
3: Ja, tak.
0: Det er godt. Nå, det var dagens quiz, Claus. Det klarede vi rigtig dårligt.
2: Ja, desværre.
0: Men vi fik en god historie, og det er det vigtigste.
1: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Hvad at vente på fra Hjalmar og Katinka?
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal lige en tur til landskampen mellem Danmark og Norge, som bliver spillet i aften, Claus. For i går var der pressemøde, og den norske landstræner Ståle Solbakken, som vi jo så fint kender her i Danmark, han var i overraskende godt humør.
2: Ja, han kender jo som sagt en del til Danmark, har boet her i rigtig mange år, spillet i AaB, spillet i FCK, været landstræner for FCK, inden han jo altså nu har taget tilbage til...
0: Sagde du landstræner for FCK?
2: Ja, eller træner for... jeg har det virkelig godt med Ståle Solbakken. Han vandt mesterskabet med AaB, som er min klub. Nå, men i hvert fald, de var glade, og han bliver så selvfølgelig spurgt ind til, fordi han kender både nordmænd og danskere rigtig godt. Hvad er forskellen i virkeligheden? Og nu skal du høre, hvad Ståle Solbakken svarer.
3: Danskene er lidt nærere. Det er svært at få en danske til at betale på restaurant. Men ellers så er det bedre til at hygge dere. Det drikker og spiser mere end os.
2: Ja, vi er simpelthen nære, mener Ståle Solbakken. Vi gider ikke betale på en restaurant.
0: Nej, men prøv at høre. Jeg har prøvet at være på restaurant i Norge. Det har man jo slet ikke råd til.
2: Det er derfor. Nej, det er rigtigt.
0: Det koster jo simpelthen en årsløn bare at bestille en pizza.
2: Ja, vi kan bedre lige at hygge os, som Ståle Solbakken så også
0: på
2: sagt.
0: Det er godt. På vej mod de regionale nyheder. Det er om 2 minutter. Vi kan lige nå lidt Cisalinda. Her er den, der hedder XOXO. Kys og kram.

0: Færøske Sisal og sangen XOXO, oversat til kys og kram. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Folkeskolens lærere får så mange beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn, at det kan gå ud over undervisningen. Sådan lyder det fra flere lærere. En elev skal have høreværn på, og en anden skal holde pause alene med en computer. De lærere og lærerforeninger, vi har talt med, understreger, at særaftaler ikke er et problem i sig selv. Det er mængden af aftaler, der er problemet. Det siger blandt andre Heidi Magdams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse, og hun synes efterhånden, at det har taget overhånd.
3: I virkeligheden så har det jo akkumuleret over en lang årrække med det her mængden af særaftaler, og hvad for en type særaftaler det er. Og der, hvor det går hen og bliver et problem, det er planlægningen af undervisningen, hvor vi skal finde ud af, hvordan skal vi løse de her forskellige opgaver. Der er jo masser af andre sådan ting, vi skal tage hensyn til. Vi vil gerne lave undervisning, der er spændende og interessant.
2: Så Heidi Magdams kunne godt tænke sig, at de her ønsker kom direkte fra eleverne, i stedet for, at hun kan læse dem på Aula.
3: Det, der jo sker med alle særaftalerne, det er, at der tit sidder nogle forældre, der har et behov på vegne af deres børn. Det behov, det kommunikerer de til mig via Aula, og så skal jeg forholde mig til behovet og gå ned og effektuere det nede i klassen. Jeg har været lærer i næsten 20 år nu, og det har jo rykket sig fra, at det var eleven, der på eget initiativ ofte kom og sagde, ved du hvad Heidi, jeg har lidt ondt i hovedet i dag, og jeg ikke står så godt. Er det okay, jeg lige trækker mig lidt? Og så var det mig og eleven, der lavede aftalen.
2: Der er planer om endnu et datacenter her i vores område. Nu er det i Odsherred Kommune, hvor foreningen Næsvang Data gerne vil bygge et datacenter i udkanten af Asnæs. Byrådet er stadig ved at behandle sagen, men allerede i går var naboerne inviteret til et informationsmøde om projektet, og de havde kritiske spørgsmål med. Venstreborgmester Hanne Bigonska er som udgangspunkt positiv over for projektet, selvom hun godt forstår, at naboerne er bekymrede.
4: Altså det er jo der, hvor man må sørge for i plangrundlaget, at man ikke får de gener. Og det synes jeg også, de faktisk selv adresserer, at der er nogle gener, som der skal tages hånd om. Og det er jo det, som vi må hjælpe dem med, at de skal også være på plads. Men det virker bare på mig, som om man har rigtig meget tjek på og sørge for at minimere, så det ikke bliver nogen gene for borgerne.
2: Naboen Maja Lundsted var mødt op for at vise sin skepsis over for projektet, og hun forlod mødet uden at være tryg ved planerne for datacentret.
5: Jeg synes, de har svært ved at svare på kølingen, energiforbrug, som på en eller anden måde måske ender med at blive en regning til borgerne, når der skal bruges mere vand end det, der lige er, eller mere strøm end det, der er.
2: Hvis datacentret bliver til virkelighed, så skal det bygges i slutningen af 2027, og der er allerede konkrete planer om datacentre i Holbæk, i Faxe, i Guldborgsund og i Lolland Kommuner.
0: I dag efterårsvejr, skyet og byer, temperaturer mellem 14 og 17 grader, og vinden er det kapitel for sig selv. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til hård vind. I løbet af dagen så aftager vinden dog lidt.

0: Lord Fever og Svend Clara her med Nobody's Lover. Så er klokken ved at være 9:55. Morgen igennem har vi jo talt om de aftaler, forældre laver med lærere om deres skolebørn. Altså, er der nogle ting, som lærerne skal være specielt opmærksom på? Og vi har den anden spurgt, hvad har du bedt lærerne være opmærksom på med dit barn?
1: Ja, Christa skriver, jeg har bedt min datters lærer om virkelig mange ting, og det er alt fra, hvor hun sidder i klassen, til høreværn, til pauser og bestemte personer, som hun ikke kan arbejde sammen med. Datteren kæmper nemlig med ADHD og autisme og sidder i en almindelig folkeskoleklasse. Og ærligt talt, skriver Christa, så synes jeg, det er virkelig ærgerligt, at vi her laver et program, som nedgør forældre og deres forespørgsler. Jeg skal skynde mig at sige, det har altså absolut ikke været vores formål. Vi har bare gerne ville sætte fokus på det her. Men Christa skriver videre, der har i mange år været fokus på uro og larm i klasserne, og der er lavet et overblik over, hvor det er værst. Og vi glemmer de børn, som skaber uroen og udfordringerne for mange af børn med og uden diagnoser. Der er forældrene sjældent til at tale med, og de bliver hverken udstillet som kyllingforældre eller andet. Så Christa vil gerne have, at vi lige stikker pipen ind og accepterer, at der jo altså i folkeskolen skal være plads til alle, også børn, som dukker op med udfordringer, som er diagnostiseret, og som derfor kan være meget konkrete.
0: Lærerne siger jo, og det har vi også viderebragt her, lærerne siger jo ikke, det er et problem med aftaler om de enkelte børn. Det er mængden af aftaler, som bliver en udfordring for lærerne, når de skal undervise.
1: Ja.
0: En anden lytter her, det er Jens, skriver, særbehandling jo på en måde, for vi har haft problemer med begge vores børn, de tissede i sengen. Og sygehusets anbefaling, det var, at børnene drak mere i løbet af dagen. Problemet var jo så bare, at børnene ikke måtte drikke i timerne, de måtte ikke have en drikkedunk stående. Vi fik så en aftale med lærerne om, at der var et mærke på bordet, der viste, at det var ok, at der var en drikkedunk. Men det var det hele. Selv det der med at skulle drikke, at det skulle læreren ikke tage sig af. Det skulle ungerne nok klare selv. Så ja, en særregel, men med begrænset ansvar for lærerens klient.
1: Ja, jeg tænker også, det er en af dem, som ikke har fyldt så meget i lærerens bevidsthed, når først det her klistermærke er blevet sat, hvor der står. Det er okay det her.
0: Mm-hmm.
1: Tak for alle beskederne, vi har fået ind i morgens løb. Og også tak for lige den her, om at vi selvfølgelig skal også fortælle, at der altså kan være mange gode grunde til, at der skal tages specielt hensyn til et barn.
0: Klokken er 9:38.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Fantasy. Her var Mariah Carey, og så er klokken 14 minutter i 10. Lærere på landets folkeskoler, de oplever, at rigtig mange forældre ønsker særlige aftaler for deres børn, og det går ud over undervisningen og fællesskabet. Og det kan være alt fra altså at måtte tykke-tykkegummi i timerne til flere pauser, fritagelse fra mobilpolitik eller fremlæggelse til ønsker om, hvor og med hvem man vil sidde i klassen.
1: Og vi har her i DR talt med flere end 20 lærere, som alle anerkender problemstillingen, men også understreger, at det jo altså ikke er den enkelte særaftale i sig selv, der er et problem. Det er mængden. Regitze Spænder Ishøj bor i Lundby. Hun er landsformand for Foreningen Skole og Forældre, og så har hun to børn, som begge har haft særlige aftaler. Og hun kan godt se, at netop mængden af den slags aftaler kan blive en udfordring.
2: Men tænker, at det er jo rigtigt, at der er mange særaftaler, og der er også måske for mange. Og selvfølgelig så skal vi have en snak om, hvad er det, der er galt, siden der er så mange børn, der ikke kan være i klassens rammer.
3: Du har jo selv to børn, som har gået på Svend Gyngeskolen her i Lundby. De havde også nogle særaftaler. Hvad handlede det om?
2: Men det kunne være sådan noget med at sidde ved lærerens bord under matematiktimen, eller have lov til at gå, hvis der er for meget uro i klassen. Men det er jo særaftaler, som skolen har foreslået, fordi de kunne se, at det var nødvendigt. Så der er også en balance i, om det er forældrene, der kræver særaftaler, eller om det er fordi, lærerne kan se, at der er noget ved skolens rammer, som børnene slår sig på og reagerer på det.
3: Inde på DR.dk er der lige nu faktisk en artikel, hvor man kan læse nogle af de her eksempler fra den virkelige verden. Vi ønsker et pausekort, for eksempel, som eleven kan vise, når de har en vikar, og som så giver mulighed for, at eleven kan komme hjem. Det er bare et eksempel, som man kan læse inde i den her artikel. Forældrene har vel også et ansvar for, at lærerne ikke bliver overbebyrdet med særaftaler. Hvad skal forældrene gøre?
2: Forældrene skal jo have muligheden for et godt samarbejde med læreren om, hvad er det, der foregår, og hvad er det, der er problemet, når der er noget. Fordi forældrene kan jo kun se det eleven kommer hjem og fortæller, er udfordringen. Og ja, lærerne kan se måske 28 elever. Forældrene har måske kun deres eget barns perspektiv på det her. Så selvfølgelig så skal der være en god dialog om, hvad kan lade sig gøre, og hvad er ikke realistisk.
3: Men er forældrene for meget curlingforældre, der mailer deres eget barns kage og kun ser deres eget barn?
2: Nej, altså når vi spørger forældrene i vores undersøgelser, så kan vi jo se, at forældrene rigtig gerne vil fællesskabet. De vil rigtig gerne folkeskolen. Største del af forældrene vælger folkeskolen hver evig eneste dag, når de står også med madpakker som jeg. Og det er bare vigtigt for forældrene, at det fungerer, når deres børn går i skole. Men igen, de kan kun tage deres eget barns perspektiv, og så er det vigtigt, at der er plads til samarbejdet.
3: Du mener, at det her måske de her særaftaler, mange særaftaler, kan være udtryk for et presset skolesystem. Det kan være svært for mange børn måske, også svært for lærerne. Det gode spørgsmål er jo så, hvordan løser man det her problem med alle de her særaftaler?
2: Det gør man jo ved at lytte til dem, som står i det. Lytte til lærerne, pædagogerne, eleverne og snakke om, hvad er det for nogle udfordringer, der gør, at børnene har svært ved at være i klassens rammer og i de fællesskaber, der er i skolen. Og så finde ud af, hvordan er det, vi løser det. Kan det være ekstra lærere og pædagoger i timen? Kan det være en anden struktur, en anden måde at undervise på? Og det er sådan nogle ting, som vi er nødt til at gøre, og det er rigtig vigtigt, at det kommer fra skolen, og at det kommer fra Christiansborg nødvendigvis.
1: Sagde her Regitze Spænder Ishøj, formand for Skole og Forældre, det sagde hun til reporter Mads Rogaard.
0: Og så er det Benson Boone, der langsomt går i gang her med den, der hedder Mystical Magical.

0: You can call me Al. Det her, det var Paul Simon. Klokken er 9:54. Claus, du og jeg er jo så heldige at være opvokset i familier, hvor der ikke var alkoholproblemer. Ikke?
1: Ja.
0: Men der er jo rigtig, rigtig mange, der vokser op med en far eller en mor, som har problemer med flasken. I dag i formiddag på 4'eren, der får Sara og Mads, de får besøg af vores tredje kollega, Nola Gormand. Du ved hende fra Aftenshowet.
1: Ja, præcis.
0: Hun er også vært på det program, der hedder En barndom fuld af druk, fordi Nola er nemlig selv vokset op med en mor, der var alkoholiker.
1: Ja, og det er jo altså ikke noget, som man ønsker for sin værste fjende på mange områder. Der kan være masser af kærlighed, men selvfølgelig altså også rigtig, rigtig mange udfordringer. Ja. Det, de kommer til at dykke ned i formiddag på 4'en i dag.
0: Det er altså efter klokken 10 her. Frem til radioavisen klokken 10, ja, der skal vi være i selskab med den nye sang fra sangerinden Katinka. Jeg ved ikke, om man skal lægge titlen, men man kan lytte efter teksten. Den hedder Jeg har ikke tabt mig.

0: P4.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.
2: Der er kommet flere ulve i Danmark, end vi i foråret troede, og bestanden den vil også kunne vokse mere i de kommende år. Det viser en ny rapport fra Naturhistorisk Museum, der har lavet en optælling af ulvene herhjemme. Tidligere på året der skød forskerne på, at der ville komme 49 valpe til i år, men nu har man registreret i alt 61 valpe, der er fordelt på 11 ynglende par. Og det tal det kommer altså også til at vokse, forklarer Kent Olsen. Han er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: Det betyder ikke, at vi skal være bekymrede. Det er klart, vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
2: Lige nu der får de danske ulve gennemsnitligt flere valpe end de tyske, men det er naturligt, fordi ulvene i Danmark lige nu er ved at etablere sig, siger Kent Olsen. Så når der bliver mindre plads at leve på, og det bliver sværere at skaffe føde, så regulerer ulvene sig selv, forklarer han.
3: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre valpe per kuld. Så det er både, at hunulven føder færre valpe, men også, at der er en højere dødelighed på valpene.
2: Forskerne de siger også, at der kan være flere end 61 valpe, fordi man i nogle territorier kun har fanget 2 valpe på videokameraerne, og ulvefamilier får typisk flere end det. Det er også godt for Europas forsvar, at USA nu kan etablere 2 nye militærbaser i Grønland, som det står i den aftale, Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skrev under på i tirsdags. Amerikanerne har planer om at genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland og lave en ny på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Området her er et af de mest øde i verden, men herfra der kan man nemmere spotte russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne planlægger at bruge basen her til, skal det siges. Men NATO har ret meget fokus på de russiske ubåde, fordi man for alt i verden vil undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA i en krigssituation. Det forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
4: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enormt fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
2: Medierne CNN, MS Now og Politico skal igen have adgang til Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, efter at de tre medier har sagsøgt præsident Trump for at nægte dem adgang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump har begrundet den her beslutning med, at medierne spreder fake news, og det er ikke første gang, at han har begrænset nyhedsmediers adgang til Det Hvide Hus. Trump har også flere gange forsøgt at lægge sagen mod medier. Først skyet med regn den her torsdag, men byerne skulle stille og roligt tage af, og der kan altså også komme lidt sol senere. 14-18 grader og en let til frisk vind, den kommer fra nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Mads, kan du huske dengang, man havde vikar i folkeskolen?
3: Ja, jeg kan sagtens huske det.
2: Altså, så skulle man spille rundbold og sådan noget,
3: ikke? Noget med rundbold, måske noget med nogle film. Eller som vi også tit fik at vide, ud og hoppe på hoppepude med jer.
2: Ja.
3: Nu skal I ikke være herinde med, I simpelthen er for meget krudt i røven.
2: Man skulle rigtig hygge sig, man skulle rigtig have det fedt, og det skal vi da også den her formiddag, fordi Louise og Mads, de er taget på seminar, og
3: ja.
2: Så er det også i stedet for Mads Aagaard Lisby og Sara Skovhave, der styrer biksen i dag og i morgen simpelthen. Og dengang,
3: vi er glad for at være her.
2: Ja, det er skønt at være her. Da man havde vikar i folkeskolen, så var der jo ikke rigtig nogen forventninger til en.
3: Nej.
2: Det synes jeg, der er til dig i dag, Mads.
3: Ja.
2: Fordi jeg ved, du også har lyttet lidt med den her uge, og altså den Mads, der normalt er her, han har jo sådan formået at lægge utrolig meget pres på dig de seneste dage, når han har fortalt, at vi kom.
4: Der kommer en Mads med en helt anden kvalitet at styre den her biks. Det gode er ved, at Mads Lisby, han kommer, så er der en Mads, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som vi plejer. Så altså, det er super.
3: Ja, det er super. Jeg ved ikke, hvor han har det fra. Altså, den normale Mads, eller hvad man skal sige, der normalt står her. Jamen, han har på en eller anden måde formået at lægge en eller anden kæmpe presbold over til mig i ugens løb. Forventningerne, de der sat derop efter.
2: Det gode er, at der slet ikke er nogen forventninger til mig.
3: Ja, du kan stå og hygge lidt derovre.
2: Jeg kan bare hygge mig. Jeg kan sige, at vi skal spille rundbold.
3: Lev op til den værdighed, Mads Dyrsted, han så pænt har lagt på mig. Man kan så sige, hvis jeg kluder helt i det i dag, så kan jeg jo bare være glad for, at vi får selskab af endnu en DR-vært i løbet af formiddagen. Det er Nola Gaardmand. Hun er jo simpelthen aktuel med programmet En barndom fuld af druk. Hun er vokset op med en mor, der var alkoholiker, og det skal vi tale mere om i løbet af den her formiddag.
2: Ja, og så er jeg også glad for, at Louise og Mads har jo efterladt en form for plan til os. Altså ugeplanen hænger over på væggen.
3: Den hænger lige der.
2: Og jeg kan se i dag, torsdag, Kasper skal se Korpset.
3: Sådan, Kasper. Det skal jeg også.
2: Og så er der Gift for første blik, afsnit 4. Jeg har hørt Louise og Mads sige, at de skal se det sammen på det seminar, de er på.
3: Ja, det skal jeg også se.
2: Jeg skal også se det.
3: Torsdag, det er simpelthen en god tv-dag lige for tiden. Skal vi ikke bare sige, at det nok skal blive en rigtig god torsdag, Sara?
2: Jo.
3: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Self Aware her fra Temper City i formiddag på 4'eren. Vi bruger jo en del af programmet i dag på at tale om det at vokse op i en familie, hvor en af de voksne drikker. Og det er noget, som vi også sætter stort fokus på i DR her lige for tiden.
1: Ja, jeg så fjernsyn i går. Jeg så det første afsnit af det nye program, der hedder En barndom fuld af druk. Og jeg synes egentlig, at jeg blev ret rørt af at se det. Det er 8 voksne børn af alkoholikere, der går i gruppeterapi for at hjælpe hinanden. Og jeg synes simpelthen, det var både inspirerende og rørende, og sådan, det satte sig i mig, første afsnit.
0: Ja, men jeg har også lige siddet og kigget ind i introen på programmet. Jeg kan godt se, at vi er inde og rører med noget dybde her.
1: Mm.
0: Og lidt senere, Sara, der får vi jo besøg af værten på programmet. Det er vores kollega Nola Gaardmand, der er journalist og vært her i DR. Hun havde en barndom, der var præget af, at hendes egen mor var alkoholiker, og jeg glæder mig personligt meget til at tale med hende om hendes historie, men også om det her tv-program, og hvad det ligesom har givet hende.
1: Mm. Det gør jeg virkelig også, og vi kunne egentlig også godt tænke os at høre fra alle jer, der er med her til formiddag. Fordi det her, det er også en snak, der er ret god at tage sammen.
0: Bestemt.
1: Er du vokset op i en familie, hvor en af dine forældre drak, så skriv det til os på 1212'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Vi vil gerne høre, hvordan var det? Hvordan lever du egentlig med det i dag? Har du gået i terapi eller på anden måde fået hjælp til at takle det?
0: Det kunne være nogle af samtalestarterne lige ind i det her emne. Vi vil rigtig gerne høre fra dig og fra jer, der lytter med os her på P4 den her formiddag. Tidligere på ugen, der har vi her i DR fortalt blandt andet, at hver tredje dansker altså har oplevet psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af en andens alkoholmisbrug. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for alkohol og samfund. Og det kan for eksempel være sådan noget med, at man sover ekstremt dårligt, har svært ved at håndtere konflikter eller svært ved at passe et job, slet og ret. Det kan være mange forskellige ting, mange forskellige konsekvenser, der er ved at vokse op med et menneske, der er alkoholiker.
1: Hvordan har du taklet det? Det vil vi altså rigtig gerne høre om i en sms eller i taleboblen i DR Lyd. Er du vokset op i en familie, hvor en af dine forældre drak? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvordan lever du med det i dag?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Vi har jo spurgt jer, der lytter med her i formiddag på 4'eren, om alkohol og det at vokse op i et hjem med alkohol. Der er en, der skriver, jeg er barn af en alkoholiker og har haft to stedfædre, som også drak. Kort fortalt over sms, så har det da haft konsekvenser, men det lærte mig også ikke selv at gå den vej. Jeg er barn af en alkoholiker.
1: Michael, der har sendt den, som vi skal have med på en telefon lige om lidt. For der er også en, der skriver, jeg gav desværre mine børn en barndom med alkohol, men jeg er ædru på 21. år. Det er sejt gået, sådan, at du er kommet ud af det igen.
0: Det er virkelig godt gået, når man ved, hvor svært den slags jo kan være. Karina skriver, min mor drak. I dag har hun været død i cirka 30 år. Det gav mig fred og har betydet, at jeg sjældent drikker mere end et glas og maks 5 glas om måneden. Og aldrig foran mine børn. Jeg bryder mig slet ikke om, hvis en mand bliver fuld. Hvis min mand bliver fuld, undskyld. Det sker heldigvis sjældent.
1: Ja, man får et andet forhold til alkohol, kunne jeg

0: Jeg vil ikke sige, at det fylder i dag. Det vil det nok altid gøre, men det fylder på den måde, at jeg stadig husker mig på, at lad være med alt det der druk, fordi det gavner ikke noget. Det, du har af problemer nu, det bliver værre på den anden side.
1: Nu havde vi lige en sms også fra Karina, der skrev, at hun egentlig også havde det svært, hvis for eksempel hendes mand blev fuld. Hvordan har du det, hvis du er sammen med andre, der drikker?
0: Jeg har det ikke svært ved det, men jeg holder mig sådan lidt på afstand. Medmindre det er den weekend, hvor jeg selv vælger at sige, nu går jeg i byen og drikker. Mm. Hvilket ikke sker så tit. jeg synes, fulde folk er dumme mange gange.
2: Der kan i hvert fald være meget frem og tilbage, og det kan blive noget meget klog snak, tror jeg også. Der er nogen, der kan være enige om, når der ryger lidt alkohol inden for Vesten. Michael, nu får vi
0: og så,
2: jo...
0: Og så har jeg selv været bartender også i mellemtiden, så jo, man gør meget mærkeligt.
2: Du har set mange ting, kan jeg sådan set fornemme. Michael, nu får vi jo Nola Gorman med på den anden side af 11:30, som er aktuel med det her nye program, En barndom fuld af druk. Hvad tænker du om, at der bliver sat fokus på det her? Fordi det er noget, rigtig mange danskere har tæt inde på livet på godt og ondt.
0: Jeg synes, det er rigtig godt. Forhåbentlig når det ud til en masse børn, som så kan række videre ud og sige, jeg har faktisk brug for hjælp til mine forældre, der drikker. Nu har jeg heldigvis en datter, som heller ikke kan fordrage druk. Det har hun sikkert for mig af. men jo, jeg håber virkelig, at der er mange børn, som lever i en familie med druk på den måde, at vi får den støtte, de har brug for.
1: Michael,
0: jeg havde en mor, som var meget, gav mig meget kærlighed og var meget på at støtte og alt sådan noget der. Så det har nok været det, der ligesom har holdt mig oppe.
1: Mm. Michael, vi er rigtig glade for, at du også lige ville dele din historie med os og alle, der er samlet her den her formiddag.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Tak fordi du lytter med, og tak for at melde ind til jer alle sammen. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Nola Gorman, der er aktuel med tv-programmet En barndom fuld af druk.
2: Og du kan jo altså stadigvæk melde dig på sms'en eller i taleboblen i DR Lyd. Altså, hvordan har din eller alkohol, en opvækst med alkohol præget dig og dit liv?

0: Cake by the Ocean hedder den her fra DNCE. Du lytter til formiddag på 4, og efter 10:30, der får vi jo fornemt besøg her i programmet, Sara.
1: Ja, det gør vi af Nola Gaardmand. Det skal handle om det nye program, En barndom fuld af druk, om det her med at vokse op med en forældre, der har problemer med alkohol. Men der er altså regionale nyheder på vej til dig først.
0: Det bliver lige efter den her En som dig, Rune Rask, Kampen Bær med flere, som du får altså lige nu.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Lærere på landets folkeskoler oplever, at rigtig mange forældre vil give deres børn særlige aftaler i løbet af skoledagen. Og ifølge lærerne, så er særaftalerne ikke et problem i sig selv, men mængden af aftaler går efterhånden ud over undervisningen. Aftalerne kan for eksempel handle om, at nogle elever skal have lov til at tygge på tyggegummi i timerne, eller at de skal fritages fra fremlæggelser ved tavlen. Regitze Spænder Ishøj, der bor ved Lundby ved Vordingborg, er formand for foreningen Skole og Forældre, og hun har to børn, som begge har haft særlige aftaler i skolen.
2: Jeg tænker, at det er jo rigtigt, at der er mange særaftaler, og der er også måske for mange, og selvfølgelig så skal vi have en snak om, hvad er det, der er galt, siden der er så mange børn, der ikke kan være i klassens rammer.
1: Ja, Regitze Spænder Ishøj mener, at forældrenes ønsker om særaftaler er et udtryk for, at rammerne omkring folkeskolen er blevet for presset. Hun tror, at der vil komme færre ønsker fra forældrene, hvis lærerne og forældrene talte mere sammen.
2: Forældrene skal jo have muligheden for et godt samarbejde med læreren om, hvad er det, der foregår, og hvad er det, der er problemet, når der er noget. Fordi forældrene kan jo kun se det eleven kommer hjem og fortæller, er udfordringen. Og ja, lærerne kan se måske 28 elever. Forældrene har måske kun deres eget barns perspektiv på det her.
1: Og så er der planer om endnu et datacenter her i vores område. Det er i Odsherred Kommune, hvor foreningen Næsvang Data drømmer om at bygge et datacenter i udkanten af Asnæs. Selvom byrådet stadigvæk er ved at behandle sagen, så var der informationsmøde om projektet allerede i går. Ifølge vores reporter, som var der, så var de fleste af dem, der mødte op, kritiske over for projektet. Blandt andre Maja Lundsted, som kan blive nabo til datacenteret.
3: Vi flyttede på landet for 12 år siden for at få fred og ro, for land og for luft, og ikke for at få industri.
1: Ja, og ude i luften, der er der skyer. Det er nogle steder med regn og byer. Ja, i løbet af dagen kan det dog blive til enkelte byer. Temperaturen, de ligger et sted mellem 14 og 17 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest.
4: Du lytter
0: til formiddag.

0: Never Gonna Give You Up hedder den her fra Rick Astley. Du lytter til P4 Morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
1: Nej, vi lytter ikke til P4 Morgen, Mads. Nej, du er undskyld. På formiddag på 4'en i dag.
0: Det er skis, men fordi jeg normalt sender P4 Morgen.
1: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
0: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Prøv at, det er formiddag på 4'en.
1: Ja.
0: Godmorgen.
1: Og formiddag.
0: Nej, det var, du ved, godmorgen, Mads. Prøv at, vi har fokus på det med alkohol. Ja. Det er faktisk bare det, jeg vil frem til.
1: Mm.
0: Og det har vi, fordi det er et stort fokus i DR i de her dage, at vi skal have Nola Gaardmand, altså DR-vært med lige om lidt. Hun er aktuelt med et nyt program, som tager fat i det her med at være et voksent barn af alkoholikere.
1: Ja, og vi har spurgt dig, om du er vokset op med en forældre, der var alkoholiker, og hvordan det så har påvirket dig. Christian skriver, jeg havde en far, der var alkoholiker, men også en mor, der holdt ham i meget kort snor. Så jeg oplevede kun min far fuld en enkelt gang som 6-årig. Det har ikke påvirket mig negativt, men det har givet mig en awareness over for mig selv i forhold til, at jeg nok også har den sygdom liggende latent. Derfor er jeg meget opmærksom på, hvor meget jeg drikker. Min far kunne ikke stoppe igen, når han startede, har jeg fået at vide. Den lyst kender jeg godt, og den holder jeg i meget kort snor selv. Så for mig er det ikke et problem. Jeg er barn af gamle forældre. Min far var fra 1922. Dengang i 50'erne fik man ugeløn. Min far var sammen med nogle venner, dem som husmøderne ringede til, når manden ikke kom hjem, men gik på druk. Så fandt min far hans gruppe manden og slæbte ham hjem til familien. Det er jeg faktisk lidt stolt af. Min far døde i 2005 som 84-årig og var en god og stabil far for mig, skriver Christian Gravgaard fra Frederiksværk.
0: Hold op. Det var simpelthen lige livshistorien nærmest kogt ned til en sms.
1: Ja, og sikke en historie at få.
0: Line skriver, tusind tak for at sætte fokus på de senfølger, der er ved at have været og stadig er barn af en alkoholiker. Jeg blev sendiagnostiseret med ADHD som 48-årig, og i psykolog- og psykiaterforløb blev det endnu mere tydeligt, hvor traumatiseret jeg er, fordi min far var og er alkoholiker. Jeg lærte at pynte på sandheden, kom med undskyldninger, blev mægler mellem mine forældre, tissede i bukserne, havde en kronisk knude i maven og fortalte først mine tætteste veninder om det her i gymnasiet. Der skete så mange ting, så de sorte pletter har glemt en masse i min hukommelse. Jeg startede en god karriere, er brændt ud og er nu på ressourceydelse. Jeg har heldigvis et netværk af ressourcestærke mennesker, men slås alligevel med ikke at kunne stole på mennesker og har også stadig svært ved at bede om hjælp.
1: Tusind tak for at være så ærlig, Line, og dele, hvad det har haft af konsekvenser for dig. Jeg er glad for at høre, at du har gode mennesker omkring dig.
0: Og det er jo den slags historier, vi snakker om og dyrker den her formiddag på P4, i anledning af, at der bliver sat rigtig meget fokus på det at leve med og omkring alkohol i de her dage i DR. Nu skal vi snakke med Nola Gaardmand, som er med os lige om lidt her i formiddag på 4'en. Hun er aktuel med et helt nyt program, hvor hun altså taler med børn, voksne børn, vil jeg mærke, af alkoholikere.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Flere end 100.000 danskere er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Jeg er en af dem. Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag.
2: Ja, det her det er begyndelsen af tv-programserien En barndom fuld af druk, som netop nu har premiere på DR-TV. Det er sådan set dig, der taler her over vært på programmet, Nola Gaardmand. Velkommen her i Formiddag på 4'eren.
3: Tak skal du have.
4: Du er journalist, og folk kender dig måske særligt som vært på aftenshowet. Men vi skal jo tale om det nye tv-program lige om lidt. Først dykker vi dog lige ned i din egen historie, fordi du voksede op med en mor, der var alkoholiker. Og du siger i programmet om din barndom, at udad til, så var alt perfekt. Indeni var det, som om noget var i stykker. Prøv at sætte nogle flere ord på det her med, hvad var det, det gjorde ved lille Nola af mordrak?
3: Altså, i min barndom, det kunne jeg jo snakke længere, men det betød sådan set allervigtigst, at det var uforudsigeligt, hvad jeg kom hjem til. Min mor er på mange måder en virkelig skøn og levende og charmerende og klog dame, men det, der sker med et alkoholmisbrug, er jo, at folk forandrer sig, ikke? På alle mulige forskellige måder. Og når man er barn i det, så betyder det, at man sådan hele tiden er lidt i alarmberedskab i forhold til, hvad er det, jeg kommer hjem til? Hvordan skal jeg ligesom tilpasse mig det, jeg nu engang kommer hjem til? Så man kan sige, som barn betyder det, at jeg, for nu at sige det som det er, havde det rigtig skidt.
4: Og det her, det har selvfølgelig sat store aftryk på dit liv. Da du var i slut 20'erne, der fik du nogle voldsomme angstanfald, og du begyndte at gå i en terapigruppe. Mm. Hvad var det for en tid, da angsten ramte dig?
3: Jamen, som jeg også lige siger her, i introen til programmet, det har altid været meget vigtigt for mig, at man ikke kunne se, at der var noget i vejen. Altså både da jeg var barn, og da jeg blev, især da jeg blev ældre. Jeg skulle se godt ud, jeg skulle have gode venner, jeg skulle have et godt job. Du ved, alt sådan nogle lidt ydre ting betød rigtig meget for mig. Så jeg tror, hvis du spurgte nogen, der kendte mig dengang, ville de aldrig nogensinde gætte, at der var noget i vejen. Men jeg havde det bare rigtig svært. Jeg havde svært ved... Især nære relationer var svære for mig. Altså, det var svært at give mig hen, og jeg havde enormt meget sådan kontrol. Jeg tror ikke, jeg var specielt nem at være tæt på. Men så var det på et tidspunkt i mine 20'er, at det ligesom kammede over. Ikke? Altså, alle de følelser, jeg ligesom havde slukket for, da jeg var barn, de bullerede ligesom op i sådan nogle sådan form for angstanfald, hvor jeg græd i meget lang tid, og ikke, altså, hvor man ikke kunne komme i kontakt med mig. Og du ved, jeg havde det som om, når jeg vågnede for de der, at jeg var sådan helt vildt skamfuld og... helt vildt bange for, hvad betød det her, hvor var min hjerne ligesom på vej hen. Altså det var en rigtig frygtelig tid, faktisk.
2: Hvad så i dag, Nola? Altså, fordi det her med at gå og i alle de her år opretholde en eller anden pæn facade ud af til, det skulle gerne se ud som om, det er bare kørt for dig, nævnte du lige for os. Mm. Det krakelerer på et tidspunkt. Hvad så i dag? Har du fundet en eller anden balance i det, eller er det en del af dig, du bærer med dig, så at sige?
3: Altså, jeg tror, det er en... der er en erkendelse i, at sådan, jeg bliver aldrig sådan... færdig med, og jeg vil jo altid have den baggrund, jeg har, men det var også derfor, det var så vigtigt for mig at lave det her program, fordi at lige præcis gruppeterapien, som jeg jo så begyndte at gå i der i min midt-slut 20'er, betød altså helt absurd meget. Jeg har meget svært ved at sætte ord på faktisk, hvor meget, altså i forhold til, hvor skidt jeg havde det på det tidspunkt, så er det noget, der fylder meget lidt i dag, vil jeg sige. Der er nogle ting, jeg altid skal være opmærksom på. Du ved, jeg kan meget hurtigt komme til at stadig have sådan lidt antennerne ude i forhold til stemninger og hvordan folk har det og alt sådan noget der. Men jeg har ligesom fået et sprog for både den smerte, jeg oplevede, men også fået en masse redskaber til at komme videre på sådan en kærlig måde.
4: Nola, vi er simpelthen så glade for, at du er med os. Så lige om lidt, der skal vi tale om tv-programmet En barndom fuld af druk.

0: Lille hus i Jylland hedder den her, fra Albert Heath og Darlin. Nola Gaardmand er stadig mere journalist og tv-vært, blandt andet på Aftenshowet, har du sikkert set hende. Og så lige nu er så aktuel med tv-programmet En barndom fuld af druk.
1: Nola, i det her program, der samler I 8 mennesker, der er vokset op i familier, hvor enten far eller mor drak. Hvorfor var det lige det her sådan setup med at samles på den måde, programmet skulle bygges op omkring?
2: Jamen, altså det udsprang i virkeligheden af min egen sådan erfaring med det, at altså for mig var gruppeterapien, altså det her med at sidde sammen med andre, der har oplevet det samme, altså det var simpelthen nøglen til at få det bedre for mig, og det er ikke bare noget, jeg sidder her og lirer ud, det er der også masser af forskning, der viser, at det her med, det der jo tit sker i en barndom med misbrug, det er, at altså, om det er udtalt eller ikke udtalt, så lærer barnet ret hurtigt, sådan havde det selv, at det her, det er en hemmelighed, ikke? Det er ikke noget, vi snakker med andre om, og derfor er der bare noget virkelig stærkt i at sidde sammen med andre i et rum, altså og ikke bare sige det højt til en person, men faktisk sige det til andre i plenum. Og så i særdeleshed det her med, at nogle af de ting, man selv har svært ved at sætte ord på, dem kan man måske høre nogle andre, der sætter ord på, og på den måde ligesom spejle sig. Så der er sådan en helt vildt stærk healing i det, og det lige præcis det der helt magiske rum, som jeg synes, det er, det tænkte jeg, kan vide, om ikke man på en eller anden måde kan få lov til at invitere hele Danmark med ind i det.
1: Ja, du har jo selv gode erfaringer med det, så hvordan var det for dig med din baggrund at opleve de her menneskers reaktioner på at møde andre i samme situation?
2: Ej, men prøv at høre, det var så sindssygt rørende. Altså, det var helt vildt. Altså, jeg vil sige, den første dag, vi sad der, der var stemningen, altså man kunne have skåret igennem den. Altså, det var så sindssygt. Alle var så nervøse. Jeg var sindssygt nervøs. Altså, det er bare noget helt vildt intimt og intenst og rigtig smertefuldt at sidde der og vide, at nu skal jeg sætte ord på noget, som jeg har gemt langt, langt bort i måske flere årtier. Ikke? Så det var ekstremt rørende faktisk at se, hvor nervøse alle var, lige da vi kom ind, og hvor sindssygt hurtigt de gik fra at være fremmede til at være fortrolige. Altså der gik, jeg har lyst til at sige 10 minutter eller sådan noget. Altså det var helt vildt at mærke den samhørighed, der var og stadig er i gruppen.
0: Og det er måske det der med i virkeligheden at sidde sammen med nogen, der har levet parallelle liv med hinanden et eller andet sted. Nola, uden at melde den sådan helt op, og så det bliver højt ravende og alt muligt andet, men er der lige frem en Nola før og efter det her tv-program, du har lavet?
2: Altså, jeg vil faktisk nærmere sige, at der er et Nola før og efter det at gå i gruppeterapi. Altså, det her var ligesom... Og det tror jeg, det vil være også for dem, der har gået i gruppen, eller det ved jeg, jeg taler jo stadig med dem, jeg var sammen med dem så sent som i går, altså at der er et før og et efter, man får sat ord på, hvad det var, man oplevede i sin barndom. Der er et før og et efter, at man får et sprog for det og får hjælp til det. Og for mig personligt med det her program, der er klart også et før og et efter, der handler om, at en ting er at bryde tabuet for sig selv, men også at gøre det på den her meget offentlige måde, hvor man ligesom inviterer alle ind i at bryde det her tabu. Det er da klart et før og efter for mig.
1: Og vi skal tale mere om, hvad det giver at dele erfaringer med andre i samme situation, efter vi har hørt lidt mere musik.
3: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
4: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
3: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
4: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Everyday Life hedder den her fra Lasse, skriver Nola Gormand. Du er stadig med os. Du er journalist og tv-vært. Aktuel også med programserien En barndom fuld af druk, som jo lige har haft premiere på DRTV. Og som i øvrigt også er en del af en større satsning, vi her i DR laver om det med at være pårørende til en alkoholiker.
1: Jeg blev selv ret rørt, da jeg så det her program i går. Det har jo kun været ude et døgns tid. Hvilke reaktioner har du fået?
2: Altså, det har været virkelig, virkelig rørende. Jeg har fået en hel del henvendelser allerede fra folk, som skriver, du ved, nu får du altså lige min historie, og jeg har desværre ikke noget at svare, så hvis der er nogen, der lytter med, som jeg ikke har svaret, så beklager jeg. Men det er helt vildt rørende at se, og jeg ved også, jeg var sammen med gruppen i går, vi havde et lille watch party, hvor vi så det sammen, og jeg har lige i dette øjeblik faktisk fået en besked fra en af dem, som skriver, han er lige blevet stoppet på gaden af en, som siger, hun græd, da hun så det, hun var også selv vokset op med en alkoholisk mor. Så det betyder jo helt vildt meget for mig, og ikke mindst for gruppen, for det er jo også en stor del af deres motivation for at være med, kan man sige. Og så har jeg også hørt fra Alkohol og Samfund, at de faktisk allerede nu kan se, at der er kommet flere henvendelser. De siger, at telefonerne er glødende, og det er jo præcis det, jeg lidt havde håbet på.
0: Ja, fordi en ting er, at der kommer nogle umiddelbare reaktioner ind på et tv-program, som rører noget i folk, men så er der en lidt længere bane, Nola. Altså, hvad håber du på at få ud af at gå ind og tage fat i et stærkt og følsomt emne, tabuiseret emne, som det også er?
2: Altså, jeg håber jo netop, fordi det er så tabuiseret, at tage lidt af det skide tabu ud af det. Altså, for nu at sige det, som det er. Jeg tror, der... Ja, sådan havde jeg det selv, og der er rigtig mange andre voksne børn, som er vokset op i misbrugshjem, som skammer sig, ikke? Altså, som render rundt og har den der følelse af, at måske var det mig, der var noget galt med, jeg kunne ikke få min mor til eller far til at holde op med at drikke. Jeg er bare sådan et menneske, der ikke kan finde ud af at være i forhold, eller ikke kan finde ud af XYZ, som jeg tror, vi alle sammen har haft. Og jeg kunne godt tænke mig at tage ligesom... lidt af skammen ud af det der og sige, nej, altså der er en grund til, at du reagerer sådan, som du gør. Det var nogle overlevelsesmekanismer, der gav mening, da du var barn. Dem er der ikke nogen grund til at slæve rundt på i dag. Så det er både det der med at få øje på, hvad er der for nogle konsekvenser, men allervigtigst er det at sige med store, store bogstaver, at der er ikke nogen grund til at have det sådan. Hvis man har lyst, og hvis man mærker det behov, så der er masser af hjælp at hente, og der er simpelthen ingen skam i at række ud efter hjælp. Og jeg vil sige, for mit eget vedkommende, så er det noget nær det bedste, jeg har gjort i mit liv, og jeg håber virkelig, at der vil være flere, der også gør det samme.
1: Og Nola, nu sagde du lige, at du har fået masser af historier i din indbakke. Det har vi også i vores, og den dykker vi ned i sammen med dig efter Radioavisen.

0: I de her minutter, der kommer Forsvarets efterretningstjeneste med en ny vurdering af truslen fra Rusland, efter en periode, hvor vi jo har set flere eksempler på, at Rusland har provokeret NATO-landene og testet vores grænser. Det sker på et pressemøde, hvor også forsvarsministeren og forsvarschefen er med, og vi kan godt forvente, at truslen den er skærpet, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Du kan følge med live på DRTV. Vi samler selvfølgelig også det vigtigste fra pressemødet i Radioavisen kl. 12. Ulvene i Danmark spreder sig fortsat og finder nye levesteder i det jyske. Det viser en ny optælling af ulvene fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at regulere ulven. Det mener minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Så kan vi begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi.
0: For at man kan det, så skal ulven have det, der hedder en gunstig bevarelsesstatus. Det betyder blandt andet, at ulven som art på lang sigt vil opretholde sig selv. Lige nu der bliver ulvene herhjemme talt ved en omregningsfaktor, hvor man ganger hvert koppel op. Men ministeren har sat gang i et arbejde med at tælle alle ulve, og når de tal så kommer, så tror han, at man vil kunne få lov af EU til at drive jagt på ulven.
1: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at samme eksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
0: Ifølge Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og med til at overvåge ulvene, så vil der komme flere de næste år, men det skal vi ikke være bekymrede over, siger han.
2: Det er klart, at vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
0: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer holdt en ufrivillig pause, skal landsholdet nu i kamp igen i Nations League mod Norge. Et land, der jo modsat Danmark var med til VM og også havde ret meget succes der. Så udgangspunktet for de to hold er meget forskelligt, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Det norske landshold vil blive mødt af feststemning og hyldest oven på deres VM-slutrunde. Men for det danske hold, så er kampen mod Norge første gang, der sådan for alvor er noget på spil efter den aften i Prag i marts måned, hvor Tjekkiet tog VM-billetterne for næsen af Danmark.
0: Norge har aldrig før slået Danmark i en kamp, hvor der var noget på spil, men vi skal nok forberede os på, at Erling Haaland, Martin Ødegaard og resten af det norske landshold har en ret god chance for at ændre på den statistik i aften. Og det lyder også som om, at den danske landstræner Brian Riemer ser Norge som favoritter.
4: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Inden kampen klokken 8:45 skal vi lige igennem en dag med lidt byger, men også noget sol indimellem. 14 til 18 grader får vi, og så en lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: Og i dag er det med Mads Aagaard Lisby og Sara Skovhave. Og jeg ved ikke, om vi kan sige, at vi har fået et comeback til programmet, Mads.
2: Ja, altså, al den stund, at vi jo begge to kan sige tjek til at have stået og sendt formiddag på 4'eren før. Altså, når vi lige har nappet en hånd med og været udlånt, jamen, så er det vel en eller anden form for comeback.
1: Ja, det synes jeg også godt, vi kan sige, mens Louise og Mads, de er på seminar. Og vi er altså vilde med comebacks her i programmet.
2: Oh, yes.
1: Så senere i dag, der giver vi en af jer, der er samlet lige nu her på P4, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
2: Ja, du skal bare skrive en sms til os på 1212 eller en besked til os i DR Lyd nu, hvis du kan mærke, at det lige præcis er dig, der trænger til et comeback af forskellige art. Du bestemmer helt selv, hvorfor du fortjener det jo. Det kan jo være alt mellem himmel og jord. Altså, vil bilen ikke starte i morges? Kom du ikke med bussen, som du havde planlagt? Har du sovet elendigt? Har din hundevalp raseret i hytten? Hvad som helst kan sådan set være kandidat til comeback.
1: Alle grunde kan være lige gode i den her sammenhæng. Send os en besked på 12-12'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Og vi har jo også stadig dig med, Nola Gaardmand, journalist og vært. Trænger du egentlig til et comeback?
3: Ved du hvad? Det gør jeg. Altså, og det minder mig lidt om det, du fortæller. Altså, jeg har lige fået en kattekilling for første gang i mit liv. Med min dreng har pladet mig i, jeg ved ikke, mange år.
2: Nu
3: har
2: vi fået den her kattekilling.
3: Nu gav vi efter, og jeg elsker den kat. Altså, som om det var mit barn til gengæld. Så han begyndte at opføre sig som et barn om natten. Han har holdt mig vågen mere eller mindre hele natten. Altså,
1: nej.
3: Han begyndte sådan at... du ved, blive lejesyg omkring klokken 3 om natten, og sådan nappe mine fødder. Og kender I det? Jeg opdagede ikke, at det var det. Jeg har bare sådan sovet rigtig dårligt, og til sidst, efter en time eller sådan noget, hvor jeg var sådan, hvorfor sover jeg? Så gik der for mig, gud, det er kuku. Kuku ligger under dynen, og vildt, de bare sådan napper lidt til min tæer, så jeg ikke kan sove. Til sidst måtte jeg køle ham ud og smide ham ind i stuen. Og så sad det så krasset på døren.
2: Så
3: jeg måtte give efter. Ja, så jeg har brug for et comeback i nat, hvor jeg får lov at sove.
1: Vi håber, at du får lov til at sove i nat, uden en kattekilling, der forstyrrer. Og så er vi altså klar med comeback-quiz senere den her time. Det er ligesom formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Du fortjener en ny chance.
2: Ja, vi glæder os til at få din besked enten på sms'en eller i taleboblen. Det er lyd om, hvorfor netop du skal være dagens quiz-deltager. Velkommen indenfor her i formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Animal Have a Cat's Eye. Vi har jo bedt jer skrive ind, hvis I er vokset op i en familie, hvor en eller flere af de voksne var alkoholikere. Og vi har stadigvæk besøg af dig, Nola Gaardmand, journalist og vært her i DR, og lige nu aktuelt med programmet En barndom fuld af druk.
1: Og lad os dykke lidt ned i indbakken. Der er T, der skriver, jeg er vokset op i en familie, der udad til så ud til at være den perfekte familie. Det var en facade. En facade, min mor arbejdede hårdt på at opretholde, på trods af, at min far drak massivt i perioder. Det gav en voldsom usikkerhed og et falsk hjem at vokse op i. Jeg knus elsker min far, og har med tiden lært at sætte mine egne grænser og holde dem over for mig. Jeg har altid følt, jeg skulle redde ham og min mor, men det er ikke mit ansvar. Jeg har cyklet rundt om natten og let efter min far, når han gik fuld hjemmefra. Jeg er opvokset med ventesorgen, for jeg troede, han ville dø af det. Han drikker ikke mere efter flere behandlingsforløb, og jeg er så stolt af ham, men jeg er stadig nervøs for, at han falder i. Kender du det her, Nola?
2: Ej, men prøv at høre, det her, det kunne have været, det på en eller anden måde, det mest, genkendelige, det minder om alle de historier, der er både i gruppen og som jeg hører om i det hele taget. Jeg synes, det er meget rørende på en eller anden måde at høre den der kærlighed, der jo også er. Altså, det er jo det, der er så hamrende smertefuldt ved det, at der er jo ikke nogen, der ikke elsker deres forældre. Det er jo netop fordi, at der er så stor kærlighed, at det er så smertefuldt. Men også den der utryghed og uforudsigelighed, der jo stadig er. Ikke? Altså, det er jo sindssygt dejligt for vedkommende, der skriver ind her, at hendes far holdt op med at drikke, men det fjerner jo ikke den utryghed, som jo ligger rigtig dybt i en.
0: Nej, der er også, jeg bliver også mærke det der med, at der bliver taget et stort ansvar allerede fra en tidlig alder. Det er faktisk også noget af det, Tove fra Rødovre er inde på i den sms, hun har skrevet her. Som voksen af en far, der var kvartalsdreng, og blev jeg som storesøster hurtigt børnevoksen og tog ansvaret. Jeg er lidt følelseskold og lidt en kontrolfreak og scanner lynhurtigt altid ubevidst et lokale eller ude i byen for dårlig stemning. Jeg opfanger lynhurtigt, at der er ved at opstå slagsmål eller dårlig stemning. Jeg drikker selv meget sjældent, og jeg hader lugten af øl. Nola, hvordan har du det selv med alkohol?
2: Jeg kan totalt genkende det, som Tove skriver her. Altså, især det der med de der antenner, ikke? Altså, man kalder jo faktisk sådan nogle som os, sådan nogle antennebørn, ikke? Fordi man jo netop, som jeg også beskrev tidligere, altså i vores barndomshjem, ligesom har været så vant til at skulle scanne rummet, ikke? Hvad er det, jeg kommer hjem til? Hvordan skal jeg forberede mig på den eventuelle utryghed, der er? Og også selvom den ikke er der, så er man stadig på arbejde, ikke? Og jeg tror, jeg er totalt allergisk over for sådan meget fulde mennesker. Lige den del, den kommer jeg mig simpelthen aldrig over. Altså, det bliver jeg aldrig tryg ved. Og det synes jeg egentlig heller ikke, der er noget i vejen med. Meget har jeg arbejdet med, men lige den del af min personlighed, den er sådan set meget glad for, fordi det er ikke rart at være sammen med mennesker, der er meget fulde. Så det kan jeg sagtens forstå, at Tove også har.
1: Tusind tak til alle jer, der har ville dele jeres historie med os. Og Nola bliver heldigvis hængende. Vi snakker videre om lidt.

0: When Doves Cry, Half a Prince and The Revolution.
1: Og mens vi har besøg af Nola, så sker der altså også ting på nyhedsfronten. For lige nu, der er Forsvarets Efterretningstjeneste i gang med at holde et pressemøde, der handler om vurderingen af truslen fra Rusland. Og der er altså, der bliver tegnet et alvorligt billede af truslerne mod Danmark og Europa. Ikke set værre siden den kolde krig, bliver der sagt på det her pressemøde. Du kan følge med på DR.dk, hvor der er en liveblog i gang, og på DR.tv.
0: Ja, jeg står lige her og kigger på livebilleder af netop pressemødet. Som sagt, altså lige nu på DR.dk kan du holde dig opdateret på den her situation, som kaldes alvorlig.
2: I Minijang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
6: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: Sidestik hedder den her, det nye altså fra Erika Jane.
1: Nola Gorman, det har simpelthen været så skønt at have besøg af dig i dag og få sat fokus på det her med at vokse op med en mor eller far, der er alkoholiker. Og inden vi slipper dig, så kunne vi altså også godt tænke os at få et godt råd.
0: Ja, fordi det er jo ikke alle, Nola, der synes, det nødvendigvis er nemt at tage fat på den her snak om alkohol og alkoholisme og de gener, der følger med. Det er sårbart, det her, der har du også været inde på i løbet af formiddagen her. Så hvad er dit bedste råd i virkeligheden, hvis man nu kender en, for eksempel en i familien, der drikker lidt?

0: føler for hjælp i dag, men jeg vil sige helt overordnet, der synes jeg, altså der er min opfordring at prøve at være nysgerrig på sig selv i det her. Altså prøve at være nysgerrig på, gad vide om det har haft nogle konsekvenser for mig. Og der er masser og masser af hjælp at få, der er masser af viden, altså man kan jo se vores program, der er Peter Qvortrup Geisling har lige lavet 4 fremragende serieepisoder, Lægens Bord, som netop handler om både det at drikke og være pårørende til det at drikke. Der er Alkohol og Samfund, der er Alkolinjen. Jeg vil virkelig opfordre til at prøve at acceptere, at det er svært at snakke om, og det er hårdt, og også gøre det i sit eget tempo, men bare sådan måske starte i det små, altså starte med at læse lidt om det, høre en podcast-hister her, altså, og hvis man så har mod på det, så endelig række ud, altså der er masser af steder, man kan række ud, også anonymt, og i virkeligheden måske bare lige starte med at spejle, er det her et problem? Jeg oplever det som et problem, men man kan være rigtig usikker på, om det overhovedet er det, og det kan være et sted at starte.
1: Det er et virkelig godt råd, det der med at måske starte lidt i det små, for det kan jo virke uoverskueligt at skulle tage den på sig, eller konfrontere en, som er langt ude måske, og måske også utilnærmelig i forhold til det her med alkohol, og som ikke selv har erkendt et problem. Så det er i virkeligheden det. Start i det små.
0: Det tror jeg. Altså, og i forhold til de der, altså, hvis man har en forældre, eller en bror, eller en mand, eller whatever, der man oplever drikker for meget, så tror jeg også, altså man skal hellere sige det en gang for meget, en gang for lidt. Altså, og man behøver jo ikke sige, du er alkoholiker. Man kan bare sige, jeg oplever det som et problem, når du drikker. Altså, man kan ligesom blive på sin egen banehalvdel. Og det er jo slet ikke det samme som, at vedkommende så ligesom bare siger, nå for søren, og så hold op med at drikke. Men hvis det betyder noget for dig, så synes jeg, det er okay, at man ligesom står ved, det er sådan her, jeg har det.
2: Nola Gaardmand, tusind tak for besøget her i formiddag på 4'eren.
0: Det er så meget mig, der takker.
1: Og så lad os også lige få med jer, at du kan finde første afsnit af En barndom fuld af druk. Det ligger altså lige nu på DRTV. Nola, stor fornøjelse at have dig med.
0: Tak.
1: Nu skal vi høre Ariana Grande her med Lala Mee.

0: Det var Ariana Grande med hendes seneste single.
1: Lige om lidt, der er der nyheder fra dit P4-distrikt.
0: Det er der nemlig. Klokken nærmer sig 11:30. Lad os høre Windy her fra Scarlet Pleasure. Og så er der jo den store comeback-quiz på den anden side.
1: Vi glæder os.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Folkeskolens lærere får så mange beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn, at det kan gå ud over undervisningen, så lyder det fra flere lærere. En elev skal have høreværn på, og en anden skal holde pause alene med sin computer. Og de lærere og lærerforeninger, vi har talt med, de understreger, at særaftaler ikke er et problem i sig selv. Det er mængden af aftaler, der er problemet. Det siger blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse, og hun synes efterhånden, det har taget overhånd.
2: I virkeligheden så har det jo akkumuleret over en lang årrække med det her mængden af særaftaler, og hvad for en type særaftaler det er. Og der, hvor det går hen og bliver et problem, det er planlægningen af undervisningen, hvor vi skal finde ud af, hvordan skal vi løse de her forskellige opgaver. Der er jo masser andre sådan ting, vi skal tage hensyn til. Vi vil gerne lave undervisning, der er spændende og interessant.
1: Ja, så Heidi McDams kunne godt tænke sig, at de her ønsker i stedet kom direkte fra eleverne, i stedet for at hun skal læse om dem på Aula.
2: Det, der jo sker med alle særaftalerne, det er, at der tit sidder nogle forældre, der har et behov på vegne af deres børn. Det behov, det kommunikerer de til mig via Aula, og så skal jeg forholde mig til behovet og gå ned og effektuere det nede i klassen. Jeg har været lærer i næsten 20 år nu, og det har jo rykket sig fra, at det var eleven, der på eget initiativ ofte kom og sagde, ved du hvad Heidi, jeg har lidt ondt i hovedet i dag, og jeg ikke står så godt. Er det okay, jeg lige trækker mig lidt? Og så var det mig og eleven, der lavede aftalen.
1: Og så har Region Sjælland i snart 8 måneder kørt en tom bus frem og tilbage mellem Høje-Taastrup og Nykøbing Sjælland. Meningen var, at bussen skulle fragte læger til Odsherred, men indtil nu har bussen ikke haft så meget som en eneste læge ombord, på trods af, at der altså er kørt tomme ture for næsten omkring 1 million kroner. Det bekræfter Region Sjælland over for mediet Sundhedsmonitor. Nu bliver buslinjen så nedlagt. Det er en skyet dag, nogle steder med regn eller byer. I løbet af dagen får vi kun enkelte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Det var nyhederne med Tobias Søderdal.
0: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ja, for er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det jo sådan helt generelt set comeback. Så derfor giver vi nu alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den her formiddag muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
4: Så skriv til os nu på sms eller i taleboblen i DR Lyd, hvis du kan mærke, at du simpelthen trænger til et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor du fortjener det, men du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag. For det her, det er jo vores måde her på formiddagen for at sige, alle fortjener en ny chance, og du fortjener altså en ny chance. Så quizzen er åben for alle.
3: Bare lige for at få folk med her. I sidste uge, der ringer Tony ind fra Hillerød. Han ringer ind til Mads og Louise, som jo normalt bestyrer Bixen her i formiddag på 4'eren. Og Tony, du kan lige prøve at høre her, for han har altså været uheldig af flere omgange.
5: Jeg var ude at køre go-kart med hele familien, og så fik jeg trykket nogle ribbenen.
3: Ej!
5: Og det lider jeg stadigvæk under.
6: Det gør også ondt.
7: Det kan vare forfærdeligt længe.
5: Ja, og ugen efter... Præcis, fik jeg skåret mig i tommefinger og fik skåret en scene over.
6: Nej!
5: Så det nu står det til en operation i dag.
6: Nej! Ej. Så du skal opereres i dag, Tony?
5: Yeah, her klokken 3:30.
7: Ej!
3: Altså, sikke noget, Tony.
4: Så uheldigt.
3: Jeg håber, at Tony strøg lige ud af operationsstuen og kom godt tilbage til hægterne igen med raketfart og det hele, fordi han fik jo selvfølgelig et gedigent comeback her i programmet i sidste uge. Det kan du også få om et øjeblik, hvis du altså lige skriver til os først på sms'en, som er åben nu. 1212 er nummer. Begynd lige med at skrive på 4. Eller meld ind til os i DR Lyd og fortæl, hvorfor du har brug for et comeback.
4: Det kan jo være, at du har spildt kaffe ud over dig selv på arbejdet, eller ud over en anden. Det er endnu værre næsten. Det kan også være, at din kælder er oversvømmet af kloakvand. Måske er der lus i børnehaven, og så er de også lige kommet hjem til dig. Ja. Og det kan jo også være, at du ligesom Tony er udmændsskadet på en eller anden måde, og ikke kan præstere på topniveau, hverken på dit arbejde eller i fodboldklubben.
3: Jamen altså, meld lige ind til jer, så har vi forberedt en quiz, der helt sikkert får dig tilbage med et stort comeback den her torsdag. Det er nu, du skriver til os 1212 er nummeret på 4 mellemrum dit bud, eller fang os via taleboblen inde i DR Lyd.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319, der gjorde det nemt for mig hver dag. Hold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er kampbar.
2: Det er kvalitetsstemmel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.

0: i Nations League i aften?
1: Jamen altså, jeg synes, jeg har hørt et eller andet i radioen om, at det var Norge.
0: Sådan, det er nemlig Norge.
2: Sådan,
0: hallo.
2: René.
0: Hallo.
2: Vildt René. God start.
0: Er tilbage på tavlen. 60 er ikke så slemt alligevel. Kom så, René.
1: Spørgsmål. Så stopper vi bare der.
2: Vi har lige
0: en til. Vi har en mere.
2: Diplomatiet har også fået comeback i den her uge, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump underskrev en sikkerhedsaftale. Det gjorde de i en kæmpe amerikansk by, der blandt andet er kendt for frihedsgudinden og Central Park. Men hvilken by er det?

0: du siger november.
1: Ja, eller er det, altså, vi skal hen omkring jul.
2: Det kunne være den 21. december, for eksempel, eller...
1: Det kunne det være, jo.
2: Det kunne være, det var det, der var det rigtige svar ved, ja. Vi ved det ikke.
0: Jamen, jeg tror, det er den 21. december.
1: Og du lå sådan der?
0: Ja.
1: René, det er fuldstændig rigtigt.
2: Sådan!
1: Du er så meget altså, tilbage.
0: Så er det jo ikke så slemt at blive 60 alligevel. Jo.
2: Nej. Ved du hvad? De bedste år venter stadig forude med den her start på 60'er, det tror jeg. Det kan kun blive godt herfra.
0: Ja, men det jeg kan næsten ikke få hænderne ned, jo.
2: Det er godt. Det kan vi heller ikke. Stort tillykke med dit comeback, René. Vi sender en mulepose til dig, og så håber vi, du får det fremragende. Men du kan jo ikke andet nu.
0: Nej, det var det. Altså, mit comeback, det kunne jo selvfølgelig have været, at jeg kom tilbage til 50'erne. Det havde jo selvfølgelig været det allerstørste.
2: Vi kan ikke trylle, René. Det er meget bedre at være i 60'erne, tror vi.
1: Du føler dig for en stund som 59 år igen. René, have en skøn torsdag. Ja. Og tillykke med comebacket.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Vi elsker et godt comeback.

0: Ironic hedder den her fra Alanis Morissette.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
0: Nå, der var lige en, en anden lyd, der sneser ind i systemet. Sådan er det at være vikar på det her
3: program. Det er jo med Mads Aagaard Lisby og Sara Skovhave i dag. Ja. Men vi skal selvfølgelig slutte programmet med det her fællesmøde. Og der er vist noget, vi er nødt til at starte med at undskylde for at adressere, Mads.
0: Jamen, vi har lige fået enormt mange mennesker ind i studiet, der siger, at der er problemer, der er teknisk uheld, der er et eller andet. Der er i hvert fald nogen, der har bemærket, at vi kortvarigt lige har været ude af noget sender.
3: Ja, I gik muligvis glip af, at vores lytter René fik et gedigent godt comeback. Han svarede rigtigt på alle tre spørgsmål i den quiz, vi havde.
0: Det var forrygende.
3: Fremragende dag. I fik noget musik imens, noget nødmusik, men
0: jeg kan sige, at René, som fyldte 60 i sidste uge, han får en stund følelse som 59 igen. Han var lidt ramt over det der med at være hoppet ind i 60'erne. Men skal vi ikke parkere det og håbe på, at vi går klart og tydeligt igennem æderen igen?
3: Jo, fordi i dag der har vi jo snakket om at vokse op i en familie, hvor en af de voksne drak meget alkohol. Og indbakken, den har altså været rødglødende med historier. Tusind tak, fordi,
0: tak for det.
3: En af dem, der skrev, det var Michael Elund.
0: Jeg voksede op med en mor og en stedfar, skriver han, der drak som huller i jorden. Det kom desværre til at sidde i mig, så jeg drak også utrolig meget. Det startede med at koste mit ægteskab, senere flere af mine venner, og da jeg mistede mine kørekort, ramte jeg bunden. Nu får jeg frivillig antabus 2 gange om ugen og har fået mit kørekort B tilbage samt buskørekort tilbage. Jeg er også vendt tilbage til mit elskede arbejde som handicap og turistchauffør.
3: Hvor er det godt at høre, Michael, at du er kommet tilbage igen. Og som sagt, tak for alle jeres beskeder. Hvis du eller en, du kender, har et problem med alkohol, så kan du anonymt og gratis kontakte anonyme alkoholikere, og det kan du på telefon 70 10 12 24 alle dage fra 8 til 24 eller på en mail anonyme alkoholikere.
0: Lige præcis. Og så, som vi også lige var inde på, så har vi jo været de glade vikarer for Louise og Mads i dag. Og vi har startet med at få en ret fed besked til dig, Sara. Den kommer fra Pia, som skriver, ej, hej Sara. Velkommen på landsdækkende radio. Nu kan hele formiddag på 4'eren jo nyde dit skønne humør. God vikardage til jer.
3: Ja, Pia er fast lytter på P4 Trekanten. Tak, Pia.
0: Som
3: det er dejligt, du også er med her. Det har da været fedt at være vikar. Jeg er lidt ærgerlig over, at der lige var noget udfald, men det var ikke vores skyld, vel?
0: Nej, hvad kan man... Altså, tekniske uheld sker vel, når der er sådan noget digitale systemer i spil. Sådan er det bare en gang imellem. Sara, vi er jo også vikar igen i morgen, hvor vi skal snakke om herrelandsholdet. De skal spille mod Norge i aften. Vi skal vente der med, hvordan vi kommer til at holde af og elske landsholdet igen. For jeg har jo godt bemærket det der med, at der
3: min forelskelse, den er altså også... den er ikke så stærk, som den har været.
0: Ja, og så bliver det jo også bare i sig selv meget spændende at se, om drengene efter lang tids pause fra landsholdsfodbolden kan holde Erling Haaland og de andre gæve gutter fra Norge i skak.
3: Jamen, vi følger op på det hele i morgen, hvor vi altså er klar igen i din radio. Jeg er sulten nu, Mads.
0: Ja, så vi må hellere... Er det ikke nu, de plejer at have sådan et frokostdong?
3: Jo, det
0: vi
3: tror jeg.
0: Skal vi ikke bare sige tak for i dag? Vi lyttes ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: vil se flere russiske hybridangreb, og det kan ikke længere udelukkes, at Rusland vil angribe et NATO-land. Sådan lyder den nye trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed.
0: Truslen mod os har ikke været højere siden den kolde krig, siger han.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Vores forsvarskorrespondent er kommet i studiet, og jeg spørger ham, hvor alvorligt den her vurdering er, og så taler jeg også med en ekspert i samfundssikkerhed og spørger, hvad det er, vi borgere skal være opmærksomme på. Der er blevet født flere ulve end forventet i Danmark, og de vil fortsætte med at blive flere og finde nye områder at leve i, siger eksperter.
2: Bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
0: Minister mener, at vi snart kan begynde at regulere i bestanden, men er det nødvendigt, det undersøger vi senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Men jeg begynder altså med den helt nye trusselsvurdering, for vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det fremgår altså af den nye vurdering, som Forsvarets efterretningstjeneste offentliggjorde i formiddag. Situationen, den er alvorlig, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være bevidste om den udvikling, der er i gang, både her i Danmark og i Europa. Og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
0: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side. Men Rusland optræder stadig mere aggressivt, siger Thomas Arnkiel, der er chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Han fremhæver tre konkrete hovedkonklusioner i den nye vurdering.
1: For det første, at vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, det lyder alvorligt, når man hører vurderingen fra FE, men er den også det?
4: Ja, det synes jeg. Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag. De opfordrer os endda til at være agtpågivende og holde ekstra øje, så jo, jeg kan godt fornemme et nyk op i alvorligheden her.
0: Og Mads, det er også som om, at der er skruet op for retorikken fra Forsvarets efterretningstjeneste. Lad os lige prøve at høre, hvordan chefen for FE, Thomas Arnkiel, slog tonen an på pressemødet.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed. Rusland har i løbet af de seneste måneder intensiveret sine hybride angreb mod os.
0: Altså, hvad mener han mere konkret med, at vi allerede står midt i en situation med et højt trusselsniveau?
4: Det er en situation, som udspringer af slagmarken i Ukraine, hvor Rusland er meget, meget presset. Danmark er et af de stærkeste støttelande til Ukraine, og selvfølgelig derfor i søgelyset også for Rusland. Oven i det, så har vi så en situation, hvor USA er på vej ud af Europa fra NATO's side. Så det vil sige, at der er mange små strømme her, der flyder sammen og sådan ligesom former en stor strøm, der handler om, NATO er ved at blive svækket. Europa skal stå mere på egne ben. Og midt i den situation, hvor Rusland er presset i Ukraine, der ser de måske en mulighed for at underminere NATO's sammenhold, og så på den måde få lidt mere arbejdsro, kan man kalde det, fra russisk side til at ordne Ukraine.
0: Og hvad kan forsvaret gøre som svar på den her stigende trussel?
4: Forsvaret og Danmark og de danske myndigheder kan ikke gøre så meget andet, end de gør lige nu, og det er altså at satse på NATO's bedste våben i arsenalet, kan man sige, som er afskrækkelsen, og virke så velpolstret og klar til at kunne håndtere det, der kommer, for simpelthen at forhindre, at det overhovedet opstår og bliver til en realitet fra russisk side.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og så har jeg dig med, Rasmus Dahlberg. Du er ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Du har også fulgt med i præsentationen fra Forsvarets efterretningstjeneste, og her fortalte de jo, at borgere og virksomheder også skal være ekstra opmærksomme. Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
5: Ja, det er da godt mærke til, at de uddybede det jo ikke så meget, men også set i lyset af, hvad PET meldte ud for et par uger siden, så må vi lægge til grund, at det, vi skal være opmærksomme på som borgere, er dybest set afvigelser fra normalbilledet. Altså, er der biler, der holder foran forsvarsindustri, der ikke plejer at holde der? Er der henvendelser på sociale medier, der forsøger at rekruttere til at tage billeder af ting, eller man taler om de her stedfortrædere. Det blev også brugt, det her udtryk, at man kan forestille sig, at man som dansker kunne blive forsøgt værvet til at udføre opgaver for fremmede magter. Så alle den slags afviser fra normalbilledet, mystifistiske henvendelser og den slags, det er noget af det, som vi som borgere kan være opmærksomme på.
4: Så hvordan skal den sådan helt almindelige dansker forholde sig til det her, sådan som du ser det?
5: Jamen altså, vi skal jo også lytte til, at myndighederne siger, at forsvaret styrkes, beredskabet styrkes. Vi skal stå sammen. Det er også det besked, vi får. Det er det bidrag, vi kan give som borgere. Dels den her forøget opmærksomhed. Vi hørte jo også, at der vil være andre myndigheder, der nu i den kommende tid melder ud med nogle mere klare handlingsanvisninger og opfordringer og den slags, så det bliver vi jo klogere på. Jeg savnede måske lidt samfundssikkerhedsministeren på dagens pressemøde, når der kommer til de her opfordringer til, at vi skal være opmærksomme og bidrage, så er det jo også vigtigt, at vi så som borgere rent faktisk får nogle konkrete anvisninger hurtigt. Men derudover så handler det jo også om at gøre de ting, vi allerede har fået anbefalinger til, forberede os derhjemme, gøre os lidt mindre afhængige af strøm og vand og indkøbsmuligheder, fordi det alt sammen er med til at robustgøre vores samfund over for eventuelle hybridanslag mod kritisk infrastruktur.
4: Jo, og her til sidst, Rasmus Dahlberg, altså, er vi overhovedet ordentligt rustet til det?
5: Altså, vi er i hvert fald bedre rustet, end vi var bare for få år siden. Vi er jo langt om længe kommet ud af startboksen i Danmark. Men det er det hele samfundet, der skal ruste sig. Derfor er det ikke kun politi, forsvar og beredskab, men også alle de andre sektorer. Det er borgere, det er kommuner, det er regioner. Det er der, vi stadigvæk har, hvad skal man sige, nogle store opgaver i Danmark om at skabe de her, hvad skal man sige, overbygning på sektoransvarsprincippet. Altså i virkeligheden skabe det totale beredskab, som regeringen lancerede i februar i år, men uden endnu at have fortalt os rigtigt, hvad der egentlig ligger i det. Det skal vi simpelthen hurtigere ud over stepperne med nu. Der er behov for en sikkerhedsstrategi, en totalberedskabsstrategi, som giver nogle klare handleanvisninger til alle involverede på, hvordan gør vi Danmark modstandsdygtigt.
4: Lød det fra Rasmus Dahlberg, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Tak fordi du var med her. Og så skal det handle om noget helt andet, nemlig ulven. Den har det tilsyneladende rigtig godt her i Danmark. En ny opgørelse efter årets ynglesæson fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturhistorisk Museum i Aarhus viser, at der er registreret omkring 60 hvalpe i år, fordelt på 11 kuld. I alt er der dermed 11 ulveflokke, 2 par og 2 enlige hanner i Danmark. Men der er plads til endnu flere ulve, siger seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen.
6: Vi er stadig ikke der, hvor vi har nået det, vi kalder den biologiske bæreevne. Altså, hvor mange levesteder og hvor stort fødegrundlag der er til at opretholde en bestand. Så bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
4: Og i takt med, at der kommer flere ulve, forventer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at man allerede fra næste år kan begynde at regulere bestanden og skyde dyrene.
7: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven. Fordi det vil åbne vores værktøjskasse og sikre, at vi ikke får de her møder imellem mennesker og ulv, som er med til at skabe utryghed.
4: Men flere ulve i Danmark er ikke en fare for mennesker, men for husdyr, siger Kent Olsen.
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
4: Optællingen af ulve viser, at der er flere nye ulverevirer med hvalpe, blandt andet i et område ved Skive, hvor vores reporter Anne Westphal har sendt en rapport hjem til os.
8: Jeg er taget på hundeluftertur her i Estvad på heden mellem sø, lyng og skov, og nu også ulve. Det er 200 år siden, der sidst har været en rigtig ulveflok her på heden. Og det er også her, der efter sigende skulle være blevet skudt den sidste ulv i Danmark i 1813. Og du, det er også her, du bor, Erling Jørgensen.
9: Ja.
8: Hvordan har du det med at bo nu i Ulveland?
9: Jamen, det har jeg det fint med. Altså, jeg kan godt lide at vandre i naturen og se, hvad der kommer af dyr. Og lære at færdes i naturen og forholde mig til, hvordan jeg skal agere.
8: Så du er ikke bekymret, når du har din hund med ude her?
9: Nej, for jeg har hendes snor, og jeg ved bare, at altså, hvis jeg har hendes snor, jamen, så kan jeg også kontrollere, hvor tæt hun kommer på en ulv, og så sex, så det er ikke noget problem.
8: Nu vil ministeren se på, om man allerede fra næste år måske kan regulere i den, fordi, i ulven, fordi bestanden er så bæredygtig. Hvad tænker du om det?
9: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Ja, ulven den kom tilbage til Danmark fra Tyskland i 2012 efter næsten 200 års fravær. Og så skal vi en tur i skole, hvor lærere ikke bruger den tid på undervisning, de godt kunne tænke sig. For mange oplever at blive lagt ned med beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn.
10: Vi ønsker, at eleven ikke er med til morgensang, men bliver i klassen og hygger med en bog eller tegner.
11: Vi ønsker, at eleven er fast inde i pausen, så eleven kan få ro på. Det må gerne være sammen med en veninde, så de kan få ro til at snakke lidt.
12: Vi ønsker, at eleven kan holde pause i et lokale alene med en computer.
0: Ja, beskederne her blev læst op af forældrene Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Henriksen, der har børn på Hulf Pile skole i Odense. Det er ikke dem, som har skrevet de her konkrete beskeder, men det er virkelig eksempler, som vi har fået af nogle af de lærere og skoleforeninger, som vi har talt med. Og selvom lærerne siger, at de er klar på, at nogen har brug for særbehandling, så er mængden så voldsom, at det går ud over undervisningen. Nu skal vi ud på en af de skoler, der oplever problemer. Og det var absolut ikke den lyd, vi skulle høre nu. Jeg skal lige se, om vi kan få indslaget op. Det kan vi. Lad os høre det nu.
13: Der er meget holdt styr på for dansklærer Tine Schroll i 9. sæt på Torslev Skole i Østervrå i Nordjylland. Udover undervisningen skal hun også lige huske de særaftaler, som nogle af elevernes forældre har bedt om.
14: Nej, jeg synes, I skal blive herinde. Du bliver forstyrret, når du sidder.
13: Og når der er mange af dem, så kan det godt gå hen og blive uoverskueligt.
14: Man bliver ked af det, hvis man ikke gør sit arbejde godt nok. Og den fornemmelse kan man godt have, hvis man har glemt nogle særaftaler, der er lavet for nogle børn.
13: Tina har oplevet en klasse, hvor 10 ud af 24 elever havde særlige behov, hun skulle tage hensyn til.
14: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
13: Og selvom forældrene prøver at hjælpe deres børn, så frygter hun, at man gør dem en bjørnetjeneste.
14: Hvis man som elev oplever, at man altid bliver taget hensyn til på en særlig måde, så tror jeg på, at man kan få svært ved at klare sig, når man kommer videre. Jeg tror, at nogle gange er der også en elev, der skal skubbes lidt, frem for at mor og far siger, det skal min elev ikke, for det er synd for mit barn.
15: 9. sæt, hør lige, der er lige 3.
13: Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til særaftaler, men det skal være til de børn, der har mest behov for det.
14: For nogle børn er de jo rigtig vigtige, men der er også andre, hvor jeg tænker, måske godt, vi kunne have klaret det på en anden måde.
16: Tak for i dag.
14: Ja, i lige måde da.
0: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der stod for indslaget. Og nu skal vi tilbage til de tre forældre med børn på Hulf Pile skole i Odense. De kan godt forstå, at for mange særaftaler belaster lærerne, men det kan være nødvendigt, lyder det.
10: Børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
11: Det er det, politikerne har bestemt, det er, at alle børn skal inkluderes i klassen, og inklusion kommer også bare med nogle konsekvenser af, at du skal tilpasse undervisningen det enkelte barn. Og jeg synes, hvis det er små ting, som bliver sendt uden for klassen og sidder og læser, og det ikke forstyrrer, så synes jeg ikke, at særaftalerne gør særlig meget.
17: På visse punkter synes jeg, det kan være godt, at de kan få noget alenetid, hvis de har behov for det. Men altså, hvis en kan, så skal det jo være en fælles beslutning for, at alle elever kan.
0: Jeg fortalte altså de tre forældre, Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Henriksen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Den står du for, Louise Gade.
18: Yes, det er overskyet derude. Der kan komme enkelte lette byer i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr. Og helt lokalt så kan man være heldig at få sig en lille solstråle eller to i dagens løb. Termometret kommer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden godt i gang med at aftage efter blæsevejret i går og i nat. Den bliver i eftermiddag svag til jævn, kommer fra nordvest og vest og langs den jyske vestkyst op til en hård vindstyrke. I aften og nat bliver det mest tørt og overskyet, men efterhånden mest klart vejr.
0: Det var Peter Favre Løfald, der satte ret. Radioavisen sammen.
16: P4. Du lytter.

0: selvom det kun er torsdag ved middagstid, så går det altså også fint at lytte til en sang, der handler om Saturday Night Raven. Lanae var det, vi hørte.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ellers er det i dag især den nye danske musik, der sådan lidt har vores opmærksomhed. Jeg kan byde på en pæn lille stribe forpremiere, nemlig for eksempel lige straks en ny single fra Liga. Der er også nyt fra Rabatet Freulein på vej. Gruppen Babies kan præsentere en ny sang for os. Og så hen imod slutningen af programmet, helt nyt singlespil fra Louis Henderson. Ugens album, det skal vi selvfølgelig også høre en sidste sang fra. Det er Barcelonas nye spil. Der er ugens album, og ugens hit-tip er med Kia for Lune, og den sang får du selvfølgelig også endnu en gang her i dagens udgave af programmet. Så velkommen til.

0: Der sagde de lige hej til hende. Lidt som de også gør til os her.
1: Hej hej, vi er Liga.
2: Lige præcis. Og det du skal høre lige om lidt, det er altså vores nye single, Betyder det ingenting. Og den er vi bare helt op at køre over. Den har ligget alt for længe i gemmeren. Nu er den endelig ude. Og tænk at den får en forpremiere her på B4. Der er smæk på, det er en ulykkelig kærlighedssang, men vi har sørget for, at man selvfølgelig også kan danse til den. Så tag godt imod den, og så have en rigtig fed dag.

Sådan lyder altså den der nye single fra Liga, var det her, og de var jo sammen med Lunaj. Så betød jeg da ingenting, en sang, der er ude i morgen. Der er regionale nyheder her på B4 lige straks om 3 minutter, når klokken bliver 12:30, og frem til det med tidligere hit-tilferieprogrammet fra LA Duet.

0: i dag, som sagt var Playboy, og med den nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Energinet har nu offentliggjort deres endelige forslag til placeringen af den nye elforbindelse på Sydsjælland, Lolland og Falster. Ifølge pressemeddelelsen er der kommet mere end 250 ændringsforslag fra borgere, som Energinet skriver, at de har gennemgået grundigt. Det lyder, at forslagene flere steder har ført til ændringer, men mange steder er der også blevet holdt fast i den oprindelige placering. Afdelingsleder Christoffer Lillehold siger, at mange har ønsket, at hele forbindelsen skulle laves som jordkabler, men det er ikke teknisk forsvarligt, lyder det altså fra Christoffer Lillehold, og det er noget, vi har hørt ham sige flere gange undervejs i den her proces. Der vil være to offentlige høringer i forbindelse med det endelige forslag, og så vil der være tre informationsmøder om det her forslag. De vil blive afholdt den 6., 7. og 20. oktober i henholdsvis Vordingborg, Haslev og Nykøbing Falster. Man kan se ændringerne i linjeføringen på Energinets hjemmeside. Lærerne i folkeskolen oplever, at forældre efterhånden kommer med så mange ønsker om særlige aftaler for deres børn, at det kan gå ud over undervisningen. De lærere, vi har talt med, understreger, at særaftalerne ikke er et problem i sig selv. Det er mængden af dem, der er problematisk. Regitze Spænder Ishøj, hun bor i Lundby ved Vordingborg, og hun er formand for foreningen Skole og Forældre. Hun mener, at de mange særaftaler er et udtryk for, at skolen er for presset, og at der skal skrues op for ressourcerne, men altså måske også ned for særaftalerne.
3: Jeg tænker, at det er jo rigtigt, at der er mange særaftaler, og der er også måske for mange, og selvfølgelig så skal vi have en snak om, hvad er det, der er galt, siden der er så mange børn, der ikke kan være i klassens rammer.
2: Sagde altså Regitze Spænder Ishøj, der er formand for foreningen Skole og Forældre. Og det er skyet derude nogle steder, er det endda med regn og byer, men i løbet af dagen, der får vi dog kun nogle enkelte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader, og vinden den er lidt til frisk fra nordvest. Ved kysterne kan det stadigvis være op til hård vind. Vinden den aftager efterhånden og bliver svag til jævn. Det var nyhederne med Tobias Søderdal.

Radio 4 på en torsdag her 12:35. Hvem er det, der græder nu? Lød spørgsmålet fra Bergman. Der er altså ingen grund til tårer, for der er flere rigtig gode sange på vej her i dagens program. I er altså en halvanden times tid endnu. For eksempel nyudspil fra Fräulein, fra Babies og fra Louis Henderson kan jeg byde på. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album, der kommer fra Barcelona. Så velkommen tilbage til P4 Play.

0: Dance Like No One's Watching. Det var Pixelot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo i den her uge, det nye spil fra Barcelona. Vi gør en lille smule ekstra ud af. Eftersom det er ugens album, Tag Min Hånd, så slipper vi artiklen på det. Og er det femte udspil fra duen, som består af de to musikere, vi ender igennem nu 10 år. Rod Aslak og Rasmus Theodor, der lærte at kende hinanden på den efterskole, de begge to gik på. Vi lytter jo selvfølgelig til en sang fra albummet hver dag, og vi har fået fyrene til sådan lidt på skift at fortælle en lille smule om sangene. I dag der er det således Rasmus, der får fornøjelsen, og ja, så er vi jo lidt spændte på, hvilken sang vi skal høre i dag.
2: I dag der skal vi høre sangen Fast Greb, som jeg både synes er en sang, der er lige dele lejende og lige dele eftertænksom i udtrykket. Jeg synes, den er lejende i opbygningen og i nogle af alle de her sådan sfæriske lyde, vi har fået ind i produktionen. Og så synes jeg, at den er eftertænksom, i særdeleshed grundet den tekst, som min kompagnon Rod har skrevet, som jeg synes er enormt ærlig, og som stadig ligesom efterlader mig med en klump i halsen, når jeg hører den.

spændende elektroniske toner var der her fra, som sagt, Barcelona. Fast greb var sangen, vi hørte i dag fra ugens album, der er så nye udspillet Hamming Hånd, så slipper vi. Og så kryd i selskab med TV2 på Ved du at danse med mig.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Nyt fra Frøjlein-bandet bestående af musikerne Anna, Emil og Jeppe, der mødte hinanden i Odense for efterhånden 10 år siden, og som har haft gang i sangskrivningen nærmest lige siden. Og en af de sange, der kom frem for 4 år siden, det var jo Hvad vil du have? Deres debutsingle, som vi lige fik en bid af, som også gav dem deres allerførste hit. I den her tid, der er de i bandet i fuld gang med at få deres andet album på plads, og det er en forløber for det, vi skal lytte til nu, en sang, der udkommer i morgen, og hvor det handler om troen på den ægte kærlighed med i en tid med tårnhøje skilsmisseprocenter og global uro, der opfordrer bandet til at holde fast i håbet. Sangen den hedder Kan man det? Og som en lille slags introduktion til sangen, der har de i Frøjlein sendt os en hilsen direkte fra øvelokalet, hvor det lyder til, at de rigtig forstår at hygge sig.
1: Det er det sådan en sang, som lige kan løfte efteråret. Bare lige sådan et lille nyk om.
2: Disco, yeah!
1: Disco. Det er en sang til alle dem, som har lyst til at købe en discokugle og hænge den op og måske lige svinge hofterne en lille bitte smule og tro bare...
3: Amen!
1: Tro på, at solen den skinner lidt inde bag ved alle de der efterårsskyer og alt den regn, der falder ned. Og kærligheden den faktisk godt kan lade sig gøre. Selvom skilsmisseraten den er på 45%.
4: God fornøjelse.

Værsgo, lidt spritnye toner fra bandet Frøjlejt, hvor der altså vi fik her deres nye single, der hedder Kan Man. Det er en single, der er ude i morgen, som jo er en forsmag, som er nævnt på et album, de også har på vej. Jeg har flere nye danske sange på vej i næste time her på P4 Play fra Babies og fra Louis Henderson, og lige nu Miley Cyrus frem til kl. 1.

0: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der lidt tidligere i dag kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
0: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land, men det har ændret sig. Nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt det her, siger også vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
0: Der kommer flere ulve i Danmark, og de slår sig også ned i nye områder i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Og derfor så vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden. Det vurderer ministeren for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
0: Ifølge den her nye vurdering af bestanden er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme i år. Nogle af dem har slået sig ned i et hedeområde tæt på Skive, hvor Erling Jørgensen tit lufter sin hund. Han er ikke bekymret over det, men han er samtidig okay med, at ministeren vil skyde noget af bestanden ned, siger han.
4: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Der er byttet om på rollerne, når de danske fodboldherrer i aften møder Norge i den første kamp i Nations League. For Haaland, Ødegaard og resten af det norske hold er favoritter efter en sommer, hvor de nåede til kvartfinalen ved det VM, som Danmark jo slet ikke var med til. Og hvis du, ligesom mig, har brug for at få noget af entusiasmen tilbage, så kan nogle af de danske fans, der her til formiddag er ankommet til Norge med Oslofærgen, helt sikkert også hjælpe dig.
5: Kom det
6: Det er det, vi er her for, vi skal sejren hjem.
7: Det slutter i aften for Norge. Så sejler vi op ad åen. Så kan de se, om det kan ro hjem.
0: Ja, og kampen her, den er kl. 20.45 i aften. Vi dækker den selvfølgelig på P4. Inden da, så får vi lidt lette byer og lidt sol, en lidt til frisk vind, og så max 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
8: Tak skal du have, Rune.
9: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var der med højt humør. Vi kom i gang med den her time af programmet, hvor man siger Role Model, var det, og High Hopes 3000. Så dermed velkommen tilbage lige senere i timen, som tidligere lovede jo altså nye spil fra Babies og Louis Henderson. Der er også ugens hit-tip på vej med Key og Falula. Hit-depotet bliver dog heller ikke snydt for i dag. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, vi bliver op igen for Nick & Jay, som ugens danske musiknavn i P4.

0: Rigtig fint toner fra bandet Lowly var det her sang, der hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu, der er det jo Nick & Jay, vi skal til igen, da vi jo lytter lidt ekstra meget til den her uge med sangene fra deres tredje album, Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og i morgen vil det album jo altså have 20 års jubilæum. Det var et album, der var spækket med hits. Vi har allerede hørt en del af dem her i ugens løb. Boing, I Love You, Når et lys slukkes, og det bliver over i den følelsesladede afdeling, at vi afslutter Nick & Jay's forløb som ugens danske musiknavn med den helt store break-up-sang, der er på albumet. Den, hvor Julie Bertelsen jo byder sig til med et sidste kys.
2: De ting, du sagde til mig, kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom. Jeg havde aldrig set det her komme. Og selvom forholdet gik op og ned og frem og tilbage, som vi

0: til mig kører rundt og rundt. Ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Ugens danske musiknavn, Nick & Jay, var det her med en sidste sang og et sidste kys fra deres nu 20 år gamle album Fresh Free Fly. Om lidt i dagens program, der er det ugens hit-tip. Vi skal til sangen med Ki og Falula, og inden der er også en ny sang fra Maluma og Shakira, den hedder Agua.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

det lyder jo unægteligt lidt af arbejde her. Det er jo sådan set også meningen med det hele, siger Ki, der står bag nummeret, for som han tilføjer, hvem kan ikke lide arbejde. Det her var vores hit-tip i dag nu, hvor Falula tager sig af vokalerne, og sagt, den hedder I Wanna Lose It With You. Om lidt nye toner fra gruppen Babies, og inden da i tidligere hit-tip her i programmet, Sofia Hedja er det her.

0: sang her om Seaside Lily. Det var den første, vi hørte i sin tid med trio Babies. Den, der består af fyrene Søren, Thijs og Rasmus, og som også har givet os en lille håndfuld andre numre, vi har lyttet til i programmet her, Solenergi og Se, du kommer sommeren igen, for eksempel. På Babies nye single, der kommer i morgen, der er det Vennerne, det handler om. Dem, man godt ved, man burde tænke lidt mere på og mødes med lidt oftere, end man gør, men fordi hverdagen jo bare ruller afsted derudad, ja, så bliver det aldrig rigtigt til så meget andet end til den der nane dårlige samvittighed, man kan have. Sangen, den hedder Mine Venner, og den er på vej, men først får vi lige en lille hilsen her.
1: Hey derude, vi er Babies, og vi har lavet en sang, der hedder Mine Venner.
2: Den er til dig og alle dine fantastiske venner, som du måske ikke lige får set nok for tiden.
1: Så skru op og husk på, at venskabet er noget af det vigtigste, I har.
2: I får den lige her på P4.

Husk nu at ringe til vennerne en gang imellem, så venskabet ikke glider ud. Sagde det, var Babies, vi hørte her. Deres nye single, der hedder Mine Venner. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, det gælder. Tre, du kan lide fra 1 og 10, får du det. Og inden da, der får du også denne her med Laura Hermann, Another Simple Day. Just

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lige præcis. Der er igen åbent ind til vores berømte depotrum med alle de der gode gamle hits, dem vi jo hver dag lige snupper tre af her i P4 Play. Tre, du kan lide fra 1 og 10 simpelthen. I dag, der er det sangen om både bristede hjerter og kolde hjerter, vi skal forbi, og så futter vi også lige lidt fyrværkeri af på et tidspunkt. Dagens og 10 er 10'erne.

Hitdepotet i P4 Play. Tre du kan lide fra 1 og 10. I dag 10'erne.

Hej, du går lige fra et år til fik du her i dagens udgave Hit Depotet. Der var vi jo altså tilbage i 10'erne. Først med Rixton og Me and My Broken Heart fra 2014, så fra 2010 Katy Perry og Firework, og så sluttede vi ellers i 2017 med Cold Little Heart fra Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka, der i øjeblikket døjer lidt med følgerne af et slagtilfælde, han fik for nogle tid siden, da han netop meddelte sig. Desværre så vil der gå en rumtid, før han igen kan komme ud og spille, men vi ønsker ham i hvert fald alt muligt god bedring, og så glæder vi os over, at der heldigvis meget snart kommer et nyt album frem, for det album, det er nemlig allerede indspillet for titlen Fudge. Stadig på vej til dig, inden længe faktisk, i dagens P4 Play. Helt ny sang med Louis Henderson, en sang, vi har fået på mere på i dag. Og her nu, der er det Carlina de Plas, vi lytter til. Og No One Cool.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Charlotte Elløve her, der sådan der er på vej en af de nye fremadstormende artister på musikscenen herhjemme. Ikke mindst jo takket være hans stærke debutsingle Gør det hele forfra, der kom i marts i år, som igen blev et pænt hit for ham. Så en forrygende start på karrieren fik han med den, og en anden sang med ham, som vi jo også har lyttet en del til i det her program sidenhen, det er den, der hedder Før du siger farvel. Men i morgen, der kan vi sige goddag til en hel EP fra Louis Henderson. Nogen skal jo sige det højt, er titlen på den, og med sangene på den, der sætter han lidt ord på det følelsespres, man godt kan opleve som ung, når man ligesom skal finde sin egen retning i livet. Så sange om alt fra forelskelse, venskaber og søvnløse nætter til hjertesorg og tvivl er det, han præsenterer os for der. Og en af sangene er den, vi får fra ham her, der hedder Super Bee.

helt ny toner fra Louis Henderson var det, vi fik her sang, der hedder Superpige, og som altså indgår på hans nye EP, Nogen skal jo sige det højt, der udkommer i morgen. Og så er vi 4 Play nu, frem til klokken bliver 2. Skal vi ikke snuppe lidt, Madonna? Talk about it.

0: God opfordring der fra jo altså Madonna på Dance Theory. Det var så det for i dag og for den her uge. Vi høres ved igen på mandag lige straks på B4. Der er det jo det gode her. Vores navn, der er klar. Ha' en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et NATO-land. Men det har ændret sig, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel.
4: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
3: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er altså alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
3: Der bliver mere og mere at huske på for folkeskolelærerne, der har indbakken fuld af beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn. Det oplever flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møns Skole. Hun siger, hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
6: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
3: Lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal tage særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en særlig aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan blive for meget, men i nogle tilfælde så er de altså helt nødvendige, siger hun.
7: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
3: For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage der er USA's præsident Trump vært, og der er flere ting på dagsordenen, som de to ledere skal tale om. Men der er især 2 emner, som Trump nok gerne vil bruge mest tid på. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
8: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
3: En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader, og så en let til frisk vind oveni. Radioavisen kl. 14 var med Rune Styrup.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var blæst, og sover du nu?
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Overhovedet ikke.
3: Nej, jeg skulle sige, undlader at lave en dum åben lys krølle på den der.
2: Det gjorde vi så ikke.
0: Nej.
3: Næste gang.
0: Ja, så kan vi snakke om det.
3: Der hopper vi i orden.
0: Ja. Velkommen til.
3: Ja, velkommen til en sikkert program, vi har i dag.
0: Ja, det må man
3: der
0: sige.
3: Der skal man da godt nok... altså, hvis du lige har klippet en ejl, så har du simpelthen ikke nok til at hænge fast.
0: Nej.
3: For der kommer far på.
0: Ja.
3: Og vi starter med lidt gode ting ved dagen i dag, hvis man skulle være i tvivl. Ja, stå op og tænke, er der overhovedet noget, der duer i dag?
0: Ja, vi har en vinder. Vi skal en tur ud over en græsmark, hvor der står nogle metalgrå hytter. Mm. Spredt ud over det hele, og så tramper der nogle... små grisbasser rundt med trynet ned i jorden, og har det godt.
3: Der er små griselyde.
0: Yes. Ja. Altså, det er grise, der er født udenfor. 6.000 grise, der går frit rundt omkring.
3: Ej,
0: de er super økologiske, og derfor også kåret til Europas bedste.
3: Og det er der, vi sætter ind.
0: Det er manden, der ejer dem. Det er jo Hans-Erik Jørgensen.
3: Han er simpelthen blevet Europas bedste økolandmand.
0: Ja.
2: Hans-Erik har en bundegård.
3: Og vi fejrer alt og hytter alle vores vindere. Lidt i samme åndedrag, der kan vi sige, så er det jo i aften, vi møder Norge over en omgang landsholdsfodbold. Yes. De kommer jo fulde selvtillid og gode resultater fra VM, som vi jo ikke engang kunne kvalificere os til. Og det var endda på trods af en forholdsvis nem kvalifikation.
0: Ja.
3: Men der var det, som om, at vi gider ikke. Og det var, der har vi selvfølgelig
0: træsket
3: rundt i.
0: Vi er videre.
3: Ja, men nordmændene, de kunne så i Danmarks fravær sole sig i vikingrollen, og selvom alle godt ved, at de er de små i den sammenhæng,
0: ja.
3: Men vi gav dem pladsen, for vi var der jo ikke. Spørgsmålet er så, er de færdige med ro i Norge?
0: Ja, det er spørgsmålet.
3: Ja, det synes jeg er et interessant spørgsmål. Og hvis man spørger den norske landstræner Ståle Solbakken og Martin Ødegaard for det norske landshold, så er der sådan lidt delte meninger, men der er alligevel noget, der peger i retning af, at det nok hørt sig VM til. Altså, Ståle Solbakken, han regner bestemt ikke med roning. Han siger, jeg skal jo ikke diktere fansene, men for mig hørte det til VM.
0: Ja, okay.
3: Vi er meget enige.
0: Ja, det er vi faktisk. Også fordi, man skal jo ikke...
3: De kan jo ikke ro, når de rigtige vikinger kommer på besøg.
0: Men roer de også, når de taber? Det er jo det, der er spørgsmålet.
3: Men roer de den anden vej?
0: Ja, det gør de. Altså, jeg synes, det var nogle flotte billeder, da de danske roligans tog afsted med Oslofærgen. Og jeg vil gerne holde fast i billeder. Der, hvor det går galt, når vi begynder at lave videoer inden for Oslofærgen.
3: Ja, det behøver man ikke.
0: Der bliver vi jo skuespillet som den nation, vi er. Ja, så bare hold os til billederne.
3: Ja. Nej, forhåbentlig ikke noget roværk. Og af flere grunde, fordi at, det kommer også ikke til at ske, hvis Norge taber. Jeg ved ikke, om de har sådan en... Så roer vi kano modsat vej, eller hvad. De taber jo 2-1 til Danmark. Og hvor ved vi det fra? Det ved vi, for det er Christoffer selv sagt.
0: Lige præcis, ja.
3: Og han var den første, der sagde det, så det går vi med. Og i øvrigt, så taler vi også med Andreas Krav lidt senere i dagens program. Så får vi lige styr på den kamp.
0: Skal vi lige forbi de tre kænguruer, der er sluppet ud af deres spor?
3: Ja.
0: Det er giveskud.
3: Ja.
0: Altså, så længe de ikke ødelægger noget og hopper rundt på vejene, så er det jo egentlig ikke så skidt. Det er meget hyggeligt.
3: Så er det det, vi har gået og slukket efter.
0: Land med kænguruer.
3: Ja. Ja, det er lidt kedeligt, det er kænguruer, der slipper løs igen. Vi havde gerne set en strus, men i mangel af strus, så er kænguruer
0: virkelig. Det er også bare virkelig sjovt, at det kommer bag på folk, der har kænguruer, de kan finde på at hoppe.
3: Ja,
0: altså. Det må jeg sgu sige.
3: Ej, han er selvfølgelig ked af det. Det er også ærgerligt at have mistet sine kænguruer, men omvendt, ja. Vær forberedt på, at dyret kan hoppe.
0: Det kan hoppe,
3: og de vil gerne ud, og de klarer sig utrolig godt. Men vi har jo mange gange nævnt, hvor godt og hvor samlende det er for os som nation i en stram tid, at vi kan sætte fokus ind på noget så jordnært, som at fange et eksotisk dyr.
0: Ja,
3: der er ikke rigtig til far for nogen. For
0: muligheden der igen.
3: Ja, det er en god ting.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Gracie Abrams og Hit the Wall. Der er faktisk en anden god ting med dagen i dag. Jeg vil også lige meget gerne lige sætte ord på.
1: Ja.
0: Det er jo helt vildt, at shortsæsonen stadig kører.
1: Ja, ja.
0: Det er jo første gang i dag faktisk, at jeg har et par lange bukser på siden starten midten af april.
1: Ja.
0: Og det er fordi, jeg begynder at tilvende mig. Det er ikke fordi, at shortsæsonen er slut. Jeg tror bare, at vi kommer til at i år rende ind i en rendyrket tvangslukning, som jo bliver 1. oktober, fordi så er det tosset derfra. Men altså, hvis det er 17 grader på en forårsdag, så er det shortsvejr. Hvis det er 17 grader på en efterårsdag, så er det også forårs- eller shortsvejr. På den efter 1. oktober,
1: præcis.
0: Så begynder det at se dumt ud.
1: El Niño.
0: Bare lige for at advare andre, så man lige kan nå omstille sig, så det ikke bliver sådan en, så gør vi det lige pludselig. Nå.
1: Ja, så åbner vi til brevkassen.
0: Ja, det gør vi.
1: Og vi siger tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ingen brevkasse.
1: Og vi når ikke nogen af dem, der er kommet ind i boksen i dag. Vi
0: desværre.
1: Kommer til at kigge på vores kollegaer rundt omkring i det danske brevkassemiljø.
0: Ja.
1: Fordi der sidder nogle meget, meget dygtige, og i særdeleshed Puk.
0: Er
1: jeg meget, meget glad for.
0: Er det vagthunden derude af sit hus?
1: Ja, men jeg synes måske, nogle gange er det også bare meget dejligt at give det et supplement.
0: Så det er brevkassesupplanten?
1: Ja, fordi jeg synes, det er nogle rigtig gode spørgsmål, der kommer ind. Og i dag handler det om relationer. Relationer mellem mennesker kan jo være... De kan være svære.
0: Nej, det kan være vanskeligt. Det kan også være simpelt.
1: De kan også være fyldt med kærlighed.
0: Ja, det kan de. Og et had.
1: Ja. Men lad os prøve at kaste os ind i den første her. Jeg er en gift kvinde, der fylder 50 år til november, og jeg kunne rigtig godt tænke mig et surprise party af en art. Desværre er min mand bare ikke lige sådan en, som af sig selv planlægger sådan noget, og han er godt nok på Facebook, men han kan ikke finde ud af at lave en indbydelse der.
0: Nå.
1: Og så længere nede i brevet, så følger der sådan mere at skrive om, hvor og hvem og hvordan hun rigtig godt kunne tænke sig det, og hun øvrigt også har sagt til sin mand, altså, det er sådan her, du gør det.
0: Så fuldstændig udspecificeret overraskelse.
1: Hun stoler ikke på ham. Puk svarer, og det er der, vi elsker Puk igen. Du må beslutte dig for, hvad du helst vil, overraskes eller bestemme, hvordan din fødselsdag skal forløbe.
0: Ja, det er meget præcist fra.
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Hvad kan vi dog supplere med det?
1: Jeg synes, vi skal kigge på ordet surprise, bare lige for at skære det ud i pap.
0: Ja.
1: Når man bruger ordet på dansk, henviser det som regel til en uventet begivenhed, gave eller handling, der er planlagt for at glæde eller overraske nogen. Og kigger du på en fødselsdag, jamen, så er det en fest, som arrangeres i hemmelighed for en person, hvor hovedpersonen intet aner.
0: Ja, så kort og godt. Kontrolpoteren ud af honningkrukken.
1: Ja, og jeg vil sige, hvis du er så ikke stoler på din mand, og er så utilfreds, det er aldrig for sent at blive skilt.
0: Nej, og hvis tiden er så lille, så er en surprise party da en rigtig dårlig idé.
1: Ja, det er den. Nå, men vi tager lige den næste her.
0: Ja, endelig.
1: Hans. Ikke Hans, men Hans.
0: Nå, Hans, ja.
1: Hans brugte tandstikker ligger overalt ved overskriften.
0: Ej, allerede der får man lidt.
1: Det drejer sig om en kollega, som går meget op i mundhygiejne. Det er fint nok, men vedkommende brugte tandstikker ligger og flyder alle vegne. Jeg synes, det er så ulækkert, når vi har spist eller sidder og arbejder, lægger hans tandstikker på bordet og selv på toilettet har fundet dem. En dag, hvor jeg havde hvilet hånden på en bordkant, sad en af hans tandstikker fast i min håndflade bag.
0: Ej. Og det er blev der svaret til det?
1: Ja, men Puk er genial igen her. Hun siger, må der være, køb en sparegris. Det behøver ikke være en gris, men der skal i hvert fald være sådan en revn bag i. Og så kan du give dem og sige, prøv at høre, det er der, de skal hen. Ja, så kan du samle dine tandstikker der, ikke?
0: Ej, jeg har en bedre idé.
1: Ja.
0: Den kommer lige til mig nu.
1: Ja.
0: Hvad hedder det der skum, man bruger til jul og sidder og sætter dimse ting i? Nå, sådan noget. Lav en lille bindsvin, og så alle tandstikkerne skal bare sættes i det der skum. Så har han et sted at placere dem, og hver gang han har fyldt det i pindsvin, så kan han få en ny krop.
1: De skal væk. De skal gemmes væk. De kan
0: bare sidde i pindsvin.
1: I klamme. De klamme.
0: Hvis han selv bolder pindsvin.
1: Personligt, og det kan du hoppe på det her svar eller ej, Poulsen. Jeg synes, det er en HR-opgave. Jeg vil fandme lave en personalesag på det der.
0: Det er klart,
1: simpelthen for ulækkert.
0: Pus problemer op, det synes jeg også er til enhver tid. Der sker for lidt i verden.
1: Yes.
0: Så hvis man kan hisse op og bruge det tandstikker, så åbenbart ikke skal bruges til pindsvin, så støtter jeg selvfølgelig den idé i ledtog og selskab med brevkasseredaktøren.
1: Yes.
0: Det er klart. Andet havde været mærkeligt. Det var brevkassen.
1: Ja.
0: ph@dr.dk, det er adressen til den, hvis du har noget at tilføje. Her der er det Gorillaz med

0: Gorillaz og Della Soul, Feel Good Inc.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, der er vi nødt til.
1: Ja, det er vi så.
0: Der er masser af dem.
1: Yes.
0: Og det er ikke sådan nyhedsværdien i, at der er skurke, vi går efter her. Det er at prøve at nuancere graden af skurk, og dertil har vi en skurkeskala, der går fra 1 til 10 stjerne.
1: Yes.
0: Hvor 10 stjerne, den er selvfølgelig helt uden for kategori. Kæmpe skurk, et det er en lille bitte skurk. For eksempel en smølf, der har stjålet et æble.
1: Ja.
0: Mere kunne det ikke være. Lad os starte med noget, der samtidig også virkelig er mærkeligt. Fordærvet kød smidt i svømmebassin efterforskes som hærværk.
1: Oh.
0: Badegæsterne fik en ulækker oplevelse, mens de boldrede sig i svømmehallen lørdag eftermiddag.
1: Boldrede. Der var nemlig... Boldrede.
0: Hvad?
1: Du sagde boldrede, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Hvad hørte du?
1: Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi får, får sagt det rigtigt.
0: Ja, de boldrede sig
1: ja.
0: I svømmehallen ja. Lørdag eftermiddag.
1: Yes.
0: Der var andet end mennesker i vandet lørdag eftermiddag i Næstved svømmehal, hvor både brandvæsen og politiet rykkede ud i stor stil efter et mistænkeligt fund i det ene bassin. En mystisk pose med fordærvet kød og en brugt ble var af ukendte årsager blevet smidt i vandet. Sagen efterforskes som groft hærværk, og det giver meget god mening, fordi det er jo ikke effekter, men i udgangspunktet taber ud af sine badebukser,
1: nej,
0: sin badedragt,
1: nej,
0: eller i det hele taget
1: nej,
0: har med ud og bade i en svømmehal. Og så er der jo lukning af alt grænser og sådan noget. Hvad sker der?
1: Ja.
0: Hvem får den tåbelige idé?
1: Ja, jeg tror også, det her er...
0: Smide fordærvet kød,
1: ja,
0: om brugt ble væk. Jeg er fuldstændig enig i tanken om, at fordærvet kød og brugt ble, det skal man jo ikke bruge til noget.
1: Nej.
0: Så det er da fint nok at skille sig med det. Men at gå ind i en svømmehal og smide det der, det er tåbeligt.
1: Ja, en svømmehal. Du kan møde det på en strand. Bevares, som de valer skyller op i tid og utid. Men,
0: Jeg er helt op på en order på den her.
1: Er det også?
0: Jeg synes, fordi det er jo vanvittige konsekvenser, og det er så meningsløst.
1: Det er ulækkert.
0: Det er det.
1: Det er virkelig klamt.
0: Ja. Det er en ret stor skurk, der gør sådan noget.
1: Ja. 8 fint. Oh,
0: ja, vi giver den en 8.
1: Ja, har vi ellers?
0: Ja, så har vi nogle spejderbørn, som finder et kilo hash i skoven. Og det er nogle spejderbørn, de er i Sønderskoven, tæt ved Skovly Haveforening, Sønderborg. Og så får politiet en anmeldelse om, at de her spejderbørn, de har fundet et kilo hash ude i skoven. De kommer så ud og kigger og siger, at det var da godt nok korrekt, det der leder videre og finder yderligere 200 gram hash. Man ved ikke, hvem de 1,2 kilo hash tilhører, og det kan jeg godt forstå, for uden at være sådan super inde i sagerne, så ved jeg, at det er ret sjældent, at folk skriver navn på pakken.
1: Ja.
0: Navn og telefonnummer.
1: Ja, det er
0: men det gode er, synes jeg, at når nu spejderne finder det her, at de ikke har brugt det til at tænde op med.
1: Ja.
0: Det kunne være en rigtig galt.
1: Ja, men det er rigtigt, men jeg synes alligevel, vi står i et dilemma her, Poulsen, for forestil dig, at du finder det med en spejdergruppe. Du kan enten aflevere det til politiet, der bliver lavet en masse, hvad skal man sige, skriveri, og det er et langt stykke arbejde. Eller også kan du sætte dig ned med den her gruppe, og så ryge hele lortet.
0: Jamen, det tror jeg, det er jo børn.
1: Ja.
0: Spejder, børnene.
1: Ja, ja.
0: Så er der rigtig meget til spejderlederen.
1: Ja.
0: Nej, det er en dårlig idé.
1: Ja, okay.
0: Jeg er bare glad for, at der ikke er en, der har sagt, der er bålguffeluft. Eller vi fyrer det på bålet.
1: Lad os bare give gas.
0: Det er ikke større, end vi kan brænde det af. Ej, sådan er spejder. Jeg synes, det er jo, der er vi...
1: Jamen, det er jo narkotika, og det er jo
0: lovligt. Ja, det er det, og det er meget af det, og det er nærheden af spejderbørn. Så... Men det er trods alt ikke op på en 8'er.
1: Nej, det er det ikke. Det er det ikke.
0: Men det er tæt på. Skal vi give den 7?
1: Ja, 7.
0: Igen 7?
1: Ja, ja,
0: okay.
1: Det lugter.
0: Ja, hvad har vi ellers? Det ved jeg. Den her synes jeg ikke rigtig, vi har bare det der, når det er børn, synes jeg ikke, de skal på skurkeskalen, men de skal der heller ikke gå forbi.
1: Nej.
0: Det var så bare et døgnrapport på Bornholm. Drenge skabte uro i Rønne. Klokken 20.55 fredag fik Bornholms politi en anmeldelse fra en borger, om at en gruppe drenge ringede på pågældende dør, og derefter løb fra stedet. Er vi nået dertil, hvor det er...
1: Det, er,

0: i Næstved.
1: Det må man ikke.
0: Det har jeg så bare gjort hele dagen.
1: Altså flere øl?
0: Ja, jeg har gået hele dagen og gået ind og lige nappet øl, og så gået hjem og drukket. Nå, hent nogle nye. Jeg ved ikke, om der er et køleskab, der er udu her, eller et eller andet, man skal snakke om. Men altså,
1: vi går den første gang, så går den også anden gang, og så bliver man jo ved, indtil den ikke går længere.
0: Ja, skal vi give ham en 3-4 ja, stykker også?
1: Jeg har jo også respekt for ikke at bare tage 6 eller 12 med hjem hver gang.
0: Ja, men det kan være, at han har været doven. Ja. Men så er alligevel ikke så doven, at han bare går en gang. Det er et spændende dilemma.
1: En enkelt, og den skal være iskold.
0: Så er der en far, som har anmeldt sin søn til politiet, fordi han har fundet kanonslag under hans seng. 15-årig dreng.
1: Oh,
0: det er en meget raskaffen far.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, vi sætter ikke børn på skueskalaen.
1: Nej.
0: Men man kan ikke sætte faren for lige at give ham en lærestreg.
1: Nej.
0: Altså, det er dumt. Så synes jeg lige, vi skal slutte af på en 150 kilo tung kirkeklokke, som er blevet stjålet fra et firma i Nykøbing. Nu efterlyser de kirkeklokken. Den er udført i mat bronze. Og okay. Den er 64 cm diameter, og den er ikke set hos fabrikanten / butikken siden af fredag kl. 17. Politiet opfordrer til at ringe ind. Læg mærke til ordspillet. Ringe ind, hvis man har set eller hørt noget mistænkeligt. Det er lidt uklart, hvad der menes med at have hørt noget mistænkeligt.
1: Ja.
0: Og ringe ind. Men skal vi ikke sige, at det finder vi nok ud af, hvis der er...
1: Hvis der kommer et hjemmesbil, der hælder lidt til venstre.
0: Men fondestil og kirkeklokker.
1: Ja, de skal lade
0: kæmpe skurke.
1: Ja, ja.
0: Er vi på en 6'er? Ja, det var, hvad vi nåede i denne omgang skurkenødt. Nu skal vi lige blive lidt klogere på aftens landskamp om lidt.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selv

0: glimtet i øjnene i wrestlingring.
1: Åh, hvor skræmmende.
2: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
0: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
3: Se Wrestling Terapi.
4: Gud, hvor skide nej.
3: Nu på DR TV.

0: Og ikke gør det ikke nemt for dig at sidde stille i stolen, hva' Holm?
1: Ej, jeg har selv prøvet det der, ja. Med at gøre mig blond for en.
0: Tisal og blond for dig. Ja. Det kunne også være, at du sad og trippede, fordi at, altså i aften kl. 20.45, så går det løs i Nations League, hvor Norge og Danmark ramler sammen i en fodboldkamp,
2: ja.
0: Som falder ud til vores fordel.
2: Yes.
0: Gætter vi på Ullevål Stadion i Norge. Andreas Kravl, velkommen til.
3: Jamen, tusind tak da, direkte fra Norge.
0: Ja. Er det okay at være der?
3: Ja, det synes jeg egentlig. Altså, det er jo venlige mennesker, må
0: ja,
3: man sige.
0: Ja, det er jo kække.
3: Ja, altså, man er ikke i tvivl om, at de er ovenpå i øjeblikket.
0: Nej, det er
3: altså, de oser decideret af overskud, vil jeg sige. Så det næsten er, altså, det er lige på vippen til at være charmerende, og så det modsatte.
0: Ja, fordi havde de ikke bare et godt VM, ligesom vi også engang havde et godt EM i 92, og så var det bare det?
3: Jo, altså, men så kan man jo lægge, hvad kan man sige, sådan hele olieindustrien og generelt Holland og Ødegård og hvad har vi oven i det, ikke? Altså sådan, så. Men jeg synes egentlig, på en eller anden måde, synes jeg også, at det er fair, at de får lov til at ride den der bølge på VM, fordi det var jo i USA, og det er den første kamp, Norge skal spille på hjemmebane, i det hele taget den første kamp efter VM, så de skal lige have lov til at indsnuse det, og så kan vi så sige, fra 20.45 i aften, så er vi færdige med at give dem lov til det.
0: Ja, men hvordan står de to landshold over for hinanden?
3: Altså, jeg tror ikke, vi kan jo ikke argumentere imod, at Norge på hjemmebane med Haaland i topform er favoritter, men jeg synes, at jeg vil give Ståle Solbakken, den norske landstræner, ret i, når han siger, at Danmark er godt nok blevet talt meget ned inden den her kamp. Altså, så dårligt er det danske hold heller ikke. Altså, jeg tænker, at vi godt kan få en tæt kamp, og så det eneste problem er, at de har en mand, Haaland, som er ret god til at afgøre tætte kampe.
1: Men altså, er vi der, hvor vi siger det nye danske landshold? Altså, er det, vi stiller op med?
3: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo ikke udelukkende debutanter. Altså, der er folk, der har spillet landskampe, også vigtige landskampe tidligere. Men jeg sad for eksempel lige og kiggede på, at det er jo første gang i meget, meget lang tid, at vi ikke har en eneste spiller, som har spillet over 100 landskampe. Der er faktisk kun tre i den danske trup, der har spillet over 50 landskampe, og rigtig mange, der ligger sådan mellem 10 og 25. Så det er jo på mange måder noget, der lige skal sætte sig. Også det der, hvem er egentlig lederne på holdet?
1: Jamen, de er sultne. Det skal vi huske, ikke?
0: Jo.
3: Ja.
0: Okay. Ja.
3: Men altså, og ikke helt så kække som nordmænd er. Så jeg synes, at de springer skalaen.
0: Nej, og udover Norge, så har vi også Portugal og Wales i den pulje, så der er der lidt at bide skimme. Så det er der klæres lige at sætte den der lidt hårdt i boldværket. Dels også fordi, at de skulle også være færdige med at ro, for det ville simpelthen være ydmygende, hvis de begynder at sidde ro, når de møder de rigtige vikinger.
2: Ja.
0: Men det lader sig, det kommer ikke til at ske. Så det bedste, vi kan gøre for at garantere, at det ikke kommer til at ske, det er at vinde. Christoffer har allerede kaldt kampen, at vi vinder den 2-1. Hvad siger du til det, Krav?
3: Den tager jeg, hvis Christoffer kan garantere det. Det var sjovt, det der med at ro, faktisk, fordi det er jo nærmest sådan en filosofisk diskussion, der er her i Norge i øjeblikket. Ja. Altså, de taler utroligt meget om det. Altså, det er sådan lidt, er ro eller ikke ro, er blevet det helt store, det helt store spørgsmål. Jeg ved ikke rigtig, hvad de ender med, men du er ret i, altså, hvis Christoffers forudsigelse går i opfyldelse, så kommer de jo ikke til at ro efter kampen i hvert fald. Altså, jeg sælger den også gerne for 1-1, det gør jeg faktisk. Men lad os da endelig ødelægge stemningen totalt herop.
1: Ja, det synes jeg
0: skulle
1: også.
0: Vi ikke det synes jeg også. Skulle absolut. Vi ikke det? Ellers så kommer vi trumlende med Kalmar Union og minder dem om, de har jo trods alt været en dansk provins i pænt lang tid.
3: Ja.
1: Det er både i aften, og så er det jo også på søndag mod Portugal.
3: Nej.
1: Først, Wales først.
3: Først har vi Wales, ja.
1: Okay.
3: Og så Portugal, og så Wales igen. Der er nok at holde styr på.
0: Om lad os også lige få Wales. Det tænker vi, det er en walkover på 4-0.
3: Ja, det, sådan var det i hvert fald i Amsterdam i 2021 mod Wales, så.
0: Så den tager vi.
1: Den tager vi. En forsigtig kommentator,
0: vi hører Andreas Kravl sige 2-1 til Danmark mod Norge og 4-0 over Wales.
1: Dejligt.
0: Det er fedt. Jamen, så er det jo bare at læne sig tilbage og nyde det.
3: Nå, det er kæmpe grej.
1: Det er kæmpe grej.
0: Tak for det, Kravl.
3: Hej.
0: Ja, Holm.
1: Ja.
0: Nå, hvis man skulle have tvivl om, det er også bare om at tage det værste lige af nerverne af.
1: Ja, præcis. Der,
0: og det er bare, det nu kan vi glæde os til det.
1: Ja.
0: Så det er det, vi gør. Her er det Maroon 5 og Christina Aguilera.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Det er en begivenhedsrig dag, skråstreg aften, fordi udover den spændende kamp, som jo så ikke er så spændende nu, vi ved, at vi vinder 2-1 over Norge, så ruller der også endnu et afsnit af Gift ved første blik over skærmen, hvis man ikke har tyvstartet på DR TV.
1: Ja.
0: Det betyder, Holm, at du som Gift ved første blik redaktør her på programmet lige skal komme med, ikke en opsang, med en opsummering.
1: En opsummering, så,
0: ja,
1: vi er klar.
0: Vi er klar.
1: Ja. Ja, det er en opsummering af afsnit 3, som jo var i torsdags.
0: Yes.
1: Og endelig var vores nygifte deltagere sluppet fri. De var ude i de her faste rammer med vielser, bryllupsfester, overbeglåning af en fremmed svigerfamilie og fotosancen ude i det grønne. Ligesom standard, ikke?
0: Jo.
1: Så her i sidste uge var vi jo med fra morgenstunden, hvor parrene mødtes efter en brudenat, hver for sig. Og det er jo ganske enkelt en anbefaling, som hele holdet bag Gift ved første blik har taget efter det her 2019, hvor Anders og Luna endte på værelset sammen.
2: Tror du, det var det, der endte?
1: Ja, vi kan ikke, ja. Vi har ikke tid til at gennemgå, hvad der gik galt der.
0: Nej.
1: Men,
0: der
1: skal selvfølgelig spise morgenmad og åbnes morgengaver. Lektaren og trælasten, de er glade. Christina Lektor, også tidligere kaldet for Ventebente, er nærmest forelsket allerede. Hun får også et polaroidkamera og et album af sin maskuline mand i skovmandsskjorte og knold i nakken. Trælasten Frederik modtager en trolley til deres kommende ferie, selvom han alligevel kun går i én skovmandsskjorte hele tiden. Trolley, altså kuffert, ikke?
0: Jo, jo.
1: De tager på skattejagt i København. Familiefesters Christian mødes i lufthavnen, hvor turen går til Dublin. Åbenbart uden trælastens vielsesring. Den er så lagt af hjemme ved siden af hans andet legetøj.
0: Og han er heller ikke vant til at rejse.
1: Nej, det er han ikke, men han er åbenbart heller ikke vant til at have en vielsesring på.
0: Det er nye ting.
1: Nej, et rødt flag allerede, ikke?
0: Ja, nå.
1: Det er den første flyvetur, og hvis vi skal tro på udviklingen i det forhold, så bliver det også Christinas første tur som voksen, hvor hun skal være mor for en voksen mand.
0: Ja.
1: Og det glæder vi os til at følge med i.
0: Ja.
1: Så er der flere morgengaver og dagen derpå oplevelser ude på det hvide fitnesscenter i reservatet, hvor de hvide tænder hos Jesper og advokat Line, så småt er ved at indfinde sig på altanen.
0: De er virkelig pæne tænder begge to.
1: Ja.
0: Det er et godt match.
1: Forudsigeligheden står og kigger med over hjørnet, da gaverne består af et gavekort til et spisested og et spagophold. De tager ud i byen og får en frokost med en flaske Bourgogne fra 2024.
0: Ikke værst.
1: Efter Jesper helt klodset har slået Line solbriller ned af panden, da de mødes for at kramme. Det ser bare ikke så tjekket ud på fjernsyn.
0: Nej, men det er jo også, det er jo nyt, og man har ikke lige et fast greb i hinanden.
1: Nej, nej.
0: Så hurtigt, vel? Og så ryger der altså hurtigt en solbrille.
1: Bonusinfo, Jesper er et lille vineøre.
0: Ja.
1: Tag ikke fejl af det. Han lever lidt over gennemsnittet, både hvad angår biler, hoteller og vine. Og Line elsker det.
0: Hmm.
1: Også fordi deres tøj matcher, hver gang de ses, og verden står stille i den time, hvor de begge to får lov til at lege med parfumen. De skal ud og lave parfume, ikke?
0: Nå ja, det er meget sjovt.
1: Ja, man håber næsten, at de næste afsnit skal ind og se maling tørre. Det er næsten lige så godt tv, som at lave parfume. Nu skal de så til Palermo, byen, hvor man filmer hinanden med telefoner, mens man går ned ad gaden. De er så perfekte sammen. Ingen i Palermo når dem til sokkerholderne. Også selvom Jesper kaster op. Altså, enten gjorde han det, fordi der stod, at han skulle gøre det i deres fælles kalender, som jo er rullet på banen, eller også noget skalddyr. Jeg ved det ikke.
0: Det fremgik heller ikke tydeligt for mig.
1: Så har vi Torben og Michael, og har som forventet fart på de to jyske drenge, der gennem flere år har arbejdet og koncentreret sig på at smide nogle kilo og få styr på vægten, bliver så sat ud i en konkurrence, hvor de skal lave den lækreste kage.
0: Ja,
1: spise den. Så det er jo også meget godt lavet af redaktionen der. Deres morgengave består blandt andet af en kop med et statement. De har mange statements i deres lejligheder.
0: Ja.
1: Her står der bare min mand.
0: Today I drink my yes cup.
1: Yes. De får lige sparket dæk på parkeringspladsen og bliver enige om, at de begge to har en fed bil, og det er også vigtigt. Det synes jeg skulle
0: være meget vigtigt.
1: Jeg skår det meste tid med franske hotdogs, inden bryllupsrejsen tager fart. Så når vi lige Cecilia og Markus.
0: Ikke noget som en pølse om morgenen.
1: Nej. Cecilia og Markus. De spiller spillet. Cecilia er verdens sødeste Markus Faker, for vi ved jo godt, at han skal op og løbe et maraton. Han er ikke rigtig til stede, før det er overstået. De kopierer tv-programmet Landmand søger kærlighed, tager ud i trætoppen og udfordrer højder. Det gør man også i et andet program.
0: Ja.
1: Det, der er godt, det er, at de sover sammen hele tiden. Det, der er udfordringen, er, at Cecilia sover sammen med sin mor hver torsdag, når de har været til gospel.
0: Ja, men det var da også lidt... det stopper vi med herfra.
1: Ja, okay. Ja.
0: Hver torsdag i hvert fald, sådan hørte jeg det. Ja, det er spændende.
1: Overordnet. Mange røde flag. Rigtig mange røde flag. Over hele linjen.
0: Måske bare det streg for pink. Jeg siger ikke røde. Men der er et par opspunkter. Det bliver spændende at følge.

0: Drew og Perfect Disaster. Vi skal have en løfte sammen.
1: Det skal vi.
0: Det er en skål fra alle os med glas af alt. Fyldt særlig er med glas af alt tomt.
1: Man skal kunne danse til den, trumme til den og synge med på den.
0: Ja, og vi har skædet lidt til vind og vejr dagen i dag, og vi var lige ved at gå med en fodbold sammen, men den har vi så fløjet lidt af på igen, og så alligevel ikke, fordi det kunne da være fedt, hvis op i Norge, det danske landshold, gik på banen til denne her.

0: Altså ikke det nyeste, man kunne vælge til dansk landshold, der løb på banen, men dog med den helt rigtige attitude.
1: Lige præcis.
0: Ja, det kunne da noget, ja. Måske. Dagens løftesang, Duran Duran og Notorious.
1: Skal vi lige slutte et godt sted, som vi plejer?
0: Det synes jeg.
1: Altså, der er kommet en undersøgelse af, eller det er der ikke, det ved man bare det her, at danskerne i gennemsnit bruger 4,4 timer om dagen i deres fritid på skærm.
0: Og det var altså i fritiden?
1: 4,4 timer.
0: Ja, det er meget.
1: Det er sindssygt meget.
0: Ja, det er det.
1: Og så kan man så sige, hvad kan vi gøre ved det? Jamen altså, forfatter og cykelkommentator Bastian Emil Goldschmidt, han har taget konsekvensen ved blandt andet at få sig en fastnettelefon og en skrivemaskine. Han er jo velklædt.
0: Okay, det er alligevel frisk.
1: Ja, og så har han lavet 10 bud. Vi kan ikke nå at løbe alle budene igennem. Jeg synes, vi skal hæfte os ved et af dem, som er det her med.
0: Der er et af dem, som egentlig godt kunne have gjort ud for 10 og bare sagt, vi går med denne her. Vil du have lov til det, Holm?
1: Ja, jeg vil godt sige, hvad det er for et bud. Ja. Sluk telefonen.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Der kommer flere ulve i Danmark, og de finder nye steder at slå sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden af Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at jagte og skyde ulven, det vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
0: Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og er med til at overvåge ulvene, siger, at der vil komme flere de næste år, men de udgør altså kun en fare for vores husdyr, siger han.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
0: Vi skal alle sammen være klar på, at Rusland vil intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste. Det hænger sammen med, at Rusland er presset på slagmarken i Ukraine og bliver mere desperate. Og derfor så skal vores virksomheder og dem, der har ansvaret for kritisk infrastruktur, være opmærksomme, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel her.
3: I og med, at Rusland i stigende grad har fokuseret sin hybride krigsførelse mod mål, der går direkte imod støtten til Ukraine, så er det også muligt, at det kan omfatte de lande, der er mest aktive i forhold til støtten til Ukraine.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at Ruslands aggressiv adfærd ikke kommer til at rokke på hverken Danmark eller NATOs støtte til Ukraine. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper fortsat for at få ro på i sit parti. I går kom det frem, at venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for æreskrænkelser. Søren Gade har sagt til TV MidtVest, at sagen handler om nogle ytringer på Facebook, som han ikke synes var passende. Og Venstre er i en alvorlig situation lige nu, erkender Troels Lund Poulsen.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
0: Ja, sagen her kommer efter, at 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, heriblandt Søren Gade, for nylig gik imod Troels Lund Poulsens linje og stemte imod den omdiskuterede gødskningslov. Og det ser også rigtig skidt ud for Venstre i meningsmålingerne. For eksempel viste en fra Opinion i sidste uge, at kun 7,1% vil stemme på Venstre. En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader og en lidt til frisk vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Du ved jo godt, at du skal have vand, mad og nødradio klar, men har du præppet, altså virkelig præppet? Altså selv har jeg kun en radio, og så har jeg førstehjælpskassen klar. Resten mangler jeg stort set. Reporter Hans Korfitz, hvor mange er egentlig klar med sådan et nødlager?
3: Det er lidt svært at sige, for DR's seneste måling fra Opinion, den er mere end et år gammel, og den viser, at kun hver tredje havde preppet på det tidspunkt. Så er der også nogle lidt nyere tal fra december, det er fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Her der er det 2 ud af 3, men der er det altså ikke tale om folk, der har hele lageret klar, men blot dem, som er i gang med at preppe. Så konklusionen må jo være, at der er et godt stykke vej endnu.
2: Spørgsmålet om prepping er jo aktuelt igen, for forsvarsministeren sagde i dag, at trusselsbilledet er mere alvorligt nu end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Hybridangreb kan jo betyde, at vi så mister strømmen eller vandet i nogle dage, og så må vi vel se at komme i gang med at fylde nødlageret. Og det er faktisk din mission i dag, Hans.
3: Ja, lige præcis. Jeg vil forsøge at finde en person, som er klar til at preppe. Det skal faktisk bare kun være en person, for der så er min mission løst.
2: Hvad er planen?
3: Jamen, jeg står i Algade her i Holbæk, og jeg har taget hele den prepperliste med, som Beredskabsstyrelsen har på deres hjemmeside. Så nu vil jeg simpelthen se, om jeg kan stoppe så mange som muligt og spørge, om de har lyst til at preppe.
2: Så planen er, at de simpelthen skal preppe her nu?
3: Ja, altså nu må vi jo se, om vi overhovedet kan nå den del. Altså vand og kiks, det tager jo ikke mange øjeblik at købe, men næsten den er lang, og i første omgang, der skal jeg altså bare se, om jeg kan finde en, der har lyst til at preppe. Og det tror jeg egentlig sådan set kan være udfordrende nok i sig selv. Måske så gider vi ikke, måske så er det dovenskab, der gør, at vi ikke lige helt er kommet i gang.
2: Altså man kan sige, hvis det drejer sig om dovenskab, så kræver det måske i virkeligheden, at du bare lige prikker lidt til deres dårlige samvittighed. Hvis det derimod er, fordi folk ikke har lyst til at preppe, så skal jeg love for, at det bliver noget af en lang eftermiddag. Men missionen er altså klar. Vi skal preppe i dag.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: fortælle mig ikke.
1: Formentlig en sang fra den virkelige verden, og om et emne, der handler om en ekskæreste, og så kan du selv gætte, hvem det mon kan være. Det var Christoffer med Ringer om natten. I Trafikcenteret den her eftermiddag, Ida Oddershed. Hej Ida.
2: Halløjsa.
1: Er det travlt, som du ser det lige nu i trafikken?
2: Det er en klassisk myldretid.
1: Nå, ja, dem er vi så vant til.
2: Ja. For der er nemlig godt gang i myldretidstrafikken denne eftermiddag. Det gælder ved de klassiske knudepunkter, blandt andet på Holbæk Motorvejen mod Holbæk, hvor I stimler sammen fra 13 Ringstedvej, og så letter det først et stykke efter 14 Roskilde V. Og så er der også godt fyldt op på rute 14 ud af Roskilde. Her møder I den tætte trafik lidt efter Darup-krydset og så frem til Øm. I den kollektive trafik er der... I den kollektive trafik kører det efter planen.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: For mig er Bad-albummet det allerstørste, allerbedste fra Michael Jackson. Og på det album, der finder man blandt andet nummeret Smooth Criminal. Der er kommet en opdateret trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Kort sagt er situationen mere alvorlig end nogensinde efter den kolde krig. Og det gør jo præparlæret aktuelt, for hvis vi mister strømmen eller frisk vand i vandhanen i nogle dage, ja, så må vi være beredt. Så vores mission her til eftermiddag, det er at finde en borger, der vil starte et prepperlager. Reporter Hans Korfitz forsøger sig frem i Algade i Holbæk her til eftermiddag, og først er det Tom Gustafsson fra Vallekilde.
1: Det er Beredskabsstyrelsens checkliste over, hvad man egentlig, hvad de anbefaler, at man skal have hjemme i sit hjemmeberedskab. Hvor meget af det her kan du krydse af? Der er jo både noget med 3 liter vand per person, lidt mad til 3 døgn.
2: Det kan jeg godt. Den kan jeg godt.
1: Kan du godt?
2: Ja.
1: Hvad har du af mad, der kan du bare lige kan tage frem?
2: Altså, hvis ikke de tager strømmen, så har vi jo fryseren.
1: Ja. Hvad hvis strømmen rører?
2: Så er vi på den.
1: Så er I på den?
2: Ja, men det er alle. Batterier, ja, lommelygte, ja, okay. Batterier, ja. Og hvis der sker noget, så er de der heller ikke noget værd, de der betalingskort. Nej. Men stearin og tændstikker har vi jo altid.
1: Ja. Og når vi sådan lige kigger, når du kigger ned over listen her, over de forskellige overskrifter og sådan noget, altså sådan procentvis, hvor meget vil du sige, at du er hjemmeberedt?
2: Ja, jeg vil sige en tredjedel af det, ja.
1: En tredjedel af det?
2: Ja,
1: ja. Ja. Og hvad skal der til for, at vi kommer op på 100?
2: Det ved jeg ikke. Altså det må du spørge de der øverste om hvad de har tænkt sig, ikke? Fordi det kan vi ikke lave om på. Der er heller ingen, der leverer det der, når der sker noget, ikke?
1: Jamen, det er derfor, man skal det derhjemme.
2: Ja. Ej, men jeg har grinet lidt af det, fordi filosofisk set, så har jeg levet 74 år, og om det bliver 6 eller 2, det er jeg ligeglad med.
1: Jeg er faktisk ude på en mission i dag, og se, om jeg kan finde en, som gerne vil komme op på 100, altså få krydset hele listen af.
2: Ja, det gør jeg ikke.
1: Det kommer du ikke til?
2: Nej, det ikke.
0: Nej, ingen aftale med Tom Gustafsson. Den næste, der kigger på prepperlisten, det er Michael Haddad fra Holbæk. Hey. Og det var det da ikke der. Jeg skal lige have trykket på de rigtige knapper, så tænker jeg, at vi da sagtens lige kan komme til at høre klippet med Michael Haddad, som altså er den næste, der kigger på prepperlisten.
3: Hvis vi starter med det første på listen, drikkevand, nej, jeg har ikke 3 liter per person. Nej. Så må vi tænke alternativer, hvis det er, at vandværket bliver lukket.
1: Ja.
3: Mad heller ikke, for at være ærlig. Mit køleskab, det er tomt. Jeg handler ind fra dag til dag, ja. Så der er vi også. Det er survival mode, hvis det er, at vi når dertil, hvor føde bliver en presset situation. Medicin, jeg tager slet ikke noget, men jeg har førstehjælpskasse til gengæld.
1: Du har en førstehjælpskasse til gengæld, ja. Hvordan kan det være, at du har det, men ikke har konservesdåser eller ekstra vand i dunket?
3: Rigtig godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, jeg fik den udleveret af mit arbejde. Og derfor har jeg den stående. Det er ikke fordi jeg selv har tænkt, nu skal jeg have sådan en kasse derhjemme. Toiletpapir, der tror jeg er dækket godt ind med hygiejneartikler. Varme tæpper, dyner, ja, der er vi dækket godt ind. Andre fundet, ja. Powerbank, jeg har faktisk lige købt en powerbank i dag, som skal oplade min computer og telefon. 25.000 mAh, så den kan lade.
1: Den kan virkelig bare lade løs.
3: Lige præcis. Og den er indbygget lommelygte, for det ikke skal være løgn. Men jeg har faktisk 2 lommelygter i min bil. Sådan nogle små nogle.
1: Er det så værd, at vi nærmer os en 25% klar?
3: Det tror jeg faktisk,
1: ja. Ja. Jeg er jo faktisk på jagt efter en person, som har lyst til at blive 100% klar i løbet af i eftermiddag.
3: I løbet af eftermiddag?
1: Ja, hvad skal du i eftermiddag?
3: Jeg har lidt arbejde, når jeg kommer hjem.
0: Ja, der er vist ikke rigtig tid for Michael Haddad fra Holbæk, ud over lige det der med at købe lidt vand, men så er listen jo på ingen måde komplet. Men vi leder videre i Holbæk. Hey.

0: days, happy days, happy days.
1: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tom Jones lavede på et tidspunkt et album, hvor han sang duet med alle mulige forskellige, deriblandt The Cardigans. Det er altså deres version af Burning Down the House.
1: Ja, mange om pladsen på asfalten denne eftermiddag. Det mærker I flere steder i regionen, blandt andet på Holbæk Motorvejen mod Holbæk, hvor I må have foden på bremsen rundt om Roskilde. Men også ud af Kalundborg er I mange på farten. Det er både på rute 23, hvor der er godt fyldt op gennem Tømmerup krydset, men også på rute 22 frem mod Rørby går det altså noget langsomt her til eftermiddag.
0: Det var meldingen i den her omgang. Næste punkt på dagsordenen, det er Stiller Lefty frem til nyhedsoverblikket.

0: Stella Lefty her med nummeret Boston. Maria Hollænder er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En bus har i 8 måneder kørt fra Høje Taastrup til Nykøbing Sjælland for at transportere læger, men den har kørt uden en eneste passager, det skriver Sundhedsmonitor, og det bekræfter Region Sjælland over for os i DR. De 164 ture hver vej har indtil videre kostet regionen over 1 million kroner. Formålet med bussen var at skaffe praktiserende læger til Odsherred, men ruten bliver nu nedlagt ved udgangen af september. Susanne Lundvald, der er socialdemokratisk formand for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, erkender, at ruten skulle være sløjfet tidligere.
3: Set i det lys, så synes jeg, at vi skulle have sparet borgernes penge ved at lukke den lidt før.
2: Hvorfor lægerne ikke har brugt bussen, det ved Susanne Lundvald ikke.
3: Det er jo svært at sige. Jeg har ikke talt med nogen af de læger, der kommer fra København og arbejder i Odsherred. Så det kan jeg ikke svare på.
2: Ruten bliver erstattet af en ny mellem København og Kalundborg. Det er nemlig i Kalundborg, Region Sjælland, lige nu oplever den største lægemangel. Omkring 12 læger lige nu, fortæller Susanne Lundvald.
3: Vi har jo den point, at vi selv åbner to regionsklinikker i Kalundborg.

0: år. Så der har vi jo så mulighed for at tilbyde det til nogen, der bliver ansat i regionsklinikkerne.
1: Sådan her lød det blandt andet ved Slagelse Festuge i Lystanlægget i sommer. Publikum var glade, men det var der altså en nabo, der ikke var. På baggrund af naboens klage, har planklagenævnet nu truffet afgørelse om, at festugen ikke kan fortsætte i Lystanlægget uden en ny lokalplan. Det skriver TV2 Øst. Og det er trist, synes formand for Slagelse Festuge, Steffen Helmut.
2: Vi er kede af, at der skal være noget palaver med det, fordi vi elsker anlægget, og de gode borgere i Slagelse elsker, at vi er der. Eller i hvert fald langt de fleste.
1: Mik Keller fra Liberal Alliance er formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune, og han er ikke sikker på, at det kan nås at lave en ny lokalplan.
3: Det er min helt store bekymring, om man kan nå at få en lokalplan på plads inden sommeren 27. Og derfor så har jeg også været i dialog med festugen allerede, samtidig med, at jeg ved, at de arbejder i administrationen på. Vi må se, hvad bliver de mulige kunst, og allerede nu kigge ind i en plan B og eventuelt alternative steder at kunne afholde festugen.
1: Tilbage hos formand for Slagelse Festuge, Steffen Helmut, der er håbet for en fest i Lystanlægget i Slagelse til sommer, dog ikke helt slukket.
2: Der er måske en lille åbning, men alt det skal vi nok lade jurister kigge på og så videre. Vi har ikke helt opgivet.
1: Planklagenævnet fastslår i sin afgørelse, at en dispensation for en ny lokalplan altså ikke er en mulighed. Vær med sit denne torsdag, kan vi sige, skyet og stedvis regn eller byer, som dog aftager her i løbet af eftermiddagen. Temperaturerne bliver mellem 14 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk vind fra nordvest ved kysterne stedvis op til hård, men aftager.
4: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: The Weeknd med Blinding Lights. Den her eftermiddag, der skal vi preppe. Vi skal bare forsøge at få en, der slet ikke har fyldt nødlaget op, til at komme i gang. Men Hans Corfitz, du går rundt i Algade i Holbæk lige nu. Der er ikke rigtig bid, hva'?
1: Ej, ikke helt endnu. Jeg får nogle gode snakke om, hvad prepping det er, og hvad det kan, og hvor meget folk de har preppet. Men jeg har ikke lige fået hul på bylden med at kunne få nogen overtalt til, at nu skal vi altså lige ud og handle.
0: Nej, så var der jo Michael Haddad, som vi hørte lige før. Han var jo faktisk frisk til en lille shoppingtur, ikke?
1: Ja, han var klar på en lille opgradering, og det var, at vi kunne da godt lige køre over og købe op på det vand, som, som der bliver anbefalet, men så heller ikke mere end det.
0: Nej, det er jo egentlig fint nok,
1: men vi vil jo gerne se, om vi kan få krydset mange ting af på den her prepping-liste her, så jeg sagde mange tak for tilbuddet, men jeg gik videre.
0: Og der er det jo interessant, at flere af dem, du taler med, faktisk synes det er lidt, jeg ved ikke om de synes det er noget pjat, men det der med at lave et primærlager, det er ikke rigtig noget, de synes er nødvendigt.
1: Nej, fordi når jeg siger, det er selvfølgelig ikke alle, som det er, jeg taler med, men der er nogen, som det er, når jeg siger ordet prepping eller nødberedskab til, så kan man godt se, at deres øjne de lige pludselig tænker, åh nej, kommer russerne eller hvad? Og det er jo ikke sådan helt det, som der er meningen med de her nødberedskab her. Det er jo mere til, at hvis det er, at strømmen den rører i lige det område, hvor der man bor i 12 eller 24 timer, at det er jo det, som sådan et nødberedskab her er tænkt til.
0: Ja, og vandet kan være forurenet, eller hvad banditter kan finde på at gøre, og så er det også bare op til 3 dage. Jeg tænker også, nu kan jeg ikke lige huske, hvad anbefalingen lyder på med vand, men altså, de der ting, der står på den der liste der, det batter jo ikke, hvis der for alvor er krig. Altså, vi er jo mere ude i sådan noget, hvor vi lige er koblet af i nogle dage, ikke?
1: Og jeg kan jo sagtens fortælle dig, hvad vand det er. Det er 3 liter vand per person per dag i 3 dage. Så det er 9 liter per person.
0: Ja, okay. Nå, men du har jo hele eftermiddagen, så afsted. Altså målet er vel stadig, at du finder en, der vil komme i gang med sit prepperlager, ikke?
1: Fuldstændig. Altså, jeg har stadig masser af tid, og solen den skiller stadig her i Holbæk, så der skal nok se, om jeg kan finde en.
0: Ja, men er det dejligt. Om ikke andet bare melding om solskin i Holbæk, det er da en dejlig melding at få.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Det er da dejligt at få at vide, at Thomas Buttensøen nummer hedder Smukkere end Smuk. Region Sjælland har brugt over 1 million kroner på en lægebus, der skulle fragte læger fra hovedstadsområdet til Odsherred. Busruten er nu lukket, men i løbet af de 8 måneder, som bussen kørte, har der ikke været en eneste læge med ombord. Det bekræfter Region Sjælland over for mediet Sundhedsmonitor. Bussen har kørt 328 tomme ture. Det svarer til mere end 25.000 km på regionens regning. Men det er ikke fordi, at lægerne ikke vil arbejde i vores del af landet, siger Peter Witt, der er formand for praktiserende lægers organisation i Region Sjælland.
1: Det vi faktisk ved, det er, at der er mange af de unge læger, som giver udtryk for, at de gerne vil arbejde i udkanten, fordi det er fagligt udfordrende at arbejde med rigtig syge patienter. Vi ved også, at de samtidig gerne vil blive boende inde omkring København og andre store byer. Og derfor kan man sige, at opgaven er jo så at få det til at gå op i en højere enhed. Hvis man skal lykkes med det, så er en af de ting, man kan gøre, det er jo at flytte lægerne derhen, hvor vi gerne vil have dem til at arbejde, og hvor de faktisk også gerne selv vil arbejde.
2: Du siger, at lægerne vil gerne bo i København og arbejde i yderområderne, fordi det er rigtig spændende. Hvorfor tager de så ikke bussen?
1: Det kan jeg ikke svare dig på. Men det er klart, at når man indfører sådan nogle ordninger her, så går der noget tid, inden lægerne får øjnene op for, at nu er der kommet den her mulighed. Så når man laver sådan noget, så er man nødt til at være villig til at investere. Det koster noget at få det op og køre og blive etableret.
2: Ja, det er jo så mere end 1 million, som det har kostet indtil videre, men herefter 8 måneder, så lukker busruten. Du siger, man skal investere, og det tager noget tid. Er 8 måneder, er det for tidligt at give op?
1: Jeg kan godt forstå, at regionen synes, at de er nødt til at overveje, om det her nu er fornuftigt at blive ved med at smide penge afsted. Jeg vil heller ikke udelukke, at man måske kunne have gjort det her på en bedre måde, altså ved på en eller anden måde at sikre sig, at der var nogen, der ville benytte ordningen, inden man bare lod bussen køre frem og tilbage hver eneste dag. Altså jeg tænker på, at man kunne have lavet en anden form for en tilmeldingsordning, ikke? Altså sådan, som man på forhånd vidste, om der ville være nogen, der ville benytte tilbuddet den pågældende dag.
2: Har I undervejs rakt ud til regionen for at sige, at den her bus bliver altså ikke brugt af vores medlemmer?
1: Altså, vi har jo løbende drøftet det her initiativ med regionen, og vi er blevet informeret om, hvordan status var på de forskellige busruter, som de har oprettet. Vi har også talt med regionen om, at der kunne være en idé i at kigge på, om man måske skulle oprette en busrute, der går fra Fyn til den vestlige del af Sjælland, fordi der faktisk også er en del læger derovre, som man måske kunne lokke til at komme over i vores region og arbejde.
2: Så I vidste godt, at den her bus kørte rundt uden læger?
1: Ej, jeg vidste ikke, at den kørte rundt helt uden læger. Det tror jeg ikke, jeg var bekendt med.
2: Der mangler læger i Odsherred, men der er nok af dem i hovedstadsområdet. Hvis det ikke er en bus som den her, hvad skal der så til for at lukke lægerne længere op på Sjælland og til Odsherred?
1: Noget af det, man må kigge på, det er jo, at hvis man skal lykkes med at få færdiguddannede læger til at etablere sig i udkanten, så skal man faktisk have fat i dem på et tidligt tidspunkt, altså allerede der, hvor de er i gang med deres uddannelse. Så det er ret tidig omhu at være opmærksom på det, at investere i de unge læger, sådan så at de får øjnene op for de muligheder, der er i udkanten, inden de bliver for etableret inden omkring de store byer.
0: Det sagde formanden for praktiserende lægers organisation i Region Sjælland, Peter Witt, og det var til Tobias Syderdal. Susanne Lundvald fra Socialdemokratiet er formand for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland. Hun mener, at man skulle have lukket busruten lidt tidligere. Jeg tænker, at en evaluering omkring sommerferien havde været rimelig, siger hun. What?

0: Overordnet set kører det rigtig pænt på regionens veje denne torsdag eftermiddag. I øjeblikket er det faktisk kun myldretidstrafikken, der præger billedet. Det mærker I blandt andet i sydgående retning på Køge-Bugt-motorvejen, hvor I stemler godt sammen omkring udfletningen til Vest- og Sydmotorvejen.
1: K4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

0: Masser af attitude fra Annika på nummeret Luk mig ind. I Algade i Holbæk, der går reporter Hans Korflitz rundt her til eftermiddag i forsøg at finde en, der gerne vil preppe. For det er jo nødvendigt, at vi får preppet, hvis vi skal tro Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag kan fortælle, at risikoen for alvorlige hybridangreb stiger. Men Hans Korflitz, du har ikke rigtig haft held endnu, synes jeg.
1: Ej, jeg har ikke helt fundet nogen endnu, som lige vil bruge lidt tid på at tage ud og preppe sammen med mig. Men det kommer.
0: Ja, altså fordi enten så har de sådan set meget godt styr på det, eller så bor de stadig hjemme, eller så er det ikke rigtig tid, eller så gider de ikke, eller...
1: Der er en masse undskyldninger.
0: Ja, det er der. Du står med den der prepperliste, som jeg kalder det, altså Beredskabsstyrelsens liste over, hvad der egentlig skal til for sådan en lærer. Hvor mange ting er der egentlig på listen?
1: Ja, men den er inddelt i, at der er, hvor mange er det, 7-8 overskrifter, og så samlet set er der 20 underpunkter i alt på den her liste her.
0: Og jeg ved jo i hvert fald, at der er noget med vand, og der er noget med noget mad, og der er noget med noget nødradio. Det er i hvert fald tre af dem, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad har du selv af det?
1: Ja, det er nok nede mest i den her andre fornødenheder, hedder den powerbank og batteripakke. Det har jeg faktisk, og lommelygte har jeg. Så er der stearinlys, tændstikker, det tror jeg også godt, jeg kan finde frem. Okay. Så er der jo lidt den gratis også, som bare hedder varme med sådan tæpper, dyne og varmt tøj. Det har de fleste nok derhjemme, og det har jeg også. Det har jeg. Det er mere med, hvis det er, at vi kigger op i sådan det mere essentielle med drikkevandet og mad til 3 døgn. Det har jeg simpelthen det har jeg ikke fået købt endnu.
0: Godt. Og det er måske også det samme billede hos mange af dem, du møder her til eftermiddag. Men altså, eftermiddagen er jo stadig ung, så tror du på den?
1: Jeg tror 100% på den.
0: Jamen, videre afsted ud i Algade i Holbæk. Og det her med meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste om, at vi skal forberedes på flere mere alvorlige hybridangreb, ja, det ser vi nærmere på i Radioavisen her kl. 16. Den er med Rune Styrup. Altså, meldingen er simpelthen, at russerne er presset og derfor bliver mere desperate. Mere lige efter Carol G og Bruno Mars er nummeret stille.

0: Bruno Mars er jo altid god for en duet, og havde her slået de musikalske pjalter sammen med Carol G på nummeret, der hedder Stille. Og dermed er klokken blevet 16.
1: Rusland er mere presset end på noget tidspunkt under krigen med Ukraine, og derfor skal vi forberede os på flere og mere alvorlige russiske hybridangreb i den kommende tid. Sådan lyder en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev præsenteret i dag, og Rasmus Bøtcher fortæller mere her.
2: Godt. På Kastellet hos Forsvarets Efterretningstjeneste i København.
3: Velkommen til pressemødet.
2: Slog forsvarsminister Jeppe Bruus det helt fast.
3: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
2: Rusland vil i den kommende tid intensivere sine hybride angreb. Det vurderer FE, siger efterretningstjenestens chef Thomas Arenkiel.
4: Med stadig flere angrebsforsøg med henblik på at forvolde større skade end tidligere. Det er en farlig situation.
2: Det kunne være droner, cyberangreb eller episoder som den i sidste uge, hvor en russisk fregat affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter.
3: Det kunne i værste fald være endt helt fatalt for besætningen.
2: Ifølge FE-chef Thomas Arenkiel er der samtidig en stigende risiko for begrænsede russiske militærangreb mod et af de NATO-lande, der grænser op til Rusland.
4: Rusland forventer, at NATO på et tidspunkt vil angribe Rusland. Det er ubegrundet, men det øger risikoen for, at Rusland kan finde på at angribe i de kommende år.
2: Risikoen for en egentlig russisk invasion af et NATO-land er fortsat lille, men, siger FE-chefen,
4: vi kan ikke udelukke det.
1: Og mens efterretningstjenestens skærpede vurdering her fylder meget herhjemme i dag, så bliver den knap nok nævnt i Rusland. Det fortæller min kollega Louise Brothagen, der er i den russiske hovedstad Moskva.
5: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, altså en stigende russisk risikovillighed, forventning om flere hybridangreb og måske endda potentielt et begrænset militært angreb, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, man har hørt før.
1: Og når Rusland forholder sig til anklager om hybridangreb, så gør de det typisk ved at afvise, at de har noget med det at gøre. Det gjorde de for eksempel også, da tyske myndigheder konkluderede, at det var Rusland, der var ansvarlig for de sprængladte droner, der blev fundet i Leipzig Lufthavn i sidste måned, siger Louise Brothagen.
5: Eksemplet med, hvad der jo skete i Leipzig, er jo meget godt, fordi der var reaktionerne og afstandtagen herfra meget, meget skarpe. Det blev afvist i kategoriske vendinger, blandt andet fra udenrigsminister Sergej Lavrov.
1: Vi skal måske til at vende os til at høre flere hyl som de her. Ja, for ulvene de spreder sig fortsat og finder nye steder og slår sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og Birte Vodder Jebsen fra Arild i Sønderjylland er en af dem, der er stødt på det her nu lidt mindre sjældne dyr ude i skoven.
6: Jeg kan se den, og den går derinde. Ærgerligt, jeg ikke tager min telefon op, men det tænker jeg egentlig i går. Jeg vil egentlig bare væk. Altså, jeg skal bare gå min rute og blive enig med mig selv om, at det er nok ikke om morgenen, jeg skal gå længere. Jeg føler mig faktisk lidt utryg, fordi det er anden gang, jeg nu ser den.
1: Ulvene, de er kun en fare for husdyr og ikke for mennesker, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og også er med til at overvåge ulvene.
7: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv., ikke?
1: Men Birte Vodder Jebsen har alligevel droppet sin gåtur i skoven og fundet nogle andre fritidsinteresser, som ulven helt sikkert ikke har.
6: Jeg er faktisk startet over nu at gå i svømmehal og gå i fitness og gøre nogle andre ting, fordi at jeg ikke kan udfylde det, jeg gerne vil, for jeg ikke tør at gå ud i naturen, som jeg synes, det er mega træls.
1: Og ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, vurderer, at der nu er så mange ulve i Danmark, at vi snart kan begynde at regulere dem. Det skabte stor sorg og vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage senere, blandt andet på grund af en bristning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi i en pressemeddelelse. Den 31-årige er tiltalt efter den milde voldsparagraf for et knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken, og altså ikke for hårde paragraffer, der kan give længere straf. Men den tiltalte er tidligere idømt 7 års fængsel, blandt andet for drabsforsøg, og derfor så kan straffen forhøjes. Efter planen så kommer sagen her for retten den 7. oktober. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Det er Prepper-torsdag, forstået på den måde, at vi her til eftermiddag har en mission om at finde en, der gerne vil starte et prepperlager. For nu hører vi jo, at Forsvarets Efterretningstjeneste har skruet op for trusselsvurderingen, og så ved vi jo godt, at der måske kan ske et eller andet, der gør, at vi lige har brug for det der nødlager i nogle dage. Og Hans Korfitz, det er jo din opgave at finde en, der gerne vil starte prepperlageret. Du er i Holbæk. Du har gået rundt i selve Algade, men nu er du gået indenfor i en butik, hvor man faktisk kan købe nogle af de ting, der står på Beredskabsstyrelsens liste. Hvad har du foran øjnene?
3: Jeg står og kigger på en vanddunk, som kan indeholde 10 liter vand. Så det er jo faktisk nok vand til mig selv i 3 dage, hvis det er. Mm. Så har jeg også her noget frysetørret mad. Der står jægergrød med oksekød i nudler. Mm.
2: Men altså frysetørret, så der skal bare vand på, eller hvad?
3: Ja, der skal bare noget af mit eget hjemmeberedskabsvand ned i. Og så er den klar til at blive lavet. Og så hvis man gerne vil gøre det lidt ekstra, så kigger jeg faktisk også lige på sådan et trank, jeg sætter her med et gasplus til, så man også lige kan have derhjemme i sit beredskab.
2: Jeg tænker, det er ikke nok at putte vand ned i den der jægergryde. Det skal vel også varmes op, eller hvad?
3: Altså, i princippet, så behøves det faktisk ikke at blive varmet op. Eller skal jeg lige kigge, eller hvad, på den?
2: Ja, det tror jeg meget godt lige at have styr på.
3: Færdig på 7 minutter i hvert fald.
2: Nå, okay.
3: Det kan godt være, at den lige skal have lidt varmt vand.
2: Du er i friluftsbutikken Pro Outdoor i Holbæk. Et sted, hvor man jo altså, ligesom også i mange supermarkeder, kan finde ting, der passer til den her prepperliste, som Beredskabsstyrelsen har udarbejdet. Om 5 minutter vender vi tilbage, for hver gang vi snakker om behovet for nødlageret, ja, så oplever de hos Pro Outdoor i Holbæk, at der simpelthen kommer kunder ind lige og får suppleret op med nogle ting. Kom med indenfor om 5 minutter.
0: P4
1: Eftermiddag.

0: Der kan man da tale om en fest, der aldrig stopper det her. Det var Søren Torbegaard Lund, men i det øjeblik, det kan man jo så heldigvis ikke sige om trafikken, fordi det er jo gerne sådan, når alle er kommet helt hjem, så er der også meget ro på, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Men, der er vist ikke noget til endnu.
1: Ej, for vi har stadig godt gang i myldretiden, særligt omkring Roskilde på Holbæk-motorvejen mod Holbæk, hvor I kører tæt mellem Roskilde Sydøst og Roskilde Vest. Men ellers begynder den helt tunge myldretidstrafik dog så småt og lette rundt omkring i regionen. I den kollektive trafik, der kører der igen i dag ingen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Aura var det her med nummeret Song for Sophie, og vi forsøger her til eftermiddag at finde personen, der gerne vil preppe, og preppe her og nu. Og selvom det, der stadig er mange, der mangler at fylde lageret op med vand, mad og nødradio, ja, så kan friluftsbutikken Pro Outdoor i Holbæk sagtens mærke, at der bliver preppet. Deres salg af varer, der passer til sådan et nødlager, er steget siden 2024, hvor Beredskabsstyrelsen kom med anbefalingen om at preppe. Og reporter Hans Korfitz, du er i klar hos Pro Outdoor med den store prepperliste.
1: Det er jeg nemlig, fordi butikken her er godt nok en overlevelsesnørds slikparadis, det her, fordi du kan simpelthen få alverdens forskellige ting til at kunne klare sig selv. Også ting, som står på den her prepper-checkliste. Jesper, det er dig, der har butikken her engang. Jeg har givet dig en kuglepen, og skal vi ikke bare lige gå i gang med at sætte krydser på, hvad man egentlig kan få her herinde af prepping-udstyr?
2: Jo, det kan du tro. Altså, vi kan jo starte fra toppen af. Man kan sige drikkevand. Selvfølgelig har vi ikke selve vandet, men vi har vanddunke. Vi har også vandrensningsfilter, så man kan drikke sit regnvand eller fra søer og åer og så videre.
1: Ja, den er godkendt så. Ja. Så er der også, vi står faktisk lige her ved det, der er både beef jerky og frysetørret mad. Den kan man også få krydset af. Hvad med medicin?
2: Jamen, selve medicin er vi nok ikke lige så stærke i, men førstehjælpskasse kan vi klare, og lidt vandrensningstabletter og sådan noget, konserveringstabletter har vi også til vand.
1: Og så synes jeg også, jeg har set nogle powerbanks, lommelygter og batterier her også, så det er faktisk en god del af ens prepping kit, som man kan få i sådan en outdoor butik her en gang. Hvor mange af dine kunder er her for at købe det ene eller det andet til sit hjemmeberedskab?
2: Altså jeg vil sige, lige i øjeblikket, der er det mere, når de er herinde i forvejen, at de lige kommer og tager om, gud, jeg mangler lige en FM-radio, eller noget med håndsving, eller sådan noget lignende, og det kan vi selvfølgelig også hjælpe med.
1: Og hvor vigtigt er det for dem, at de lige skal have den her nødradio her?
2: Altså man kan sige, at det vigtigste, det er jo, at de har det derhjemme, fordi det er lidt ligesom en forsikring. Man håber aldrig, man får brug for dem, men hvis man gør, så er det fedt at have.
1: Og nu har FE jo så været ude i dag og øge det her trusselsniveau mod Danmark, mod Vesten og mod NATO. Hvor meget kunne du forestille dig, at det får folk til at lige at komme kigge derhjemme i gemmerne og lige tænke, åh, jeg skal lige herhen til Jesper og lige købe de sidste ting til mit hjemmeberedskab?
2: Altså jeg er helt sikker på, at hver eneste gang, at der sker noget med myndighederne eller noget ud, så rykker det en lille smule folks bevidsthed omkring det her. Så jeg har da også en forventning om, at vi får lidt flere efterspørgsler på de her ting.
1: Og hvor meget er I med til ligesom at vejlede de her kunder i sådan det rigtige prepping-udstyr?
2: Altså, det er jo vigtigt for os, at kunderne får det rigtige. Vi vil helst ikke sælge på frygt, men når de står her med et behov, så vil vi selvfølgelig gerne løse det, så de får det rigtige.
1: Så der er altså en god del af den her checkliste her, som vi kan krydse af i sådan en outdoor-butik her i Holbæk.
0: Ja, og så fandt du samtidig ud af præcis, hvordan man laver det der frysetørrede mad, ikke?
1: Jo, man skal putte kogende vand ned i, og så lige røre det lidt rundt, og så går der en 5-7 minutter.
0: Så er der jægergryde.
1: Så er der jægergryde, lige præcis.
0: Reporter Hans Korfitz direkte med fra Pro Outdoor i Holbæk, sammen med butikschef Jesper Gilbert Clausen. Men altså, missionen er jo ikke løst endnu. Vi skal finde en, der gerne vil starte sit prepperlager her til eftermiddag.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: En sang om mænd og venskabsfester og generelt nattelivet i hovedstaden. Det er den nye sang fra Nick & Jay, og den hedder bare KBH. Nyhedsoverblikket den her eftermiddag, det er med Maria Hollænder. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En lukningstruet landsbyskole ser ud til at være reddet. Det drejer sig om Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Det står klart efter, at Næstved Kommunes budgetaftale for 2027 netop er faldet på plads. Forligspartierne er samtidig enige om, at der skal igangsættes et arbejde med at ændre skoledistrikter, så Hyllinge Skole fremover er en del af Lille Næstved Skoles optageområde. Budgetaftalen skal godkendes på det kommende byrådsmøde tirsdag den 6. oktober. En bus har i 8 måneder kørt fra Høje Taastrup til Nykøbing Sjælland for at transportere læger, men den har kørt uden en eneste passager. Det skriver Sundhedsmonitor, og det bekræfter Region Sjælland over for os i DR. De 164 ture hver vej har indtil videre kostet regionen over 1 million kroner. Formålet med bussen var at skaffe praktiserende læger til Odsherred, men ruten bliver nu nedlagt ved udgangen af september. Susanne Lundvald, der er socialdemokratisk formand for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, erkender, at ruten burde være sløjfet tidligere.
3: Set i det lys, så synes jeg, at vi skulle have sparet borgernes penge ved at lukke den lidt før.
2: Hvorfor lægerne ikke har brugt bussen, det ved Susanne Lundvald ikke.
3: Det er jo svært at sige. Jeg har ikke talt med nogle af de læger, der kommer fra København og arbejder i Odsherred. Så det kan jeg ikke svare på.
2: Men det er faktisk ikke, fordi lægerne mangler lyst til at arbejde i vores del af landet. Det siger Peter Hvid, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland.
4: Det vi faktisk ved, det er, at der er mange af de unge læger, som giver udtryk for, at de gerne vil arbejde i udkanten, fordi det er fagligt udfordrende at arbejde med rigtig syge patienter.
2: I alt sender regionen 5 forskellige busser med læger fra Københavnsområdet til forskellige steder i Region Sjælland. Modsat bussen til Nykøbing Sjælland, så har de andre busser alt fra 6 til 25 passagerer med ombord per tur.

0: Energinet har nu offentliggjort sit endelige forslag til placeringen af den nye elforbindelse på Sydsjælland, Lolland og Falster. Mere end 250 ændringsforslag fra borgerne er blevet gennemgået, og det er blandt andet ført til, at visse linjeføringer på Sydsjælland bliver lagt tættere på motorvejen end det oprindelige forslag. Det fortæller afdelingsleder Christoffer Lilleholt.
1: Man kan sige, at vi har foreslået en linjeføring nu her, der ligger op ad motorvejen. Og på den baggrund så har vi jo taget en større runde, hvor vi har lyttet til borgere omkring. Og så derefter lagt nogle få ændringer ned langs.
0: Elforbindelsen vil fortsat være primært som luftledninger i stedet for kabler under jorden. For uden offentlige høringer, så vil der i oktober være tre informationsmøder om det nye endelige forslag her fra Energinet. Det vil finde sted i henholdsvis Vordingborg, Haslev og Nykøbing Falster. Regnen og byerne er ved at aftage her i løbet af eftermiddagen, og temperaturen ligger lige nu der mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind fra nordvest, som aftager og bliver svag til jævn hen ad eftermiddagen.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Blitz Baby hedder sangen fra Jung.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og i P4 Morgen, der fortalte vi, at folkeskolens lærer får så mange beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn, at det kan gå ud over undervisningen. Så lyder det fra flere lærere. En elev skal have høreværn på, og en anden skal holde pause alene med en computer. De lærere og lærerforeninger, vi har talt med, understreger, at særaftaler ikke er et problem i sig selv. Det er mængden af aftaler, der er problemet. Det siger blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse, og hun synes efterhånden, at det har taget overhånd.
2: I virkeligheden så har det jo akkumuleret over en lang årrække med det her mængden af særaftaler, og hvad for en type særaftaler det er. Og der, hvor det går hen og bliver et problem, det er planlægningen af undervisningen, hvor vi skal finde ud af, hvordan skal vi løse de her forskellige opgaver. Der er jo masse andre sådan ting, vi skal tage hensyn til. Vi vil gerne lave undervisning, der er spændende og interessant.
0: Ja, det kan forstyrre undervisningen, hvis der er mange særaftaler, men det kan måske også give god mening. Altså, hvis det betyder, at eleven får mere ud af undervisning ved at høre væren på eller få en pause, ja, så vinder alle vel ved det, eller hvad? Så det er eftermiddagsdilemmaet, for nu vil jeg gerne høre fra dig. Og vi laver en simpel afstemning i DR Lyd af dem. Er det i orden, at nogle børn har særaftaler i skolen? Ja eller nej? Du skal bare åbne DR Lyd af dem, så går du ind under Live og så B4 Sjælland, og så finder du den røde afstemningsboks. Og spørgsmålet er altså, er det i orden, at nogle børn har særaftaler i skolen?

0: mening.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Ja, det er faktisk Stevie Wonder, der blander sig undervejs på mundharmonika, men ellers Rhythmics med There Must Be An Angel. Vi er i gang med eftermiddagsdilemmaet, og du kan sagtens nå at være med, og du kan sagtens nå at stemme i DR Lyd af den. Afstemningen handler i dag om særaftaler, og jeg skal love for, at der især er opbakning til den ene svarmulighed, men det kan vi vende tilbage til. For lærere på landets folkeskoler oplever, at rigtig mange forældre vil give deres børn særlige aftaler i løbet af skoledagen. Og ifølge lærere, så er særaftalerne ikke et problem i sig selv, men det er mængden af aftaler, der går ud over undervisningen. Aftalerne kan fx handle om, at nogle elever skal have lov til at tygge på tyggegummi i timerne, eller at de skal fritages for fremlæggelser ved tavlen. Regitze Spænder Ishøj bor i Lundby ved Vordingborg. Hun er formand for foreningen Skole og Forældre, og hun har to børn, som begge har haft særlige aftaler i skolen.
1: Jeg tænker, at det er jo rigtigt, at der er mange særaftaler, og der er også måske for mange, og selvfølgelig så skal vi have en snak om, hvad er det, der er galt, siden der er så mange børn, der ikke kan være i klassens rammer.
0: Ja, Regitze Spænder Ishøj mener, at forældrenes ønske om særaftaler er et udtryk for, at rammerne omkring folkeskolen er blevet for presset. Hun tror, at der vil komme færre ønsker fra forældrene, hvis lærerne og forældrene talte mere sammen.
1: Forældrene skal jo have muligheden for et godt samarbejde med læreren om, hvad er det, der foregår, og hvad er det, der er problemet, når der er noget. Fordi forældrene kan jo kun se det eleven kommer hjem og fortæller, er udfordringen. Og ja, lærerne kan se måske 28 elever. Forældrene har måske kun deres eget barns perspektiv på det her.
0: Det sagde altså Regitze Spænder Ishøj, der er formand for foreningen Skole og Forældre. Og her kommer eftermiddagsdilemmaet så ind i billedet. Er det i orden, at nogle børn har særaftaler i skolen? Ja eller nej? Vil du være med til at stemme? Så skal du åbne DR Lyd-appen, gå ind under Live og så P4 Sjælland, og så finder du den røde afstemningsboks. Nu giver vi lige en 6-7 minutter endnu, så du kan altså sagtens nå at være med ind i DR Lyd-appen, gå ind under Live og P4 Sjælland, så finder du den røde afstemningsknap og kan altså svare ja eller nej til det her med, om det er i orden, at nogle børn har særaftaler i skolen. Kede og Jonah Blacksmith på Kender du det?

0: På Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk kommer der et pludseligt fartdyk fra 9-3 kroner, og så løsner det sig først efter 11 Roskilde Sydøst. Og også på rute 14 ud af Roskilde er der stadig nogle myldretidsrester, der hænger ved. Her ruller det nemlig rigtig langsomt gennem Øm. Men ellers kører det rigtig pænt på de øvrige veje i regionen.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

1000 miles med Vanessa Carlton, og så lukker jeg for eftermiddagsdilemmaet og den afstemning, der har kørt i kvarters tid, der handler om de her særaftaler, nogle børn kan have i skolen. Det kan for eksempel være en særaftale om, at man skal have høreværn på, at man skal have en særlig pause, mens andre elever laver noget andet, eller at man gerne må tygge tyggegummi. Lærere oplever flere og flere af de her særaftaler. De ser sådan set ikke noget problem i dem. Det er mere mængden, der er ved at tage overhånd. Men jeg har spurgt sådan meget rent. Er det i orden, at nogle børn har særaftaler i skolen? Der er mange, der gerne vil stemme, og der er rigtig mange, der vil stemme på den ene mulighed. 9% stemte på, ja, det er helt i orden, men imponerende 91% sat kryds ud for, nej, det er ikke i orden. Altså dermed markant flere, der synes, at det er et problem, når der er de her særaftaler i skolen. Tak til alle, der var med her i eftermiddagsdilemmaet den her torsdag eftermiddag. Harry Styles synger nu Dance No More.

Det er muligt at opleve Harry Styles her til næste år i blandt andet Berlin, Paris og London. Og det lyder da meget dårligt, eller meget fint med sådan en forlænget weekend, men det er svært at få fat på billetter. Jeg tror faktisk, der er udsolgt til alle de her europæiske steder. Men så må du trøste dig med, at du fik ham her i P4 Eftermiddag og nummeret Dance No More. I radiovisen her kl. 17, der fortæller vi blandt andet om Forsvarets Efterretningstjeneste, der siger, at både borgere og virksomheder skal være mere opmærksomme på, at Rusland skruer op for hybridkrigen. I radiovisen kl. 17, der kan du høre om en mistænkelig episode ved Læsø, der faktisk involverede russerne. Det er lige efter den her med Chainsmokers og Coldplay.

0: Her får du radioavisen, klokken er 17. Vi skal forberede os på, at Rusland skruer endnu mere op for sabotage, chikane og hybridkrig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny trusselsvurdering. I Sønderjylland, der bor John Vergo ved siden af en kommende fabrik ved flyvestation Skrydstrup, som skal levere brændstof til raketter i Ukraine. Men selvom det er et oplagt russisk mål, så føler han sig tryg.
1: Altså, jeg har stor tiltro til af flyvestationens bevogtningsområder. De faktisk patruljerer også i nærområdet. Jamen, så er det jo en fordel, fordi de er jo trænet til, kan man sige, at se ting, der ikke skulle være i normalbilledet.
0: I de danske virksomheder tager man det stigende trusselsbillede meget alvorligt, men man har også brug for mere information fra myndigheder og styrelser, siger vicedirektør i Dansk Erhverv, Jakob Ellemann Jensen.
2: Der er dels en efterlysning fra virksomhedernes side af, at man deler flere efterretninger, at man fortæller, hvad betyder det, at trusselsniveauet stiger, hvad er det for nogle tiltag, man skal foretage sig.
0: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men Rusland opfører sig mere aggressivt, og derfor så opfordrer de danske myndigheder, både borgere og virksomheder, til at være opmærksomme på mulige russiske aktioner. Og forleden, der spottede en borger mistænkelig adfærd, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
3: Vi frygtede jo sådan set, at vores kabler de kom i risiko, hvor der går strøm og data igennem. Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
0: Og episoden her resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, fortæller kommunaldirektøren. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper stadig med at få ro på i sit parti, men han mener ikke selv, at han har mistet kontrollen. Det siger han efter, at det nu er kommet frem, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade, så har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook, og derfor så skal sagen nu for retten. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkendte Troels Lund Poulsen, da vi fangede ham tidligere i dag.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
5: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
4: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
0: Og så har jeg dig med mig, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Det er kun 3 uger siden, at Søren Gade og 4 andre venstremedlemmer stemte imod Troels Lund Poulsens linje og imod den omstridte gødskningslov. Nu kommer den her retssag så oveni. Hvad er det for en situation, Venstre står i lige nu?
6: Det er en situation, hvor Venstre, som vi nogle gange ser partier gøre, kommer ind i en negativ spiral, hvor alt ligesom går i den forkerte retning. Der er meget, meget dårlige meningsmålinger lige nu. Og det er jo kun en måling, men det er stadigvæk et tegn på, at der er et eller andet, der er galt. Der er uro helt ind i folketingsgruppen. Og det vi så lige hører her, altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
0: Ja, og lige nu der klæber sagerne jo også bare til Venstre. Hvordan kan partiet komme videre, tror du?
6: Jamen, jeg er sikker på, at Troels Lund Poulsens analyse, det er, at der kun er at bide tænderne sammen og så hårdt politisk arbejde. Problemet er bare, at det er meget nemmere sagt end gjort. Især når man kan se, at det kniber med, hvad skal vi sige, autoriteten. Altså det her med, at 5 medlemmer ud af 18 ikke vil stemme for den her gødningslov for nylig. Hvis det ikke gentager sig, så kan der jo stille store spørgsmål ved formandens autoritet.
0: Tak for den analyse, Jens Ringberg. Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer missede VM og holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet i aften Norges VM-helte i Nations League. Flere 100 fans er rejst med færgen til Oslo for at støtte landsholdet, og en af dem, det er Claus Amundsen.
7: Nu er det 3. gang, jeg tager turen med båden her, og jeg vil sige, det er altid en fest. God kamp!
8: Hvordan håber du, det kommer til at gå i aften?
7: Ja, jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd, og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er, og det er jo os.
0: Ja, jeg har været ret nedtrykt, siden vi missede VM, men det er svært ikke at få lidt af glæden tilbage, når man hører en fan som ham her. Og så en hurtig vejrudsigt. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra nordvest og vest, der kan også være hård ude ved vestkysten. Det er Frederik Sundby, der er redaktør for den her radioavis. Bag mikrofonen, Rune Styrup.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Og en mission, som vi godt vidste ville være svær for reporter Hans Kåre Fitz, set i lyset af det her nye melding om trusselsbillede og sådan noget fra Forsvarets Efterretningstjeneste, så tænkte vi, kan vi finde en, der gerne vil begynde at lave et prepperlærer, altså det der nødlærer, vi har hørt så meget om. Ja, der er jo ikke sådan for alvor bid endnu, hva'?
3: Nej, det må jeg jo erkende blankt at sige, det er der ikke helt. Det er jo også noget af en indgriben, at lige pludselig skulle bruge det meste af sin eftermiddag på at rende rundt og bruge 500.000, måske 1.500 kroner sammen med mig på at købe dåsetun og vand og nødartur og hvad han ellers skal have.
2: Jo, men til gengæld har du fået nogle fine snakke med mange af de forbipasserende i Algade i Holbæk. Altså, vi kan jo ikke sådan præcis sige, hvor mange der egentlig har det der nødlærer, men du har alligevel fundet lidt tal.
3: Ja, altså det er noget tid siden, at vi i DR har spurgt folk om det. Det er om lidt mere end et år siden, og der lavede vi en undersøgelse sammen med Opinion, der sagde, at det omkring en tredjedel af os danskere har preppet. Så er der også nogle lidt nyere tal, og det er fra Styrelsen fra Samfundssikkerhed, der har lavet dem, og det er tilbage fra december måned. Og der siger deres tal, at 2/3 af os danskere er i hvert fald kommet i gang med at preppe. Mm. Så det er jo måske et tal midt imellem der.
2: Det kan da godt være. Hvad er egentlig din fornemmelse i forhold til dem, du har nået at stoppe i Algade i Holbæk?
3: Jamen altså, det her med at være i gang med at preppe, det passer nok meget godt med det, som de andre tal siger. Altså, de fleste, de er sådan, nu når jeg kigger ned over listen, så har jeg da det her og det her. Jeg mangler lige noget vand og lidt ekstra mad, og nødradio mangler lige, men de har de fleste ting, eller i hvert fald nogle af dem derhjemme.
2: Åh, men hvad er det også? Tæpper og puder og førstehjælpskasse er jo faktisk også på listen. Og det tænker jeg, det har man vel i forvejen, så er man jo sådan set godt i gang, ikke?
3: Jo, præcis.
2: Åh, men skal vi lige give den et sidste skud? Nu må du lige se, om det her på falderæbet faktisk kan nå, så vi finder en, så vi sådan laver en desperat prepper-nødlærer sammen med. Vi giver det et sidste skud, ikke?
3: Vi må lige se.
2: Det lyder godt.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Vi svinger altså meget godt nummer her med Cat Eye og Animal. Og det der med at svinge meget godt, kan man vel også sige om trafikken i dag, i det år siden?
1: Jo, sådan da. Mm. Men jeg skal dog lige nævne, at venstre spor kortvarigt var spærret på Holbækmotorvejen mod Holbæk kort efter 10 Roskilde Øst på grund af et uheld. Nu er bilerne dog kommet ind i nødsporet, men det har alligevel noget at skabe lidt køkørsel, som I sådan lidt pludseligt møder ved 10 Roskilde Øst. Men det er også den eneste finger at sætte på trafikken i øjeblikket, for på de øvrige veje i regionen, der er myldretiden allerede forduftet.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: What we're living in.

0: Jamiroquai med JK i forgrunden på nummeret Virtual Insanity. Og det er altså noget af en svær mission, vi har været på her til eftermiddag. Målet har været at finde én, bare én, der vil købe alt til Beredskabsstyrelsens prepperliste. For i dag har Forsvarets Efterretningstjeneste opdateret trusselsvurderingen, og truslen er steget, for eksempel når det gælder hybridkrig. Altså der, hvor strømmen eller vandet kan blive afbrudt i nogle dage, og så er det jo ved at bruge for prepperlageret. Reporter Hans Korfitz har brugt eftermiddagen i Algade i Holbæk, og her har han mødt flere, der rent faktisk har nogenlunde styr på nødlageret. Blandt andre Nana Kjeldgaard, der er hjemme for at besøge familien i Holbæk.
1: Hvor mange felter kan du krydse af her på listen?
2: Jeg kan krydse rimelig mange af dem af. Mad. Medicin har vi. Ja, så hygiejneartikler og sådan noget har man også bare liggende en stor del af. Tæpper og dyner har man selvfølgelig derhjemme. Jeg har også sådan en håndsvingsradio. Hvad hedder sådan noget? Hvad blev vi lige enige om, den hed?
1: Jamen, det tror jeg, det er meget rigtigt.
2: Ja. Nødradio hedder det, ja. Batterier og stearinlys og...
1: Powerbank.
2: Ja. Det eneste, jeg nok ikke har nok af, det er vand.
1: Nej. Hvordan kan det være, at du er så godt beredt?
2: Jamen, jeg tror egentlig ikke, jeg har tænkt over, at jeg skulle være beredt. Det her, det er bare mange af de ting, jeg har derhjemme i forvejen, som jeg bare har lidt på lager af.
1: Ja. Mad til tre dage. Nu, hvad var det, du havde? Det var makrel?
2: Jeg har masser af makrel, det har vi altid. Masser af dåsemad, masser af tun og andre sjove fisk på dåse. Men jeg har ikke som sådan købt noget præcis til, at det skal kunne preppes.
1: Det er simpelthen bare fordi, du handler stort ind en gang imellem, eller hvad?
2: Ja, så er det bare meget rart lige at have lidt på lager, så man ikke skal handle så tit.
1: Og det, som I så mangler lige nu, det er vand. Og hvor mange er det, I er derhjemme?
2: Vi er to voksne og en hund.
1: To voksne og en hund. Ja. Det giver jo så 18 liter vand til menneskerne, og så ved jeg ikke, hvor meget vand en hund drikker om dagen.
2: Nej, det er også et godt spørgsmål. Det fylder vi jo bare op. ja, så det mangler vi i hvert fald vand til både mennesker og dyr.
0: Ja, men ud over vand, så har Nana Kjeldgaard egentlig meget godt styr på prepperlageret. Det samme gælder Nicolas Witt fra Vipperød og Rasmus Vilborg fra Holbæk. Måske mest fordi de begge er 18 år gamle og stadig bor hjemme. Først er det Nicolas, der kigger på prepperlisten.
3: Altså det meste vil jeg sige, vi har vand og mad og medicin og førstehjælp og sådan noget i den dur. Og dyner og varmt tøj og sådan noget har vi også. Og elektronik som powerbank og sådan noget.
1: Så det er simpelthen, er vi oppe på en 80% eller hvad?
3: Det vil jeg sige.
1: Nicolas, er det dig selv eller dine forældre, der ligesom har sørget for, at der er godt styr på det hjemme?
3: Jamen det er mine forældre, det vil jeg sige. Ja. Måske powerbank har jeg selv.
1: Men den har du selv?
3: Ja, det har jeg.
1: Hvor meget snakker I om sådan noget her som prepping og nødberedskab og hybridkrig og sådan noget derhjemme?
3: Ikke så meget, vil jeg sige, men vi snakker om altså vores lager og prepper, der er der i forhold til det der, hvor vi opbevarer vores toiletpapir og mad og sådan noget.
1: Hvis du så kigger ned på listen, Rasmus, hvor meget har I derhjemme?
4: Ja, altså, vi har ikke vand, som bare ligger i dunke og sådan noget, men vi har dåsemad og medicin og førstehjælpskasse og sådan nogle ting til at kunne holde sig i gang lige de næste par dage. Men i forhold til vand, der har vi ikke noget i dunke eller sådan noget. Ikke noget, jeg i hvert fald ved af. Og i forhold til strøm og sådan noget, så... Altså, vi har da powerbanks, men jeg ved ikke, om de er ladt op. Så.
1: Hvad med en FM-radio, en nødradio? Har I det dem?
4: Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Vi sådan som i udgangspunkt lige har derhjemme. Alt det kører jo digitalt nu til dag, skal man sige.
1: Det er jo det. Og hvor meget taler I om det derhjemme?
4: Altså, min papfar, han arbejder med datacenter og sådan noget til dagligdag og bygger dem, så det, altså, det bliver ikke snakket om så meget, men det begynder der at blive snakket om mere og mere. Efterhånden også nu, når Rusland er en stor trussel angående det og så videre. Så det bliver der snakket mere og mere om det.
0: Det sagde Rasmus Vilborg fra Holbæk, og lige inden det er Nicolas Witt fra Vipperød. Og det er reporter Hans Korfitz, der altså er i Holbæk her til eftermiddag.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

0: Altså, hvis man har styr på sin digtsamling, så vil man vide, at den her sang faktisk tager udgangspunkt i et digt af Tom Kristensen, der hedder Nat i Berlin 1921. For der er også historien om en mand, der ligger søvnløs i en tysk metropol, og sådan er nærmest blevet overvældet af sine sanser og indre dæmoner, altså både i digtet og i sangen her fra Nordstrøm, der hedder Berlin.
1: Det ruller noget bedre forbi 10 Roskilde Øst på Holbæk Motorvejen.

0: Tate Swims med Mr. Know It All. Maria Hollander er klar, for klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En busordning, der skulle transportere læger fra hovedstadsområdet til Odsherred, er lukket efter 8 måneder uden at have kørt med en eneste læge. Ordningen har kostet over 1 million kroner, det bekræfter Region Sjælland over for mediet Sundhedsmonitor og over for os i DR. Men det er faktisk ikke, fordi lægerne mangler lyst til at arbejde i vores del af landet, siger Peter Hvid, der er formand for praktiserende lægers organisation i Region Sjælland.
3: Det vi faktisk ved, det er, at der er mange af de unge læger, som giver udtryk for, at de gerne vil arbejde i udkanten, fordi det er fagligt udfordrende at arbejde med rigtig syge patienter.
2: Han mener, at man tidligt skal have fat i de unge læger, hvis man skal have dem til at slå sig ned i eksempelvis Odsherred.
3: Noget af det, man må kigge på, det er jo, at hvis man skal lykkes med at få færdiguddannede læger til at etablere sig i udkanten, så skal man faktisk have fat i dem på et tidligt tidspunkt, altså allerede der, hvor de er i gang med deres uddannelse.
2: Sagde formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland, Peter Hvid. Susanne Lundvald fra Socialdemokratiet er formand for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland. Hun erkender, at man burde have lukket busruten tidligere. Bussen har kørt 328 tomme ture, og det svarer til mere end 25.000 km på regionens regning. Der var gang i Slagelse Festuge i lystanlægget i sommer, blandt andet til de her toner. Men ikke alle var glade for en naboklage til kommunen. På baggrund af naboens klage har planklagenævnet nu truffet afgørelse om, at festugen ikke kan fortsætte i lystanlægget uden en ny lokalplan. Og det er trist, synes formand for Slagelse Festuge, Steffen Helmut.
4: Vi er kede af, at der skal være noget palaver med det, fordi vi elsker anlægget, og de gode borgere i Slagelse elsker, at vi er der, eller i hvert fald langt de fleste.
2: Mik Keller fra Liberal Alliance er formand for Kultur, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune, og han er ikke sikker på, at det kan nås at lave en ny lokalplan.
5: Det er min helt store bekymring, om man kan nå at få en lokalplan på plads inden sommeren 27. Og derfor så har jeg også været i dialog med festugen allerede, samtidig med, at jeg ved, at de arbejder i administrationen på. Vi må se, hvad bliver de mulige kunst, og allerede nu kigge ind i en plan B og eventuelt alternative steder at kunne afholde festugen.
2: Tilbage hos formand for Slagelse Festuge, Steffen Helmut, er håbet for en fest i lystanlægget til sommer dog ikke helt slukket.
4: Der er måske en lille åbning, men alt det skal vi nok lade jurister kigge på og så videre. Vi har ikke helt opgivet.
2: Planklagenævnet fastslår i sin afgørelse, at en dispensation fra den nuværende lokalplan ikke er en mulighed. Det skyldes, at festugens karakter er for langt

0: og det tiltænkte formål med området. I aften kan vi se frem til tørt og skydevejr og temperaturer mellem 9 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 F.

0: og McDays på nummeret Føles Godt. Altså, vi har jo haft en mission den her eftermiddag, der handlede om at finde en, der gerne ville grundlægge et prepperlager. Altså simpelthen gå i gang med at være klar med vand og nødradio og alt det der, så hvis der sker et eller andet, for eksempel noget hybridangreb, og vandet lige pludselig ikke er der, eller strømmen, så er man i hvert fald klar til de der tre dage. Men Hans Corfitz, nu har du simpelthen vendt snuden hjemme fra Algade i Holbæk. Det lykkes jo ikke.
1: Nej, desværre, men vi kom en lille smule tæt på, vil jeg sige.
0: Hvad mener du med en lille smule tæt på?
1: En lille smule tæt på, jamen, det betyder jo, at der var jo to mennesker, som jeg talte med, Michael Haddad, som den første, der jo egentlig gerne ville over og købe noget vand til hans, hjem til hans private samling, men så heller ikke mere end det. Og det var måske jo lige lidt for lidt. Og så var der jo de to unge gutter, som jeg senest talte med, som spurgte, om jeg betalte for at tage over og handle.
0: Nå, okay. Ja, så kan man jo sagtens lave et lager, jo, hvis andre giver.
1: Ja, præcis. Men så sagde jeg til dem, det måtte de altså hellere for deres forældre, som de boede hjemme ved, til at gøre i stedet for.
0: Altså, du kunne jo have løst den meget smart, fordi Nana Kjeldgaard, du mødte, som egentlig bor i Aarhus, men var hjemme hos familien i Holbæk, manglede sådan set kun vand. Så hvis du havde taget hende, og så ham, der gerne ville købe vand i hånden, altså så havde du havde da i hvert fald fuldstændig fyldt Nannas prepperlager op, ikke?
1: Jo, præcis. Det kan man selvfølgelig godt sige, men altså det var jo igen, vi ville jo gerne have været med til at krydse nogle flere ting af på den her liste her, så det er jo det er alt eller intet.
0: Ja, og den her liste havde du taget flere eksemplarer med, og har jo efterhånden nået at tage en god snak med flere mennesker i Holbæk i dag. Tror du alligevel har fået grundlagt begyndelsen til et prepperlager?
1: Ja, må ikke. Jeg har jo fået delt de her sedler her ud til de folk, jeg har talt med, så det kan jo være, at de enten bruger dem til optændingsmaterialer hjemme, eller måske faktisk kigger på sedlerne derhjemme og tænker, at det kan være, at jeg lige skal have købt det sidste vand eller den nødradio der.
0: Det kan da godt være, men altså, vi skal jo kunne holde varmen i tre dage. Jeg ved ikke om tre sekunder. Jeg tror også, det der stykke papir, det måske kunne hjælpe med. Nå, du kom 35% i mål, skal vi kalde det det?
1: Ja, lad os sige det.
0: Det er desværre så langt, vi når i P4 eftermiddag. Men altså, hvis du lige selv tjekker Beredskabsstyrelsens hjemmeside, så kan du selv finde prepperlisten og tjekke, om du i virkeligheden selv er halvvejs, eller måske endnu længere i mål i forhold til prepperlisten. For

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4.
4: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Jeg håber altså, at du lige fik brugt din luftgitar her sammen med Bryan Adams. Det var Can't Stop This Thing We Started.
1: P4 eftermiddag.
0: En busser i 8 måneder kørt fra Høje-Taastrup til Nykøbing Sjælland for at transportere læger, men den har kørt uden en eneste passager. Det skriver Sundhedsmonitor, og det bekræfter Region Sjælland over for os i DR. De 164 ture hver vej har indtil videre kostet regionen over 1 million kroner. Formålet med bussen var at skaffe praktiserende læger til Odsherred, men ruten bliver nu nedlagt ved udgangen af september. Susanne Lundvall, der er socialdemokratisk formand for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, erkender, at ruten skulle være sløjfet tidligere.
2: Der er jo gået det galt, at der ikke er nogen, der har været interesseret i at bruge den.
3: Og har I talt med lægerne i Odsherred, altså som kommer fra Københavnsområdet? Hvorfor bruger de ikke bussen?
2: Det er jo svært at sige. Jeg har ikke talt med nogen af de læger, der kommer fra København og arbejder i Odsherred. Så det kan jeg ikke svare på.
3: Men med det sagt, altså, kunne man så ikke have evalueret lidt før, i stedet for at give det en chance i 8 måneder og dermed bruge over 1 million kroner på det her?
2: Jeg tænker, at en evaluering omkring sommerferien havde været rimelig. Men nogle gange er det jo, at man skal i gang, og der har været rigtig mange nye ting i forbindelse både med lægedækning, men også i forbindelse med sammenlægning af de to regioner. Så hvorfor vi først er kommet igennem med evalueringen nu, kan jeg ikke sige, men jeg havde gerne set den til sommerferien.
3: Så dermed også en erkendelse af, at man måske skulle have lukket den her og sparet nogle penge lidt tidligere?
2: Ja, altså det er jo altid nemt at finde ud af bagefter, men hvis der så havde stået en læge i august, så havde vi jo nok fået klø for den. Men set i det lys, så synes jeg, vi skulle have sparet borgernes penge ved at lukke den lidt før.
3: Og nu erstattes ruten så af en bus til Kalundborg i stedet for, hvor man jo har den største lægemangel, så vidt jeg kunne forstå.
2: Ja, det er korrekt. Der mangler omkring 12 i Kalundborg.
3: Og hvad får jeg til at tro på, at den vil have en større succes end rent passagermæssigt, den her bus?
2: Altså, vi har jo, kan man sige, den point, at vi selv åbner 2 regionsklinikker i Kalundborg. Der har vi jo så mulighed for at tilbyde det til nogen, der bliver ansat i regionsklinikkerne.
3: Kan man bruge den her erfaring til noget i den nye kommende region?
2: Helt bestemt. Vi har lært rigtig meget i Region Sjælland af det her år, hvor vi har rekrutteret så mange læger. Og vi har drejet på alle mulige håndtag for at få det til at lykkes. Og det her med bussen var måske ikke lige det rigtige, og jeg tror, at man skal undersøge efterspørgselen lidt tættere, inden man sætter sådan nogle tiltag i gang.
3: Så altså noget mere dialog og snak med de læger, det rent faktisk handler om?
2: Ja, men det er jo svært, fordi så skal vi jo have fat i dem, der gerne vil ud og arbejde hos os. Og hvis vi ikke annoncerer, at der er en busordning, så er det ikke sikkert, at de overhovedet kommer. Så det er jo et spørgsmål, hvad der skal være først.
0: Det sagde Susanne Lundvall, der er socialdemokratisk formand for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland. Og det var Laura Marie Knudsen, der talte med hende. Region Sjælland har også andre busser, hvor der rent faktisk er passagerer og læger med fra Københavnsområdet. Det er til blandt andet Slagelse, Nykøbing Falster og Maribo. Og her er der fra 6 til 25 passagerer med ombord per tur. Så til kæmpehittet fra Chaperone, Good Luck Babe hedder den.

0: Der er ikke meget at berette om fra vejene her til slut på eftermiddagen. Det ser nemlig ud til, at myldretiden er overstået over hele regionen. Så der er godt med plads og topfart over hele linjen.
1: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

Jeg skal love for, at det her var lyden af 80'erne. Det var Soft Cell med Tainted Love. Og der er lige her efter radioavisen, og der er én ting på programmet, og du ved det nok godt, for der er jo fodboldlandskamp. Danske herrer mod Norge. Danmark-Norge. Og du kan se frem til masser af optakt og selve opgaver i fuld transmission, hvis du bliver hængende. Det er Morten Hausborg og Thomas Loft, der er klar i studiet efter 18 radioavisen. Og faktisk lover Rune Styrup, at han også kommer ind på fodboldkampen her i radioavisen. Først Madonna, så Sabrina Carpenter.

0: Vi står over for den største trussel fra Rusland siden den kolde krig, det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste. Ifølge FE så skal vi være klar på flere russiske cyber- og hybridangreb, det siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Flere danske myndigheder er også i gang med at skærpe beredskabet og sikkerheden. Det gælder for eksempel ude på vandværkene, og min kollega Anne-Sophie Porsmose var forbi et vandværk på Fyn tidligere i dag.
2: Jeg befinder mig lige nu på Ejby Mølle rensningsanlæg her i Odense, og det gør jeg sammen med Andreas Bjørn Bassett, som er vicedirektør hos Vandcenter Syd, og anlægget det kører altså for fuld drøn her bag ved mig. Og Andreas, jeg er jo her, fordi I oplever jo faktisk den her trussel hver dag, altså den her cybertrussel, hvor der er nogen, der prøver at komme igennem hos jer. Altså, hvad går de her trusler ud på?
3: Jamen, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er jo nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver eneste dag.
2: Skal I gøre noget anderledes nu, hvor truslen ifølge FE er intensiveret?
3: Så vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her anledning til. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og også eventuelt skærpe dem.
2: Men I holder helt sikkert øje med det her?
3: Vi holder rigtig meget øje med det her.
0: Problemerne bliver ved med at ramme Venstre og partiets formand, Troels Lund Poulsen. Først skulle han håndtere, at flere af hans kollegaer gik imod hans linje, da der skulle stemmes om den meget omstridte gødskningslov om landbrugets udledninger. Så blev han konfronteret med en bunke elendige meningsmålinger. Og nu skal han forholde sig til, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for injurier. Ifølge Søren Gade har manden skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook. Og situationen i Venstre er alvorligt, erkender Troels Lund Poulsen.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
0: Og det siger alt om, hvor stor en krise Venstre er i, at man har en formand, der siger lige præcis de her ord, det mener vores politiske analytiker, Jens Ringberg.
5: Altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
0: Efter en VM-sommer uden Danmark, og hvor en del af os måske holdt med Norge, er det gamle fjendskab tilbage, for i aften møder Danmark lige præcis Norge i den første kamp i Nations League-gruppespillet. Og mens de danske fodboldherrer holdt ufrivilligt fri, så gik nordmændene i VM-kvartfinalen, og nu har de også overhalet os på verdensranglisten. Så Kim Silke, der er rejst til Oslo for at se kampen, han har ret lave forventninger.
6: Det skulle være underligt, hvis jeg ikke vil tage den. Desværre.
7: Hvad håber du på?
6: Jeg håber naturligvis, at Danmark vinder, men jeg tror, vi tager den.
0: Fodboldkommentator Andreas Kravl, du er også rejst til Oslo og skal kommentere kampen senere. Allerførst, må jeg ikke lige høre, hvad du siger til Kims analyse her?
8: Ja, altså, jeg synes jo, at Danmark har talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
0: Okay, men de fleste, der er på holdet her, de har jo ikke spillet ret mange landskampe, og Schmeichel og Eriksen for eksempel, de er jo heller ikke med længere. Hvad er det for et hold, vi har lige nu?
8: Jamen, det er et dansk landshold, som er i genopbygningsfase. Jeg synes, der er spillere, der er talentfulde, der er masser, der er spillere også på sådan ganske fine klubadresser rundt omkring i Europa. Men det, som Norge har, og som Danmark har i øjeblikket, det er et sammentømret hold. Det kan vise de til VM, og der er Danmark altså ikke endnu.
0: Og hvis jeg så skal hive et bud på et resultat ud af dig, Kravl, hvad siger du så?
8: Jamen, så håber jeg, at Danmark kan spille den her tætte kamp mod Norge. Problemet er, at de har så en mand, der er rigtig god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland. Så hjernen siger jo nok, at Norge måske får en smal sejr, og så håber jeg jo, at Danmark viser netop noget af det der hold, som vi har manglet at se, og så rent faktisk får et point, eller måske faktisk tager en sejr.
0: Ja, det håber vi. Og hvis vi skal finde noget positivt, så har Norge aldrig slået os i en betydende kamp, så på den måde så har vi i hvert fald statistikken med os lidt endnu. Kampen den er klokken 8:45, og du kan høre Andreas Kravl kommenterer den på P4. Mest skyet og måske en enkelt byge i aften og i nat. Temperaturerne de rører stille og roligt ned mellem 5 og 14 grader, og så vinden svag til jævn og kommer fra nordvest. I morgen skulle vi få en del sol, men også perioder med skydevejr. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Frederik Sundby.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sofie Lars Kalke, Søren Poppe, her var det Danmarks Drenge.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Er det nu? Er det endelig nu? Er det i dette øjeblik, eller måske om et par timer, at vi for alvor begynder at se fremad igen med fodboldlandsholdet?
0: Nu har vi ventet i 6 måneders tid, siden dengang vi satte havemøblerne frem og satte sommertiden frem. Det var det, vi tabte på straffesparkskonkurrence til Tjekkiet med at spille en betydningsfuld landskamp. Og nu skal det være. Og så ved jeg jo ikke, om det er en fordel eller en ulempe, at den første modstander, man så møder, er en krasbørste, en af slagsen, der til overflod også er en lokal rival. Altså, ville det være sjovere at møde ved Moldova og så vinde med 8-0? Eller kan man lige så godt gå ind i en løvens hule og sige, vi tager sgu Norge?
2: Altså, problemet er, hvis vi mødte Moldova, så var det jo også tegn på, at vi lå lidt længere nede i hierarkiet.
0: Jo,
2: hvis det var Moldova.
0: Det er sandt.
2: Men alt andet lige, naturligvis, det kunne være rart, når nu vi endelig begynder at se fremad igen, at vi ikke længere skal kigge i bakspejlet. Vi nu igen kan fokusere på fremtiden og succes, at vi så åbner med en succes rent faktisk.
0: Danmark er stadigvæk i det bedste lag i det, der hedder Nations League. Nations League er vedtaget for at afskaffe venskabskampe, som man spiller ikke om at komme til EM eller VM, men man spiller stadigvæk om at blive op i den bedste række mod Portugal, Wales og aftens modstander Norge på udebane. Og som vi hørte i radioavisen, Danmark har ikke tabt en betydningsfuld landskamp til Norge nogensinde. Vi har også kun spillet 6 af de kampe, altså kvalifikationskampe mod dem, ikke? Men nu har vi drillet dem i 25 år. Jeg har været fortaler for at drille Norges fodboldhold i 25 år, fordi de aldrig kom med til slutrunder. Det kunne aldrig finde ud af at lade sig gøre for dem, hedder det.
2: Ej.
0: Og så står vi her.
2: Ej, nu har de fået Håland. Det var det, du fik ud af det.
0: Ja, ja, men det var sjovt i 25 år. Kampen Norge-Danmark er kl. 20.45 i aften. Et norsk landshold, ja, og det har vi slet ikke været inde på, der vinder hjem igen efter triumfen til VM. Deres konger er døde, nu er de tilbage. De er på hjemmebane i Ullevål. Kunne det ikke være sjovt, hvis Rimers dreng lige sætte kniven ind? Og fik
2: mega sjovt.
0: Nakket de nordmænd. Masser af optakt på vej. Morten Hausborg også en quiz. Altså, det er en konkurrence.
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, ja.
2: Med en helt særlig præmie. En enestående præmie. En præmie, der aldrig er set før.
0: Blev hængende her i ligaen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Malte Ebert kan også sætte det fri.
1: Og manden, der står i spidsen for det danske landshold, øvet mod en tidligere kollega, som så er på det norske landshold, Ståle Solbakken. De to har været trænere sammen i FC København. Dengang Ståle var træner der, og Brian Riemer så var assistenttræner. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om du kan huske programmet Soccer Show, der kørte under
2: i fodbold.
1: Der havde de jo et klip, hvor Ståle var så sur over et eller andet, der foregik på banen, at han gav en lammer, en knytnæve til Brian Riemer.
2: Okay.
1: Du ved, der blev ikke dømt frispark til FCK. Og så skulle han, du ved, i stedet for at slå i bordet, det var der jo ikke noget af på en trænerbænk, så fik Brian Riemer lige en knytnæve i skulderen.
2: Og hvad gjorde Riemer? Tog sig til skulderen?
1: Ja, du ved, men tog den også, fordi det var også selv cheftræneren.
2: Okay. Ja, det er klart.
1: Nu står de så over for hinanden, de to, og Brian Riemer har været i interview med vores gode kollega Andreas Kravl her for, det var i går, med hensyn til det med, at der er mange, der står på landsholdet. Mm. 670 landskampe, det er det, Brian Riemer har nævnt, altså på Kasper Schmeichel, som ikke er der længere, Christian Eriksen, som ikke er der lige nu, i hvert fald på landsholdet, og så videre, så videre. Ja, ja. Og han havde så mulighed for at efterudtage nogle spillere, Brian Riemer, fordi der var nogen, der blev skadet, havde han så overvejet som at hive nogle af de erfarne spillere ind, såsom en Josef Poulsen.
3: Jamen altså, man kan sige, jeg prøver altid at udtage dem, der jeg synes, der er bedst, og det er jo selvfølgelig uafhængigt af antallet af landskampe, så det er jo ikke kun et spørgsmål om erfaring, det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor man står hen lige nu, rent formmæssigt i sin karriere. Hvor meget har man spillet for sin klub? Hvad for en type er man? Der er mange spørgsmål, der gør sig gældende. Men jo, selvfølgelig er det også et tema, når man mister landskampe. Så det er noget, der skal gå op i en høj enhed, og nu har vi udtaget Mohamed Rami, som har fået en rigtig, rigtig fin sæsonstart for Rennes nede i Frankrig, og som jo før også har vist noget af det, vi gerne vil have på landsholdet, lidt den direkthed, evnen til at udfordre, evnen til at drible og gøre ondt på modstanderen, og det er noget af det, som i det her tilfælde vi havde brug for.
4: Så man kan sige, sådan form og spilmæssigt trumfer alligevel trods alt, altså den der erfaring, man kan tage med ind.
3: Jamen altså, man kan sige, erfaring er jo mange ting. Altså, vi kan jo glæde om på, at vi har mistet nogle store landsholdskoryfæer hen over de sidste par år. De er væk, og det har nogle konsekvenser. Men vi har også en masse kvalitet, og vi har også en masse talent. Og det er jo det, som udfolder sig i øjeblikket, og det er det, der bliver bygget på i øjeblikket. Så det er det, vi skal dyrke, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at få et godt billede i morgen.
4: Og Norge Danmark, det vækker nogle følelser. Vi har lige siddet til pressemøde med Ståle Solbakken. Det er jo en showman nogle gange. Han var ikke så meget fortalt den der favoritværdighed. Altså.
3: Nej, jeg har også registreret, at han har blevet lidt politisk på sine ældre dage. Nej, spøj til side. Altså, jeg tror, Ståle ved også godt, at lige nu er Norge, de kommer på bagkant af nogle imponerende resultater. Og de spiller på hjemmebane frem for alt. Så jeg tror ikke, der kan være to meninger om, at de skal påtage sig den favoritværdighed. Men det betyder ikke, at vi kommer og lægger os ned, tværtimod. Altså, vi kommer her for at vinde. Og vi er i den grad klar til at levere en præstation, der forhåbentlig kan give os noget med herfra i morgen. Så på trods af den favoritværdighed, så mener jeg egentlig ikke, det ændrer specielt meget ved kampen. Men den har jeg nødt til at tage.
1: Så Brian Riemer, i går han står jo i din hotel. Op i. Det er derfor, der er meget biberi, og der er kufferter, der ruller.
2: Jeg tænkte nemlig, det var et sted, at der kom varer ind.
1: Nå, fragtelevatoren.
2: Ja, præcis. Ja. Det er nabolag.
1: Dog ikke. Du ved, det var rullekufferterne med træningsudstyr og så videre.
2: Jeg forstår.
1: Om lidt skal vi til Ullevål, som er stadionet i Oslo, med vores reporter Michael Sten Jensen. Først Britney Spears. Her er det Toxic i Liga på B4.

0: Britney. Her med Toxic.
1: Ullevål. Altså, ja. Det klinger et eller andet.
0: Ja, men ikke stor fodbold, nødvendigvis.
1: Nej,
0: det er også, fordi det rimer på Ullevi, som er i Göteborg,
1: ja,
0: hvor Danmark vandt i 92.
1: Det er nok det.
0: Ja, det er Nord- Nationalstadion, National Arenaen for det norske landshold. Og ja, det er jo ikke, fordi det er hjem for de store fodbold traditioner og mesterskaber. Der er faktisk heller ikke så mange norske, også Oslo-hold, der spiller i den bedste norske række. Nu vel, det er der, slaget skal slås. Og som nævnt, vi skal derop af, og det skal vi med vores reporter, Michael Sten Jensen. Hej Michael, og velkommen til.
2: Hej med jer. Tak for det.
0: Jamen selv tak. Er det et Norge på den anden ende, som vi jo lidt forestiller os her i Danmark, at de bare helt op og kører over VM og ny konge og alt det der?
2: Jeg synes godt, man kan fornemme det her ude foran Ullevål i hvert fald. Altså, der er ikke mange, der har nedadvendte mundvige eller har svært ved at få armene op over hovedet. Jeg synes, der er en lidt for god stemning, for at være helt ærlig. Lidt irriterende at se på.
1: Er du allerede blevet præsenteret for nordmænd, der sidder og roer på jorden?
2: Nej, det er jeg ikke endnu. Men jeg har ad omveje hørt, at det kommer til at ske i anden halvleg. Rent faktisk. Der har de i hvert fald planlagt det. Der er bare lige det lille ops, at det kommer an på, hvordan kampen forløber på det tidspunkt.
0: Ja, men som nordmændene jo regner med, at den kommer til at forløbe, så er de jo sikkert foran, dejligt foran til, på det tidspunkt i anden halvleg, og så kan de ro derudad. Hvad er din egen fornemmelse omkring den her kamp? For nu har vi hørt alle mulige eksperter, Andreas Kravl, sige det. Hvad med dig selv egentlig? Hvordan er din fornemmelse om opgøret?
2: Jeg ved, når jeg kommer ud til sådan noget her, jeg er jo sjældent den store optimist. Men jeg vil så sige, at pessimisten i mig bliver faktisk fortrængt en smule, når jeg ser alle de billeder af danskerne på Oslobåden og nede på Irish Pop osv. Jeg kommer mere og mere i retning af, at den ender 2-2. Altså Danmark får point med herfra.
0: Okay. Og skulle det så være, fordi nordmændene undervurderer os, eller der skulle være skjulte kvaliteter i den danske trup?
2: At det er muligvis, fordi at jeg er så dum, at jeg har en idé om, at de her danske spillere, de har en eller anden form for sådan en trodsreaktion i sig, over at de nærmest er blevet talt til og ned til, altså som om, at de er de bare statister, der møder op og skal være med i den her æresrunde, de norske landshold har tænkt sig at give. Altså jeg har en idé om, der må simpelthen være nogen. Man synes, man kunne høre det med Morten Juhlmann på pressemødet i går, da han blev spurgt. Han blev sådan lidt, prøv at høre her, vi er pisse ligeglade. Nu parforcerer jeg. Vi er pisse ligeglade med, hvordan det går i Norge, vi fokuserer på os selv. Og det er lidt det, jeg sådan tror, der er en eller anden en trodsighed i det her danske hold.
1: Vabbe har trodsighed, ja. Og muligheden, ja, for en 2-2'er, og måske roning, ja, i anden halvleg, medmindre der ikke er nogen grund til at ro.
0: Ja,
2: det lyder lovende. Det er også, at de bagud 5-0 i pausen, og så er det jo sådan, det er.
0: Er der nogle spillere, vi skal holde øje med i det her opgør? Fordi som nævnt både af os og Brian Riemer, altså der er jo mange af de gamle spillere, som ikke er med udtaget den her gang, og også Andreas Christensen, der ikke er skadet. Så er der nogen, måske udover Morten Juhlmann, som du vil holde øje med i opgøret?
2: Jeg synes, Mikkel Damsgaard, det er ham, jeg sådan kommer til at kigge meget på. Jeg tror, Dalme, han får en stor rolle i forhold til, hvis Danmark skal stå lidt længere nede på banen. Så lige de der omstillinger, der er det ham, der skal have kuglen og sende, nu siger jeg bare lige Isaksen eller Dorgo, eller hvem pokker det kan være i dybden. Jeg tror, han får en nøglerolle, Mikkel, ja, Damsgaard.
0: Det er godt lige. Og til slut, sådan målmandsposten, er det noget, du er bekymret om? Fordi det er jo egentlig, i alt det her halløj, så er det jo også en lidt udsat position. Vi har jo ikke en fast målmand på den måde. Der er jo Mads Hermansen eller Philip Jørgensen, der konkurrerer om det.
2: Jeg kan sige så meget, at Andreas Kravl og jeg og Kenneth Møller Pedersen har drabligt diskuteret det i dag, hvem der skal stå, hvor de to, de er på Philip Jørgensen, og jeg er på Mads Hermansen. De vil gerne have noget fysik ind i feltet. Jeg synes, at Hermansen, han har spillet senest og taler jo et bedst dansk, så det er ham, jeg går med.
0: Ja, vi ved jo også godt, altså sådan, i den sammenhæng, så holder vi mest med dig, og det er jo så Mads Hermansen, den ligger til. Kan du ikke have god fornøjelse derinde på Ullevål?
2: Jo, tak for det.
0: Har du tænkt dig at ro med, hvis de nu roer? Altså bare for at være en del af stemningen?
2: Ja, så er det for at ro mig selv direkte ud af byen, og så tilbage mod fastlandet, vil jeg sige.
0: Godt. Kampen starter 20:45.

0: Tame Impala sammen med Jenny og Dracula. Skal vi tilbage til Norge?
1: Ja, ved du hvad. Vi fortsætter gennemstillingerne mod det norske, mod Andreas Kravl, som jo også har været flittig med rundt omkring i radioaviser, tv-aviser og alle mulige andre former for aviser, som vi udgiver i DR og ind på DR.dk. Nu er du så også med i Liga på 4. Hej, Kravl.
2: Jamen, god aften.
1: God aften, Oslo, og velkommen til. Og vi havde jo lige Michael Steen med, din kompagnon. Det er ham, der sidder og skriver ind på DTK og laver en god fyldig artikel, når kampen nogle gange er færdig. Han sagde, at kampen godt kunne være færdig med 2-2. Altså, du ved,

0: Han var begyndt at være mere og mere optimistisk anlagt.
1: Han var blevet decideret trodsig,
0: ja,
1: fornemmede jeg.
0: Ja. Hvor er din trodsighed og optimisme henne?
2: Ja, den er i, at jeg synes også, at Danmark er blevet talt lige lovligt meget ned. Altså, det synes jeg simpelthen. Og Norge måske i virkeligheden også lidt op. Det er meget forståeligt, når de nu havde så godt et VM, som de har. Men altså, ja, de har nogle fantastiske verdensstjerner, men jeg synes jo egentlig, at Danmark sådan breddemæssigt har flere spillere, der spiller på sådan et godt internationalt niveau. Så har de så til gengæld de der to, Martin Ødegaard og Erling Haaland, som er på verdensstjerneniveau. Men jeg vil så også sige, at jeg tager også 2-2, hvis I tilbyder mig lige nu. Så siger jeg, fint nok, så lad os da lukke den der.
0: Men vi har også, jeg vil ikke kigge hos nogle bookmakers, altså hvis man lægger penge på en norsk sejr, får man ikke så meget igen. Hvis man lægger penge på en dansk sejr, så får man utrolig meget igen. Så er det... Så må der være nogen, der tager fejl, altså, eller hvad tænker du så, siden det er så skævt fordelt?
2: Altså, jeg tror, der er en del, der tager fejl af, at når man ligesom kigger på, at Danmark missede VM, og at Norge kom til kvartfinalen, at man så siger, så er der en gigantisk spænd, altså så må der være 40 pladser på verdensranglisten til forskel, og det er der jo ikke, altså der er 2 pladser til forskel på verdensranglisten, og jeg stod i Solbakken, som vi kender fra FC København, den norske landstræner, han plejer at være rigtig, rigtig dygtig til på forhånd og sådan analysere de her kampe, og også meget ærlig, når han siger det. Og han sagde jo, at altså, hans forventning var det her, at det her det bliver en tæt kamp. Og jeg plejer at stole på ståle. Jeg tror, det bliver en tæt kamp. Vores problem er, at når det bliver en tæt kamp, så har Norge en mand, som er exceptionelt god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland, og sådan en har vi ikke rigtig desværre.
1: Nej, og apropos Erling Haaland, altså det er jo ligegyldigt, hvem han spiller mod og på hvilket niveau, så scorer han mål. Hvordan synes du, at det danske forsvar ligesom er gearet til at håndtere ham?
2: Det er meget svært at håndtere Erling Haaland, og hvis man gør det i 89 minutter, så bruger han bare det sidste minut til at score på, når man ikke lige har fat i ham. Der, hvor jeg får en lille smule optimisme trods alt, det er, at jeg er sikker på, at den ene danske midterforsvar i aften, det bliver Joachim Andersen. Og han har god erfaring med at spille mod Erling Haaland gennem mange sæsoner i Premier League. Han ved, hvad det handler om. Det kommer ikke sådan nogen overraskelse. Og lad os nu sige, at det bliver Oliver Provsgaard, eller hvis det skulle blive Victor Nelson, som den anden stopper, så er det jo spillere med en stor fysik. Det er forsvarsspillere, som godt kan klare i hvert fald den der sådan rent kraftmæssige duel med Erling Haaland. Og så skal de jo være på tæerne og på spidserne. Sådan. Men altså, han kommer nok til at lave en kasse. Og dermed siger jeg så også, at Danmark skal på tavlen i aften på Ullevål. Det er jeg helt sikker på, hvis der skal point med hjem.
0: Nu er det et norsk landshold, som har været til VM, som har slået Brasilien, og jeg tror også, det var Elfenbenskysten, som har været til deres første slutrunde i hvad? 26 år må det så have været, siden de var med til EM i år 2000. De har fået en ny konge. Altså, det hele er jo bare lagt op til en stor norsk fest i aften. Er der noget håb for, at det danske landshold kan spolere den fest?
2: Ja, det synes jeg, der jo er, men der er jo også en vis sandsynlighed for, at festen bare får lov til at fortsætte. Og jeg må bare sige, altså, jeg håber selvfølgelig jo på, at Danmark vinder og ødelægger festen. Men jeg synes det faktisk, det er på en eller anden måde, at det er meget livsbekræftende at opleve det her. Altså, de har ventet alle de år, og de, altså, som Martin Ødegaard, deres anfører, Arsenal-spilleren, sagde i går på pressemødet, hvor vi sad foran ham, sagde, alle de år, vi har kigget og set Danmark og Sverige være med til slutrunderne, og så er det også der har måttet blive hjemme. Altså, de er jo så glade, som man næsten ikke kan blive andet end sådan, altså føle en vis begejstring på deres vegne. Nu står jeg lige uden for stadion her. Det vælter rundt med norske trøjer, og de kommer til at ro, og de har fået en ny konge, og de spiller stadigvæk billederne fra sommeren, og de glade dage i USA, og altså, lad dem lige have det op til kampstart i hvert fald, synes jeg. Altså, det er som, på mange måder er det jo et skønt folkefærd, det må vi sige.
0: Martin Ødegaard blev jo født 6 måneder efter Norge sidst var til VM. Det var tilbage i 1998, hvor de så også slog brasilianerne. Kravle, vi tales ved lidt senere. Hvornår kan vi få ind en frisk startopstilling?
2: Jamen altså, det hedder sig jo en time før, så det vil sige 1945. Men den plejer jo at tjekke ind, altså sådan noget. Prøv at få fat i mig der 1920, 1930 stykker. Ja. Så må ikke vi har fået noget op under neglene der.
0: Ja, det kunne man godt forestille sig. Jamen, vi tales ved senere, Kravle.
2: Det gør vi.

0: Barbara Moleko var det her. Med Tag Min Hånd. Kampstarten er om 2 timer. Det er måske lidt tidligt nok med en konkurrence. Nej. Så alligevel.
1: Ja, fordi det er noget særligt i aften. Og jeg ved jo også, der er lyttere, der måske kan tænke sig at blive hængende hele vejen til kl. 23. Så jeg synes, at de skal have mulighed for at komme med deres bud nu. Og så kan det jo være, at de vågner op til en overraskelse. Så er det, fordi jeg jo har lidt særligt på programmet i aften. Fordi vi to, vi har en fælles hobby. Vi kan jo rigtig godt lide at rydde op og gøre rent.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der skal være orden i tingene. For som min salige mor jo sagde, da jeg var barn, der om søndagen, når vi skulle pusse messingen efter middagsradiovisen, at støv, det er jo skæld fra djævelens hovedbund. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Og så derfor, for et par dage siden, havde jeg lige et kvarter overskud, og så tænkte jeg, så er det da nu, at du lige rengør dine kufferter for at desinficere dem. For jeg har ikke rigtig været i dybden med dem siden Tour de France her i sommer. Og ved du, hvad der så har forputtet sig i den ene kuffert? Og nu kommer mit rengøringsvandvid jo så, lytteren til gavn. Hvad siger vi til den her?
0: En eksklusiv Tour de France mulepose. Og ikke sådan en turen på B4, men sådan med et flot.
1: Det er fra en bestemt etappe.
0: Ja,
1: fra Magny-Cours, det er der, hvor de startede, ikke? Og der, hvor de kørte Formel 1 i gamle dage. Den blev brugt som en startby.
0: Okay, så den er simpelthen dateret til en særlig etappe.
1: Ja.
0: Fik I en for hver etappe?
1: Nej, det gjorde vi ikke. Det var fordi, at jeg tilfældigvis var vagtet ind i presserummet, og så lå den her, og det er jo rigtig vigtigt, at der var billeder af cyklister med overskæg og gul trøje og prikke bjergtrøje og pointtrøjen, og det hele. Altså, den, der vinder den her, kan sige, der er ikke andre, der har den end mig.
0: Og det giver os også mulighed for, at lyttere, der måske har vundet en mulepose før i vores konkurrence, kan sige, jo, men jeg har ikke vundet den, for den der er kun på højkant i aften. Der findes ikke flere af dem.
1: Nej.
0: I hvert fald ikke, som kommer på højkant, de ligger på B4.
1: Nej, kun på grund af, at kufferterne skulle rengøres.
0: Det er det, jeg siger. Tak Gud for, at du gør rent fra tid til anden.
1: Ja.
0: Og hvordan er det, så man kommer i betragtning til at vinde den her meget eksklusive Tour de France mulepose?
1: Ja, man vinder jo både den og den standard liga mulepose.
0: Det er en dobbelt præmie.
1: Det er hele to ting.
0: Det er jo ikke fra en skibsrederfamilie, vil jeg lige sige, med den rigdom, du øsler ud ved.
1: Nej, men altså den her, den har jeg jo fået gratis. Den blaster jo ikke budgettet.
0: Nej, det er sandt.
1: På en ubehagelig måde i hvert fald. Anywho, det man skal gøre, det er, at man skal regne ud, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark. Og I skal ikke bede mig om at komme med godt råd i den her sammenhæng. Jeg synes, den er svær.
0: Det er den.
1: Det er en svær opgave i aften.
0: Og man har kun et enkelt bud per telefonnummer.
1: Og så sender man sit bud ind til 12-12, og man starter med B4, man laver mellemrum, og så kommer så minutter til kundtallet. Og så husker man naturligvis den altafgørende detalje. Man skal have for- og efternavn og en virkelig god adresse. Så kan man vinde. Dobbelt vinde i aften.
0: Ej, nu kommer buden ind. Det er bare med at blande sig i det her, for den er kun på højkant i dag, den her turen på Tour de France muleposer.
1: Findes ikke andre.
0: Okay, det er det.
1: Held og lykke.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Adele her, Set Fire to the Rain. Må jeg lige rose vores kollegaer hos TV2, som er dem, der sender kampen på TV.
1: Ja.
0: Som optakt til Norge og Danmark, så viste de sidste gang, at Norge tabte en kamp. Altså,
1: nå.
0: I stedet for at vise nogle af de store sejre fra VM, så viste de, at de så tabte mod England 2-1.
1: Det er jo det med journalistikken. Det er jo vinklingen, det handler om.
0: Det er jo netop det. Det er jo netop det. Stor ros, stor ros.
1: Ja, der er jo også stor interesse for at være med i konkurrencen. Jeg ved ikke, om det er på grund af min underlige Tour de France mulepose. Etappen, der startede på Magny-Cours-banen og sluttede inde i VR. Men der er i hvert fald mange, der er med i forhold til, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark, og der sendte deres bud ind til 12-tonneren og startede med P4. De lavede et mellemrum, og så har de givet minutter til sekundtal. Og lang de fleste har så også husket både fornavn og efternavn og en adresse. Men ikke alle. Så siger jeg ikke mere.
0: Det er kun i dag, den her mulepose kan vindes, og det er jo så en kombipræmie med den normale liga på P4 mulepose. Så der kan være folk, der har vundet før, der tænker, ja, hvorfor skulle jeg egentlig deltage? Jo, det er jo fordi, der er en eksklusiv Tour de France mulepose på højkant.
1: Og jeg ved ikke, om det er fordi, at folk pludselig bliver rystet af det her med den ekstra præmie. Måske årsagen til, at de ikke er i stand til at skrive deres for- og efternavn og adresse.
0: Men husk det, når du skriver til 12-12. Det er en mulepose fra 11. etape i årets Tour de France. Hvem vandt den? Det gjorde en nordmand. Åh, ja. Så værsgjold.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You, med optakt til Danmark-Norge, venter i Liga på B4. Klokken er 19.
1: Den russiske ambassade er ikke overrasket over, at Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering peger på, at russerne i de kommende måneder vil sætte skub i sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Det skriver den russiske ambassade i et svar til DR. Det er langt fra første gang, at den danske side insisterer på, at der er tale om stigende hybridtrusler fra vores side, står der. Men ifølge Forsvarets efterretningstjeneste, så er der tale om en stigende trussel mod NATO og Vesten og herunder Danmark, siger chef Thomas Arnkiel.
2: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og i Rusland, der fylder historien ikke, siger Louise Brothagen, der er vores journalist i Moskva.
3: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, man har hørt før.
1: Sådan her lyder det, når to af verdens mest magtfulde statsledere mødes, for i dag er Kinas præsident Xi Jinping for første gang i over 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Besøget sker samtidig med, at forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Xi Jinping er præget af både handelskonflikt, told og en kamp om teknologi og sikkerhed, men også af et spirende venskab. Og anspændtheden, den var ikke til at mærke, da Donald Trump officielt bød velkommen og kaldte det en ære.
4: I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
1: Det er anden gang, at de to præsidenter mødes i år. Sidste gang var det i Kina, og der blev de enige om at styrke samarbejdet. De danske landsholdsherrer i fodbold møder her til aften Norge i den første af 6 kampe i Nations League. Det sker på norsk hjemmebane i Oslo. Norge er favoritter, men vores fodboldkommentator Andreas Kravl forventer en tæt kamp med intens stemning på tribunerne.
5: Stadion kommer til at gynge, og måske kommer de også til at ro undervejs. Og det er altså også det, som det danske hold skal være forberedt på.
1: Og kampen den spilles kl. 20.45, og du kan følge med i Liga på P4 og i vores liveblog på dr.dk. Og så slutter vi lige af med en vejrudsigt. Det er tørt og skyde de fleste steder i landet. Nogle steder er der også lidt sol her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader. Og vinden den er svag til jævn fra nordvest og vest. Langs vestkysten er der op til hård vind. Og i nat er det mellem 9 og 14 grader. Her var det Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Din for evigt undskyld var det her med Buran G.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi har én ting på programmet i aften, og kun én ting, men til gengæld også en meget god ting. Og vigtig, ikke mindst, nemlig fodboldlandskampen mellem Norge og Danmark i Oslo.
0: Ja, og det er altså en opgør, som Danmark aldrig har tabt i en betydningsfuld kamp, vel at mærke, altså at spille mod nordmændene. Ja. Det er så også kun 6 gange, vi har spillet mod dem, så vi mødte dem i nogle testkampe og så videre, men generelt går det jo godt.
2: Ja, ja. Men jeg kan bare ikke lide den måde, som det bliver i talesat. Det, vi har aldrig, fordi så ligger der ligesom implicit, at så gør vi det nok nu.
0: Ja, det kan du selvfølgelig godt have ret i.
2: Men altså, vi har hørt fra vores udsendte, som jeg vil ikke sige, at de svulmer af selvtillid, men de tror da på det danske fodboldlandshold.
0: Og hvem det så er, vi skal tro på, det kommer nok også nogenlunde snart, fordi kampen starter 20:45. Det betyder, at startopstillingen skal være kan man sige, UEFA og fodboldforbundet i hen senest en time før, 19:45. Men det plejer gerne at være halvanden time før, så faktisk måske inden for næste 10 minutter kan vi få at vide, hvilke danske drenge, der skal starte inden for landsholdet.
2: Det ser vi frem til, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til.
0: Ja, men jeg skal lige finde
2: noget. Har du mere?
0: Jamen, jeg skal bare lige finde et fodboldmusik, tænker
2: jeg. Ja, nu var jeg lige i gang med det her.
0: Nå, men så kører du den der romse, du plejer at køre. Kom.
2: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til Liga.
0: Du må gerne give lidt mere pondus.
2: Nå, jeg håndsky.

0: Rihanna, Don't Stop the Music.
1: Så kan vi skrue op for første gang for Ullevål Stadion. Ja, bevares, vi har været ude foran. Nu er vi kommet indenfor med vores kommentatorer for aftenen, Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Velkommen til jer i to.
2: Mange tak.
1: Ja. Jamen, det var så godt. Og, ja, det er jo starten på en helt ny kampagne. Måske skulle vi i stedet for at tale om alt det der med Norge og alle de her ting, få lige opridset lidt, at det her, det er jo hverken EM eller VM-kvalifikation. Det er Nations League, det drejer sig om med fire hold. Portugal, Wales og så Danmark og Norge, der er i den der gruppe der. Hvad er målsætningen, og hvad kan vi bruge det til?
3: Ja, hvis vi kan starte med, hvad vi kan bruge det til, så er det jo dels selvfølgelig en turnering, hvor der er trofæ i sidste ende. I øvrigt, Portugal er forsvarende mestre. Der skal man blive blandt nummer 1 eller 2 i puljen med de fire hold for at gå videre til det slutspil, der kommer til at være. Og så er der en meget vigtig sidegevinst, og det er, at de tre øverste hold i puljen, som er altså Danmark, Portugal, Wales og Norge, de tre øverste hold bliver efter alt at dømme topseedet i den kommende EM-kvalifikation. Og er det vigtigt? Ja. Ja. Det er helt utrolig vigtigt, for så undgår Danmark at skulle spille i en pulje, for eksempel med Spanien, når det gælder om at kvalificere sig til EM. Så det må sige, det der på spil i aften, så det er jo faktisk en enormt vigtig kamp, men det er det også på søndag mod Wales og mod Portugal, og så mod Wales igen.
2: Ja, det er en kampagne på fire kampe inden for de her 14 dage her, hvor altså, man skal jo ikke ligge der med 0 point efter fire kampe, så ser tingene svære ud, og så... Så vil den der negativitet, som bredte sig, da man tabte til Tjekkiet i straffesparkskonkurrencen i marts, den vil jo fordobles, eller tredobles, eller firedobles i forhold til det her danske herrelandshold. Så der må være både selvfølgelig første, anden, tredjepladsen at spille om, men selvfølgelig også en eller anden form for revanchelyst ovenpå på en misset VM-deltagelse for det danske herrelandshold.
1: Men er det så ikke en noget mundfuld at så skulle møde et norsk landshold, som så virkelig har tur i den her for tiden? Altså, det kunne da have været dejligt, siger jeg, uden rigtig at være sportsmand, og få lov til at møde Wales, som er det svageste hold i den her pulje til at starte med. Så kunne man starte roligt op, i stedet for at ende derinde i løvens hule.
3: Ja, altså, det er jo faktisk en fair pointe. Altså, der er jo så måske også noget i at få sådan en altså, virkelig hit the ground running for det danske hold. Der er jo en stor mulighed for at slå tilbage her. Lige nu, så har jeg sådan en fornemmelse af, at Danmark er talt ned, og Norge er talt helt vildt op, så altså det er faktisk nærmest var de spanske verdensmester, at Danmark skulle møde i aften. Så undertippet føles det, at Danmark er. Det synes jeg jo ikke er reelt, når man kigger på de to hold. Ja, Norge har Haaland og Martin Ødegaard, som er to verdensstjerner, men kigger man på resten af de to hold, der kommer til at stå over for hinanden, så synes jeg altså, at Danmark er bedre besat på flere positioner, og som minimum på mange af dem, besat lige så godt som Norge. Så de har selvfølgelig måske nogle game changer, nogle der kan gå ind og afgøre det hele, men altså, lad os nu se, om det ikke bliver en forholdsvis tæt kamp. Det kunne jeg da godt forestille mig.
2: Ja, de har en offensiv potent, hvad skal man sige, måske verdens mest kliniske og bedste angriber. Så har de også en midtbane, som jeg synes er... Ja, altså, det er meget Martin Ødegaard, man kigger på. Men Patrick Berg fra Bodø/Glimt har jo gang på gang, både for det norske landshold, hvor han virkelig fik det her sindssygt store gennembrud, hvis man kigger på hans VM-slutrunde, hvor han blev den foretrukne offensiv midtbanespiller ved siden af Ødegaard. Han har været sindssygt stærk i Europa-kampagnerne for Bodø/Glimt. Der, hvor de har deres svagheder, det er jo absolut på målmandsposten og det centrale forsvar. Ikke, at de er elendige, men hvis vi, hvad skal man sige, sandsynliggør, at Rasmus Højlund, han starter ind, det gør han jo nok, jamen, så er der altså noget at arbejde med, så man kan godt gå ondt på den norske defensiv. De spillede bare helt fantastisk VM, og specielt deres keeper stod jo nogle brandkampe under den her slutrunde her. Så de har momentum lige nu, og de er en svær modstander, men der er også bare noget statistik, der siger, at Danmark har svært ved at tabe mod Norge.
1: Vi satser på, at der er en startstilling på vej med danske drenge. Der kommer nok også lidt mere stemning på Ullevål, det var ikke fordi, det var sådan, var helt brusende. Det bliver det nok, når kampen starter 20:45.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: De her drenge, der hedder Pakka, skal spille i Parken. Det er så den 10. oktober. Der er nok nogen, der glæder sig med et par uger, når vi er færdige med de her landskampe, så er det så deres tur til at rende ind i Parken og spille en koncert den 10. oktober.
1: Ja, det er jo i alt 4 landskampe, som vi skal have afviklet her, inden at det bliver til den 4. oktober. Nu er det jo således, at landstræner Brian Riemer er jo i nogle kredse under et vist pres, fordi resultaterne ikke har været tilfredsstillende. Er det realistisk, at Brian Riemer kan stå i en situation efter de her 4 kampe, hvor han pludselig mangler et arbejde?
2: Ja, det er det. Det er faktisk mere realistisk, end man kan sige længe med en dansk landstræner. Det er sådan faktisk, at DBU, Dansk Boldspilunion, har aldrig fyret en landstræner. Det er simpelthen aldrig sket. Nu er Brian Riemer under pres. Jeg vil sige, måske især udefra kommende pres. Det virker ikke som om, at presset, kan man sige, sådan internt er så stort, at jeg fornemmer heller ikke sådan en modvilje mod ham i for eksempel spillertruppen. Men på baggrund af en kikset VM-kvalifikation og en klar målsætning om, at holdet minimum skal blive nummer 3 i den her pulje og få topseedning i EM-kvalifikationen, så vil de her 4 kampe skulle give et vist antal point, for ikke at Brian Riemers trænersæde skal blive sådan glo-hit. Lad os sige, at Danmark taber til Norge, og måske allerede spiller bare uafgjort, eller taber til Wales på hjemmebane på søndag, så er, for nu at bruge et godt gammeldags udtryk, der også involverer noget fisk, som de godt kan lide her i Norge, fanden løs i Laksegade.
3: Ja, det må man sige. Og står man med 4 kampe og et par point, så er det jo svært. Og samtidig så ved jeg godt, at man ikke har tradition for at fyre landstrænere i DBU, men der har jo været, efter den her kæmpe misære og fodboldmæssige skandale, da man misser VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico, der er der jo både selvrensagelse, analyser og alt muligt, men der er også et hvad skal man sige, en folkedomstol, som jo i hvert fald på sociale medier virkelig undrer sig over, at han ikke allerede er fyret, da man misser den kvalifikation, og i øvrigt timing af hans forlængelse. Så der er et stort pres, ikke alene på Brian Riemer, men sådan set også på Peter Møller og staben og dem, der bestemmer. Og så samtidig er det jo også ansat en Kent Nielsen. Jeg ved godt, han ikke har været landstræner, men han har trods alt rigtig, rigtig meget, hvad skal man sige, cheftrænererfaring. En erfaring, som Brian Riemer jo ikke har. Og det er også ved de her kritikpunkter her. Men vi skal også skralde bananen ned til at sige, der er 8 minutter mod Belarus, som ændrer hele billedet lige pludselig. Og derfra så får Danmark jo gummiben, fordi det var, hvis vi kigger helt tilbage til Brian Riemer og Nations League-kampene i Parken mod Portugal og sådan noget, så var der jo en hvad skal man sige, en stemning i folket af, at endelig, nu kom der en frisk træner. Og fodbold er bare sort.

0: hold i den kamp, og så scorer Scott McTominay og 100 mål i skotsk fodbold på et saksespark, og Kieran Tierney smider den ind fra kanten af feltet også med et vanvittigt spark til aller sidst. Og det er jo sådan, det er jo forskellen på at komme til VM og ikke komme til VM. Men jeg vil så også sige, det er meget specielt at sidde her i Norge, netop når man taler på Brian Riemers situation, for Ståle Solbakken var i præcis den samme situation for nogle år tilbage, hvor hele Norge krævede ham fyret, hvor de havde misset en kvalifikation, og sagde, det bliver aldrig godt med Ståle Solbakken. Og nu står de så her uden for Ullevål, da vi ankom, der står altså tusindvis af mennesker for at bare få et lille glimt af de norske spillere efter deres VM-sommer. Så det er jo også, altså nogle gange er det de der små ting, kommer man med eller kommer man ikke med, og lige pludselig så giver det sig. Så der er jo også nogle gange noget at vinde ved at være tålmodig, men jeg tror bare, at tålmodigheden til Brian Riemer, den kommer til at ligge på et meget, meget, meget lille sted, hvis ikke Danmark de får nogle resultater, specielt mod Wales i de kommende uger.
1: Kampen starter kl. 20.45, vi fortsætter med optakten, men nu er alle stedet lovet startopstillinger i lang tid. De er på vej. De skal bare lige trykkes godkendt fra UEFA eller fra DBU eller fra den norske fodboldforbund. Vi satte på, de er der om lidt.

0: Eller Langley. Startopstillingerne er kommet, men det skal ikke forhindre mig lige at fortælle, at Ella Langley slog rekorden for flest uger nummer 1 på Billboard. Altså, toplisten. Jeg fortalte også om det i sidste uge, at hun var ved at slå den.
1: Det er hende, der er uddannet inden for Skovbro.
0: Skovbro, ja, ja. Og da hun var ung i Alabama, der gik hun ud i laden og spillede foran kreaturet, når hun skulle give koncert.
1: Modtaget.
0: Nå, startopstillinger.
1: Ja, det er vigtigt. Ikke mindst, hvad der bliver sat på banen for kampen start for Danmarks vedkommende. Hvad siger I, dreng?
2: Jamen, en meget interessant startopstilling, synes jeg. Og også en startopstilling, der netop viser, at Brian Riemer også sådan sætter noget alvor bag, når han siger, at det her det skal være en eller anden form for ny begyndelse for det danske landshold, for der er nogle unge spillere, som får nogle væsentlige roller. Det er Oliver Provsgaard, det er Victor

0: Broholt, det er Patrick Dorgo, og så er det jo en spændende valg på målmandsposten, hvor det er den 24-årige Strasbourg-målmand Philip Jørgensen, der er blevet valgt til den danske startopstilling. Men lad os da lige løbe igennem, hvad det er for 11 spillere, der skal møde Norge på Ullevål her kl. 20.45. Altså Philip Jørgensen, tidligere med kontrakt i Chelsea, som nu er i Strasbourg i Frankrig, som skal ind og have sin tredje landskamp for Danmark, den første sådan betydende kamp. I det midterforsvar med rutineret Joachim Andersen, og så den tidligere U21-landsholdsanfører Oliver Provsgaard, der lige nu spiller for Serie A-topholdet Lazio, og han spiller fast. Så er det lidt velkendt ude på bakkerne, Rasmus Nissen Christensen, Superliga-repræsentant for FC Midtjylland på højre bak, og Joachim Mæhle på sin sædvanlige venstre bak. Tremands midtbane med Morten Juhlmann som den mest defensive, også det man kalder sekseren, og så to centrale midtbanespillere foran ham, anfører Pierre-Emil Højbjerg og Victor Froholt, tidligere FCK, nu FC Porto. Op foran i højre side, Patrick Dorgo fra Manchester United. I venstre side, Mikkel Damsgaard fra Brentford. Og så Rasmus Højlund som den forreste mand.
1: Ja, og Dorgo som højre kant, det er jo ikke usædvanligt. Det spiller han meget i Lecce. Og det har han sådan set også spillet et par gange i United. Han bliver dog brugt mest som venstre bak lige nu af Michael Carrick, når Luke Shaw han er skadet gang på gang. Vi så ham sidst spille højre kant mod Ukraine i den her kamp lige inden sommerferien, hvor man ikke havde så meget at spille om, og hvor Eriksen i øvrigt fik det her, gik ned igen. Men der spillede han fantastisk, Patrick Dorgo, og jeg ved godt, det er slet ikke samme modstander. Hans forser, Dorgos forser, er jo det offensive. Og apropos, hvad skal man sige, unge spillere, så Provsgaard, jeg har set næsten alle hans kampe for Lazio i den her sæson igen. Han er ved at blive en kæmpe chef og autoritet i det her midterforsvar for Lazio. Han har spillet 100% af kampen for dem, og er virkelig, virkelig en spiller, som jeg tænker er tredje valg, når AC er klar. Han er sindssygt god til at sætte spillet ned fra defensiven. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at han også tør at have bolden i dag. Men det er selvfølgelig en stor mundfuld, når han skal stå over for en af verdens bedste angriber.
2: Må jeg spørge, altså der har været lidt snak om Gustav Isaksen, og han er så ikke blevet valgt til den her kamp. Måske er han ikke sådan, i så god form, trods alt, men Patrick Dorgo har spillet ud af de 6 kampe, der er spillet for Manchester United i den her sæson, så det er kun 2 af kampene, hvor han har spillet mere end en halvleg. Så er det ikke også lidt af et sats, og der har han jo et spillet over på venstre kanten, eller som venstre bak, og nu skal han pludselig over på højre kanten og spille. Er det ikke lidt sats, det her?
0: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Altså fordi at jeg går da heller ikke ud fra, eller jeg regner ikke med, at han skal spille 90 minutter på Ullevål i aften. Og man skal også huske til de her kampe, at Norge på udebane, det er en svær opgave, det er en stor opgave i aften her, men det er kun den første af 4 kampe på 11 dage, så der bliver brug for rigtig mange spillere undervejs. Der skal nok blive brug for Gustav Isaksen også her i aften, og nogle af de andre spillere, der kan spille på kanten for Danmark. Så på en eller anden måde synes jeg, at det giver god mening at starte med Patrick Dorgo, der er i bedre form end Gustav Isaksen, trods de der manglende spilleminutter for Manchester United. Og så synes jeg også, som jeg siger, det der med, at der i alle kæder er de der spillere, som er valgt til sådan en stor kamp som Norge, som vi regner med på sigt kan komme til at tegne det danske landshold, for der skal jo bygges noget op. De skal jo smides i ilden. Altså der er en i hver kæde, Philip Jørgensen på mål, Oliver Provsgaard i forsvaret, Victor Froholt på midtbanen og Patrick Dorgo fremme i den forreste kæde. Altså det er 4 spillere, som vi godt kan regne med, kommer til at være landsholdsspillere i mange år i fremtiden.
1: Ja, Brian Riemer har jo også i tale sat det her med, jamen han har ikke sagt det sådan direkte, men kampen om det her nye landshold, fordi der er rigtig mange landskampe, som er forsvundet med de spillere, som er stoppet på landsholdet. Og det er den altså også på målmandsposten. Philip Jørgensen har jo nogle flere centimeter at spille på, og et af Danmarks problemer ved dødbolde og spillet i feltet, det har noget at sige, at Philip Jørgensen har nogle flere centimeter at komme med, og hans presence, den er vigtig. Men altså, jeg synes jo stadigvæk, selvom Philip Jørgensen bliver valgt til aftens landskamp i Oslo, jamen så er målmandskampen jo heller ikke bare sat. Altså, den er helt åben, og det er et par uerfarne målmænd, Mads Hermansen og Philip Jørgensen, og Jungdahl selvfølgelig også. Men jeg forstår faktisk godt tilvalget af Philip Jørgensen.
2: Andreas Jungdahl, der ikke har spillet kampe for det danske landshold endnu, kunne have været debutant til. Det havde været frækt at smide ham ind. Det er sådan en her opgør med målmanden fra Vesterlo. Vi kigger også på de norske spillere, hvem der skal starte inden for dem, efter vi har hørt Empire of the Sun.

0: Empire of the Sun var det her med Walking on a Dream. Sidst vi spillede på Ullevål mod nordmændene, var tilbage i 2011. Dengang var Brede Hangeland anfører Christian Grindheim. Og var der Esben Rode, John Arne Riese også i startopstillingen for Danmark dengang. Thomas Sørensen og Dennis Rommedal. Christian Eriksen og Niklas Bender, Christian Poulsen og Lars Jacobsen og så videre. Ja, ja.
1: Er der genganger fra dengang i den norske startopstilling i aften, Andreas Krav?
2: Nej, det er der ikke. Akker var ikke med dengang.
0: Jo, det var han også. Jeg vil ikke kremse det hele op.
2: Nej, men han er jo faktisk, man kan sige, han starter jo nu, han spiller ikke for Danmark, men han står, det er det nye, noget af det nye, det er, han har fået hovedansvaret for de danske dødbolde, Daniel Akker, og har været på studietur rundt i Europa for at blive bedre til, at danskerne skal blive bedre til dødbolde. Det må vi se, om det giver noget effekt i aften. Så nej, der er ikke nogen genganger, udover Brede Hangeland er tilknyttet det norske landshold, som en af assistenterne for Ståle Solbakken. I vil gerne høre lidt om den norske startopstilling.
1: Ja, planen, ja. Jo, ja. Det var passende.
2: Altså, det, man må bare sige, hvis vi havde kunne håbe, eller have en eller anden lille tanke om, at Ståle med de her fire kampe ville gemme A-holdet lidt til, måske de møder Portugal på søndag, så bliver det ikke tilfældet. Altså, det ligner meget stærkeste opstilling, som vi kender det fra VM, så det er Ødegaard, det er Haaland. Vi kan jo tage den hele, det er deres målmand, deres faste målmand, og Jan Nyland, reserve i Leipzig, der står, og så et forsvar med Dortmund-spilleren Julian Ryerson på højre bak, Christoffer Ejer, Damsgaards holdkammerat for Brentford i midterforsvar sammen med Torbjørn Hækkem fra italienske Bologna, Osnes på venstre bak, og så deres midtbane med Patrick Berg fra Bodø Glimt, Sander Berge fra Fulham, og Martin Ødegaard, anføreren fra de engelske mestre Arsenal, og så op foran naturligvis Erling Haaland som den centrale, helt store stjerneskikkelse, og så flankeret af på kanterne to sådan finurlige spillere, Oscar Bob i højre side og Antonio Nusa fra Leipzig i venstre side, og det kunne sagtens være et hold, de havde spillet med til slutrunden i USA.
3: Ja, og det har de sikkert også gjort. Jeg synes faktisk, at de gange, hvor Oscar Bob kom ind i stedet for Alexander Sørloth, som er skadet til den her fase her. Der gjorde han det rigtig godt, Oscar Bob. Jeg er sportsstudent fra 1992, stod et godt år for Danmark. Ja, det vil sige, at normalt så er man ikke så god til tal, men jeg kan dog tolke, at Erling Haaland, 55 kampe og 62 mål, det er decideret vanvittigt. Nu har jeg set de fleste af hans kampe her efter sommerferien. Han spiller ikke sådan sindsoprivende fodbold. Han laver ikke lækkerier, men Gud fader på varme vel, hvor er han dog dygtig i både i kontrafaser og så bare generelt inden for feltet og måske et par meter udenfor. Det er altså, han er virkelig potent. Og de fem forreste, inklusive Ødegaard, Patrick Berg, Oscar Bob, Antonio Nusa, som også er en powerful spiller på kanten, og så Haaland, så er det altså nogle spillere i rigtig, rigtig store europæisk klasse.
2: Og så må vi sige omkring det norske hold, til forskel fra det danske hold, at det fremstår utrolig meget som et færdigt fodboldhold. Ja. Altså de har også haft alle de her uger sammen i USA, altså de kender hinanden ud og ind, og der er altså nogle flere sådan interne dynamikker og løbemønstre og forståelse for hinanden, der endnu ikke sidder på samme måde for det danske hold, fordi mens Norge var samlet 5 uger i USA og i Mexico, ja, så var Danmark jo rundt omkring på diverse feriedestinationer og i deres respektive klubber, så der har de altså bare en klar fordel.
1: I strøger om jer med roser. Er der intet svag punkt på det norske hold?
2: Det er der. Og vi kender ikke peget på det for lidt tid. Altså, de har utrolig mange dygtige offensive spillere. Men går vi ned og kigger på deres defensiv, ja, så altså Frederik Osnes er ikke sådan en klassisk venstre bak. Torbjørn Hækken er ikke top europæisk midterforsvar. Og på mål har de en 36-årig Ørjan Nyland, der tog væk fra Sevilla, fordi han var reserve der, og så han taget til Leipzig i Tyskland og blev reserve der. Altså, så det er jo en målmand, der slet ikke har nogen fast spillerfaring i øjeblikket. Så der er bare positioner rundt omkring på banen, hvor jeg synes, at Danmark er bedre stillet.
3: Ja, absolut. Altså, Aversnes, han spiller jo til dagligt i Benfica. Der spiller han så central og defensiv midtbane for det portugisiske tophold. Og i dag, der skal han altså spille over for en powerful og hurtig Patrick Dorgu. Han har spillet omkring 30% af sine kampe på venstre bak, men han spiller jo mestendels på den centrale midtbane. Og så Nyland, det har jo været bortset fra VM, så har han jo været decideret usikker, både for Sevilla, da han stod der, men også for det norske landshold, selvom han har været første keeper i lang tid. Så er han stadigvæk sådan et spørgsmålstegn, og specielt nu, hvor han har flyttet klub i håbet om at skulle være første keeper efter sin periode i Sevilla og i La Liga. Jamen, og der er han bare på bænk igen, og det må slå hårdt. Men omvendt, så er han jo hjemme i Norge. Og den synergi, den kan vi måske også komme lidt ind på. Den, der er med publikum, og den feber, som blev skabt under den her slutrunde, og i øvrigt, at de kvalificerer sig så suverænt til VM. Og de sidste par års flotte fodboldspil, og overbevisende fodboldspil, det giver bare Nyland en kæmpe tro på egne evner, og resten af holdet også.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: En traditionel ligamulepose. Et samlerobjekt af en mulepose for det års Tour de France, det er præmien i aften til den lytter, der er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark. Ind til 12-12'eren, stampe 4 og lave mellemrum. Husk nu også navn og adresse.

Need Your Love var det her fra One Republic. Vi er på vej mod en radioavis om lidt, og så venter der altså mere optakt til kampen mellem Norge og Danmark, der starter her kl. 20:45. Husk, at du også kan følge med i vores live-blog, der ligger inde på DR.dk. Her er det Kvadronen med Hey Love.

0: En som dig, Rune Rask, kampen bærer blæst og back-to-back. 45 minutter til kampstart. Norge mod Danmark, nu en radioavis. Klokken er 20.
1: Både borgere og virksomheder skal være særligt opmærksomme på mistænkelige tegn på russiske aktioner. Sådan lød opfordringen tidligere i dag fra Forsvarets Efterretningstjeneste FE, som kom med en ny trusselsvurdering for Rusland. I den lyder det, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Og sådan en mistænkelig adfærd spottede en borger forleden, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
2: Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
1: Og episoden den resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, og i et svar til DR skriver den russiske ambassade, at de fakta, der skal underbygge den danske efterretningstjenestes konklusion, ikke holder til nogen former for kritik. Uroen i Venstre synes ingen ende at vil tage, for nu har Venstre-profilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Søren Gade, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag den kommer altså lige i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen, han har stadig kontrol over situationen, siger han.
3: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position, og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer har holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet om under en time Norge i Nations League på udebane i Oslo. Nordmændene er de favoritter efter at have nået kvartfinalen ved VM i sommer. Men der er flere danske fans, der har rejst med for at støtte landsholdet. Blandt andre Claus Amundsen.
4: Jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robrød. Og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er. Og det er jo os.
1: Og der er også en lille chance for, at de danske spillere lykkes med at slå Norge, det vurderer DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
5: Jeg synes jo, at Danmark har talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklasse spillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
1: Sagde han her. Og det er skyet og tørt de fleste steder her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader, og så er det en smule blæsende, især langs vestkysten. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Sofie Dyak.
6: Du lytter til P4.

0: EM-holdet. Det må også være 1988, sammen med Rock Casino. Her var det en for alle.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og for hvert sekund, der går, kommer vi tættere på kampstart. Det er Norge mod Danmark i Nations League.
0: Og Ullevål, og vi har været der før, og vi har slået dem før. Blandt andet første gang, vi kom til VM nogensinde. Dengang var det også af vandvejen. Den skal det komme.
3: Tilbage i 1985 var stoltheden ikke til at tage fejl af.
0: Det er Oslobåden.
3: For her sparkede vi os til vores første VM nogensinde. Efter en 5-1 sejr mod netop Norge.
4: Og Berger ind igennem. Og så skal den være der. Mikkel Laudrup.
0: Jamen altså, ja, det var skønne tider.
2: Ja. Men det var andre tider.
0: Skal du høre, hvordan det lyder, når dansken går i land i Norge anno 2026?
5: Vi har slået rekorden for flest antal drukket bajer.
3: 13 øl per person er det blevet til. Og det er en ny rekord på Oslobåden. Så vikingehjelmen holdes højt.
0: Det er en mand, der simulerer, hvordan man drikker øl. Vil jeg lige sige. Ja, ja. Men det er jo også normalt familie og sådan noget, der tager til Oslo. De drikker jo nok heller ikke 13 per øl. Per person.
2: Nej.
0: Okay. Der var nok også en, der fik en mineralvand. Er jeg den eneste, der stadigvæk er til stede? Andreas Kravl og Kenny Møller-Bedersen, er I der også? Eller?
6: Det er vi da.
0: Har alle forladt skuden, når man så må sige her?
6: Nej, jeg var nede og se Oslobåden lægge til her i, ja, i Oslo, sjovt nok, tidligere på dagen, med Kon-Tiki-museet i baggrunden. Og sådan. Det var faktisk meget pittoresk, vil jeg sige.
0: Ja, du var ikke ombord vel og bidrage til indsatsen for dansku?
6: Nej. Det er trods alt ikke. Det er jeg måske meget glad for, faktisk. Jeg var her i går til pressemøde. Og så må jeg sige, altså faktisk, vi taler jo meget om det her danske hold, og vi har også nævnt nordmænd og deres eufori. Altså, nu begynder de at komme på stadion, de norske fans, og de bliver lige budt velkommen. Altså, det er jo første gang, de er tilbage, altså sådan på i forbindelse med en kamp efter VM-slutrunden. Og deres stadionspeaker sagde, at det var første gang, og de gav os det, vores livs VM og minderne i sommer her. Og det, altså, de bliver jo båret ind til den her kamp.
0: Jo, hvad med danskerne så? Det var lige faktisk den pointe, jeg gerne vil frem til med alle dem, der kommer frem og støtter og så videre. Der må jo også være en god dansk opbakning, i og med, at det er så tæt på, som det trods alt er.
7: De er nede på baren.
6: Ja, altså, jeg håber, at nogen af dem har fået en middagslur, for de virkede noget groggy i morges efter den der sejltur i løbet af natten. Men der er hele den ene, ikke helt, jo, faktisk den hele den ene endetribune nede bag der, hvor Danmark varmer op i øjeblikket, er den røde-hvide afdeling. Der er omkring ca. 3.000 danske fans, der har kunne købe billet til den her kamp, udsolgt i, på hele stadion og også i det danske fanområde. Og det er lige nede bag målet. Ullevål, det her gamle, 100 år gamle norske nationalstadion, er et meget sådan, det er på sit lille stadion, plads til under 30.000, lidt på størrelse med Brøndby stadion. Meget intens, fordi det er tilskuerpladser helt tæt på banen. Så de forreste danske tilskuere, altså på de forreste rækker, står vel lige nu en 4-5 meter bag ved det mål, hvor Philip Jørgensen, den danske målmand, er ved at blive varmet op.
7: Og som fodboldspiller, så betyder det enormt meget, specielt hvis han kommer rigtig, rigtig godt fra land, så får han den her synergieffekt, når han kan mærke de her danske roligans bagved. Omvendt, står han op i den anden ende og har lavet en fejl, så kan han altså også mærke de norske, hvad skal man sige, fans, der kommer til at grine af ham. Så det er bare stadion, som virkelig, virkelig emmer af fodbold, fordi man sidder så tæt på, at det kan blive en rigtig intens affære. Fordi i mange, mange år, så har den der selvforståelse af at være norsk fodboldspiller og det norske landshold kontra det danske, der har det altså været den der lillebror og storebror ting. Hvor Danmark, de skulle altid nyde, eller ikke nyde, men de skulle altid sådan lidt hånes af os danskere. De skulle altid se Danmark være til slutrunde og så videre. Nu var rollerne vendt om her til VM i 2026, og der må vi godt nok også konstatere, at udover de norske breddegrader, så var der jo lidt kæledæk over det her norske landshold her, og også deres tilskuere. Så jeg er meget, meget spændt på den her kamp her i aften, hvor Danmark helst skal på at få en anden form for både revanche over for de danske roligans, altså at vise, hvad de kan, og i øvrigt også vise, at selvom det er verdensstjerner på modstanderholdet, så kan man altså godt spille det op med dem.
0: Det er kl. 20:45, at kampen starter. Der er mere optag vej mellem Norge og Danmark.

0: Hvad fanden var det her sammen med Kaka på Giv mig et smil?
1: Vi får måske nærmest en rekord i aften i forhold til indkommende sms'er i kampen om ikke bare en, men hele to muleposer, hvor den ene er jo lidt speciel og interessant. Al den stund, at den er importeret fra sommerens Tour de France. Men vi kan jo stadigvæk bruge flere. Der er ledige pladser, så har du en holdning til, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark-kampen, der begynder kl. 20.45. Så har du en halv time fra nu til at sende dit ene bud ind til 12.12 og starte med P4 lavt mellemrum. Minutter sekundtal for det første mål, og naturligvis navn og adresse.
0: Og vores kommentator på stadion i Oslo, hvor Ullevål stadion ligger, det er Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Og I nævnte det også lige før, vi hørte, hvor fanden det er Kaka, det der med, at det er en norsk hjemkomst med det store Ålebrus. Simpelthen, de kommer tilbage fra VM, de skal hylde som helte, de har fået en ny konge. Alle de der ting der, så kan vi måske håbe lidt på, at alt det der hul om hej, så den måske drukner lidt af deres spillere. Det handler lidt mere om showet, frem for det handler om selve kampen.
2: Ja, det kan man da håbe på. Altså, det er måske et noget spinkelt håb at knytte alting på. Jeg synes, at de norske spillere har været gode til, virker det til her i de her dage, at altså, de nød det jo meget efter slutrunden at blive hyldet og foran Kongeslottet og var tilbage i Oslo. Og var jeg selv på pressemøde i går med anfører Martin Ødegaard, som også ligesom sagde, jamen nu er det en ny turnering, og det er også en test for det norske landshold, at få det der, altså den der VM-eufori vendt til noget altså mere varigt. Altså, ja. Så det ikke bare var den her sommer, hvor de dansede, og det alt var skønt, og så forelskede sig slut bagefter. Hvis vi husker tilbage på Danmark, efter den her sommer 2021, så fik Danmark jo faktisk formået at få det med over i den kommende VM-kvalifikation, hvor al modstand blev fuldstændig faret væk. Og det er jo så det, nordmændene håber at gentage her nu, at altså, simpelthen ride på bølgen videre.
3: Og udover det, så er der jo både et trofæ at spille om i Nations League, som ja, du har jo nævnt det tidligere her i bloggen, at den her Portugal, det er de seneste vinder. Var der noget tidspunkt under VM-slutrunden, hvor man tænkte, at det er helt urealistisk, at Norge kan gå hele vejen til finalen? Ikke i mit tilfælde i hvert fald. Og de spiller sig også frem via det her Nations League. Altså, det er jo en turnering, de også gerne vil vinde. Men deres store mål, det er jo at gøre sig gældende til EM i 2028. Så jeg tror helt sikkert, det her det er et hold, og det er et land, som virkelig ser det her historiske resultat i 2026 under VM-slutrunden som en start på en storhedstid. Og så kan man godt sige, det har der jo været andre nationer, som ikke helt har kunne forløse, Portugal, Belgien osv. Men der er bare en eller anden form for sindssyg sult i de her spillere, og de to største stjerner, Martin Ødegaard og ikke mindst Erling Haaland. Han, de virker næsten stoppelige i øjeblikket.
2: Og så er det første gang nogensinde, at Norge skal spille en kamp i Nations League A-laget, hvor Danmark har været en fast del de seneste mange år. Norge har aldrig nogensinde været en del af A-niveauet tidligere blandt de bedste, det glæder de sig også rigtig, rigtig meget til.
0: Der er vel også en spændende kamp, der venter på søndag. Danmark skal spille mod Wales der i øvrigt på hjemmebane i parken, men Norge skal møde Portugal, og det var jo nordmændene, der kom længst ved den her VM-slutrunde, for det kampen på søndag fortæller også lidt om, hvem der egentlig er det stærkeste hold i puljen, for det er vel enten Norge eller Portugal.
2: Ja, det er jo spændende. Det var jo noget, der blev talt med Martin Ødegaard om i går, da han kom til Real Madrid som ung nordmand. Helt, da han var helt ung, han rent faktisk sådan fik lidt hjælp og vejledning af Cristiano Ronaldo dengang. Og det, så var der nogen, der sagde, det må vi lige vente til på søndag. Nu er det altså Danmark, der det handler om først. Så. Men det kan jo godt få en lille indflydelse, også på kampen i aften. Ståle Solbakken har talt lidt om, at de her fire kampe på 11 dage, det betyder også, at en spiller som Erling Haaland, der spillede 68 fodboldkampe i sidste sæson fra klub-VM til VM i fodbold, han kan ikke spille 4x90 minutter, så på et eller andet tidspunkt skal han jo have nogle pauser. Det kunne godt være, altså måske med 20 minutter tilbage mod Danmark, men det kommer nok også an på, hvad det står i kampen. Hvis det står 0-0 eller 1-1, så tager han ham nok ikke ud.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Fat Snake, Big Boys and Red and White.
1: Det er lang tid siden Danmark har spillet en betydningsfuld kamp. Der var to testkampe mod DR Congo og mod Ukraine i juni måned. Ukrainekampen blev afbrudt, fordi Christian Eriksen faldt om der, og den sidste betydningsfulde kamp, vi har spillet, det var så 31. marts, det der, hvor vi taber på straffesparkskonkurrence mod Tjekkiet. Det er lang tid siden. Det var dengang, vi stillede om til sommertid, og så havemøblerne frem og alle de der ting, Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Så man kan også godt se for nye lytter, der ikke hørte startopstillingen for en times tid siden, at der jo også ændret en del af, at Brian Riemer satte sig på yngre og også mere uerfarne spillere.
2: Ja, altså, og et halvt år er jo lang tid i fodboldens verden. Der er sket rigtig meget. Der er dog en del genganger fra den kamp, men der er, kan man sige, sådan lidt en yngre kæde op igennem det danske hold fra målmand Philip Jørgensen, der spiller sin første betydende kamp for Danmark, tredje landskamp i alt. Oliver Prorsgaard, også kun tredje kamp for stopperen, den tidligere danske U21 landsholdsanfører, der nu spiller for italienske Lazio. Victor Froholt, man må forvente, får en stor rolle på det her, skal vi kalde det, nye danske landshold, en fast del af FC Portos meget succesfulde tophold i Portugal i øjeblikket. Og så Patrick Dorgo, der er valgt til startopstillingen. Også en spiller på 21 år. Han har lidt flere landskampe end de andre. Men stadigvæk sådan fire spillere, som måske kan være med til at, hvis de gør det godt, blive nogle af de bærende kræfter og dem, der skal tegne landsholdet i det, vi håber, bliver en støt stigende kurve, hvis man siger på en eller anden måde, at Danmark forhåbentlig har ramt bunden nu.
3: Ja, og udover det, så er der jo også Thomas Jørgensen, Mads Bistrup, typer som disse, som jo ikke er fedtet ind i misere af ikke at kunne kvalificere sig til VM.
2: Adam Dakim også.
3: Eller Dakim var heller ikke en del af Tjekkiet-kampen. Så der er nogle spillere, som er fri for den slags, men jo ikke har erfaring, som modstanderne har, eller Morten Juhlmann, eller Pierre Emil Højbjerg osv. Men der er stadigvæk en revanchelyst, forhåbentlig, for det her landshold her. Og dog, der bliver det altså prøvet af på allerøverste hylde i første kamp i den her Nations League A-gruppe.
1: Ja, og vi er jo lidt spændte på sådan også, I nævnte jo det med Norge, at de skal jo fokusere på, at altså Erling Haaland skal jo også spares til de andre, til de andre kampe, man skal jo spille fire kampe nu i den her landsholdstermin. Så har I gjort jer nogle tanker ud fra det, I kan se med den startopstilling, der er her, på hvad der så bliver gjort i de andre kampe? For Danmark skal jo også tænke på, at vi kan jo ikke spille de samme 11 spillere alle 90 minutter i alle fire kampe.
2: Nej, og det er jo der, hvor man kan se på det danske hold, at den der manglende rutine kan komme i spil, fordi hvis vi bare kigger på startopstillingen, så er der masser af folk, der har spillet kampe på højt plan, altså anfører Pierre Emil Højbjerg, Morten Juhlmann, Joachim Andersen, Mikkel Damsgaard, Rasmus Højlund. Altså det er jo ikke nogen, der kommer ind og er våde bag ørerne stadigvæk. Men når Danmark begynder at skulle skifte ud i kampene, så er det måske der, at der kommer nogle af de her helt nye navne i spil. Altså Thomas Jørgensen, der har spillet for Viborg, nu er i Toulouse. Albert Grønbæk er tilbage, han har også været en del af det tidligere. Kasper Høgh får sikkert også nogle minutter. Så det bliver spændende i løbet af de her fire kampe at se udviklingen. Hvem griber en chance? Hvem, kan man sige, lever måske ikke op til forventningerne, ja, og bliver sat ud igen? Altså lige i dag, der er jeg ret sikker på, at Gustav Isaksen nok skal komme ind på et tidspunkt i løbet af opgøret. Og så er der, nu nævnte jeg lige Adam Dakim. Det er en af de spillere, der faktisk er meget formstærk i øjeblikket. Han spiller for Hoffenheim i den tyske Bundesliga og har rigtig godt gang i starten af sæsonen i Tyskland. Og det er en spiller med meget stor fart, som jeg godt kunne forestille mig, vil komme i spil også i aften her i Oslo.
3: Ja, en spiller, som er skadet til den her termin her, det er jo også Usula fra Newcastle, som jo var en af de her spillere her, som med fart og med sin uortodokshed og fysiske tilstedeværelse i alle de kampe, han spiller. Jamen, han vil også have været en mundfuld i aftens landskamp her. Men specifikt på Gustav Isaksen, som jo har været inde og været opereret, og ikke rigtig har fundet formen endnu i Lazio i Serie A, som jo har været så vigtigt for det her landshold her, så er de her fire kampe, de er ultra vigtige, at han får noget spilletid også, både i forhold til landshold, men selvfølgelig også klubholdet. Og så er der jo, altså udover dem, du har nævnt, så er der også en Anton Gaye Darami, som er indkaldt også, som heller ikke er særlig erfarne, men til gengæld måske har noget kodhed, som det her landshold virkelig har brug for.

0: The Dance Way to Rock med Nephew og landsholdet. Og 13 minutter til det går løs i Oslo. Og 13 minutter til, at der ikke er flere bud, der bliver modtaget i sms-bakken. Første mål mellem Norge og Danmark kommer. Hvornår? Du sender dit bud til 12.12 og starter med P4 og mellemrum. Dit bud og navn og adresse.
1: Og dine ører har været forskånet, mens vi hørte Nephew, for at nordmændene var godt i gang med at ro tilsatte AC/DC's Thunderstruck, fordi de ligesom blandede det hele. Det er måske ikke sidste gang, de kommer til at ro i aften. De har lovet hinanden og givet håndslag i nordmændene, at de kommer til at ro på Ullevål Stadion, hvis det kommer til at gå godt i anden halvleg. Spørgsmålet er jo så, om det kommer til at gå godt. Lad os starte ved der, hvor, eller lad os slutte før kampstart her, hvor vi også startede udsendelsen for et par timer siden, nemlig det med, at Danmark er underdogs. Men vi er jo, altså, vi er jo stadigvæk i A-laget, Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Vi er stadigvæk et landshold, der har masser at vise, og stadig masser af erfaring, selvom der er også mange spillere, der ikke er på landsholdet til den her udtalelse.
2: Ja, og det er Danmark, der har været del af A-laget i mange år, og som senest, der var Nations League, var i kvartfinalen mod de senere vinder fra Portugal og vandt over dem på hjemmebane. Så jeg synes, og det var også det, som for eksempel Morten Juhlmann kom til Oslo med i går, altså med en rank ryg, og brystkassen lidt frem, og så sagde, nu gider vi heller ikke tale os selv mere ned. Altså, fint nok, at Norge har været til VM, og det er gået godt, og de regner med, at Danmark skal slås her i aften. Men der vil altså også, og det vil vi gerne se, og kommentere her i radioen, et dansk mandskab, der også går ind og så siger, så er dansk landsfodbold heller ikke dårligere i øjeblikket.
3: Ej, altså prøv lige at høre, vi har spillere fra Lazio, Fulham, Manchester United, Atletico Madrid, Marseille, Napoli osv., Så vi har spillere, som kan gøre ondt på en norsk defensiv, som ikke har sindssygt meget fart i fødderne udover Ryerson. Så er de fire forsvarsspillere, Christoffer Ejer, Torbjørn Hækken og Frederik Aversnes. Det er altså ikke spillere, som kan stå mål med farten og dynamikken i Patrick Dorgu. Og slet ikke, hvis Rasmus Højlund han virkelig finder speedskater-skøjterne frem og kommer i nogle farlige situationer. Og så er det også et... Altså, jeg gad godt at se Morten Juhlmann version kamp 5 på landsholdet, hvor han var fandme i voldskrav hele tiden, lå næsten med et rødt kort i ryggen, fordi han var op i fjeset på sin modstander. Den der attitude, det gider jeg godt at se, ja.
2: Og så handler fodbold jo også om at prøve at nå det øverste niveau og spille mod de bedste spillere. Nu spiller Danmark mod to af verdens bedste spillere. Martin Ødegaard fra Arsenal og i særdeleshed Erling Haaland. De gør det på et udsolgt stadion her i Oslo på Ullevål. Det er en fed atmosfære. Det er en super fed landskamp. Nu skal Danmark bare ind og levere en god indsats.
1: Kan jeg ikke lige prøve at beskrive lidt af det, der foregår i baggrunden? Vi har hørt Bobby Sox med Lade Svinge, og så er det ellers lysshjorte og så videre. Altså, hvilken kulisse er det, Danmark træder ind til om lidt?
2: Jeg synes, det er en fantastisk faktisk oplevelse at være her, fordi de er så glade nordmænd. De er så stolte over, hvad de har leveret. Så alt, hvad der bliver ligesom

0: bliver dikteret fra stadionspeakeren eller op på storskærm. Også nu, hvor de synger deres hymne og tager tørklæderne frem og holder dem op og de norske flag. Altså, det er virkelig et land, der efter mere end 20 års slutrunde tørke indtog, føler de verden. Og det kommer ud igennem alle, altså simpelthen alle porer i kroppen på dem i øjeblikket. Ren sådan fodboldlykke.
1: Ja, for de uindvidede, så er den her i baggrunden alt for Norge. De har jo ikke rigtig, fordi de aldrig rigtig har været til mange slutrunder, så har de ikke lavet så mange sange, som vi har. Så den her, den har de ligesom kørt igen og igen og igen, startende fra, jeg tror, den er tilbage i 1994, hvor der var VM i USA, og det har de så også gjort, da de var afsted nogle år senere i Frankrig. Så det er ligesom blevet deres svar på recepten, så lad os da prøve at svare igen med vores, som vi sætter på her, før vi så går ud til kampen om et øjeblik med Andreas Kavl og Kjell Møder Pedersen. Den starter om 9 minutter. Havsborg, sidste mulighed for at komme med bud.
2: Ja, så skal det også til at være, og der er nærmest ikke flere ledige slots tilbage nu. 16:45 er taget.
1: Nå, jamen så er alt taget.
2: 22:20, 12:42, 10 minutter lige ud. 7:41. Altså, man skal være kreativ nu for at ramme.
1: Det kan man gøre hvor?
2: Inde på 12-tolleren, starten på 4, lav et lille mellemrum, giver minutter sekundtallet, som du tror måske kan give dobbelt gevinst til dig i aften, og så giver man navn og adresse.
1: Og et sidste bud fra jer, Andreas Kravl, Kjell Pedersen. Hvad tror I kampen bliver? Lad os starte med Kravl først.
0: Ja, men jeg tager optimistisk bestik af situationen, og så siger jeg, at Danmark får et resultat med hjem.
1: Og Kenneth?
3: Og jeg er en pessimist i mit livs form, og jeg siger, at Danmark taber 3-1.
1: Okay. Vi får se. Kampen starter altså om kort tid. Husk, du kan også følge med ind i vores live-blog, som ligger inde på DR.dk. Og ellers så er det altså uden musik, lige om et øjeblik, at vi kommer til at sende kampen Norge-Danmark, kommenteret fra Ullevål Stadion af Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Her i baggrunden fra VM 86, hvor vi kvalificerede os på Ullevål Stadion. Her er det selvfølgelig recepten.

0: Recepten var det her fra VM-holdet 1986. Vi kommer også til at holde øje med, at der er Portugal-Wales samtidig. Så Jürgen Klopps første kamp fra tysk landstræner, det er mod Holland.
1: Altså, det synes jeg jo en lækker piske.
0: Ja, det er det. Og den kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med. Men vi kommer først tilbage i pausen og fortæller, hvordan det står til der. For de næste 45 minutter, der er der ikke noget musik her på kanalen. Der er lige en radiovis kl. 21 minutter, så er det med fuld kommentering af Danmarks Nations League-kamp. Norge, Danmark, lad os rende til Ullevål, din kommentator i aften. Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Værsgo, de her.
2: Mange tak for det, og hjertelig velkommen indenfor på et totalt udsolgt norsk nationalstadion. Det er en smuk septemberaften i Oslo, den norske hovedstad. Og det er et norsk hjemmepublikum, der flyver ind ovenpå en berusende VM-sommer til den første kamp, som det norske landshold, der nåede kvartfinalen ved sommerens slutrunde, skal spille efter VM-dagene, og det er så på hjemmebane mod det danske landshold, der omvendt har gået 6 lange måneder, siden det en anderledes kold, og kan vi også sige klam, martsaften i den tjekkiske hovedstad Prag, var tjekkerne, der bookede VM-billetten efter straffesparkskonkurrence. Det har været en lang periode med selvransagelse, evalueringer og også det danske landshold med masser af kritik. Lige nu er de klar på stadion i Oslo, og det er de i helt hvide dragter. Danskerne i udebane outfit, hvidt fra top til tå. Nordmændene i røde trøjer, mørkeblå bukser og mørkeblå strømper, og så har de sådan den norske flag nærmest med det blå kors inde på brystkassen, blandt andre Erling Haaland. Vi skal have en lille mindehøjtidlighed her inden kampen. Og det er selvfølgelig til minde om den nyligt afdøde kong Harald, som Norge mistede. Og jeg går måske ud fra, at det bliver med et minuts stilhed.
0: Det er en aftale, så vender vi tilbage til Ullevål lige om et øjeblik og fortæller, at der jo også samtidig kommer til at være kampe. Som man nævnt altså i Nations League, Danmarks pulje, der skal Portugal og Wales også møde hinanden i en kamp, der selvfølgelig starter synkron med den her. Mm-hmm. Og så vi kommer til at følge, at Cristiano Ronaldo, vil jeg jo lige nævne, er med i startopstillingen for Portugal. Jeg kigger også ud først med truppen.
1: Og andre kampe, der starter 25. Jeg bemærker også, at de er Serbien, Grækenland. Det kan jo godt blive lidt af en klasker.
0: Jo, der var også lidt af lokaler.
1: Det kommer nok til at gå til den.
0: Og så Jürgen Klopp, der altså gik ud sidst med sit hold for Tyskland. Han er blevet ny tysk landstræner og starter, må man sige, på en lidt hård måde mod Holland.
1: Ja. Ja, det er det. Altså, der kan man da tale om et arvefjende opgør. Ja,
0: det må man nok sige. Og det foregår selvfølgelig rundt omkring i Nations League, og vi kommer tilbage i pausen og giver med de her stillinger. Ellers så har vi jo også vores liveblog, som vi kører i løbet af hele kampen, hvor man altså både kan høre kampen på P4, der ligger et lille livestream på det, og så ellers holder de så opdateret omkring, hvad der foregår rundt omkring i de forskellige fodboldkampe. Nu kan jeg høre her i baggrunden, at på Ullevål, der er stillhed blevet til klapsalver, så måske skulle vi lige lade dem rulle for kong Harald, og så vende tilbage igen til Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen med Norge-Danmark, der starter lige med et øjeblik.

0: meget, meget varme klapsalver til ære for en meget elsket konge, kong Harald, som faktisk også jo nåede og ligesom sende det norske VM-hold afsted til USA. Han var en del af den video, blandt andet, der blev sendt ud, da det norske landshold blev præsenteret, altså hvilke spillere, der skulle med til slutrunden i USA, Canada og Mexico. Nu har aftens tyske dommer Tobias Stieler, 45-årig jurist fra Vorpommern, gjort klar til, at de to mandskaber kan sætte i gang i den her nye sæson af Nations League. Den første af 6 kampe i gruppen, den første af 4 kampe inden for de kommende 2 uger, er netop nu blevet fløjtet i gang. Danmark med bolden fra start, altså i de hvide dragter på udebane mod Norge i røde trøjer og blå bukser. Og det var Danmark, der gav bolden op og startede med en lang bold frem imod den norske venstre side i forsvaret, så bliver der i den grad presset højt fra nordmændene, bolden tilbage på det danske banehalvdel, hvor den røg helt tilbage til Philip Jørgensen, når vi starter med en fejlaflevering. Og midt på banen, Pierre Emil Højbjerg, den danske anfører, der forsøger at finde Joachim Mæhle med en venstrebensaflevering. Den går direkte ud over sidelinjen til et indledende norsk indkast.
1: Ja, Pierre Emil Højbjerg kunne bare kigge til venstre, så havde han fundet Victor Froholt, som var fuldstændig fri, i og med, at Patrick Berg fra sin offensive midtbaneposition var skubbet helt op på Joachim Andersen i det her høje pres fra de 5 forreste nordmænd. Men det er jo også i dag, både fra, hvad skal man sige, Erling Haaland og company, at de går højt i pres fra start og vil stresse de danske spillere. Og her, der var det altså den danske rutinerede anfører, som fejlede her og skabte lidt usikkerhed i det danske.
0: Et indledende angreb over fra den norske venstre side. Antonio Nusser ind og udfordrer. Han vil gerne have haft et frispark. Det får han ikke fra tyske Stieler, men nordmændene bevarer angrebet. Det danske hold trukket ned, så man virkelig kan se den her firekæde, som står nede med Joachim Andersen som højre stopper, Prosgaard som venstre stopper. Her kommer der indlæg fra en Nusser ind i straffesparksfeltet. Den skal Joachim Mæhle op og få hættet væk. Det gør han også til Mikkel Damsgaard, der så lægger en bold frem mod Rasmus Højlund. Han tager et hårdt løb, men et også udmærket stykke forsvarsarbejde af Christoffer Ejer, Mikkel Damsgaards holdkammerat fra engelske Brentford, der kommer på den rigtige side af Rasmus Højlund og får tilbagerobret bolden for nordmændene.
1: Mange spændende dueller i den her kamp her. Altså, det direkte slag mellem Rasmus Nissen Christensen og så Antonio Nusser, den her unge kantspiller, som er et år yngre end hans direkte konkurrent, Schildrup, og så over for Nissen Christensen. Den er jeg meget spændt på. Meget dynamiske spillere, begge to. Men når han er retvendt, Antonio Nusser, så er han mundfuld. For enhver forsvarsspiller, uanset om man spiller på verdens bedste hold for Spanien eller for Danmark, han vil være en mundfuld. Omvendt så vi også et signal fra den her plan, som danskerne har. Mikkel Damsgaards fremlægning op i et rum, som var kæmpestort og åbent bag ved Christoffer Ejer. Der løb han altså måske lidt for sent, Rasmus Højlund, men det er jo en del af gameplanen for Danmark og Brian Riemer. Det er det her rum her, som vil komme, fordi Danmark, ligesom nu, står langt tilbage på banen, og derved er der også en omstillingsmulighed for de forreste danskerne, ikke mindst Rasmus Højlund.
0: Norge bygger tålmodigt op lige nu, foregår i venstre side igen ude hos Antonio Nusser med klubadresse i tyske Leipzig. Jeg har set Martin Ødegaard trække meget langt tilbage, den norske anfører fra Arsenal, for at sætte spillet. Lige nu bolden i midtercirklen hos en af de to midterforsvarer, det er Torbjørn Hickam. Så igen til Ødegaard, der går langt tilbage. En god bold frem fra ham, for det er Ørsnes, der bliver lagt ned af Morten Juhlmann. Og et frispark på et lidt farligt sted, begået af den danske midtbanespiller fra Atletico Madrid. Kommer ligesom på den forkerte side af Frederik Ørsnes. Venstrebakken, som han jo egentlig står til at være, men han var trukket ind centralt på midtbanen, hvor han også plejer at spille. Frederik Ørsnes fra Benfica, og det giver sig, det var Norge, det her frispark langt udefra. Det bliver også taget hurtigt af Martin Ødegaard ud til Nusser i venstre side ind mod Patrick Dorgo, der ikke kan nå andet end at lige få foden på. Og det giver så kampens første hjørnespark efter 3,5 minutter, og det er til hjemmeholdet Norge.
1: Og det kommer efter 2 distinkte afleveringer, sådan lidt, hvor man kigger den anden vej fra Martin Ødegaard, som spiller dem op til Nusser, op til Aarhusnes, som virkelig de danske spillere har problemer med, blandt andet Dorgo og Juhlmann. Nu kommer der en dødbold, den kan være farlig.
0: Det er ude fra venstre side, hvor der bliver sparket det her hjørnespark for nordmændene. Det er bakken fra Dortmund, Julian Ryerson, der skal sparke det. Der er lige en spiller, der er gået i græsset inde i straffesparksfeltet. Joachim Mæhle, ja. Der ser ud som om, han ligesom er blevet trådt over tæerne derinde. Men han er på benene igen.
1: Og der er der jo Sander Berge, der er Christoph Ejer, der er Erling Haaland at slå efter, og de er livsvigtige, at de bliver dækket ordentligt op.
0: Hvor den ind i straffesparksfeltet, den ryger op i luften, den kommer ind i straffesparksfeltet igen. Morten Juhlmann får lige et hoved på, ryger ud til Ryerson igen i venstre side, og så lægger han den så tilbage til Frederik Ørsnes, så Norge kører bolden helt tilbage på egen banehalvdel, så de nu kan slå et indlæg op imod straffesparksfeltet, der bliver den clearet af Joachim Andersen.
1: Ja. Der skal man sige, den her duel, som Rasmus Nissen Christensen har over for Antonio Nusa, har vi også set, at han får hjælp, Nissen Christensen, af Patrick Dorgus, som trækker langt tilbage på banen. Vi har også bare set et par aktioner fra hans vedkommende, altså Patrick Dorgus, at det bliver lidt klods, at hans duelspil kommer, hans timing i positioneringen, den er sådan en lille smule for sent oftest. Og så over for Åsnes, der kommer han altså bare ind i ryggen på ham. Det gjorde han også over for Antonio Nusa. Så det moment, som vi havde håbet på, at Norge ikke ville have med i kampens indledning, det må vi bare konstatere. Det er de altså. De er her, der og alle vegne.
0: 500 spillet er faktisk første gang lige nu, at Danmark har sådan lidt længere boldbesiddelse i højre side. Og bolden nu ført ind i midtercirklen, der står Oliver Provsgaard, Danmarks tidligere U21-landsholdsanfører, der har fået chancen fra start her. Blot tredje landskamp for Provsgaard fra italienske Lazio, venstrebenet høj midterforsvarer, som spiller til venstre af de to danske stopper, Joachim Andersen til højre. Han har lagt bolden frem til Morten Juhlmann ude i venstre side til Mæhle og Damsgaard. Det er i hvert fald to spillere, der kender hinanden rigtig godt ude på den danske venstre side. Damsgaard selvfølgelig lidt længere fremme, og Joachim Mæhle på den her venstre bak, hvor han meget gerne også må komme med frem og understøtte den danske offensiv. Lige nu er det med et indkast til Danmark i venstre side ude hos Joachim Mæhle. Og det bliver vækstet til et indkast endnu et af slagsen, bare 10 meter længere frem nu. Danmark ved at være op på højde med straffesparksfeltet. Bolden fra Mæhle til Mikkel Damsgaard. Tilbage igen til Provsgaard omkring midterlinjen. Midterforsvaren kigger op. Morten Juhlmann kan vende lidt rundt omkring midtercirklen til Joachim Andersen. Helt ude i højre side til højre bak. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen til Joachim Andersen, der ligger meget tæt på Erling Haaland. Nu er to spillere, der har mødte hinanden rigtig mange gange i den engelske Premier League, og bliver mærke i, at Joachim Andersen jo i hvert fald ikke sådan, han er ikke bange for i hvert fald at møde Erling Haaland. Her hvor Danmark får presset godt op, bolden ud i højre side til Patrick Dorgo, han kan udfordre, kommer ind til med venstrebenet, afslutning fra Patrick Dorgo, der bliver slået ud til et indkast af Ørjan Nyland. Første skud på mål i den her fodboldkamp, og det kommer fra Danmark, og det kommer fra 21-årige Patrick Dorgo, der optimistisk trykker af med venstrebenet uden for straffesparksfeltet, tvinger Ørjan Nyland, den norske målmand, til en halvklaring.
1: Ja, en spiller, som var måske landsholds bedste i den her ligegyldige træningskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Der var en rigtig stærk, han spillede faktisk samme position, altså den her højre kant her, og der ser man igen, hvad han har. Når han får rummet, og han kommer en mod en mod en modstander, så kan han se den hver spiller af. Ørsnes, som til daglig spiller for Benfica og centralt på banen, altså på midtbanen. Han stod også og havde lidt problemer på de første par meter, og det skal der udnyttes. Og det er gerne Juhlmann, det er gerne Froholt, der skal se Patrick Dorgo i de her positioner her, som kan være farlige. Dejligt, at Danmark bider fra sig.
0: Endnu en gang prøver Danmark med det her høje pres op for Victor Froholt for bolden ind i straffesparksfeltet, og det er lige før, at Rasmus Nissen kan nå frem til den i stedet for Norge, der får fat i den. Mulighed for at slå en kontra i venstre side. Antonio Nusa, der er to danskere over ham med det samme. Godt arbejde af både Morten Juhlmann og Mikkel Damsgaard, der kommer tilbage og får lukket og får stoppet en potentiel sprængfarlig norsk kontra. 8 minutter spillet, 0-0 i Nations League-opgøret. Det første af slagsen for de her to mandskaber, jeg er i hele Nations League-turneringen her til aften. Norge mod Danmark. Eneste forsøg på mål indtil videre fra danske Patrick Dorgo.
1: Ja, vi kan også godt ønske os, at Pierre-Emil Højbjerg kommer ind i kampen. Det er nogle kampe siden, vi har set Pierre-Emil Højbjerg for landshold i hvert fald være i topform og være den her dirigent, som hans både attitude, karakter og temperament jo har. Og der har det været lidt haltende, det har været lidt langsomt, når han starter også kampen i dag med at lave en fejlaflevering bagom Mæhle ude i siden efter et højt og hektisk norsk pres. Han kunne jeg godt tænke mig. Pierre-Emil Højbjerg, han kom ind og tog fat i duelspil over for ham her, over for Martin Ødegaard, over for Sander Berge og Patrick Bauge, at der kom en dansk midtbane, som virkelig kom ind i duelspil, for det er den norske midtbane, de har ikke brug for at få den her dirigentstok og styre hele kampen.
0: Danmark forsøger at gå højt op nu her og stresse nordmændene i deres opspil. Det får de løst udmærket. Hjemmeholdet fra Norge, Martin Ødegaard, meget central i deres spil. Genforsøger de at spille ud i venstre side til Antonio Nusa. Han lykkes med at få bolden videre frem. Nordmændene angriberne over i venstre side. Patrick Berg kan sende bolden ind i straffesparksfeltet mod Martin Ødegaard. Godt dækket af af Morten Hjulmand, der kommer ind på den helt rigtige side af den norske anfører. Martin Ødegaard og skærmer af. Morten Hjulmand, god defensiv aktion. Spilleren netop er skiftet fra portugisiske Sporting, hjemmehørende i Lissabon, og så til den ene af de to store Madrid-klubber, nemlig Atletico Madrid.
1: Ja, og der er vel ingen klub, der passer bedre end til Morten Hjulmand, både i forhold til spillestil, men også karakter. Altså det her fanden i voldske, den her vindermentalitet, ud over det sædvanlige Simeone Hjulmand-cocktailen, altså det kan godt blive krydret. Og jeg synes også, vi har set tendenser nu de sidste 5 minutter på, at Morten Hjulmand, han sætter sig igennem i duelspillet. Han går ind og lukker nogle store rum, og så kan Froholt Pierre-Emil Højbjerg foran ham ligge og stresse og presse højt.
0: Der er frispark, eller hvad? Nej, der er ikke frispark til Norge. Oscar Bob går ind i en duel med Oliver Proskov, og så kaster han sig ned. Proskov siger med det samme. Der er ikke frispark, og den tyske dommer står godt placeret. Og ja, det synes jeg også, at han skal da have en advarsel, ja. Stort set Oscar Bob fra engelske Fulham, men det gør han ikke. Han får bare en påtale for Tobias Stieler, der også, og det skal vi sige, har en hjælp i form af en VAR-dommer. Flere slags faktisk i den her kamp her. Så hvis ikke, at hvis han for eksempel havde givet Oliver Proskov et gult kort her, så kunne det jo være blevet trukket tilbage, men der blev ikke uddelt nogen kort, men bare fløjtet for et frispark til Danmark for film på den norske højrekant. Oscar Bob frispark til gengæld nu til Danmark og til Patrick Dorgo.
1: Som kom godt ind i kampen. Her endnu en god aktion, og godt, at Hjulmand finder ham nærmest sin første berøring. Helt modsat, fordi at Antonio Nusa efterlader også en masse rum bag sig. Den her venstrekants profil for det norske landshold har jo sin forser helt klart en mod en duelspil offensivt med defensivt. Der efterlader han masser af rum. Nu er der kæmpe rum over til Mikkel Damsgaard i venstresiden.
0: Damsgaard trækker ind i banen, så kan han slå en bold. Det bliver lidt langt over til Patrick Dorgo. Det ligger meget, faktisk meget fint tilbage. Afslutning for Rasmus Nissen Christensen, der kommer med frem for højre. Baks position og sender bolden langt, langt over det norske mål. En dårlig afslutning, men efter et rigtig, rigtig godt dansk angreb, hvor bolden bliver flyttet først fra venstre side ind centralt til Victor Froholt. Tog et godt løb for at sende ud i Damsgaard, der lægger en god aflevering på tværs af banen over til Dorgo. Han får også lagt bolden fint af til Rasmus Nissen. Afslutningen ikke så god, men alt op til da fremragende.
1: Ja, og det var nærmest den eneste spiller, som man ikke lige ser sparke de her bolde ind fra den distance her. Men sammenhængen mellem nu i den danske højreside mellem Rasmus NK, altså Nissen Christensen, og så Patrick Dorgo. Det virker til, at de har fundet ind i en eller anden form for samspil, og timer deres offensive løb rigtig flot. Dorgo, indtil videre, en af Danmarks bedste.
0: 12 minutter spillet af Nations League-opgøret mellem Norge og Danmark. Norge har aldrig slået Danmark i en betydende landskamp. Simpelthen aldrig nogensinde. Det håber de at gøre i aften. Indtil videre ikke scoret i opgøret på Ullevål, hvor vi transmitterer kampen i fuld længde, uden musik her på kanalen. Vi tager dog en radioavis lige om lidt. Vi kan dog nå at følge et norsk angreb. Nu her ryger sådan bolden i straffesparksfeltet, hættet op i luften af Joachim Andersen. Mikkel Damsgaard får sendt den med hovedet lidt længere ud af straffesparksfeltet. Nordmændene samler op. Oscar Bob ind mod straffesparksfeltet. Får den sendt den på tværs. Der er mange berøringer lige pludselig inde omkring det danske straffesparksfelt, og så kommer Proskov til. Oliver Proskov og sender den et godt stykke væk, faktisk helt op i midtercirklen, hvor de to norske midterforsvarer står klar til at samle bolden op endnu en gang. Centralt har vi blandt andet også Sander Berge liggende. Oscar Bob i højre side får den igen. Nordmændene spiller hurtigt nu, spiller også godt. Kommer ind til Oscar Bob i straffesparksfeltet, og så kommer Morten Hjulmand så til med en tog for at få sendt den væk. Vi nærmer os så småt klokken 21. Skal vi se Oscar Bob med en afslutning, og Norge er på 1-0. Oscar Bob drejer bolden med venstrebenet ind bag ved Philip Jørgensen, og så bryder jublen løs ud på det norske nationalstadion Ullevål, så gik det ikke længere for Danmark. 1-0 til nordmændene, kan vi konstatere, og samtidig en radioavis her på B4. Klokken er 21.
2: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruun.
3: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig, og vi tager den alvorligt.
2: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land. Men det har ændret sig, og nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, siger vores forsvarskorrespondent Mads Kors.
4: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
2: Den russiske ambassade mener ikke, at der er nogen form for hold i den nye trusselsvurdering. En gerningsmand tog i nat fejl af en adresse og affyrede skud gennem en dør til en lejlighed i Aarhus V. Ingen blev ramt, og politiet har en hypotese om, at skyderiet har en forbindelse til et andet skyderi i en bolig i Haslager sydvest for Aarhus natten til lørdag. Politikredsen har været til stede på adressen og brugt hunden til at søge efter spor i området, for blandt andet at skabe tryghed igen. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
5: Det, vi har sat i verden for, det er for at skabe tryghed, og det her skaber lige nøjagtigt det modsatte. Det skaber en frygtelig utryghed, når en ganske almindelig borger, der måske ligger og sover, lige pludselig vågner ved, at der er nogen ukendte gerningsmænd, der skyder mod pågældendes dør. Så derfor har vi sat massivt ind fra starten.
2: Det er endnu ikke lykkedes at finde gerningspersonen, og der er heller ikke noget signalement af vedkommende. Det har skabt stor vrede, også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage efter, blandt andet på grund af en bræsning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Og efter planen så kommer sagen til at være for retten den 7. oktober. I aften og i nat mest let skyde, vejr til skyde, også en enkelt byhister her. Temperaturen den lander et sted mellem 5 og 14 grader, og lunest bliver det langs kysterne. Svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest og drejer af mod vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radiovisen var med Camilla Mærsk.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.
0: Og hele vejen i aften er også hele vejen til Norge, nærmere bestemt hovedstaden Oslo og deres nationalstadion Ullevål, hvor der i aften er Nations League møde herrefodbold mellem Norge og Danmark. Der er spillet 17 minutter, og lige i radioavisen kunne vi jo fortælle om en norsk scoring, et norsk føringsmål, sat ind af Oscar Bob med assist af Martin Ødegaard. Nordmændene angriber nu igen. Antonio Nusa glider igennem ud i venstre side. Erling Haaland, afslutning og mål til Norge. Det går helt galt for Danmark nu. 2-0 til nordmændene Erling Haaland. Og må vi sige, også en stor fejl af den danske målmand Filip Jørgensen, der slet ikke får, kan man sige, pareret den her afslutning sådan meget, meget tæt omkring hans ben. Men bolden i dybden, Antonio Nusa glider igennem, som skar han bare igennem noget aldeles varmt smør i den danske højre side. Aflevering i dybden til Erling Haaland, der afslutter med venstrebenet ind bag ved Filip Jørgensen. Og der er ikke engang spillet 20 minutter, og Norge fører 2-0. Mål af Oscar Bob og Erling Haaland.
1: Ja, og reaktionen efter den dybe bold fra Ørjan Nyland helt op til Erling Haaland. Den tid, der går, fra bliver sparket fra eget felt hos nordmændene, og så at bolden bliver lagt af og ud til Antonio Nusa, der er danskernes midtbane simpelthen fraværende. Morten Juhlmann kommer slet ikke tilbage. Jeg synes faktisk, at det er lidt svært for, hvad skal man sige, Filip Jørgensen at kunne gøre så meget ved den her. Det er godt afsluttet. Det er en god aflevering i dybden fra Antonio Nusa. Men man er ligetal, og det må du aldrig være defensivt. Det vil sige, at de 4 forreste nordmænd, de står over for 4 forsvarsspillere for danskerne. Den situation er uhyggelig, fordi der er 4 profiler at tage sig af, og de er retvendt. Alle 4. Det her, det var... Jeg havde håbet på at se nogle danskere træde karakter efter 1-0-føringsmålet fra Oscar Bob, at der kom noget fanden i voldsked, men det er som om, det blev nogle fromme lam, som lidt ligger sig nede lige nu, og jeg savner en kollektiv, hvad skal man sige, reaktion, at der kommer noget kollektivt pres, at man hænger sammen. Nu kommer der endnu en dyb bold, og de må altså ikke gå hen og blive farlige. Nu skal man lige rekapitulere igen, og måske en af måderne, det er at få bolden pegende fødder igen. I hvert fald ikke smidt væk.
0: I hvert fald danske spillere, som lige nu ikke altså overhovedet kan jeg sige, at deltager i den her fodboldkamp. Nu kommer der måske noget til Danmark. Patrick Dorgo ude i højre side. Pierre Emil Højbjerg med et overlap tilbage i straffesparksfeltet. Han rammer sådan nærmest Mikkel Damsgaard i hovedet. Det er i hvert fald ikke et hovedstød, det her. Victor Froholt får samlet op med venstrebenet. Nordmændene kan ikke rigtig få den væk nu. Danmark op omkring det norske straffesparksfelt. Nu bliver bolden så spillet lidt længere tilbage omkring midten af banen hos Oliver Proskov. Vi har talt meget omkring inden den her kamp her, at Norge var talt enormt meget op, naturligt nok, efter en VM-kvartfinale. Danmark måske talt meget ned, og sige indtil videre virker det som om, at der ikke var et eneste gram af usandhed i, at Danmark ville blive talt ned i forhold til Norge.
1: Nej, og man kan også sige, at fodbold og hold, det består jo af de største stjerner, hvis man skal have succes som hold, at de også gider arbejde for kollektivt. Og lige nu, så uanset om du hedder Martin Ødegaard, Erling Haaland, eller Antonio Nusa, Oscar Bob og så videre, så arbejder man stenhårdt som et kollektiv. Og det momentum, som man fik i den her VM-kvalifikationspulje, hvor man udraderede alle modstandere og i øvrigt videreførte den succes og den kvalitet til VM-slutrunden, den er bare fortsat i aften, og danskerne virker rådvilde. Efter 7 rigtig, rigtig gode minutter, så er det dansk hold, som er sendt til tælling som i en boksering.
0: Og også usikkerhed sned sig ind i den bagerste kæde. En forholdsvis simpel bold fra Oliver Proskov tilbage til Philip Jørgensen, den danske målmand, tager lige en berøring for meget faktisk, og det betyder, at Erling Haaland kan komme ind og næsten snæve bolden for den danske målmand. Han giver Morten Juhlmann en aflevering i en lidt farlig position, og så ender det trods alt med et frispark til Morten Juhlmann, et billigt slags, som Antonio Nusa næsten ikke begår. 21 minutter, ikke engang halvvejs i første halvleg. 2-0 til Norge. Og jeg står og kigger ned på siden, hvor den danske landstræner Brian Riemer, der i forvejen har været under et stort pres, står sådan uden for sit straffesparksfelt og går lidt frem og tilbage. Hans kollega Ståle Solbakken gør det samme, men det er så to trænere, der er i vidt, vidt forskellige positioner i øjeblikket.
1: Ja, det må vi sige. Jeg selv en relativt stor og lidt tung Sander Berge ligger nu fra sit defensive udgangspunkt og dribler igennem hele den danske midtbane.
0: Igen angribende i højre side, Ryerson ind til målscoren Oscar Bob. Tilbage til Dortmund-bakken Julian Ryerson. Jeg så spille bolden lidt længere tilbage til Sander Berge, og tilbage til midterforsvarer Christoffer Ejer. Men vi også konstaterer, at som boldbesiddelsen er i øjeblikket, så er det med 65% boldbesiddelse til Norge, 35% til Danmark. Og boldbesiddelse, det betyder ikke noget, hvis man scorer målene uden at have boldbesiddelse, men bare sige konstaterer, at nordmænd de har så gjort begge dele indtil videre. Deres genpres sidder også for taget bolden her for Mikkel Damsgaard. Og Danmark har nok at gøre med bare sådan nærmest at få fundet en i hvid i øjeblikket. Og det er den farve, som Danmark spiller i. Philip Jørgensen igen med en ekstra boldberøring. Oliver Proskov, nordmændene, blæser op i hovedet på de danske spillere, der er helt nede omkring eget straffesparksfelt. Det går aflevering fra Mikkel Damsgaard ind til Morten Juhlmann. Og så igen kommer nordmændene til at få sat den rigtige takling ind. Og de danske spillere slår ud med armene over for hinanden. Rasmus Højlund over for Morten Juhlmann, han vil have den i dybden, og Morten Juhlmann står tilbage ud med armene. Der er frustrationer på det danske mandskab.
1: Ja, Morten Juhlmann er presset, både på pensum derinde, og også sine afleveringer lige nu, efter at have haft 10 minutter, hvor han prøvede at sætte sig igennem i duelspillet, og egentlig også havde fine afleveringer. Så er det høje norske pres, det er voldsomt, og danskerne bliver stresset over det, og spiller oftest defensivt igen nu. Nu har vi ikke set de her dueller mellem Ejer og Rasmus Højlund, fordi indtil videre, så har han faktisk fundet, det gør han også her igen, duellen over for Christoffer Ejer, Rasmus Højlund. Han skal have bolden mere. Vi så det også nede i Tjekkiet, hvor han kunne kæmpe med de store og langsomme stopper. Det kan han altså også i dag, og det er måske en af måderne. Altså, at man ikke behøver hele tiden at spille den rundt i en fase 1-opbygning nede i eget felt. Man kan godt slå en lang bold op til Rasmus Højlund, for han vinder de fleste af de her dueller her. Vi så 2-0-mål til Norge. Det kom altså på samme vis.
0: Morten Juhlmann bolden op til Rasmus Højlund ind mod straffesparksfeltet. Han bliver væltet. Danmark bevarer bolden ud til Joachim Mæhle, men der bliver så det her frispark på, skal vi kalde det, efterkrav fra den tyske dommer Tobias Stieler. Og Danmark med muligheden for at få sådan et frispark afsted fra kanten af straffesparksfeltet. Et oplagt
1: Mikkel Damsgaard.
0: Ja. Moment måske. Det er tættere på målet, end da han scorede på Wembley, men faktisk en rigtig, rigtig god position, sådan lidt uden for straffesparksfeltet. Ikke helt tæt på, så han kan godt få den ind over muren. Mikkel Damsgaard, der står også Patrick Dorgo, som kan true med venstrebenet, men jeg er ret overbevist om, at det er den danske Brentford-spiller Mikkel Damsgaard, der får lov til at give det et forsøg på det her frispark.
1: Den har en perfekt afstand for Mikkel Damsgaard. Han har det her. Det er jo en blanding mellem en vrist og en inderside. Den får det her topspin, som vi så på Wembley, som vi har set masser af gange for Nordsjælland, og sågar også for Brentford. Den her afstand, den er perfekt varm, og det ved Nyland godt ind i målet. Uanset hvor høje de her spillere er, Haaland, Sander Berge, Ejer, Hækkem og så videre, så har han altså sparket til at sparke den hen over muren og ind i målet.
0: Spillet 24,5 minut. Norge fører 2-0. Frispark til Danmark uden for straffesparksfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål af 26-årige Mikkel Damsgaard. Det her var lige præcis det kunstige åndedræt, som Danmark behøvede efter en forfærdelig start på Nations League-opgøret på Ullevål i Oslo. Og jeg kan også se, anfører Pierre Emil Højbjerg samler lige de danske spillere nu til en pep-talk, fordi der er brug for det her frispark. Det kom lidt ud af det blå efter en dårlig, dårlig dansk periode. Damsgaard sendte den ind bag ved Ørjan Nyland. Danmark er, kan man sige, op på resultattavlen på vej tilbage i den her kamp her. Nu skal det også give spillemæssigt.
1: Jamen, det her, det er kunstig åndedræt. Altså, jeg var lige ved at blive sur over, at dommen den kom, at der kom det her frispark her. Så kom jeg i tanke om, at Mikkel Damsgaard, han sparker oftest de her muligheder ind. Og Danmark har været spillet ud af brættet, både på boldbesiddelse, men også i kvalitet. Og det høje pres har været svært for danskerne at modstå. Og vi har bare set to gange nu, at de her bolde op til Rasmus Højlund, når han duellerer med Hækkem, Ejer, jamen så vinder han den. Og hvis han ikke vinder dem, så kommer der frispark, og så kan løbet komme omkring ham. Ikke så meget for Damsgaard, han kan komme i støtte, men Forhold og Patrick Dorgo, de kan komme omkring ham. Jeg er lidt overrasket over den manglende jubel, der er ved det her mål her. Jeg ved godt, man bliver samlet bagefter. Men hvor er man henne i forhold til det her fandme voldske her, og at man er tilbage i en kamp, som man egentlig var ude af?
0: Danmark altså på tavlen i Oslo. 2-1-føring til Norge. Spillet 26 minutter. Der er også kommet mål i den anden kamp i Danmarks pulje. Portugal spiller på hjemmebane mod Wales, og her er det portugiserne, der på samme tidspunkt af første halvleg er kommet foran med 1-0. Danmark med ny bold op mod Rasmus Højlund omkring midten af banen. Danske angriber for hold fast i den, send den i retning af højre side, hvor Rasmus Nissen Christensen får fat i den. Morten Hjulmand taber den til Erling Haaland. Ikke noget frispark til Morten Hjulmand. Ødegaard videre ind til Patrick Berg, der kommer ind mod straffesparksfeltet. Nusa ude i venstre side, så ligger han ind i straffesparksfeltet. Der kommer så Philip Jørgensen, den danske målmand, ud, samler bolden op. Det danske hold forsøger nu et kontraangreb, men der må vi også sige, at nordmænd meget disciplineret hurtigt tilbage og stå med deres spillere bag bolden. Kun Erling Haaland, der lige sådan bliver hængende lidt op foran.
1: Ja, og Morten Hjulmand, han skal til at tage sig alvorligt sammen. Der var ikke skyggen af frispark her, og det var en livsfarlig situation. En 4-4 igen, og det gav altså målet til 2-0 for ikke så længe siden. Det går ikke, at man er så nonchalant i boldomgangen, og at man bare kigger på dommeren og slår ud med armene og håber på, at der bliver dømt frispark. Det er altså Erling Haaland. Han vinder de fleste dueller. Lige nu, den bedste dansker, det er enten Dorgu eller Mikkel Damsgaard. Damsgaard i stand til at tage spillet til sig, på at finde noget. Frohold tager mange fine løb, og så må jeg også bare sige, Rasmus Højlund, han vinder altså sit dueller langt frem på banen. Det jeg er mest nervøs for, det er altså den her opbyggende fase her fra de to stoppere plus Philip Jørgensen, fordi de spiller for kort, og de inviterer til det her høje pres fra nordmændene.
0: Patrick Dorgu tager et godt løb ud på højre kant ind i straffesparksfeltet. Ejer kommer til at få hætte bolden op i luften. Målmanden er en Nyland kommer ud og får bokset, og så får nordmændene et frispark på kanten af deres eget felt. En duel mellem de to anførere. Kaptajn mod kaptajn. Martin Ødegaard mod Pierre Emil Højbjerg, og det ender med, at det bliver et frispark til den norske anfører Martin Ødegaard.
1: Ja, lidt skørt fokus fra Pierre Emil Højbjerg, som overhovedet ikke har lyst til at sige tak for kampen til Martin Ødegaard. Det er jo sådan set ikke Ødegaard, der dømmer det her frispark her. Pierre Emil bliver nødt til at tage bolden og spille til sig. Lige nu der er det mere løb, uden egentlig at komme i pres. Og der er ikke noget at sige til, når man siger, at relationerne ikke helt er på plads, som man ser for det norske hold. Men alligevel så er det altså Morten Hjulmand, Pierre Emil Højbjerg, Victor Froholt, og fordi det er deres første kamp sammen. Men lige nu, der ligner det faktisk, at det er tilfældet.
0: Og så tager vi lige og er lidt stille, fordi nu kommer der, jeg tror jeg, måske noget af det her ro halløj, som nordmændene har kørt hele sommeren på stadion. De har talt om, hvis det gik godt, så ville de gøre det. Nej, det holder nok til anden halvleg trods alt. Nordmændene 2-1-føring til hjemmeholdet på Ullevål. 29 minutter spillet af første halvleg. Danmark holder lidt bedre fast i bolden i den her periode. Igen nu centralt Morten Hjulmand og Rasmus Nissen tilbage til Joachim Andersen, den ene stopper, så Oliver Porsgaard, og bolden helt sendt tilbage til den danske målmand i gul målmandsdragt. Philip Jørgensen passerede to gange inden for de første 20 minutter. Her en bold fra den danske målmand i gult op til den norske målmand i grønt. En aflevering sådan lidt ud i intetheden fra Philip Jørgensen, dansk målmand med klubadresse i franske Strasbourg.
1: Ja, Gorgo inviterer til den. Den blev lidt for skarp og lidt for spids. Lidt for dyb ind til Nyland, som stille og roligt kan samle den op. Men nogle af de her lange bolde, jeg ved godt, de virker som lidt antifodbold. Men det er altså effektivt. Vi har set dem fra Norge. Vi har også set de fleste sådan de her dropbolde op til Rasmus Højlund. De har altså virket. Og specielt fordi, at Pierre Emil er blevet meget stresset i sin boldopgang inde i midten. Det samme med Morten Hjulmand også. Og danskerne taber duellerne. Her er det Joachim Mæhle over for Ryerson. Det er ikke særlig positivt lige nu.
0: Antonio Nusa over for Rasmus Nissen Christensen. Kommer forbi Rasmus Nissen ned til baglinjen. Indlæg i straffesparksfeltet. Oliver Porsgaard for det blonde hoved på. Sæt bolden ud af straffesparksfeltet. Der kommer Victor Froholt til. En høj bold op mod Mikkel Damsgaard. Den er svær at gøre noget med der, men god boldbehandling af Mikkel Damsgaard. Og lige bliver revet i af Sander Berge, så skal han have et frispark i to omgange. Og det får han så også Mikkel Damsgaard. Først Sander Berge, og det er næsten Martin Ødegaard, der ligger det danske nummer 14 og den danske målscorer ned.
1: Og man behøver ikke at ligge inde på 10'er positionen for at være en playmaker. Det er Mikkel Damsgaard fra Danmark lige nu, og han skal simpelthen bare have bolden. Fordi han finder de her rum bag Sander Berge, Oscar Bob, Patrick Bav, Martin Ødegaard. Han finder dem hele tiden. Og han kan også tage de her aflæg, der kommer fra Rasmus Højlund, når han får nogle dybe bolde her. Og der er han altså farlig. Han har visioner i sit spil, Mikkel Damsgaard. Og ofte, der lykkes han faktisk med både sit lange spil og sit kort spil.
0: Frispark til Norges højre bak, Julian Ryerson, begået af Mikkel Damsgaard. Det er helt tilbage i egen forsvarszone for nordmændene. Og på uret har minut- og sekundviseren placeret den første halve time af kampen. Altså Nations League møde i Oslo mellem Norge og Danmark. Nordmændene chokstartede før det allerede, inden der var spillet 20 minutter med 2-0 på mål af Oscar Bob fra engelske Fulham og nordmændenes helt store stjerne Erling Braut Haaland. Og så fik Danmark heldigvis reduceret på et flot frisparksmål sat direkte ind af Mikkel Damsgaard, så stillingen nu er 2-1. Også når det gælder boldbesiddelsen. Danmark lidt bedre med nu. På et tidspunkt hed 65-35 til nordmændene. Nu er lidt mere lige med 55-45 til det norske hjemmehold. Brian Riemer, den danske landstræner, står helt ude i yderkanten af det tekniske område nede foran udskiftningsbænken. Og går nu nærmest i knæ, mens han råber ind til holdet. Og så måske han gerne vil være til at være en lille smule mere aggressiv i presset. Det danske hold står lidt afventende nu her. Og vi må sige, at nordmændene har været gode til at få spillet både omkring venstre side ude hos Antonio Nusa, der udfordrer Rasmus Nissen, og også i højre side Oscar Bob og Ryerson, to højre sidespillere fra nordmændene, der i den grad udfordrer Damsgaard og Joachim Mæhle. Det var jo også fra højre side, at Oscar Bob lavede det første norske mål.
1: Ja, og man kunne jo overveje, om Rasmus Højlund egentlig bare skulle koncentrere sig om at gå, som man gør nu, tæt på Martin Ødegaard, fordi Ejer eller Hegem, de ligger altså ikke at diktere spillet. Og når, Pierre-Emil Højbjerg går højt i pres, op på den norske, midtbane for at presse Martin Ødegaard. Men så efterlader han en masse rum, og der har Oscar Bob været sindssygt god til at stille sig ind imellem, lige foran Porsgaard og Joachim Mæhle i det rum, der ligger imellem de to. Og så kommer Erling Haaland over og laver det her ligetal, så de to forsvarsspillere fra Danmark, de bliver i tvivl om, hvorvidt de skal gå op. Og når de gør det, så efterlader det bare masser af rum. Og lige nu tilbage med dirigentstokken til det norske hold i forhold til Danmark.
0: Bolden helt nede i det norske straffesparksfelt hos hjemmeholdets målmand, Ørjan Nyland. God bold for ham ud i venstre side til Ørsnes, venstre bakken, for at sætte den frem til Antonio Nusa. Der kommer en fod på fra både dansk og norsk side, og til lidt spredt utilfredshedsytringer fra hjemmepublikummet, så signalerer den tyske linjedommer, at det er et dansk indkast ude hos Rasmus Nissen i højre side, og siger, det er også en mand, nylig tilbagevendt til Superligaen og FC Midtjylland, der bliver max presset i aften over for især Antonio Nusa, der har voldsom fart. Rasmus Højlund vender inde midt på banen, får også bolden videre til dansk anfører Pierre-Emil Højbjerg ind centralt. Han løber lidt den forkerte vej, Pierre-Emil Højbjerg, men får nu sendt Bolden ude venstre side til Joachim Mæhle. Ligger helt alene ude ved venstre sidelinje. Tilbage til Højbjerg Central. Damsgaard gået ind i banen. Damsgaard løfter den op mod Rasmus Højlund. Kommer et hoved på. Men også en clearing fra nordmændene. Højbjerg samler op for Danmark. Midt på den norske banehalvdel. Danske hold i de hvide dragter holder fast i bolden. Morten Hjulmand, der har haft en svær første halvleg. Tilbage til Oliver Prorsgaard. Og tilbage, helt tilbage til en mand, der også har haft en svær første halvleg. Den nye danske målmand Philip Jørgensen. Op til Højbjerg. Han skal forsøge at vende. Nu skal han se, hvor han kan få bolden hen. Han skal få den tilbage til Philip Jørgensen. Skidt berøring af Philip Jørgensen, der sender den direkte ud i fødderne på Sander Berge. Tilbage til Martin Ødegaard. Den skal holde voldsomme problemer, når de spiller rundt nede i egen forsvarszone over for det hårde norske pres. Målscoren til 1-0. Oscar Bob med bolden ude i højre side, og så tilbage til Sander Berge.
1: Ja, ved du hvad? Du sagde, du nævnte mange, der har haft en svær halvleg indtil videre. Jeg synes også, Per Emil Højbjerg virkelig har svært og vanskeligt ved at sætte spillet og komme af med bolden og være sådan ovenpå, altså være sådan fremadseende og fremadspillende i den her første halvleg her. Det er som om, at både han og Hjulmand, det er jo en evig diskussion. De går stadigvæk rundt og træder hinanden over tæerne og spiller defensivt, spiller langsomt, spiller tungt, spiller den tilbage og ikke har de her visioner i spillet. Skal der komme noget, skal det komme fra Victor Forhold og især Mikkel Damsgaard, som sætter en Victor, eller hvad er det, Patrick Dorgo eller en Rasmus Højlund op. Det er altså en diskussion værd, om både Hjulmand og Per Emil Højbjerg, de skal være på banen samtidig. Det har kampen indtil videre, i hvert fald stadigvæk, hvad skal man sige, give det et spørgsmål til.
0: 10 minutter tilbage af første halvleg, 2-1-føring til Norge mod Danmark på Ullevål i Oslo. Martin Ødegaard laver små lækre ting, den norske anfører, for at fordele bolden, så nu er jeg ude i venstre side til evigt udfordrende Antonio Nusa. En central igen til Ødegaard. Nordmændene spiller hurtigt og med få berøringer. Sander Berge ude i venstre side til Ørsnes. Tilbage til Sander Berge, en af de her tre meget stabile midtbanespillere, som også spillede rigtig mange minutter sammen under VM. Sander Berge fra Fulham. Patrick Berg, der jo spiller for Bodø/Glimt i Norge, men har spillet mange europæiske kampe for Bodø/Glimt. Og så naturligvis den helt store dirigent med anførerbindet Martin Ødegaard fra engelske Arsenal. De tre spillere, du nævnte den danske midtbanekonstellation, der ikke rigtig havde fundet hinanden. Der er nogle meget gode rollefordelinger på den norske midtbane.
1: Ja, du kan slukke lyset, og så finder det hinanden alligevel, de tre norske midtbanespillere. Og det er jo, altså i min verden er det stadigvæk helt vanvittigt, at han stadigvæk spiller i Bodø/Glimt og anføren. Jeg ved, han kommer derfra, og han er opvokset i Bodø, og han er tæt forbundet til både klubben og byen. Man! Der burde have været en klub et andet sted fra i Europa, som havde brug for den type. Han er virkelig stærk, Patrick Berg. Det er ikke, fordi han har hovedrollen i aften. Han ligger her igen og får den af Martin Ødegaard. Med de tre, Sander Berge, Ødegaard og Berg, hold da op, de er nye til at se på.
0: Antonio Nusa går ind og laver en udfordring på Rasmus Nissen, og det giver et godt kort til den danske højre back, Rasmus Nissen, der er, og det må vi gentage, maksimalt udfordret i forhold til lynhurtig Antonio Nusa. Jeg synes nu så også, at det er et meget, meget, meget hårdt gult kort. Han går ind og så ligesom skærmer lidt af vejen væk, og Rasmus Nissen beklager sig også meget til den tyske dommer, men det var måske mere sådan et opsummeringskort af nogle frisparker, så siger nu sætter jeg lige en standard her, og det er med 7,5 minutter tilbage i første halvleg, så er det jo så altså tilfældigvis den her situation, Rasmus Nissen det går ud over.
1: Ja, og han er så dynamisk, Antonio Nusa. Og enig med dig, Carl, den var lige til den hårde side, det her gule kort her. Men det gør jo også bare, at han må lægge endnu mere bånd på sig selv, og har brug for endnu mere hjælp, både Joachim Andersen, Morten Hjulmand, som måske skal støde ud på, og selvfølgelig sin makker i højre siden, Patrick Dorgo. Problemet med Dorgo, det er, at han oftest er fanget langt frem på banen, og det er virkelig svære vilkår.
0: Erling Haaland får bolden ind i strafsparksfeltet på tværs til Patrick Berg. Stor redning af Philip Jørgensen i første omgang. Oscar Bob samler op. Ny bold ind i strafsparksfeltet. Prorsgaard får hovedet på. Ryger ud til Ørsnes, og Pierre Emil Højbjerg kan få fat i den. Pierre Emil Højbjerg ud venstre side til Mikkel Damsgaard. Han har ikke så meget fart til Mikkel Damsgaard, men han forsøger at udfordre Ryerson alligevel. Kommer ud i venstre side. Mikkel Damsgaard vender rundt, så får den så sendt ud over sidelinjen. Han skal måske have et frispark, Mikkel Damsgaard. Det får han ikke. Det bliver et indkast til nordmændene, der tager et godt tilbageløb her. Men hold op, hvor er han også bare god i den her situation. Erling Haaland får bolden i dybden, og så lægger han den så ind til Patrick Berg. Og så må vi så sige, efter nogle dårlige aktioner, nu er Erling Haaland i strafsparksfeltet igen. Der kommer så Joachim Andersen til, og får i første omgang skærmet den norske angriber væk. De er dødsensfarlige i strafsparksfeltet, nordmændene.
1: Ja, og det havde Philip Jørgensen brug for. Altså ikke, at chancen blev så stor til Patrick Berg. Men afslutningen, at han redder den, virkelig, virkelig god redning, og godt for Danmark, at man ikke får det her slag oven i knolden igen, lige efter et gult kort, som åbner duellen endnu mere mellem Nielsen Christensen og Antonio Nusa, og så har fået det her, den her 3-1-scoring. Heldigvis god redning for Philip Jørgensen, og i øvrigt en omstilling, som kunne have været lidt mere, været lidt farligere, havde han fundet Rasmus Højlund i dybden. Han løb faktisk både fra Ejer og Hækken, men Damsgaard var altså omgivet af tre nordmænd, som virkelig disciplineret kom tilbage i det her returløb.
0: Patrick Dorgo på højre kanten forsøger lige at udfordre, men han er to mand, der passer på ham, og vælger at holde fast i bolden. Morten Hjulmand, en bold, der bliver forsøgt at finde mod Rasmus Mikkel Damsgaard. En dårlig aflevering fra Morten Hjulmand. Det giver nordmændene kontramulighed igen. Ødegaard op til Haaland i højre side. Han er over for Provsgaard. Haaland må lige stoppe lidt op. Bolden ligger lidt bag ved ham, men igen en farlig norsk kontramulighed. Ødegaard tilbage til Sander Berge, og så ud til Ryerson. Nu har de nævnet jo advarslen her til Rasmus Nielsen Christensen. Det var selv samme Rasmus Nielsen Christensen, der blev udvist, da Danmark spillede afgørende VM-kvalifikationskamp på Hampton Park, ja, som gjorde, at Danmark måtte spille over en halv time i undertal i den kamp. Så lidt dårlige minder, lidt forhåbentlig ikke déjà vu med endnu en udvisning, efter at Danmark utrolig mange år, faktisk helt tilbage fra 2007, ikke havde fået en udvisning på landsholdsniveau. Så kom der den her udvisning til Rasmus Nielsen Christensen. Mikkel Damsgaard i Europa bolden for Oscar Bob ind til Oliver Provsgaard. Løfter den frem mod Pierre Emil Højbjerg, hælder godt ind til Victor Froholt, der kan tage nogle meter ind i midtercirklen. Victor Froholt har en løb ude i højre side for Rasmus Nissen. Dorgo vil gerne have den længere ud mod sidelinjen, kommer i dybden der. God bold fra Nissen ud til Dorgo, ind mod strafsparksfeltet, og via en norsk fod, Torbjørn Hækken, så går den ud til det første danske hjørnespark i opgøret.
1: Og hver eneste gang, at Patrick Dorgo bliver sat i scenen derude, der er han farlig over for Ørsnes, som ikke har dynamikken eller farten på de første 10 meter sprint til at kunne følge med ham. Hækken bliver nødt til at forlade sit rum centralt, og det gør, at der kommer en-mod-en-situationer mellem Ejer og Rasmus Højlund ind i midten. Så det er devisen. Jeg må bare rose den fandme voldskhed, den opportunisme, der er i Victor Froholt. Han bliver ved, han rører ikke bolden uafbrudt, men kontra sine lidt mere erfarne midtbanespillere, så er han klart det, der står ud positivt på den danske midtbane.
0: Kort hjørne fra Danmark. Mikkel Damsgaard tilbage til Patrick Dorgo. Bold mod Bærs Stolpe. Der er muligheden. Nej, hvor er det tæt på for Danmark. Rasmus Højlund, der hætter ind mod Ørdian Nyland. Er der vinket for offside på Rasmus Højlund? For ellers skulle der være et hjørnespark til Danmark. Men et godt indlæg fra Patrick Dorgo. Og Rasmus Højlund, han troede, han havde scoret. Jeg troede faktisk også, han havde scoret. Det havde altså været underkendt for en offside-position. Er det, fordi han lige skubber i ryggen til Torbjørn Hækken, inden han kommer i hovedstødspositionen. Og jeg vil også sige, faktisk nu er jeg forsigtig langsom gengivelse. Fair
1: godt
0: play til den tyske dommer Tobias Stieler. Et klart frispark begået af Rasmus Højlund. To hænder i ryggen på Torbjørn Hækken, og så derfor klart frispark til Norge.
1: Og et vanvittigt godt. En vanvittigt god reaktion fra Ørjan Nyland ind i, på stregen i den norske mål. Det, der kommer fra Danmark, det er Damsgaard, det er Victor Froholt, det er Patrick Dorgo, og så er det den tilstedeværelse fysisk fra Rasmus Højlund. Både i duelspillet, men så sandelig også ind i feltet. Resten mangler op sig. Nielsen Christensen usikker, Joachim Mæhle fraværende i kampen. Defensivt halter han også i hans relationer med Oliver Provsgaard. Det er ikke sådan helt unormalt, de har ikke spillet mange kampe sammen, men alligevel, jeg savner, at Joachim Mæhle, han sætter sig igennem offensivt i hans, hvad skal man sige, samarbejde med Mikkel Damsgaard. Der er det altså Damsgaard, der må gøre det ene efter det andet, helt alene frem på banen.
0: Joachim Mæhle, der ellers er en af blot tre danske spillere i hele truppen, der har over 50 landskampe. Pierre Emil Højbjerg anfører flest spiller sin landskamp nummer 98 i aften. Og så er også Joachim Andersen, en forsvarer, der spiller landskamp nummer 52. Mæhle med næst flest landskamp nummer 60 i aften for Danmark, og det er jo også noget helt nyt, at det danske landshold for eksempel ikke har en eneste spiller med over 100 landskampe, efter Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og flere andre er stoppet, og det var altså kun Pierre Emil Højbjerg, der begynder så småt at nærme sig det antal. Der har ikke været nogen god første halvleg for danske anfører Højbjerg. 2 minutter tilbage af første halvleg i Oslo. 2-1-føring til nordmændene. Det så rigtig, rigtig skidt ud på et tidspunkt omkring det 20. minut. Nu Danmark lidt bedre med her end boldoverføring fra Morten Hjulmand. 4-4 kommer frem her ude i højre side til Patrick Dorgo. Over til venstrebenet kommer flere danskere i straffesparksfeltet. Dorgo ned mod baglinjen. Bolden på tværs ind over til Mikkel Damsgaard. Lige før den ryger ud over baglinjen. Damsgaard er over for Ryerson. Han kan ikke rigtig få sat den norske bakke af. Tilbage til Joachim Mæhle. Ind centralt til Morten Hjulmand. Lige før han kan skyde, kommer bolden ind til Victor Froholt. Froholt

0: Vi er i gang med det sidste ordinære minut i første halvleg. Mikkel Damsgaard i bolden mellem benene på Sander Berge. Så kommer Sander Berge tilbage og erobrer bolden fra Mikkel Damsgaard, der gerne vil have et frispark, men ikke får det. Jeg er ikke sikker på, hvor meget tid, der bliver lagt til her i første halvleg. Har jo egentlig været sådan på mange måder ganske fair spillet. Der har været tre mål. Det giver to minutters tillægstid. To minutters tillægstid til den her første halvleg, som vi er i gang med nu. Danmark med bolden i venstre side af forsvaret. Morten Juhlmann ud til Mikkel Damsgaard. Sætter den fremad mod Rasmus Højlund. Godt aflæg til Jamil Højbjerg. En lidt skidt første berøring af den danske anfører. Det giver norsk boldbesiddelse og muligheden for at sætte den helt tilbage til målmand Nyland. Og så kommer det hårde pres fra Danmark. Ja. Patrick Dorgo frem og giver den det sidste her i første halvleg. Så småt på vej mod pause. Kenneth Møller Petersen. En overvejelse. Skal han skifte danske landstræner Brian Riemer? En bedre anden halvdel af første halvleg end en første halvdel, men hvad tænker du?
1: Ja, jeg kunne godt finde på at tage Pierre Emil Højbjerg ud. Jeg ved godt, det er en hård en, men måske sætte en Mikkel Damsgaard ind på tieren, og så eller sådan de der to otter foran Morten Juhlmann sammen med Froholt, og så måske tage Gustav Isaksen ind på venstre kanten og Patrick Dorgo på højre kanten. Så altså, det er i hvert fald en overvejelse værd, fordi du har ikke råd til at spille så mange kampe, Morten Juhlmann, Pierre Emil Højbjerg, og ramme så lidt. Og i aftens kamp, der må jeg sige, det er den danske anfører, der står svagest. Så er der selvfølgelig også overvejelsen med Nissen Christensen. Han skal virkelig holde sig i skinnen, fordi han kan ikke tåle et rødt kort mere. Og det er altså en duel over for Antonio Nusa, som bliver sværere og sværere, jo mere kræfterne slipper op.
0: Problemet for Brian Riemer er hans måske første valg på højre bak, Alexander Barr, måtte forlade landsholdslejren med en skade. I stedet for ham er Anton Gaj fra hollandske Ajax indkaldt, så det er altså den anden sådan reelle mulighed på højre bak, hvis det skal være en decideret højre bak for Danmark. Victor Froholt kan få skabt noget her i de sidste sekunder af den her første halvleg, giver bolden videre til Dorgo, en central til Joachim Mæhle. Han kan også sparke på mål udefra. Mæhle, afslutning, og den bliver slået ud til et hjørnespark af Ørjan Nyland. Udmærket afslutning på mål af Joachim Mæhle, et frisk forsøg fra distancen, hvor Danmark jo i forvejen altså har scoret et enkelt mål ved Mikkel Damsgaard direkte på frispark. Så får det danske hold lige det andet hjørnespark, og det bliver også sidste aktion i den her første halvleg.
1: Ja, og ved du hvad, det er delt dansk landshold. De offensive har egentlig gjort det ret godt mod en hårdere modstander, og de defensive har haft store problemer. Det kunne være rigtig fint at slutte den her første halvleg med et dødboldsmål fra Danmark. Det er sjældent, vi ser det.
0: Mikkel Damsgaard til Dorgo, så kommer et indlæg tilbage til Damsgaard, og han får ikke rigtig sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Der først kommer indlægget fra Damsgaard, så bliver der fløjt af på første halvleg. Og jeg er med på, at korte hjørne godt nogle gange kan give noget, men hvorfor i alverden ikke sende bolden ind, når du har 0 tid tilbage i første halvleg, i stedet for at stå og varme den ude på højre sidelinje. Det var
1: ubegribeligt.
0: En mærkelig beslutning fra danske mandskab. 2-1-føring til Norge mod Danmark. De var foran 2-0. Det hele så ud til at gå fuldstændig galt for det danske hold, så sendte Mikkel Damsgaard frisparksmål ind, og trods alt lidt bedre afslutning på første halvleg end starten var. Vi holder en pause i talestrømmen fra Ullevål tilbage til studiet, konstaterer altså Norge fører næste stikopgør mod Danmark med 2-1.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Grace Abrams var der her med Hit the Wall. Du lytter til Liga på B4, som lige nu befinder sig i pausen af landskampen mellem Norge og Danmark i Nations League. 2-1 til Norge.
1: Ja, men jeg synes egentlig, der er grund til at være tilfreds med det udgangspunkt for anden halvleg. Fordi da der var spillet de små 20 minutter, og nordmænd, der kommer foran med 2-0, og vi ikke har fået en støvle til græsset, så er det her da et okay udbytte.
0: Ja, det kan du have ret i. Men du har jo også altid været den positive.
1: Ja, det er rigtigt. Glasset er halvt fyldt, fordi lige der, der begynder jeg allerede at tænke, kan vi vide, om Riemer, han overhovedet overlever denne aften som landstræner.
0: Ja, ja, man har fået lov til at tage Moslebåden hjem igen.
1: Ja, så fin oprejsning, og Mikkel Damsgaard med perleanmål.
0: Og det første mål var så norsk, og udløste så også den eksklusive præmie i dag.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det har jo helt svedt ud i alt min begejstring over, hvor godt det går for landsholdet. Det var således, at første mål kom efter 13 minutter og 28 sekunder. Og lad mig bare sige, fordi der var så mange bud i aften, at der var hård kamp om det. Havde du for eksempel et bud på 13 minutter og 24 sekunder, så skulle man tænke, at jeg ligger meget godt til. Nej, du er dårlig i top 10. Sådan var det.
0: Ja, ja.
1: Det var så utroligt tæt. Men den, der så virkelig forstår at negle den i aften, det er Marianne fra Fredericia. Oh. Og nu pakker jeg så den store kuvert, både med en Liga mulepose, og så aftens helt store særgevinst. Altså muleposen fra Tour de France, den etape, hvor Anton Charmy i øvrigt blev kåret som fighter på den etape. Det var det, hvor Wernström, han blev etapevinder. Det var en stor dag for Uno X i det hele taget.
0: Ja, det må man sige. Og nu en stor dag for Marianne Fredericia.
1: Ja, for pokker. Ikke bare én, to muleposer.
0: Ej, altså. I den anden kamp i Danmarks Nations League-gruppe, der spiller Portugal og Wales mod hinanden, det er med portugisisk føring på 1-0. João Felix scorede lidt tidligere. Hvis du følger med i Serbien-Grækenland, så står det 1-0 til Serbien. Og så er der kampen, hvor der er to nye landstrænere. Det er Xavi, altså den tidligere Barcelona-spiller, der er blevet landstræner for Holland, som i sin debuterende kamp tager imod Tyskland, hvor Jürgen Klopp så er blevet træner. Det går bedst for Jürgen Klopps mandskab.
1: Ja, og det gik jo godt umiddelbart efter, at Kai Havertz blev skiftet ud med en skade. Så tænker man, åh nej.
0: Hvad skal de gøre?
1: Hvad skal de nu gøre? Hvem skal lave målene? 2 minutter senere, kasse. Tyskland får med 1-0.

0: alfabet var det her med Fascination. Det når vi ikke mere endnu, og vi når heller ikke mere musik, før vi er færdige med anden halvleg af kampen. Der kommer ikke til musik. Dog lige en retvis om 10 minutters tid, for nu kommer anden halvleg af Nations League-opgøret mellem Norge og Danmark. Dine kommentatorer på stadion i Oslo på Ullevål er Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Værsgo, det her.
1: Tak for det. Vi har fået de to mandskaber tilbage igen på banen til anden halvleg efter de her 15 minutters pause. Og det er med samme 22 spillere, der også indledte kampen med noget spændende på, om landstræner for Danmark, Brian Riemer, kunne finde på at skifte en eller måske to mand i pausen. Rasmus Nissen løber rundt på højre bak med både store problemer over for Antonio Nusa i direkte duel, men også med en advarsel for de første 45 minutter. Og så er der altså en del af de danske spillere, specielt inden centralt på midtbanen, der har haft meget store udfordringer i første halvleg. Men ingen udskiftninger på hverken Brian Riemer eller hans tidligere cheftræner, dengang de arbejdede sammen i FC København, norske Ståle Solbakken. Bolden satte i gang her i anden halvleg. Det var Norge, der gav den op. Patrick Dorgo starter med at få bolden i højre side og forsøger at få et frispark. Det får han ikke. Han får bare taget bolden fra sig, og det ender med, at Patrick Dorgo ligger og har ondt i sin højre ankel, og nordmændene sparker den så ud over sidelinjen, og vi indleder anden halvleg med en mindre skade til Danmark. Han er dog på benene igen, Patrick Dorgo.
2: Ja, og det så lidt sjovt ud. Altså, respekt til Antonio Nusa, han bare spiller den ud. Gjort lidt sjov episode, inden kampen blev flottet op igen. Antonio Nusa stod lidt og kiggede rundt, mens hans holdkammerater ved at samle sig, så prikkede Patrick Dorgo ham på skulderen og sagde, hey kammerat, du skal lige over samles med dit hold. Der gengældte han så venligheden fra Dorgo. Dorgo, som var god i første halvleg, synes jeg. Sammen med Victor Forhold kom han med noget. Han kom ikke med lige så meget som Antonio Nusa, Martin Ødegaard, Patrick Bav. Men han prøvede, og han spillede med optimisme. Og det gjorde Forhold, Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund også. Så må vi bare sige, du var lidt inde på det. Ja, Morten Juhlmann og især Pierre Emil Højbjerg var godt og usammenhængende. Smed mange bolde væk. Så sænkede tempoet også. Og spillede ufrit. Spillede mange bolde baglæns. Og så må vi også bare sige, at selvfølgelig, relationen mellem Poulsgaard og Joachim Andersen er jo også helt ny. Så vil man have problemer og udfordringer med verdens bedste topangriber i Erling Haaland.
1: Ja, man skal jo ikke tale alt for meget om de spillere, der ikke er til stede. Men Andreas Christensen, der blev skadet i den sidste kamp, FC Barcelona spillede i den her landsholdssamling. Han kunne da sandsynligvis godt have pyntet i dansk bagkæde. Uden at kritisere Oliver Poulsgaard alt for meget, så har han da haft visse problemer også her med afspillet, der bliver samlet op af nordmændene. Martin Ødegaard videre til Patrick Berg, Sander Berge, Antonio Nusa på kanten af straffesparksfeltet, dribler ind i straffesparksfeltet, Philip Jørgensen, den danske målmand, kommer godt ud her og kaster sig ned over bolden. Måske Danmark kan udnytte det her til en kontra. Nordmændene er på plads her i begyndelsen af anden halvleg, der er 2 minutter gammel. Danmark på udebane i Oslo i helt hvide dragter. Fra top til tå på udebanen Norge i deres hjemmebanedragter. Røde trøjer med det norske flag på brystkassen. Og så mørkeblå bukser og strømper. Nordmændene, der kom foran 2-0 allerede inden der var spillet 20 minutter af første halvleg. Første scoring af Oscar Bob. Og derefter er topscorer Erling Haaland. Og så reduceringen for Danmark til 2-1 ved Mikkel Damsgaard direkte på frispark. Med de 3 mål, der er scoret i den her kamp, hvor vi nu er 3 minutter ind i anden halvleg.
2: Og hver gang, at Martin Ødegaard, Oscar Bob, Antonio Nusa, de får bolden, så bliver det fremrettet og kommer ned omkring det danske felt, og så kommer der bare et dybe løb ind bagved de to danske midtstoppere, og det giver problemer, for deres timing er bare en helt vildt god offensivt for Norge.
1: Fantastisk aflevering ud af en pressesituation for Martin Ødegaard, sender Norge afsted i en kontramulighed. Erling Haaland får bolden på kanten af feltet, afslutter med venstrebenet, halvklaring af Philip Jørgensen. Bolden ryger ud i straffesparksfeltet igen. Fantastisk angreb af Norge. Bare sige, det er jo simpelthen verdensklasse for to af verdens bedste spillere. Ødegaard og Haaland her smider Ødegaard dog bolden væk. Danmark i en kontramulighed. Rasmus Højlund i en løbeduel med Torbjørn Hækken. Rasmus Højlund får vendt rundt. Han er ligesom holdt af Hækken, og så skal det danske hold have et frispark.
2: Ja, måske
1: et
2: gul kort.
1: Ja, jeg synes godt, at det her det kunne være takseret til en advarsel, for han har kun ét formål, ja. Torbjørn Hækken fra italienske Bologna, og det er at sende en spiller fra den italienske Serie A i græsset, nemlig Rasmus Højlund.
2: Ja, som også har været god. Jeg synes godt, at han tager sine dueller rigtig, rigtig godt. Og Hækken og Ejer, de har problemer med ham. Når han bliver retvendt, så løber han fra begge to, og jeg synes faktisk, der er en god sag i forhold til at give Hækken et gult kort her. Det er ikke helt, hvad skal man sige, uden beregning, at han laver den her. Fordi faktisk i overtal Danmark med Dorku, med Froholt, Damsgaard og for tre forsvar for Norge.
1: Han slap for det gule kort her, Torbjørn Hække, men Danmark får et frispark nu ind i strafsparksfeltet. Joachim Andersen med bolden ind i tværs, den bliver så hættet væk af Christoffer Ejer, der sender den ud af straffesparksfeltet igen.
2: Ja, kunne han ikke godt have slået den? Sparket på den direkte i luften her. Hul af Ryerson er rasende nede i det norske forsvar. Her endnu en fin bold fra Philip Jørgensen, som jeg synes har spillet sig op i løbet af kampen efter et par usikre situationer i første halvleg, hvor han spiller dem lidt hasarderet ud. Så hans afspil er blevet mere klart. Har en god redning her til at starte med anden halvleg, og har en vigtig redning i første halvleg på en helt åben chance til Patrick Berg. Og der kommer lidt mere pondus nu for Danmark. Det er jeg lidt bekymret for. Det er, når de her dybe bolde kommer op på Haaland, at Morten Juhlmann simpelthen har forladt sin sekserposition. Og der kommer der bare nogle fine aflæg fra Haaland, og det kan altså være med til at afgøre den her kamp her til 3-1. Det tror jeg, Danmark har svært ved at svare igen på.
1: 500 spillet af anden halvleg i Oslo. Norge fører 2-1 mod Danmark i Nations League. De gode nyheder er, at det er en noget mere lige start ja. På anden halvleg, end det var på første halvleg, hvor Danmark lignede et hold, der tog tælling, og der også var noget op til sådan 8-9 stykker, hvis man bruger de gamle boksetælling af 10, så er det game over. Men der fik de lige sundet sig, og faktisk får sat bolden godt i gang nu her efter et frispark. Ude i venstre side til Mikkel Damsgaard, kommer forbi Ryerson ind mod strafsparkfeltet. Mikkel Damsgaard til højre benet. Han skal da have et frispark, ja. Det er som rykket bag i, men det får han ikke, Mikkel Damsgaard. Han brokker sig nu heller ikke så meget her. Ryerson forsøger at komme igennem over på den norske højre kant, der Pierre-Emil Højbjerg takler bolden ud til et norsk indkast midt på banen i højre side.
2: Rart at se Joachim Mæhle langt frem på banen skabe noget overtal på siden over for Ryerson sammen med Mikkel Damsgaard. Det har vi savnet i første halvleg. Det har været mange defensive aktioner, som har været sådan lidt halvfærdige, sådan lidt usammenhængende fra Joachim Mæhle, sådan set resten af hans forsvarskollegaer. Men positivt at se de her, hvad skal man sige, indslag fra kreatøren fra første halvleg fra Danmarks side. Mikkel Damsgaard, han tænker offensivt. Forhold Juhlmann prøver at finde Patrick Dorgo i nogle gode, positive og optimistiske positioner. Vi mangler stadigvæk at se den danske landsholdsanfører komme i noget vigtigt her endnu en gang. Forsøger han i et højt pres, når ikke rigtig frem til det.
1: Morten Juhlmann kaster sig ned i en glidende tackling. Patrick Dorgo får en berøring på. Det er udmærket for det danske hold. Mikkel Damsgaard spiller hurtigt til Victor Froholt. Lidt skidt første berøring af Froholt. Han får den med alligevel ind mod straffesparksfeltet i højre side. Endnu en dårlig berøring af Victor Froholt. Han får lige taget sådan to lidt for lange træk. Han undskylder også til holdkammeraterne, men godt dansk sådan initiativ i at gå ind i nogle dueller for vundet bolden, og også ligesom flyttet lidt rundt på nordmændene 7 minutter inde i anden halvleg. Jeg synes, der er i hvert fald antydning til nogle positive tendenser i den måde, Danmark har åbnet anden halvleg.
2: Det er, men stadigvæk, hvis du sammenligner den velfungerende, velsmurte midtbanekonstellation for Norge, så er det altså kun Sander Berge, der kommer langt tilbage og vil bygge op. Ved Danmark, det kan godt blive farligt. Ved Danmark, der er det for ofte både Morten Juhlmann, Pierre-Emil Højbjerg, der træder ned på siden af Oliver Provsgaard og Joachim Andersen. Og det er jo ikke fordi, de to midtstoppere fra Danmark ikke kan sætte spillet. Så hvorfor skal man have fire centrale spillere ned og bygge den op omkring Erling Haaland? Det, for mig, der giver det ikke rigtig mening. Det spilder offensive kræfter og indslag længere frem på banen hos danskerne.
1: Målspark er der lige nu hos Norge. Spillet 8 minutter af anden halvleg, 2-1-føring til nordmændene. Og ja, den sender nordmændene direkte ud over sidelinjen. Virker også lidt mindre afstemte i deres altså lidt mere sådan kollektivt indstillet på den helt samme retning, som de gjorde i første halvleg. Og det betyder også, at Ståle Solbakken, succestræneren for Norge i øjeblikket, lige har rejst sig og går rundt i den der lidt, jeg vil godt sige, julbenede statur, som vi kender fra mange år i dansk klubfodbold hos FC København, hvor han jo en periode på 2 år havde Brian Riemer som sin nærmeste assistent. De kender hinanden rigtig, rigtig godt, de to trænere, også i ofte hyppigt sms-kontakt, og har faktisk også været det inden den her kamp, hvor Ståle Solbakken har skrevet, at han ønskede Brian Riemer held og lykke i 3 af de 4 kampe her i den her landsholdssamling, ikke i aften. Danmark angribende over i venstre side, og med ikke så længe, så gør vi plads til en radioavis her på kanalen. Vi håber ikke, det gik som i første halvleg lige inden radioavisen, at Norge fik scoret på det tidspunkt. Lige nu er det faktisk Danmark, der angriber med bolden hos Patrick Dorgum ude i højre side. Han plejer godt at ville tage en udfordring. Han kommer også indlæg mod straffesparksfeltet. Og det er ikke langt fra, at Joachim Mählen kan glide direkte ind i bolden ved bagerste stolpe og udligne for Danmark. Den går derud til et målspark til Norge.
2: Og spark med et godt indlæg her. Han er faktisk 1-2. Både Aarsnes og Antonio Nusa står overfor ham. Derfor slår han et skarpt indlæg over mod bagerste stolpe, hvor Joachim Mählen er lige 20 cm fra at kunne vippe den ind ved bagstolpen. Altså, det er en meget positiv, optimistisk start for danskerne. Meget gæder bedre i presset på de her bolde, der bliver sådan lidt 50-50 langt frem på banen. Victor Froholt har vundet sine dueller, og det ser positivt ud for Danmark.
1: Men det er stadigvæk Norge, der fører Nations League-opgøret mod Danmark i Oslo. Der er spillet 10 minutter af anden halvleg. Vi gør plads til radioavisen her på P4, og så er vi naturligvis tilbage med afslutningen på den her kamp i Nations League. 2-1-føring altså til Norge, nu klokken 22.
3: Ulven har det tilsyneladende godt her i Danmark. I hvert fald er der i løbet af det seneste år kommet mindst 61 nye ulvevalpe til. Og allerede fra næste forår antager forskerne, at der vil bo omkring 77 ulve fast i Danmark. Og samtidig så spreder ulvene sig også. Derfor vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden, vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
3: I løbet af det næste år har ulvene slået sig ned. I løbet af det seneste år har ulvene slået sig ned i Dejbjerg, Renbæk, Løgum Kloster og Estvad nær Skive, hvor Erling Jørgensen lufter sin hund tit. Og selvom man ikke er bekymret over de nytilflyttede ulve, så er det okay at regulere bestanden, mener han.
5: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er jo nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
3: Den kinesiske præsident Xi Jinping er netop nu for første gang i mere end 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Den amerikanske præsident Donald Trump og Xi Jinpings forhold er på det seneste blødt op efter en lang periode med handelskonflikt og en rivalisering om blandt andet teknologi og sikkerhed. Og der er nok at tage fat på for statslederne, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fortæller her, at Trumps formål med besøget er ganske klart. Han vil have
6: ro på, altså at man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
3: Og Xi Jinping er i USA med en anden dagsorden, vurderer vores korrespondent i Asien, Philip Rohn.
7: Fundamentalt så tror man her i Beijing på, at Donald Trump er en, man kan handle med. Det, han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
3: Og så slutter vi i Norge, hvor Danmark er bagud 2-1 i Nations League på udebane, og det startede direkte frygteligt, da Norge bragte sig foran med 2 mål ganske hurtigt, men så kom der lidt dansk medvind.
1: Frispark til Danmark uden for straffesparksfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål.
3: Og du kan høre kampen netop nu på Liga på B4.
8: Du lytter til P4.
1: Ja, vi er tilbage i Oslo til den direkte kommentering af opgøret, hvor det ganske rigtigt står 2-1 til Norge. Danmark angriber i højre side. Rasmus Nissen med en bold ind i straffesparksfeltet. Og igen Nissen med et genpres og en afslutning med venstrebenet, som bliver reddet ganske sikkert af den norske målmand Ørjan Nyland. De gode nyheder fra Norge og Oslo er, at Danmark er meget bedre med i den her kamp i anden halvleg, end det var tilfældet i første halvleg, der spillede snart et kvarter efter pausen. Og 2-1-føringen står stadigvæk til Norge. Patrick Dorgo erobrer bolden fra Ørsnes, kommer ind i straffesparksfeltet, og bolden bliver sendt op umiddelbart på armen af Torbjørn Hegge, men det bliver et dansk hjørnespark, og det kan måske godt være, at det skal kigges igennem af VAR, men jeg synes nu faktisk også, at det var en forholdsvis tilfældig berøring på et bold, der bliver sendt op for meget kort afstand, så man ikke bliver et hjørnespark til Danmark. Men Men Danmark klart bedre med, og måske faktisk i øjeblikket bedre end Norge.
2: Ja, absolut. Altså, Danmark er på hele vejen igennem, og den rammer armen, men han har Hegem har altså armen inde ved kroppen. Den tror jeg ikke bliver kaldt til straffe. Men Danmark er klart ovenpå. Altså, vinder de fleste dueller. Genpresset fungerer. Man presser højt sammen, langt frem på banen. Nu hjørne ved Dorgo.
1: Dorgo, hjørnespark ind i straffesparksfeltet. Julemand kommer over bolden der. Udligning for Danmark. Rasmus Højlund er lynhurtigt over returbolden. Og Erling Haaland tager bolden og tæsker den op i loftet. Danmark har udlignet i Oslo. Glimrende, glimrende dødbold. Patrick Dorgo, der banker bolden ind i straffesparksfeltet. Morten Julemand kommer op og hælder til den. Halvklaring for Ørjan Nyland. Og så er Rasmus Højlund med et angribergen, der er Haaland-værdig ind over bolden. Og banker den det sidste meter ind over målstregen. Fremragende for Danmark. Det er med hovedet, at Rasmus Højlund han lige kommer forrest. Og bare vil have den her bold ind over målstregen. 2-2 i Oslo. Danmark lever.
2: Ja, og i øvrigt en rigtig, rigtig godt slået dødbold. Hjørnesparket, den ligger lige på kanten af det lille felt. Morten Julemand vinder sin direkte duel over for både Ryerson, men også Hegem, som slet ikke kommer op. Og Aversnes, han kan slet ikke komme rundt omkring Rasmus Højlund, som bare ligger derinde og i øvrigt sender et gevaldigt signal til sine modstandere, altså de to stopper. Hegem og Ejer, det har ligget i luften, at Danmark vil komme til de her farlige situationer her. Og fra at være spillet ud af brættet i store dele af første halvleg, så får man heldigvis den her fantastisk flotte reducering på frisparksmålet fra Mikkel Damsgaard, som skabte et håb, lidt kunstigt åndedræt, kaldte jeg det. Men anden halvleg, Danmark klart bedst i den her anden halvleg.
1: 14. landskampsmål for Danmark af Rasmus Højlund i landskamp nummer 36. Og han har virket simpelthen tæt og agerig i den her kamp, blandt de klart bedste danskere i første halvleg. Og så en rigtig god nyhed til Danmark også mod på dødbolds, noget det har været et stort fokusområde siden den missede VM-kvalifikation, der er blevet skiftet ud i setup omkring de danske dødbold. Det er nu Daniel Akker, der står for den del af det som hovedansvarlig. Kent Nielsen kommet ind også, den nye assistenttræner, med et væsentligt ord i den sammenhæng. Og det har altså givet Pole forløbig med et rigtig, rigtig godt hjørnespark sendt ind af Patrick Dorgo og et godt hovedstød af Morten Julemand, og så førte det så til den her scoring fra Rasmus Højlund. 16,5 minut inde i anden halvleg, og balance i regnskabet. Vi er gået fra, at jeg var bange for, at Danmark skulle få en kæmpe øretæve, og så til, at det nu ligner point, hvis danskerne kan holde fast i den her dominans, som der har været i anden halvleg.
2: Ja, og det er to forskellige historier, første og anden halvleg. Men jeg vil også bare sige, at der er også nye historier til nogle af de her enkeltspillere her. Ham her, Patrick Dorgo, han har altså været sindssygt stærk på den her højre kant her. Og står virkelig stærkt i billedet nu, hvor Gustav Isaksen har stået, hvad skal man sige, stille i forhold til kamptræning og så videre. Så har han været en vivlvind over for Aversnes, som virkelig han har været presset hele kampen. Og her fra anden halvleg, wow, en kamp, man har spillet indtil videre, Patrick Dorgo.
1: Morten Julemand også træder trådt i karakter i Europa her, bolden fra Erling Haaland. Mikkel Damsgaard, der lige dribler to mand på en afslutning. Dorgo kommer over returbolden. Stadig Patrick Dorgo tilbage til Morten Julemand. Kan han få det løftet ind i straffesparksfeltet, vælger i stedet for at sende ud til Froholt i højre side. Froholt med en aflevering ind i straffesparksfeltet, der går ud til et hjørnespark. Han opildner lige ned mod de danske fans, der står lige nede bag det norske mål her nu. For lidt siden sang de, der er så stille i Norge, og det er der også i øjeblikket. Nyt dansk hjørnespark ude fra højre side. Det er ikke mange minutter siden, at Danmark de scorede derude fra efter et hjørnespark fra Patrick Dorgo. Kan vi få en reprise? Kan vi få noget, der ligner det samme? Gen Morten Julemand stående over i det bagerste område sammen med Oliver Provsgaard. Patrick Dorgo med hjørnesparket kommer der hårdt ind i straffesparksfeltet. Den her gang kommer Christopher Ejer, midterforsvaren for Brentford, til at få hovedet på.
2: Ah, den ligger sindssygt godt. Den ligger hårdt slået. Det er den der halve inderside og vrist, han sparker med Patrick Dorgo. Og de er nervøse dernede, og danskerne sætter tempo på. Duelspillet fungerer igen. Mikkel Damsgaard, han er her, der er alle vegne stadigvæk en kreatør. Og de kan ikke få fat i ham. Ryerson kan ikke få fat i ham. Samarbejdet mellem ham og Oscar Bob er fraværende. Og Danmark kommer i mange dybe løb. Nu Nissen Christensen.
1: Afslutningen, jeg tror måske, det var en aflevering på tværs fra Nissen Christensen, der får bolden højt fra den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Og vælger så at sparke første gang til den, Rasmus Nissen ude fra højre side. Lidt ind i straffesparksfeltet. Tænker han ville prøve at spille den på tværs. Det bliver så et skud på mål. Nordmænd spiller ud op mod Haaland, men de kan simpelthen ikke ramme hinanden i øjeblikket. Haaland har ikke mange boldberøringer. Danmark i Europa inden centralt. Joachim Mæhle på et fremdrift. Ja. Mæhle ind i strafstofeltet. Mæhle kan komme til afslutning. Joachim Mæhle. Og der kommer så Victor Froholt. Ush. Lige ved at kunne komme på skudhold på kanten af straffesparksfeltet. Danskerne lægger et solidt tryk ned mod det norske straffesparksfelt nu. God tur af Joachim Mæhle, der også har meldt sig ind i den her kamp.
2: Ja, han stod svagt i billedet. I første halvleg var ikke uden ansvar i føringsmålet for Oscar Bob i hans positionering. Men han tænker offensivt nu. Han er faktisk milligram fra at slippe helt igennem Ejer og hans duo sammen med Heggem i det centrale forsvar hos Norge. Hans fart er kommet i spil igen ved Joachim Mæhle, og han tænker offensivt. Det er altså det er meget, meget positivt. Noget af det, der også fungerer, det er genpresset. Victor Froholt, bedst, hvad skal man sige, personificeret ved ham, han tænker hele tiden på at gå i pres, når bolden bliver mistet. Og altså, det er den her periode her, der skal man score. Ståle Solbakken, han reagerer også nu.
1: Det gør han i den grad. Der er ikke bare en, heller ikke to, men hele tre spillere, der skal på banen nu for det norske mandskab. Patrick Berg er ved at forlade banen, og jeg kan i hvert fald se, at Andreas Schelderup også er kommet ind, og det er han i stedet for, at det er Oscar Bob, der forlader banen. Ja, det tror jeg, det er. Og så skal Andreas Schelderup ind, og også David Møller-Wolfe kommer ind for det norske mandskab.
2: Og det bliver jo spændt. Altså, det er jo også et signal om, at enten er energien sluppet op, eller også er de blevet fraværende. Schelderup ind og erstatter. Han spiller normalt venstre kant, men det gør Nusa altså også i aftens kamp. De har jo en evig duel om, hvem der skal starte inden for det norske landshold. Oftest så er det Nusa, der bliver tilvalgt. Men Schelderup kommer til at ligge i de her rum her over for hvad skal man sige... Øj, det er godt spil, det her, Morten Juhlmann.
1: Victor Froholt på kanten af feltet afslutter ind i strafstofeltet Rasmus Højlund, og der kommer så netop indskiftet David Møller-Wolfe til og sender bolden langt ud over sidelinjen. Norge er på eget græs. På hælene, og de står langt tilbage på hælene i øjeblikket. Vi skal måske lige have lidt behandling af Christoffer Ejer, der får bolden sendt direkte op i mellemgulvet og taber al luften på det her forsøg fra Victor Froholt.
2: Ja, og som også har været en vivlvind i den her første halvleg, men han er endnu skarpere i anden halvleg. Per Emil, selv Per Emil, den dårligste dansker fra første halvleg, er også meldt ind i kampen. Han ligger og varierer spillet på den defensive position på midtbanen sammen med Morten Juhlmann, og det fungerer bare lige nu. Hold da op, en ordentlig save, der kom her over for Victor Froholt. Altså, det kan godt blive en ondskabsfuld kamp, det her, efterhånden, hvis det fortsætter.
1: Den sidste spiller, der kom ind fra Norge i den her tre-mands udskiftning, det var Thilo Åsgaard fra Anderlecht, der er kommet på banen. Brian Riemers tidligere klub, den danske landstræner, jo en frispark til Danmark midt på banen. Vi var jo lige ved at få, lige da Danmark udlændte til 2-2 udskiftninger. Der stod Gustav Isaksen klar nede på sidelinjen til at blive skiftet ind, men den er altså blevet trukket tilbage. Patrick Dorgo er... han bliver lagt ned her, og der er klart frispark til Patrick Dorgo, og det koster også en advarsel, tror jeg. Et gult kort til den netop indskiftede David Møller-Wolfe, der kom ind på venstre bakke, og det er første gang, han overhovedet er i en direkte duel med Patrick Dorgo, så er han nødt til ligesom at hive ham ned, og det koster så det første gule kort til nordmændene i den her kamp.
2: Ja, det siger jo også en masse. Det siger alt om Dorgos kamp i aften. Altså, han var skarp i første halvleg, stod bag det mest farlige, men i anden halvleg, der har han været her der alle vegne, og ligger også næstsidste fod til udligningen fra Rasmus Højlund. Så virkelig en præstation for Patrick Dorgo, som oftest er også bliver kritiseret for hans defensive arbejde. Heldigvis i aften har han skulle koncentrere sig om det offensive.
1: Vi er midtvejs i anden halvleg, Nations League-møde mellem de norske VM-kvartfinalister og så det danske fodboldlandshold. Danmark var bagud 2-0 tidligt i kampen. Nu er stillingen 2-2, og Danmark har haft rigtig godt fat i den her anden halvleg. Bolden ude i venstre side ud mod anfører Pierre Emil Højbjerg. En central til Rasmus Højlund. Højbjerg løfter den i dybden op mod Rasmus Højlund. Venstrebens afslutning for Højlund. Der tager stolpen. Jeg tror, det er Ørjan Nyland, der lige får hånden på her. Et kanonskud af en optimistisk Rasmus Højlund, der med venstrebenet fra en spids vinkel, en fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra af Rasmus Højlund. Han banker bolden ind, og den tager stolpen og går ud via Nyland også til dansk hjørnespark den her gang over fra højre side.
2: Og efter et fremragende oplæg fra Pierre Emil Højbjerg, og de to, det var altså to kompetenter, som virkelig havde fat i en anden, speciel Rasmus Højlund, havde fat i kraven af Pierre Emil Højbjerg, som man ikke var tilfreds med i første halvleg. Og det må man altså gerne, sætte nogle krav til hinanden, og det har virkelig løst op for Pierre Emil Højbjergs spil. Tænk offensivt i den her halvleg. Sikke en afslutning for Rasmus Højlund.
1: Nyt hjørnespark til Danmark. Mikkel Damsgaard fra venstre side, højt mod bagerste stolpe. Der står Joachim Andersen. Det bliver til et nyt dansk hjørnespark, bare i modsatte side til Åsgaard, der lige får sit hestehale beklædte hoved på og sender bolden ud til dansk hjørnespark. Det er jo meget fint, for det kommer bliver så flyttet over i højre side, og så kan vi få en af de her kanonkugler fra Patrick Dorgo. Nej, så tager han det kort til Mikkel Damsgaard. Det er jeg lidt irriteret over, fordi der har været sådan nogle gode hjørnespark fra Patrick Dorgo. Nu skal jeg lige passe på, at det ikke giver nordmænden en kontramulighed. Ved at tage bolden på kanten af feltet på et dansk hjørnespark, han når tilbage, og Patrick Dorgo, han smider sig ned og hiver fat i Martin Ødegaard, og verdens klareste gule kort, inden han bliver sendt ud. Men det er også helt håbløst, at det danske hold tager sådan et kort hjørne, hvor de sætter Norge i gang med en kontra 2-2. Altså, Kenneth.
2: Ja, men jeg er fuldstændig enig, men det er jo en del af gameplanen. Altså, det er jo ikke fordi de to finder på det. Det er noget, de har øvet, og det er noget, de har besluttet, at når der kun kommer en ud, og det er Antonio Nusa, og så en halv mand mere, så er det, de skal tage den kort. Aflægget fra Mikkel Damsgaard kom lidt ind under kroppen på Patrick Dorgu, som ikke fik et godt touch. Og så skal han jo gøre det her, selvom det er usympatisk, at lave den her sav på Martin Ødegaard. Men den var livsfarlig, den her. Den var faktisk, vi var lige enige i overtal, men der var fart på den her opstilling her.
1: Godt nok til Åsgaard for nordmændene. Første gang i lang tid de er oppe på den danske banehalvdel, da vi møder Wolfe. Løfter bolden ind i strafsparksfeltet. Mæle skærer hovedet på. Det får han også.
2: Kom nu ud.
1: Ud til Martin Ødegaard, der har holdt på bolden. Nej, siger den tyske dommer. Nusa samler op over venstre side over for Rasmus Nissen. Tilbage til Ødegaard igen. Løfter bolden ind i strafsparksfeltet, hvor der er mulighed for Åsgaard til at lige få et par berøringer. Ødegaard igen. Nu spiller bolden godt nordmænd ind i strafsparksfeltet. Kan de få Norge til en afslutning? Mikkel Damsgaard samler op. Damsgaard, han har ikke nogen at spille frem af banen til Dorgo. Mister bolden. Dorgo på det farlige sted. Antonio Nusa ind i strafsparksfeltet. Rasmus Nissen kan ikke rigtig komme på tværs. Den kommer ind, og der kommer Mæle sig til. Men han sender bolden på tværs af eget strafsparksfelt. Og der... Nej, de kan ikke få den ud, danskerne. Damsgaard, nej, kan lade få den ud. Stadigvæk på kanten af feltet. Mæle får nu hættet bolden længere væk. Det kan de ikke. Ryerson samler op. Nordmændene. En vanvittig fodboldkamp.
2: Det er god kamp, det her, Kravl.
1: Det kommer fra den ene ende til den anden. Det er jo fremragende. Det er en direkte skandinavisk duel mellem Norge og Danmark. Det står 2-2, og vi har taget hul på de sidste 20 minutter, og der er chancer i begge ender af banen i øjeblikket.
2: Ja, det må man sige, og danskerne skal have fat igen. Det her gode genpres, det skal eksistere igen. Vi skal ikke have Antonio Nusa i gang. Vi skal slet ikke have Sjælderup i gang på de her kanter her, fløje på de brede punkter. Fordi der vil der være isoleret nogle gange en mod en. Sjælderups hurtige fødder over for Mæle. Ah, det bekymrer mig en smule. Og det samme gør det altså i modsats. Nu kan jeg faktisk godt, altså nu kan jeg se, at Antonio Nusa også ser lidt træt ud, trækker ned i strømperne. Men sikke et slag, det her er. Fra at Danmark var spillet helt ud de første 20-25 minutter af første halvleg, så har man spillet sig meget fortjent tilbage i den her kamp.
1: Nusa ind i strafsparksfeltet. Prøvsgaard får hovedet på og får hættet væk nede i det danske midterforsvar.
2: Se, Højlund.
1: På sidelinjen, der står lige nu Gustav Isaksen, og jeg er sikker på, at han skal ind i stedet for Patrick Dorgo, ja, der lige fik den her advarsel, og som også nok er ved at løbe tør for kræfter, spiller sjældent 90 minutter. Det var faktisk aldrig for Manchester United, Patrick Dorgo. Nordmændene lidt bedre fat her nu igen ud til Nusa. Der kommer Dorgo ind med den rigtige takling. Rasmus Nissen Christensen skal have fat i bolden. Kan han få den væk tilbage til Joachim Andersen? Så sender han den ind centralt til Morten Juhlmann. Pierre Emil Højbjerg.
2: Nej.
1: Og i en dårlig aflevering fra Pierre Emil Højbjerg. Han har virkelig haft det svært i den her kamp her. Morten Juhlmann kan ikke rigtig få fat i returbolden. Nusa ind imod strafsparksfeltet til Martin Ødegaard. Løfter den ind mod Haaland. Godt kommet på tværs af Prøvsgaard. Der hælder bolden ud til et hjørnespark.
2: Ja. Det er ikke lige de der aflæg, man har brug for lige ude omkring feltet. Jeg var lige ved at sige det. Nissen Christensen, han spiller disciplineret, men han er jo i menneskehænder. Altså, det er hele tiden en balance på et knivsæg, hvad man skal gøre over for Antonio Nusa. Lige nu, der satser man altså på, at Damsgaard er nok til at dække både Martin Ødegaard og Nusa op. Det forstår jeg faktisk overhovedet ikke. En kæft dag.
1: Bolden i strafsparksfeltet og scoring til nordmændene. Nej. Erling Haaland på oplæg fra Martin Ødegaard. Jamen, er der da ingen, der har læst på, hvem der er de bedste spillere for Norge? De tager et kort hjørnespark. Danmark er uopmærksomme. Og så får Martin Ødegaard lov til at komme ind i straffesparksfeltet og lægge bolden helt til rette for venstrebenet for Erling Haaland, der nu har scoret to gange i den her kamp, og har med venstrebenet, så er det så let som ingenting for ham at banke bolden op i målhjørnet. To aktioner på to forskellige hjørnespark i hver sin ende af banen for Danmark, hvor det hele bare går galt, så det er jo lige præcis der, jamen, hvor det skulle have været bedre.
2: Jamen altså, vi to kan jo stå og se det her op. En mod to, og så over for to verdensstjerner, som Antonio Nusa og Martin Ødegaard. Man skal da have to mand ud, så man er ligetal. Man kan da simpelthen ikke bare stå og sove og koge, som det danske defensiv gør her. Det er mig ubegribeligt, at Mikkel Damsgaard er den eneste, der er derude. Jeg forstår intet af, at man har kæmpet så hårdt ikke? Tilbage i kampen, og så står sådan der og famler. Det er næsten uvirkeligt, men sikke en kamp, vi har gang i. Og nu er Danmark lidt tilbage igen, og Norge er desværre vækket.
1: Efter at Danmark var badet 2-0, kom de på 2-2 og havde godt kontrol over kampen. Så skete der altså et eller andet, hvor Norge kom med ind. Jeg er ked af at sige, at det var altså en dansk offensiv dødbold, der faktisk gjorde det. Patrick Dorgo måtte tage et gult kort. Nordmændene kom ligesom lidt ind i det igen. Nu er han jo blevet skiftet ud, Patrick Dorgo. De første danske udskiftninger ud af gået. Patrick Dorgo og Victor Froholt. Og ind er kommet i stedet for Gustav Isaksen, der ligger sig ud på den danske højre kant. Og så er Mads Bistrup også kommet ind på den centrale midtbane. Var ved at kigge ned i...
2: Oliver Poulsgaard mister en dårlig første berøring over for Martin Ødegaard. Den kunne have været rigtig, rigtig farlig og er ødelagt fuldstændig kampen her for en Poulsgaard, som i øvrigt har spillet ganske disciplineret, var delvis med i 2-0-mål, hvor han ikke lige når med Erling Haaland, men ellers har han spillet en okay kamp her og været rimelig sikker i sit afspil ind i feltet. Her kommer lidt på glat is, og det er Danmark sådan lidt generelt. Bistrup kommer nu ind og skal erstatte Victor Froholt på den offensive del af midtbanen. Ja, jeg synes ikke, Victor Froholt har spillet en dårlig kamp. Tværtimod forstår jeg ikke helt den indskiftning eller udskiftning af ham. Det kunne have været Pierre-Emil Højbjerg, som man kunne have taget ud. Men altså, lad os nu se, hvad Bistrup kan inde på den offensive del af spillet på midten.
1: Nyt hjørnespark til nordmændene. Det var så, de scorede til 3-2. Det er Martin Ødegaard, anføreren, der er ude i højre side og med venstrebenet kan sendt den ind i straffesparksfeltet. Står seks nordmænd derinde klar, og alle danskere på egen banehalvdel nye på den i straffesparksfeltet. Rasmus Højlund er nede og hætte væk på den over i den bagerste område. Morten Juhlmann får hættet den væk, men ikke så langt væk. Og Erling Haaland får lige en berøring på, og en afslutning den her gang højt over mål. Men hold op, hvor er han også bare dygtig, Erling Haaland. Altså, den skal selvfølgelig også sparkes ind, selvom Danmark snork sover ved det seneste her. Har nu scoret Erling Haaland 64 mål for Norge. Det er hans landskamp nummer 56.
2: Ja, det er fuldstændig vanvittige tal. Og man kan sige, han er jo, altså, når han er farlig, så er det næsten, hvor han har været helt ud af kampen. Det har han jo stort set hele kampen. Vi har ikke set ret meget til ham. Aflægget på den dybe bold fra Nyland til 2-0. Det er det, vi ser. Ellers har han jo ikke været sådan særlig meget spillet. Men han er stensikker inde i feltet. Og men igen... Altså, jeg bliver nødt til at rise den her defensive dødbold for Danmark. Jeg forstår intet af, at man kun har Mikkel Damsgaard ude ved en 2-mod-1-situation. Det var lige netop det, som nordmændene gjorde mod det danske dødbold, der blev taget kort. Så er man altså lige talt, så står og tager man to mand ud til bolden. Det gjorde man ikke her. Unødvendigt. Unødvendigt er man bagud igen.
1: Og en skidt aflægning på tværs af Rasmus Nissen. Selv er lige Proskov inden centralt.
2: Sejler
1: nu. Så bliver han så... alligevel får fat i den. Danskerne får fat i den, så er der mulighed. Mads Bistrup sender nu ud i venstre side til Mikkel Damsgaard. Der kommer et overlap fra Mæle. Damsgaard op mod straffesparksfeltet. Mæle rykker i dybden. Får den der. Vi har Højlund i straffesparksfeltet. Der kommer så også Ryerson tilbage. Norske højre bak og får sendt bolden ud over sidelinjen med 12,5 minut tilbage. Og vi har da fået en fantastisk fodboldkamp. Ja. Lige nu Norge foran 3-2. Men det er fra den ene ende af banen til den anden.
2: Ja, men det er jo lidt... Altså der er mange positive ting og historier i den her kamp for Danmark. Men der er bare også nogle gamle spøgelser. Altså det her med dødboldene, det er jo, altså det var også noget af det, der slog Danmark ud i forhold til at komme videre ned til Kiev, men også i Skotland. Skotlands kampen ude. Så der er nogle gamle ting, som stadigvæk bliver ribbet op i den her kamp her. Men jeg kan godt lide det danske udtryk i hele anden halvleg. Så er der nogle ting, som koster. Men udtrykket for Danmark, det er helt anderledes, end det var i første halvleg.
1: Frispark til Danmark, og det er sådan lidt ude i venstre side, omkring, der er i hvert fald en 36 meter ind til mål, nok for langt udefra for Mikkel Damsgaard til at gentage kunststykket fra første halvleg, hvor han sparkede direkte på mål og scorede. Nu ser det ud, som om han vil slå et indlæg ind imod måske bagerste stolpe, kommer derover. Joachim Andersen er gået med frem, og han får så også lagt Martin Ødegaard ned, og det bliver et frispark til nordmændene.
2: Det var unødvendigt. Der var jo en 50-50 bold bagefter. Og i øvrigt var Mads Bistrup på vej ud bag ved Joachim Andersen og David Møller Wolfe. Så nu begynder de at roe igen, desværre. Det skulle de egentlig ikke have haft mulighed for i en kamp, som lige pludselig var meget på de danske fødder og meget på de danske initiativer. Den danske midtbane havde vundet i hvert fald 50-50 slaget tilbage i anden halvleg. Og nu er man sådan lidt tilbage til, at det bliver mange farlige situationer omkring det danske felt.
1: Ja, de norske fans, der gennemfører den her chance, hvor de simultant ror på hele stadion til lyden af trommeslag. Og det er det, man kan høre lidt i baggrunden her nu, og det kunne være dejligt, hvis et dansk hold lige kunne stoppe den ro-seance med at putte en udligning til 3-3-1. Det har danskerne lidt over 10 minutter til, og på uret står der lige nu 79-20 i Oslo på Ullevål. Der står også 3-2 til Norge mod Danmark, efter Danmark var kommet op på 2-2 i den her kamp. Martin Ødegaard, der har spillet en flot kamp, den norske anfører, driver bolden ud i venstre side. Antonio Nusa, stadigvæk her nu lige over for Gustav Isaksen, der er som en af to danske indskifter kommet på banen. Isaksen og Mads Bistrup, de to danske udskifter. Jeg kan se, der er en spiller mere, der løber hen nu her og tager overtrækstrøjen af. Kasper Høgh angriber tidligere i norsk fodbold hos Bodø Glimt, nu i skotske Celtic, står til at skue på banen. Han fik da scoret, da han kom ind i Tjekkiet i den afgørende VM-playoff-kamp. Dejligt, hvis han kunne gøre det igen. Et forsøg på at spille i dybden for Mads Bistrup bliver opfanget af Christoffer Ejer. Erling Haaland med bolden sender den ud i højre side. Andreas Schelderup, den tidligere FC Nordsjælland-profil, nu i Benfica, op til Haaland igen. Haaland med venstrebenet. En afslutning, der sidder inde i armene på den danske målmand, Philip Jørgensen.
2: Ja, ved du hvad, han rammer næsten mål hver eneste gang. Altså, vi har set ham brænde en ikke-chance for 5 minutter siden, men ellers er han jo hammerne sikker i at ramme mål hver eneste gang. Jeg er spændt på, hvem der bliver taget ud, fordi der må der være en central midtbanespiller, måske der er i spil til at blive taget ud, så Rasmus Højlund og Kasper Høgh kan spille sammen. Og om ikke det så også bliver en måske en Damsgaard, der ryger ud. Eller også vil man ændre systemet fuldstændig. Lad os nu se, hvad der sker, når Brian Riemer vælger at tage Grønbæk og Kasper Høgh.
1: Ja, det er Kasper Høgh og Albert Grønbæk, der står nede på sidelinjen. Og så bliver de to næste indskifter, nummer 3 og 4, der kommer ind fra den danske bænk. Og det er Rasmus Højlund, der bliver taget ud med 9 minutter tilbage. Og jeg ved ikke, om man tænker også lidt frem mod søndagens kamp imod Wales. Ikke tage nogen chance for en sent skade til Rasmus Højlund. Han spiller heller ikke fuldtid for Napoli i øjeblikket. Og en rigtig, rigtig god indsats af den danske forreste angriber bliver erstattet af Kasper Høgh. Og så er det netop Mikkel Damsgaard, der forlader banen også. Og Albert Grønbæk kommer ind. Så de to danske målscorer denne aften på Ullevål. Første halvleg frisparksmålet af Mikkel Damsgaard, og så hovedstødsmålet her i anden halvleg af Rasmus Højlund, begge taget af banen.
2: Ja, tre af de bedste danske spillere er taget ud. Patrick Dorgo, ja, der var små fejl, som også kunne have været farlige, men ellers har været en stor offensiv profil og en dåseåbner for danskerne, Patrick Dorgo og de to andre målscorerne. Mikkel Damsgaard også en stor kreativ profil for Danmark. Der var det for mig stadigvæk halter, der er det altså med afstemningen defensivt på midtbanen. Per Emil og Morten Juhlmann, både defensivt og offensivt, synes dog, der har været et positivt træk og anstrøg i anden halvleg til den der interne forståelse af, hvem der nu skal gå ned og bygge op, og hvem der skal stryge lidt længere frem på banen. Men nu er vi tilbage igen med, at de næsten står og tramper hinanden over tæerne. Men Danmark igen på bolden, og har lige skulle komme sig over det her føringsmål fra Haaland og tilbage igen. Det bliver spændende at se, fordi han kommer altid med noget power og energi, Kasper Høgh.
1: Jeg kan løbe i hvert fald ind i straffesparksfeltet nu med 7 minutter tilbage. Anfører Pierre Emil Højbjerg på bolden op på den norske banehalvdel. Mads Bistrup, der er kommet ind centralt, sender den videre til Rasmus Nissen. Centralt til Oliver Prosgaard. Nu er nordmændene, der er trukket helt tilbage foran eget felt. Ligger i sådan en 4-4-1-1 opstilling nu med kun Haaland fremme. Ødegaard lidt bag ved ham. Isaksen får bolden ude i højre side. Angribes af Antonio Nusa. Isaksen kommer forbi den første nordmand ned til baglinjen, kan få et hjørnesparkning, han drejer den ind i straffesparksfeltet. Kasper Høgh får den op og får den tilbage til Pierre Emil Højbjerg, løfter den ind i straffesparksfeltet, den hopper og danser, og så er det så
2: og en farlig kontra nu,
1: der kommer på den. Det er Andreas Schelderup, der styrter frem i højre side. Han bliver jagtet af Mads Bistrup. Schelderup nærmer sig straffesparksfeltet, kommer ind i straffesparksfeltet, kommer over til højre benet, kommer ind videre forbi Mads Bistrup, og så bliver den danske anfører lige sat, eller den danske indskifter Mads Bistrup sat, men Philip Jørgensen kommer ned og får fat i bolden, og får den også via Andreas Schelderups fod ud til et målspark til Danmark.
2: Ja, det kunne ellers være farligt, og vi så bare, at Schelderup bare holdt farten og blev næsten hurtigere med bolden over for Mads Bistrup, og han var virkelig i problemer, kommer derover ind med kroppen, men den tyske dommer, må vi bare konstatere, hele kampen igennem, virkelig har tilladt spillerne at tage ved hinanden, virkelig ved overfrakker for hinanden. Jeg synes godt, man kunne have dømt et frispark for til Mads Bistrup i situationen. Blev ikke dømt. Heldigvis blev det et målspark, og en farlig situation blev reduceret til et målspark.
1: 6 minutter tilbage. Nations League opgør det første af 6 her i efteråret for Danmark og Norge. Den interne skandinaviske kamp på Ullevål. Nordmændene fører 3-2. Danmark skal jagte et mål og et point her i slutfasen. Christoffer Ejer spiller sig godt ud af et pres ude i venstre side til Nusa. Indskiftet David Møller Wolfe. Venstre bak kommer op af venstre kanten tilbage til Tilo Åsgård. Også en indskifter fra Norge. Tilbage i midterforsvaret. Spiller så meget godt ud af det her. Nordmændene igen. Møller Wolfe i venstre side ud til Nusa, der er angrebet godt. Kommer forbi Rasmus Nissen ind i strafsparkfeltet. Nusa afslutning. Oj, hvor er han hurtig på fødderne. Bolden går forbi det danske mål. Men det er lige så meget et Ave Maria, der gør det. Frem for at det er godt dansk forsvarsspil, fordi han var lige pludselig helt fri efter et par hoftevrid. Antonio Nusa, der må vi sige i den grad har sendt Rasmus Nissen Christensen på glatis i den her fodboldkamp.
2: Ja, det har han gjort med 120 timen, når han først kom op i fart, så han meget, meget svær at følge og svær at have med at gøre. Og hans afslutning, lige som ofte, så går det jo som en projektil op efter det lange hjørne, og det her kunne have været rigtig farligt.
1: Martin Ødegaard ind i straffesparksfeltet kan måske påberåbe sig, at han bliver kantet lidt, men får ikke noget straffespark, og jeg tror slet ikke, han kommer noget på efterkrav til den norske anfører. Bolden står er hos danske målmand Philip Jørgensen, der stille og roligt triller den ud til Oliver Provsgaard. Nordmændet går langt frem og presser. Det er jo en meget god taktik i den fase, hvor de fører med en enkelt mål her, og ikke kommer tilbage for indkasserede chancer eller overlader spillet ligesom til danskerne, der nu skal finde på noget helt nede fra egen forsvarszone, hvor Morten Juhlmann er gået ned, som er nærmest sådan en sweeper lige nu, ligger ude på sidelinjen, og vi kan se, den sidste danske indskifter er på vej på banen, og det bliver i givet fald en debut til Thomas Jørgensen, en venstrebenet kreatør.

0: venter lidt. Ah, nu kommer den. Og det er Morten Juhlmann, der bliver taget ud med 3 minutter tilbage. Morten Juhlmann forlader banen og ind med titallet på ryggen, Thomas Jørgensen.
1: Ja, ved du hvad, jeg kan godt lide den offensive tilgang. Måske skulle man ovenikøbet også have gjort det noget før. Og han må have vist niveau, Thomas Jørgensen. Han har i hvert fald vist i Toulouse og i Ligue 1, så at han kan tage det til et nyt niveau. Fra at være en kæmpe profil i Viborg og i Superligaen, så har han jo virkelig overbevist i den franske liga også. Og det må han da gerne lige være en ekstra dåseåbner her til sidst, hvor nordmændene sådan helt automatisk bare falder langt tilbage på banen. Forhåbentlig holder vi den nordmændene fra at få et omstillingsmål i den her periode her og fase af kampen, hvor danskerne skal trykke på, og de her offensive, hvad skal man sige, dåseåbner i Albert Grønbæk, i Thomas Jørgensen, de kan måske gøre et eller andet i mellemrummene.
0: 2,5 minut tilbage, plus tillægstid. Norge fører 3-2 mod Danmark. Skal Norge virkelig have den første sejr i en betydende landskamp nogensinde mod Danmark? Thomas Jørgensen får bolden ud på højre side. Men når jeg gerne over til venstrebenet, drejer rundt Thomas Jørgensen tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Det er langt udefra. Højbjerg trykker et skud afsted fra distancen. Han mener, den rammer en nordmand, men det bliver et målspark til Norge. Og det bliver en lille, skal vi sige, meningsudveksling mellem den danske anfører Pierre-Emil Højbjerg og den tyske dommer Tobias Stieler, imens nordmændene går klar til deres sidste udskiftning.
1: Ja, at ikke en topkamp af Pierre-Emil Højbjerg. Forstår egentlig godt, han prøver langt ud fra. Men jeg kunne godt tænke mig, at de bliver sat i scene. De her, hvad skal man sige, offensive profiler i mellemrumspillerne i Albert Grønbæk, i Thomas Jørgensen, og så den her bullerbasse, som han er, Mads Bistrup, som vi med det store løbepensum, med den fysiske indstilling, kom med nogle løb, find en anden, eller finde de her to Joachim Mæhle på venstre siden eller Gustav Isaksen på højre siden, kom til nogle indlæg, servicere Kasper Høgh derinde i de sidste par minutter, der er tilbage i den her kamp.
0: Nordmændene satte Christian Thorstvedt på banen, og så var de norske producer hurtigt til op på tilskuerpladserne at finde farmand Erik Thorstvedt, tidligere målmand, der sad ved siden af en anden tidligere Premier League målmand.
1: Hold da op, hvor er det ringedømt, mand.
0: Stod jo for Tottenham, og Peter Schmeichel sad også her på stadion på Ullevål, tidligere Manchester United målmand. Et hjørnespark til nordmændene. Du er ikke tilfreds, Kenneth?
1: Nej, altså Joachim Andersen bliver jo skubbet midt over af Erling Haaland, og så Haaland sparker den ind i bagdelen af en liggende Joachim Andersen, og der er også en meningsudveksling lige nu. Altså, hvad er det, der foregår? Dommeren er ikke i nærheden af situationen overhovedet at blande sig. Det er en underlig kamp. Du kan se, det er langsomt her. Han bliver skubbet med hænderne, og så sparker Erling Haaland den ind på kroppen af en liggende Joachim Andersen. Altså, det virker sådan lidt uafstemt, og en kortslutning lige nu af Haaland.
0: Ja, han virker sådan lidt i ubalance, Haaland. Ja. Jeg kan godt se, at faktisk Rasmus Nissen Christensen går hen ligesom og lægger hånden om ham og siger, slap af.
1: Kammerat.
0: Det var to Premier League-kompetenter, Haaland og Joachim Andersen, der havde fat i hinanden. Jeg tror, der kommer til at være en del tillægstid på baggrund af det her. Lad os se, hvad der bliver signaleret i første omgang nede for fjerdommeren. I dette øjeblik udløber de ordinære 90 minutter.
1: Jamen, dommeren skal jo sætte spillet i gang, jo.
0: Fjerdommeren har travlt med at i øjeblikket snakke med Ståle Solbakken, så vi ved faktisk ikke reelt, hvor meget der er lagt til. Indtil videre er vi gået i gang med tillægstiden. Nordmændene sender bolden ud fra hjørnesparket til Haaland. Vi er angrebet af to danske spillere, og hvad bliver det så til?
1: Det bliver indkast.
0: Et indkast til Norge, må det jo være. En lidt uværdig seance her nu, og så får Gustav Isaksen et gult kort for at brokke sig til den tyske dommer. Der står sådan 5 danskere nærmest som et amerikansk fodboldhold, der bliver sat i gang til at skulle løbe op og, og sætte, når der bliver sagt go, og så skal de ellers ud og have fat i de norske spillere, der nu gør klar til et indkast. Vi har stadigvæk ikke rigtig fået noget signal om, hvor meget tillægstid der er. Nede på sidelinjen går Daniel Akker hen og brokker sig til fjerdommeren, og vi får Danmark så et målspark ind hos Philip Jørgensen.
1: Ja, det må godt sætte tidlig i gang til Poulsgaard, og så få spillet op omkring Mads Bistrup, op omkring Thomas Jørgensen. Det går højt pres. Her Martin Ødegaard helt op til Poulsgaard. Bare lægge en lang bold op på Kasper Høgh. Det vil ikke gå ondt på nogen.
0: Ja, det er desværre den forkerte aflevering, der kommer fremad. Det var Philip Jørgensen, der skulle have sat den i gang. Det giver nordmændene mulighed. Erling Haaland på kanten af straffesparksfeltet sender den ind centralt. Bistrup kommer tilbage til Åsgaard. Får den sendt ud til Martin Ødegaard. Ødegaard med venstre benet og sætter den et godt stykke over mål. Philip Jørgensen løber ud for at få fat i en bold. Og nu siger han så, nu får han så også at vide, at nu skal han bare give den en ordentlig en på goddagen. 4 tillagte minutter var det, der i starten blev signaleret. Jeg er næsten sikker på, at der kommer til at være
1: et par stykker mere.
0: Endnu mere efter det her lange tidsudtræk omkring Erling Haaland. Ny bold

0: programmet kommer op her på den norske banehalvdel. Falder ned for fødderne af Pierre Emil Højbjerg midt på banen. Erling Haaland, der går ind i takling med Pierre Emil Højbjerg. Joachim Andersen står med bolden i midtercirklen til Korsgaard. Og ja, vi kan godt have den ud på sidelinjen. Pierre Emil Højbjerg videre til Thomas Jørgensen. Han taber bolden der til Erling Haaland. Thomas Jørgensen lidt skidt. Første berøring Haaland. Så den direkte ind i fødderne på Rasmus Nissen. Så kan den komme op til Kasper Høgh. Kan han få den videre til Thomas Jørgensen. Det kan han godt. Thomas Jørgensen i venstrebenet. Og dårlig aflevering. Det er et skidt indhop her. Martin Ødegaard kommer forbi. Pierre Emil Højbjerg. Ødegaard, han har Ryerson liggende ude i højre side. Ødegaard kommer ind til venstrebenet. Martin Ødegaard på tværs. Bolden ryger op i luften. Der kommer Mæle til. Får den til Pierre Emil Højbjerg. Kan Danmark nu at få en mulighed op mod Gustav Isaksen. Og Møller Wolfe går ned og tager et gult kort. Det er rødt kort til den norske venstre bak. Der ligger Gustav Isaksen ned for sin anden advarsel.
1: Ja, og den er
0: kun kommet på banen her i anden halvleg. Rødt kort til David Møller Wolfe.
1: Ja, og han løber direkte ind i Gustav Isaksen. Et rigtig godt set løb af Gustav Isaksen. I øvrigt lige så godt, hvis ikke bedre, aflevering fra Pierre Emil Højbjerg, som også viser noget power, noget potens her i afslutningen. Går ind i duelspillet. Og det klæder ham faktisk at komme længere tilbage på banen og erstatte Morten Juhlmann ned på den her 6'er position. Han bliver mere retvendt i sit spil, går mere ind med sin fysik. Og her kan der komme en farlig situation nu af Filip Jørgensen. Han har, altså, det ser vi jo sjældent, men har faktisk en lækker aflevering. Og det er ærgerligt, fordi lige nu kunne vi have rigtig godt have brugt Rasmus Højlund ind i feltet.
0: Lang bold ind i straffesparksfeltet, den kommer for tæt under mål åbenbart. Ørjan Nyland kommer ud og får bokset væk, men ikke ret langt. Og så får han et frispark ned, det er en offside-kendelse. Og det er jo selvfølgelig også fjollet af de danske spillere, at blive fanget i en offside-kendelse på et frispark, slået helt ud fra nærmest midten af banen. 3,5 af de 4 tillagte minutter er spillet på Ullevål i Oslo. Det ligner en norsk sejr. Det vil være den første i en betydende landskamp nogensinde for Norge over Danmark. Det så ud til på et tidspunkt her i anden halvleg, at Danmark ville være kommet tilbage i den her kamp. Fik udlignet til 2-2, havde et overtag. Så kom 3-2-scoringen fra Erling Haaland. Og det er med Norge på vej mod den her åbningssejr i Nations Leagues. Gruppe A er A-laget med til deltagelse af altså den her pulje af Danmark og Norge, og de to andre hold, Portugal og Wales. Danmark spiller søndag aften kl. 18 allerede imod Wales på hjemmebane, og nordmændene har endnu en hjemmekamp. Det bliver så imod portugiserne. De 4 minutter er afviklet. Jeg tror, at der er måske yderligere 1 eller 2 minutter lige nu frispark til Norge midt på banen. De danske spillere signalerer, at han skal lægge endnu mere tid til den tyske dommer.
1: Det tager lang tid, det her.
0: Meget lang tid, de tager om det her. Julian Ryerson, der gør klar til at tage frisparket. Det er 20 sekunder. Han nu har været om at bare få sparket frisparket. Nu kommer det løftet frem mod venstre side. Og så slutsignal fra den tyske dommer, Tobias Stieler. 5 mål fik vi denne aften i Oslo. En god fodboldkamp på mange måder.
1: Ja.
0: Og ikke alt, der var godt for Danmark. Får lige et varmt håndtryk ned på sidelinjen imellem. Brian Riemer, den danske landstræner, og hans norske kollega Ståle Solbakken, 2 tidligere arbejdskammerater gennem et par år i FC København, kan konstatere, at Ståle Solbakken kommer ud som sejrsherre. De norske VM-helte åbner Nations League på hjemmebane på Ullevål med at vinde 3-2 over Danmark.

0: Depeche Mode var det her. Just Can't Get Enough i Liga på B4. Dansk nederlag til Norge. Første gang nogensinde i betydningsfulde kamper. Jeg har lige fået lov til at have de to herrer med. Andreas Kravl og Kim Møller Pedersen fra staten i Ullevål i Oslo. Selvom I er travlt med at give karakterer til den danske trup her efter nederlaget. Vi taber. Vi får 0 point ud af det. Alligevel har jeg den her fornemmelse af, at det kunne have været værre, det her.
1: Ja, altså det vi kiggede ind i efter 17 minutter spil, var en norsk 2-0-føring og en fornemmelse af, at det her danske hold kunne tabe 6-0 til Norge. Og det havde været meget værre, fordi lige nu er der der er meget at kritisere ved det danske hold, og vi sidder også her med nogle karakterer, der stikker i mange ender af skalaen. Ja. Og der er rigtig mange steder at tage fat på det danske hold, men der er også gode ting, og der har været nogle rigtig gode præstationer på det danske hold, og nogle spillere, som har vist en ærgerrighed til at komme tilbage i den her kamp, og lykkedes med det. Personificeret, synes jeg, især med Rasmus Højlund, der sådan var, han var decideret rasende indebrændt i første halvleg, og han var en af dem, der gik forrest og fik også scoret i den her kamp. Morten Juhlmann fik også hanket op i sig selv efter en dårlig første halvleg. Altså, så nogle ting peger jo sådan set lidt fremad, og Norge på udebane er jo en af de to absolut sværeste kampe i den her pulje.
2: Jamen, der er hold, der har haft det svære heroppe. Ja, Italien. Og vi må også sige, at det kommer ud af ingenting, som Trolland Eske, det her frisparksmål. Det genialt sparket ind af Mikkel Damsgaard, som i øvrigt, synes jeg, er blandt de tre bedste danskere. Men altså det du siger med, det stikker i mange retninger. Det ligger jo lige fra nærmest 0-0 til 10 ved nogle af de præstationer. Og der er faser i anden halvleg, hvor man ser et kollektiv fungere. Og så lige pludselig. Altså, jeg sidder næsten af indbrændt over, at man indkasserer 3-2-mål. Fordi man snorks over ved en dødbold. Fuldstændig unødvendigt. Og det taler bare ind i et gammelt spøgelse, at de danske defensive dødbolde, de er usikre. Og det er... det må ikke ske. Du må ikke stå med, hvad hedder det, Antonio Nusa og Martin Ødegaard alene over for dem på et hjørnespark. Det kan ikke passe, at Mikkel Damsgaard skal stå der alene. Og så indkasserer man det her 3-2-nederlag. Fordi Norge i den periode, de er jo faktisk ude af kampen. Så ved jeg godt, der har været optræk til nogle farlige omstillinger. Men man gik fra, at man tænkte, at det her det bliver nedsabling, til at man får et kunstigt åndedrag på et genialt frisparksmål fra Damsgaard, til at man fortjent kommer tilbage til 2-2, til at man egentlig på en eller anden måde forståeligt nok taber 3-2. Men der er bare nogle ting, der skal ændres stadigvæk. Mit humør, det er både sådan lidt positivt, men det er også sådan lidt... Det var sgu lønsomt for skyld, det her.
0: Skulle vi ikke lige have glasset halvt fyldt her? Altså, der var også en masse dejlige angrebsmuligheder for Danmark. Altså, Rasmus Højlunds mål, som der kører på replay lige nu. Vidunderligt at se ham igen. Altså, han var en rigtig fighter i løbet af hele den her kamp. Og så er der jo også grupperne for at tænke, at det kan gå videre godt i de næste kampe. Nu skal vi møde Wales på hjemmebane i første omgang på søndag, og Portugal vinder 1-0 mod Wales. Det er ikke, fordi de så sådan så imponerende ud. Så det kunne måske godt være godt her i det øverste Nations League-lag for Danmark.
1: Ja, altså isoleret set er der ikke noget, der sådan er fuldstændig forfærdeligt ved at tage med et mål på udebane til et hold, der lige har været i VM-kvartfinalen. Altså, men grund til, at det er lidt delt, det er, at Danmark startede så dårligt i den her kamp, altså virkelig sådan, altså hvor man tænkte, al den kritik, der har været af landsholdet, og den frygt, der har været.
2: Ja, det har sat sig, tænkte man.
1: Det har sat sig i spillerne også. Ja. Så det er jo rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og så må man sige, så er det rigtig, rigtig godt, at de kommer tilbage i kampen, og de får hanket op i sig selv, og de rent faktisk på et tidspunkt ligner et hold, der kan vinde den her fodboldkamp. Det er jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så må man sige, altså noget af det, som du nævner, Rasmus Højlund og nogle af de andre spillere, også Patrick Dorgo, der spiller en fremragende kamp, altså det, som man tænker, det er sådan noget, der kan bruges til at vinde, i hvert fald de der kampe mod Wales, der sikrer, at Danmark som minimum bliver nummer 3 i den her pulje. Og så vil jeg da se frem til november måned, når Norge skal komme til Parken og spille der, fordi den her kamp har også vist, ja, de har Erling Haaland, han laver 2 mål. De har en fantastisk spiller i Martin Ødegaard. Men Danmark tog altså til Oslo og udfordrede dem i store dele af den her kamp. Så vi er meget delt, lad os sige det sådan.
0: Jamen, det er godt, men hvor lov er der karakterer at finde på hjemmesiden?
1: Jamen, jeg tror, at de nærmest er ude allerede nu, og så sidder jeg og hammer i tastaturet lige om lidt med lidt tekst til. Og jeg kan godt afsløre, at Højlund og Dorgo, de får de bedste karakterer fra Danmark.
0: Det er godt. Så kan man finde ind på DR.dk med et øjeblik, og så er der kamp igen på søndag.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide dig.
9: Nu på DRTV.

Louisiana var det her fra Sofie i 1998. Der er reaktioner inde på DR.dk, og så er der altså også karakterer på reaktioner blandet fra Pierre-Emil Højbjerg, der siger til TV2, at han er ærgerlig først og fremmest, og at vi møder et hold, der er bedre end os selv i dag, altså Norge, efter de vandt nordmændene 3-2 her i den første Nations League-kamp for Danmark. De har lidt mere selvtillid og spiller lidt mere flydende. Karaktererne er også på vej. Og det er, som Andreas Kravl også sagde, lidt i øst og vest. Der er nogen, der får de gode karakterer, og så er der altså også nogen, der er nede og skrabe og også nede og dumpe. Og hvem det er, det kan du så læse meget snart inde på DR.dk. Næste kamp, vi kommer til at sende, det er søndag aften. Og så er det så tilbage i parken, at Danmark kommer til at spille, når Wales kommer på besøg lidt tidligere end i dag. Det er kampstart kl. 18. Så tune med igen ind i Liga på B4'erne, og Danmark altså spiller mod Wales på hjemmebane, og næste uge, så er der så landskampe igen. Det er en lidt længere landsholdstermin, så om en uge, så er det altså Danmark mod Portugal, og så efterfølgende Wales på udebane i næste uge.

0: Fyr Marie Kage. God med dig. Om lidt er der før natten. I aften er det med Stine Bram. Og det er efter en radiovis her på B4. Klokken er 23.
1: Der var håb undervejs, og flere gange holdt Danmark vejret, men det lykkedes ikke Danmark at besejre de norske VM-helte. Norge slog til gengæld for første gang nogensinde Danmark i en gældende landskamp, og det efter en kamp med skiftende momentum, der endte i et nederlag på 3-2 til de danske fodboldherrer. Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe NATO-land. Men det har ændret sig nu, siger chef for FE, Thomas Arnkiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod Danmark. Men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Der bliver mere og mere huske for folkeskolelærerne, fordi indbakken er fyldt med beskeder fra forældre, som vil have særbehandling af deres børn. Det er flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andet Heidi Mark Dams, der er lærer på Møns skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver hendes klasser.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal have særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan være for meget, men i nogle tilfælde er de nødvendige, siger hun.
5: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen den ligger mellem 5 og 14 grader med lunest ved kysterne. Vinden den er svag til jævn fra nordvest, og den drejer sig til vest ved kysterne stedvis frisk vind. Fredag får vi nogen sol, men i perioder med skyde og enkelte byer. Temperaturen bliver op på 15 til 17 grader og svag til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Magnus Helms.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og er du vild med navne som for eksempel Lucas Graham og Scarlett Pleasure og Rasmus Seebach og Nick & Jay og alle de andre gode danske mandlige kunstnere, jamen så kan jeg da lige love for, at du har havnet i den helt rigtige time af P4 nu her, fordi de fylder godt i landskabet. Og så er der selvfølgelig også Mads Langer, som du lige hørte her med Flawless. For det ikke skal være løgn, så er det også August Højen, der dukker op her i din radio de næste 3 minutter med et smukt, smukt nummer, som han kom med sidste år om det der med at ture og tage en chance og satse alt på kærlighed. Og så, ja, så kan det godt være, at man taber en gang imellem, men så er man måske blevet det stærkere. Jeg er August Højen, og gav det et skud.

Der er rigtig godt nyt til dig, der elsker kombinationen sepia og så livemusik, og så måske især sepias allerførste album, The Second You Sleep, fordi at Søren Hus fejrer nemlig 25 års jubilæum for sepias debutalbum. Det nummer, som du også hørte her, det hører jo til der, og det gør de med simpelthen en efterårsturné rundt omkring i landet. Det starter den 26. oktober, og så er det altså Horsens, fængslet i Horsens, den står på, og så kører det bare derud af hele vejen rundt i landet. Du kan jo se på internettet, det er jo der, man nogle gange skal kigge ind efter billetter, der hvor du hører til i landet. God fornøjelse med det, hvis du er typen, der kan lide det. Her er det Raven Lanay og Love Me Not.

To af de helt store, må man bare sige, George Michael og Aretha Franklin, og I Knew You Were Waiting For Me. Ja, i før natten på B4, så skal vi have Lucas Graham på banen. De har også lavet musik til os i rigtig mange år efterhånden. Det her, det er et af de nye numre, der hedder Before You Go.

0: nye sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Et stort hit fra Scarlet Pleasure, der især kom sådan ud over rampen, da det blev brugt som soundtrack til Thomas Vinterberg-filmen, som også lige vandt en lille Oscar. Druk, What a Life, var det her, som de faktisk lavede noget tid før, så vidt jeg husker, før filmen kom frem og gjorde den mega, mega populær. Her er det Rasmus Seebach og Søn og Sprækker.

Det gør sådan lidt halvundt at høre det her nummer, synes jeg. Det er et nummer, som virkelig rammer den der tid i et heartbreak, hvor det hele er så følsomt og svært at gøre så ondt, og man prøver bare at balancere i det hele. Det var No Doubt, der gav os det her fine nummer. Helt tilbage fra midten af 90'erne. Don't Speak. Og så er det Rosa og Min Ven.

Nick & Jay var det her med Hot. Et nummer, som virkelig også fik dem ud over rampen fra deres aller første album tilbage i 2002. Det er også vildt, at de kan fejre 25 års jubilæum. De gode drenge fra Værløse næste år. Her er det Albert Heath og Darlin, der fantaserer om at flytte på landet. Et lille hus i Jylland.

Skønne toner her fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Det kan noget særligt, når store, store popstjerner, de ligesom melder ærligt ud omkring, hvad der sker i deres liv. Og så sker der også især noget særligt, synes jeg, når danske kunstnere pludselig begynder at synge på dansk. Det kommer på en eller anden måde sådan lidt tættere på, og det føler jeg, det er lidt af det, Christoffer han har begyndt på her på det seneste. Han har blandt andet lavet nummeret Ringer om natten, og så også det her nummer, der hedder Ham med guitaren.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

Donna Lewis og hendes store hit, I Love You Always Forever. Om lidt er det midnat i Danmark, så jeg siger tak for i aften og god fornøjelse med al den skønne musik, der kommer til dig efter midnatsradioavisen, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har så til gengæld fornøjelsen af at lukke og slukke med et andet skønt navn, nemlig Cisal. Cisal, som leverer hit på hit på hit til os for tiden, og det nyeste af slagsen, det hedder Blond for dig.

0: De danske fodboldherrer blev her til aften slået af de norske VM-helte. Efter en tæt kamp endte de i nederlag på 3-2 til danskerne, og ifølge den danske midterforsvar Oliver Provsgaard, som havde sin første startende landskamp, så formåede danskerne at presse nordmændene undervejs.
1: Vi har momentum. Jeg føler også, at Norge er presset, og man kan mærke det på mange af de mere rutinerede spillere på deres hold, at de var slet ikke tilfredse.
0: Og overordnet set, så var det også en stor oplevelse for den 23-årige Lazio-spiller.
1: Jo, det var noget, man har set frem til. Noget, man har arbejdet meget for. Selvfølgelig lavede det, at vi endte med et nederlag. Men ja, personligt er jeg også stolt over at få chancen i dag.
0: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Kinas præsident Xi Jinping er lige nu til møde i Det Hvide Hus, og det er for første gang i 10 år, at det sker. Forholdet mellem USA og Kina er på det seneste blødt lidt op efter en lang periode med handelskonflikt og rivalisering om blandt andet sikkerhed og teknologi. Og står det til Trump, så er målet med mødet at skabe økonomisk ro i USA, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: At man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
0: Men Xi Jinping går dog ind til mødet med en lidt anden dagsorden, vurderer vores USA i Asien-korrespondent Philip Rohn.
3: Det han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
0: Konflikten mellem Kina og Taiwan handler om, hvorvidt Taiwan er et selvstændigt land eller en del af Kina. Uroen i Venstre fortsætter, for nu har Venstreprofilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om ham, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag kommer altså i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen har stadig styr på situationen, siger han.
4: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
0: I den seneste meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre til 7,1% af stemmerne. Og det er den næstlaveste tilslutning, som Epinion nogensinde har målt for Venstre. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 5.
5: Det her er P4.

0: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvarets efterretningstjeneste om et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes, fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
1: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
0: Og forsvarsminister Jeppe Bruus sagde tidligere, at situationen er mere alvorlig nu, end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Danmark tabte 3-2 til Norge i Nations League-gruppespillet her tidligere på aftenen, og selvom holdet var bagud 2-1 allerede ved pausen, så var der tro på tingene langt ind i anden halvleg, fortæller landstræner Brian Riemer.
2: Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
0: Og kampens ene danske målscorer, Mikkel Damsgaard, var da også tydeligt skuffet over resultatet.
3: Skuffende at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt gør at vinde. Og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen. Og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
0: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Flere Hollywood-skuespillere er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Optagelser fra nyhedsbureauet AFP viste, at betjente lægger Corona-Oscar-vinderen Susan Sarandon i håndjern tæt ved FN-bygningen, mens den israelske premierminister skulle tale til FN's generalforsamling. Samtidig skriver New York Post, at skuespiller Hannah Einbinder også er tilbageholdt af politiet. Demonstrationen sker umiddelbart i forbindelse med Netanyahus tale til FN, der også i salen blev mødt af buråb og flere, der udvandrede. Talen var ifølge international korrespondent Steffen Gram som et kampskrift og en retfærdiggørelse af hans politik over for Iran over for den palæstinensiske befolkning. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske enkelte byer rundt omkring, og temperaturen ligger mellem 5 og 14 grader. Fredag kigger solen frem i perioder, men der skulle også blive lidt overskyet i løbet af dagen. Dagens, eller nattens, radioavis var med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Trusselvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som i går kom, lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemmet skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
2: Ifølge myndighederne skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn sammen med en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
4: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
5: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
6: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
2: Jeg lød det her fra John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi, det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
7: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil, men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger ned mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var meget, meget
0: det her er P4. Med dig hele vejen.